به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

اگه ای آشنا تلخ و گرفتاری، شب و روزت شده کابوس تکراری، توی

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: من و شما فرزندان وعده هستیم. برای که این حقیقت را بهتر دریافت بکنیم، به زندگی حضرت ابراهیم نگاه میکنیم، چون که حضرت ابراهیم سمبل وعده های خداست و امروز ما فرزندان همین وعده ها هستیم و باید وعده های ابراهیم به وسیله عیسی مسیح در زندگی شخصی من و شما اجرا بشود. به کتاب پیدایش فصل 12 رجوع می کنیم. در آیه 2 خداوند می گوید که از تو امت عظیمی می سازم. وعده دوم همین است که می گوید تو را برکت عظیم می دهم. وعده سوم می گوید اسم تو را عظیم می کنم. وعده چهارم در فصل 15 کتاب پیدایش آیه 1 میگوید که من سپر تو هستم، یعنی وعده میدهد که من تو را محافظت میکنم. در همان فصل 15 میگوید که نسل عظیمی به تو میدهم. در فصل 17 آیه 1 میگوید که اگر در حضور من ابراهیم بخرامی کامل خواهی شد. امت عظیم، برکت عظیم، اسم عظیم، محافظت عظیم، نسل عظیم و کامل شدن. امروز به زندگی خودمان نگاه کنیم و خودمان را بگذاریم در یک بیابان با شرایطی که ابراهیم دارد، یک چادرنشین، یک مرد گمنام، همه چیز را از دست داده، غریبه، مهاجر آمده است در یک سرزمین بیگانه، در جایی که نه اصل و نه نسبش در آنجاست. از هران داره را میفته به سرزمینی که خدا میگوید میخواهم به تو نشان بدهم. ابراهیم چه چیز را عزیزان باید باور میکرد و چطور میتونست باور بکنه؟ ابراهیم نظرش در مورد عظمت باید تغییر پیدا میکرد. خداوند نه از لحاظ تعداد بلکه از لحاظ کیفیت همون تعداد کم را عظیم کرد و بعدن نسل ابراهیم عظیم شد. میگه به اندازه ستارگان آسمان میسازم نسل تو را. اون روز ابراهیم ایمان آورد و این ایمان برای او عدالت محسوب شد و دیدیم که چطور ابراهیم گمنام، ابراهیم در بیابان امروز امت عظیمی شده است در کل دنیا. خداوند امروز عظمت را به من و شما وعده میدهد. در کیفیت کار من و شما خداوند ما را عظیم می سازد. امروز اگر قلب خود را به خدا بسپاری، شما وابسته به عظیمترین امت موجود در عالم بشری هستید، چون شما وصل می شید به آسمان، شما وصل می شید به مقدسینی که بودند، هستند و خواهند بود، شما وصل می شید به فوج از ملائک و فرشتگان.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای پروردگار مهربان و یگانه خدای عادل و رحیم، به سوی تو که خدای مهربان و پر جلال و کریم و غفور هستی روی می آوریم و از تو استدعا می کنیم که نور خود را بر ما بتابان تا راه تاریک و مجهول زندگی ما منور گردد. ای خداوند بر ما بتابان تا قلب های سرد و ناامید و منجمد ما از گرمای نورت منور و گرم شود و حیات و زندگی را بیاب. بر ما بتاب تا با دیدن ضعف ها و عیب های خودمون و برطرف کردن آن پاک و مقدس بشویم و پاک و مقدس زندگی کنیم. خداوندا ایمان داریم که کلام تو مقدس پاک کننده دل ها و افکار ماست. پس استدعا داریم اکنون که قلب و فکر خود را متوجه گفتار آسمانیت می کنیم، ما را به وسیله گفتارت پاک بگردان تا پاک زندگی کنیم و پاک فکر کنیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده و مقدس یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی زندگی و پیام اشعیای نبی، اقتباس از 23 قسمت از تورات مقدس.

0: عاشقان خدا و طالبان راه راستی، درود گرمی برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلب هاتون از هر ناراستگی و آلودگی فکر پاک باشه و آماده شنیدن پیام مقدس و حیات بخش خدا که به نبی خود یعنی اشعیای نبی عطا کرده است بشوید و فیض خدا را در این ساعت نصیب خودتون کنید. زیرا اگر در قلبمون افکار ناپاک و کینه‌توزی باشه، هرگز قادر نخواهیم بود حضور خدا را در زندگی خود متوجه بشویم. زیرا خدا خدای قدوسه. اگر ما طالبین هستیم که خدا در قلب ما ساکن بشه، لازم است که اول قلب‌های خود را پاک کنیم، از خدا بخواهیم که ما را پاک کند و بعد به حضور او بیاییم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا ازتون دعوت میکنم که به آیات فصل 3 و 4 از کتاب اشعیای نبی توجه فرمایید. در برنامه این ساعت فصل 3 و 4 از کتاب اشعیای نبی رو مورد بررسی قرار میدهیم. اشعیای نبی 700 سال قبل از عیسی مسیح، یعنی در حدود 2700 سال پیش زندگی میکرد و از جانب خدا برگزیده میشود تا پیام آور آسمانی باشد. خدا او را برمیگزیند تا نه فقط قوم یهود را دعوت توبه بازگشت به سودی خودش بکنه و نه فقط در باره آینده قوم بنی اسرائیل و آینده جهان نیز نبوت و پیشگویی کنه و نه فقط در باره منجی موعود و نجات دهنده جهان نبوت بنماید، بلکه داوری خدا را به مردم عالم و مخصوصا آنان که کلام خدا را در اختیار داشته و خدا را میشناختند و از اراده و خواست خدا واقف بودند اعلام نماید. زیرا قومی که میبایستی نور عالم و مظهر یکتاپرستی برای سایر امتهای عالم بشه، خود اسیر گناه و بت‌پرستی شد و حتی از بت‌پرستان نیز بیشتر مرتکب گناه میشن، طوری که باعث شرم نام مقدس خدا یکتا شده و به خداوند قدوس عادل اهانت میکنن. پس از فصل 2 الی 5 نبی خدا یک رویا و یا یک نبوت بسیار مهمی رو برای قوم یهودا بیان می کند که در برنامه گذشته فصل 2 رو براتون خواندم و حالا توجه خودمون رو به آیات فصل 3 و 4 معطوف می کنم. همونطور که قبلا هم عرض کردم، فصل 2 الی 5 در حقیقت یک نبوت بزرگی محسوب میشه و یا یک موضوع رو دنبال می کنه. حالا قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، لازم می دونم مقدمه در مورد ایام اشعیای نبی برزتون برسونم، زیرا اگر از موقعیت زمانی این نبی خدا آگاه نباشید، درک آیات تقریبا غیر ممکن و چه بسا براتون بی‌معنی خواهد بود. ولی اگر با موقعیت زمانی آشنایی داشته باشید، آن وقت بیشتر به ارزش کلام پی میبرید. فصل 3 و 4 داوری خدا را مخصوصا بر قوم بنی اسرائیل اعلام میکند. اگرچه پیامش مختص قوم بنی اسرائیل، ولی بدون شک پیامی است که برای همه امت‌ها نیز میباشد و در این داوری آسمانی متوجه میشویم که همه قوم‌های عالم نیز به وسیله خدا روزی داوری خواهند شد، مخصوصا ملت‌هایی که نامشون در کلام خدا ثبت گردیده و یا کسانی که از کلام خدا اطلاع دارن و میدونن اراده و خواست خدا چیه ولی از آن اطاعت نمی کنن. باید گفت که آیات این فصل اگرچه در زمان اشعیا پیشگویی محسوب می شد، ولی همه پیشگویی های آن امروزه به تحقق یافته است. شاید بگوی که خب اگر پیشگویی ها عملی گردیده، پس چه پیامی می تواند برای من که در قرن 20 دارم زندگی می کنم داشته باشه؟ دوست عزیز، پیام بسیار مهمی در کلام خداوند مخصوصا در این پیشگویی ها برای شما نیز وجود داره، زیرا نشان میده که خدا خدای عادلی است که داوری رو انجام میدهد و اگر در گذشته انجام داده است، در آینده نیز داوری خواهد کرد. و مخصوصا اینکه داوری خدا بر کسانی سخت‌تر و مشکل‌تره که کلام خدا را دانسته و عمدن مرتکب گناه شدن، زیرا متوجه میشویم که شدت خشم خدا بر قوم اسرائیل به مراتب بیشتر از شدت خشم خدا بر سایر امت ها می باشد. می دانید چرا؟ چون قوم بنی اسرائیل صاحب کتاب بودند، قوم بنی اسرائیل نعمات خدا را دریافت کرده بودند. آنان بیشتر در باره خدا و صفات و خواسته او از هر ملت و قوم دیگری واقف بودند. آنها شاهد نور خدا بودند. آنها متوجه لطف خدا در زندگی روزمرهشون بودند. آنان رحمت و فیض خدا را چشیده بودند. می دانستند که خداوند آنها را یاری داده. می دانستند که این خدا بوده که آنها را از مصر حتی آزاد کرد و این خدا بوده که انبیا و پادشاهان و پیامبران خاص خود را مثل داوود و سلیمان و الیاس و الیشا فرستاده. آنان یگان قوم یک تا پرست در عالم محسوب می شدند. و البته خودشون نیز می دانستند که عزیز خدا محسوب می شوند. چرا؟ چون در مورد جدشون ابراهیم همه چیز را می دانستن که چگونه خدای یکتا به او وعده داده که او را برکت و نسل او را برکت می ده. این را می دانستن که خدای یکتا بوده که ابراهیم را از سرزمین بین النهرین فرا خواند تا به سرزمین موعود بیاد. اما با تمام این احوال دوستان عزیز، آنان نسبت به خدا و دستورات آسمانیش، نسبت به کلام مقدسش بی توجه می شن. و آنچه را که خدا امر کرده بود که از آن خودشون رو دور نگاه بدارن و از آن دوری بورزن، عمدن انجام میدن و جزی از زندگیشون میکنن. دوست عزیز، این آیات یک چیز بسیار مهم دیگه رو ثابت میکنه و اون اینه که دانستن و اعتقاد داشتن به خدا آنطور که ما خیال میکنیم عامل نجات و فرارمون از گناه نمیشه. دانستن و اعتقاد داشتن امور در مورد خدا آنطور که ما خیال میکنیم عامل نجات و فرار از گناه نمیشه. روی این مطلب من تأکید بسیار میکنم. میدونی چرا؟ چون که بسیاری از ماها دلمون خوشه که همین که اعتقاد به وجود خدا و گفتارش داشته باشیم کافیه و دلمون خوشه که خدا به ما رحم میکنه و حیات جاوید رو نیز به ما عطا میکنه و گناهانمون رو میبخشه. ولی دوستان عزیز، این کافی نیست. اتفاقا کلام خدا میگه تا شیاطین، شیطان و شیطان صفتان به وجود خدا اعتقاد کامل دارن و نه فقط آن، بلکه وقتی که اسم خدا را میشنون تن و وجودشون میلرزه، از اسم خدا میهراسند. آنها معتقدن که خدا هست. ولی دوست عزیز، میدونی تفاوت شیطان و شیطان پرستان و شیطان صفتان با ایمانداران چیه؟ تفاوت اینه که شیطان از کلام خدا اطاعت نمیکنه. شیطان صفتان و پیروان اهریمن از کلام خدا اطاعت نمی کنن. به خدا یکتا معتقدن ولی از کلام خدا پیروی نمی کنن. در صورتی که یک ایماندار نه فقط بایستی به خدا معتقد باشه، بلکه باید از کلام خدا پیروی کنه. در غیر این صورت او با شیطان و شیطان صفتان فرقی نداره. اعتقاد داشتن مفید و لازمه، اما عامل نجات نیست. همون گونه که متوجه می شویم عاملی نمیشه که خشم خدا بر قوم اسرائیل نازل نشه. برعکس، متوجه میشیم که خشم خدا، داوری خدا بر قوم آشکار میشه. ولی میبینیم که ایمان و اطاعت که انسان را از گناه دور نگاه میدارد و از خشم خدا میرهاند. ایمان و اطاعت که انسان را از گناه دور نگاه میدارد و از خشم خدا میرهاند. شاید برای بعضی از شماها حتی موضوع داوری آن هم از طرف خدا مسخره به نظر بیاد و حتی نسبت به آن نیز حالت دفاعی به خودت بگیرید و بگی آخه چه خدایی که میخواد داوری بکنه، بیان که اصلا خدایی نیست که داوری میکنه. ولی دوست من، بهتر این که به جای این که این داوری آسمانی را، داوری خدا را مورد مسخره قرار بدی و اون را رد کنید، بهتر بیایید با خودت صادق باشی. صادقانه اجازه بدی که تا فرصت باقی هست از خدا طلب بخشش و رحمت بکنی. بیا و با گناهانی که در قلب و فکرت هست که عامل خشم خداست به حضور او آمده و طلب کن که تو را ببخشه. ما آدم ها معمولا به جای که توبه کنیم و از گناهانمون فرار کنیم، میایم گناهانمون رو مخفی میکنیم و خیال میکنیم که اگه کسی نفهمه برنده هستیم، غافل از اینکه خدا یکتا همه چیز رو میبینه و حساب آن را از ما میخواهد. خدا در گذشته داوری کرده و داوری هم خواهد کرد و هرگز از من و شما نیز به خاطر آن عذرخواهی نخواهد کرد. او قادر مطلق و فرموده است که هر چرا بکاریم همان رو درو خواهیم کرد و او حساب آن رو به ما میدهد. دوست عزیز، این آیات تصویری از دوره اشعیا را از مردم اسرائیل به ما نشان می‌دهد. 15 آیه اول درباره حکومت‌های ضعیف و طرز لباس پوشیدن زنان صحبت می‌کنه. ظاهر آیات طوریه که خواننده در ابتدا این تصور رو می‌کنه که اصلاً این آیات ربطی به پیشگویی و تصویری که اشعیا نبی می‌دهد نداره. ولی اگر آن را در تمام آیات این پنج فصل قرار بدهیم، آن وقت متوجه می‌شویم که جزی از دلایل ظهور داوری خدا بر قوم یهودا می‌باشد. حالا به پنج آیه اول فصل سوم توجه کنید. میگوید زیرا اینک خداوند یهوه سباویوت پایه و رکن را از اورشلیم و یهودا، یعنی تمامی پایه نان و تمامی پایه آب را دور خواهد کرد و شجاعان و مردان جنگی و داوران و انبیا و فالگیران و مشایخ را و سرداران پنجاهه و شریفان و مشیران و صنعتگران ماهر و ساحران حاذق را و اطفال را بر ایشان حاکم خواهم ساخت و کودکان بر ایشان حکمرانی خواهند نمود و قوم مظلوم خواهند شد. و هر کس از دست دیگری و هر شخص از همسایه خیش و اطفال بر پیران و پستان بر شریفان تمرد خواهند نمود. دوستان عزیز ببینید، این آیات میگه که خدا مردم یهودا و شهر اورشلیم رو داوری میکنه و داوری هایش در بلاهایی است که به سرشون میفرسته. در آیه اول صحبت از قحطی میکنه. خدا میفرماید که ای اورشلیم و این مردم یهودا، من سرچشمه آبها و نانتون رو از بین خواهم برد. و نه فقط قحطی به سراغتون میفرستم، بلکه در آیه دو و سه میگه رهبران و پادشاهان و حکیمان مملکت را نیز از شما جدا میکنم، به طوری که مملکت به قول معروف هرج و مرج میشه. در میان قوم نه شخص حکیمی خواهد بود و نه رهبری که بتونه قوم را در ایام قحطی و سختی رهبری کنه و نه صنعتگری و نه اشخاص شریف و عادلی. دوست عزیز، ما میتونیم این آیه را امروز به دنیای خودمونیز مرتبط سازیم و بگوییم که علت این که ما صاحب رهبری توانا و شریف و عادل و منصف و فهمیده نیستیم اینه که خداوند ما را به خاطر اعمالمون تنبیه میکنه. علت این که امروز قحطی است، دوست عزیز، به خاطر گناه است. زیرا قومی که با خدا باشن همیشه در نعمت و آسایش و سلامتی و وفور زندگی میکنن. زیرا خداوند در طول تاریخ بارها ثابت کرده به بشر که هرگاه قومی از او اطاعت کنن، نه فقط برکات روحانی بلکه برکات جسمانی رو نصیبشون خواهد کرد. و دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهمه که همیشه به خاطر داشته باشیم. خداوند ما را برای گریه کردن خلق نکرده. خداوند ما را برای بدبختی کشیدن خلق نکرده. خداوند ما را خلق نکرده که در قحطی و وبا و جفا باشیم. خیر، خداوند ما را خلق کرده است که بر دنیا مسلط باشیم، حکمرانی کنیم و از تمام عطایا و زیبایی هایی که او خلق کرده است استفاده کنیم. نعمت و فراوانی رو در اختیار بشر داده. این بشره که با اعمال نادرستش عامل میشه که قحطی و وبا و گرسنگی و بدبختی و غیره نصیب آدمیان بشه. حالا میبینیم که در اثر گناهان قوم بنی اسرائیل، خداوند قحطی و بلا و بدبختی به سرشون میفرسته. نه به خاطر اینکه دوست داره این کار رو بکنه، بلکه فقط و فقط ثمره اعمال قوم رو به دستشون میده. میگه اون چیزهایی که کاشتید این نتیجه شه. در صورتی اگر از من پیروی میکردید، نیکویی میکردید، عادل بودید، درستکار بودید، صادق بودید، این بلاها به سرتون نمی آمد. از آیه 6 براتون میخونم. میگوید چون شخصی به برادر خیش در خانه پدرش متمسک شده بگوید تو را ارخوت هست، پس حاکم ما شو و این خرابی در زیر دست تو باشد، در آن روز او آواز خود را بلند کرده و خواهد گفت من علاج کننده نتوانم شد، زیرا در خانه من نه نان و نه لباس است، پس مرا حاکم قوم نسازید، زیرا اورشلیم خراب شده و یهودا منهدم گشته است، از آن جهت که لسان و افعال ایشان به ضد خداوند می باشد تا چشمان جلال او را به تنگ آورند. سیمای روی هایشون به ضد ایشان شاهد است و مثل صدوم گناهان خود را فاش کرده آنها را مخفی نمی دارن. وای بر جان های ایشان، زیرا که به جهت خیشتن شرارت را به عمل آوردن. ببینید، اشعیا نبی وظیفه داشت که این پیام را به هموطنان خود و همشریان خودش برسونه و دوست عزیز این برای نبی خدا بسیار درد آور بود که بهشون بگه در سالهای آینده این بلاها نصیب شماها میشه. در این آیات تصویر بسیار تأثیر آوری رو از مردم یهودا و اورشلیم و طرز فکرشون و خرابی و بلایی که نصیبشون میشه به ما داده شده است. موقعیت انقدر بد میشه که هیچ کس حاضر نیست رهبری قوم را به عهده بگیره. پس نوجوانان که خیال میکنن میتونن مشکلات را حل کنن ولی در عمل عاجز و ناتوان هستن، مسئولیت اداره مملکت را به عهده میگیرن ولی دردی را نمیتونن دوا کنن. برعکس مردم را بیشتر به سوی قهقرای ظلمت میکشانن. در این آیات میبینیم که زنان و دختران نیز به هر کاری که ممکن است دست میزنن. عفت و شرافت از میان خانواده ها و شهرها از بین میره. گناه و گناهانی که قبلا از روی شرم در خفا انجام میدادن و یا به خاطر ترس خدا جرأت انجام آن را و حتی به خود نمیدادن، حالا بدون هیچ شرم و حیایی اعمالی را انجام میدهن که زبان از بیان آن قاصر است. حضرت اشعیا میگوید شرارتشون به حدی عظیم است که چشمان جلال خدا را به تنگ می آورن، که مقصودش اینه آنقدر مرتکب شرارت های عظیم میشن که خدای پرجلال چشم خود را از روی آنها بر می گرداند. به عبارت دیگر آنچه را که کاشتن خدا بهشون پس میده یا نتیجه شرارت خود را می بینن. خدا ثمره اعمال آنها را کف دستشون میگذاره، درست همونطوری که عادلان را از داوری و عذاب می‌رهاند. در آیه ده می‌گوید عادلان را بگویید که ایشان را سعادتمندی خواهند بود، زیرا از ثمره اعمال خیش خواهند خورد. خدا قول می‌دهد که عادلان و پاکان را از این بلاها برهاند. دوست عزیز من و شما باید همیشه این حقیقت را در نظر داشته باشیم که خدا همیشه به عادلان توجه دارد. هر آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. دیر یا زود هر چی را بکاریم ثمرش را خواهیم یافت. از آیه 11 شروع به تأثیر خوردن به حال شریران میکنه و میگوید وای بر شریران که ایشان را بدی خواهد بود، چون که مکافات دست ایشان به ایشان کرده خواهد شد. و اما قوم من، کودکان بر ایشان ظلم میکنن و زنان بر ایشان حکمرانی مینمایند. ای قوم من، راهنمایان شما گمراه کنندگانن و طریقهای شما را خراب می کنن. خداوند برای محاجب برخواسته و به جهت داوری قوم ها استاده است. خداوند می گوید که ای قوم یهود، تلاش شما بیهوده است. این نوع جوانان و زنانی که دارن مملکت را می چرخانن به جای اینکه شما را به راه راست هدایت کنن، شما را گمراه می کنن. آنها خودشون گمراه هستن و مسلمان شخص گمراه همه را گمراه خواهد کرد. فراموش کرده اید که علت این بدبختی ها و بلاهایی که نصیبتون شده اینه که شما کلام مرا ترک کرده اید و من شما را به خاطر اعمال خودتون دارم داوری می کنم. از آیه 14 خدا اشاره به بعضی از گناهان و بی‌عفتی های آنها کرده و رک و پوست کنده گناهانشون رو آشکار می کنه، روی اون انگشت می زاره. می گوید خداوند با مشایخ خود و سروران ایشان به محاکمه در خواهد آمد، زیرا این شما هستید که تاکستانها را خورده اید و غارت فقیران در خانه شماست، یا اموالی که از فقیران دزده اید و حق آنها را بایستی پس بدید آن را برداشتید و در خانه خود پنهان کرده اید. خداوند میگوید شما را چه شده است که قوم مرا میکوبید و رویهای فقیران را خرد مینمایید؟ یا به چه جرأتی بر بندگان عادل من ظلم میکنید، غرور و حق فقیران را پایمال می نمایید؟ و بعد از آیه 16 می گوید پس خداوند می گوید از این جهت که دختران سیحون متکبرند و با گردن افراشته و قنزات چشم راه می روند و به ناز می خرامند و به پاهای خود خلخالها را به صدا در می آورند. بنابراین خداوند فرق سر دختران سیحون را گل خواهد ساخت و خداوند عورتی ایشان را برهنه خواهد نمود و در آن روز زینت های ایشان را دور خواهد کرد، بر رخوت نفیسه و رداها و شالها و کیسه ها. و واقع می شود که به عوض عطریات عفونت خواهد بود، به عوض کمربند ریسمان بر گردن و به عوض موهای بافته و سینه بند پلاس بر تن خواهد بود و به عوض زیبایی هاشون سوختگی خواهد بود. مردانت به شمشیر و شجاعان در جنگ خواهند افتاد و دروازه‌های وی ناله و ماتم خواهند کرد. حضرت اشعیا در اینجا آن بلاها و بدبختی هایی که بر سر یهودا و اورشلیم خواهد آمد رو تشریح می کند. و دوستان عزیز، وقتی که تاریخ را می خوانیم متوجه می شیم وقتی بابلی ها به شهر اورشلیم و یهودا حمله کردند، آنچنان بلایی به سر مردم و علل خصوص زنان و کودکان آوردند که ما شرم داریم آن را براتون بیان کنیم. ولی تاریخ روزهای بسیار سیاهی را به ما نشون میده و این جملات که اشعیا نبی در اینجا پیشگویی کرده عملی می شود. وقتی که یهودی ها پیام اشعیا همشریشون رو شنیدند، مسخره کردند. گفتند تو دیگه چرا این حرفا رو میزنی؟ تو که همشری هستی، چرا داری به وطن خودت خیانت میکنی؟ چرا در مورد نسل خودت داری چنین پیشگویی های بدی میکنید؟ ولی دوستان عزیز، اشعیا وظیفه داشت که پیام خدا را به سمع مردم برسونه. هرچند بسیار تلخ و دردآور بود، او مجبور بود آنچه که خداوند بودا گفته است رو به سمعشون برسونه، به این امید که شاید مردم توبه کنن و از شرارت خود دست بردارن. اتفاقا وقتی که اشعیا این پیام رو میده، خدا در حدود 100 سال تمام صبر میکنه که این قوم توبه کنن، ولی هرچی خدا بیشتر صبر میکنه، قوم بیشتر و قهقرای سقوط رو طی میکنن. در فصل چهارم ملاحظه میکنیم که اشاره به نابود شدن مردان شهر اورشلیم در وهله اول میکنه و نشان میده که چگونه زنان و دختران برای حفظ حیثیت خیش به معدود مردانی که زنده مانده بودن روی میآورن و از آنان التماس میکنن که آنها را زیر پوشش سایه خود درآورن و لااقل از آنها حمایت کنن. مقصود آیه اول همینی که میگوید در آن روز 7 زن به یک مرد متمسک شده خواهند گفت که ما نان خود را خواهیم خورد، رخت خود را خواهیم پوشید، فقط نام تو بر ما خوانده شود و آر ما را بردار. یعنی ای مرد، ما هیچ چیزی از تو نمی خواهیم، ولی ما را در پناه خودت حفظ کن. زنان روزهای بسیار سختی در روز داوری خدا در پیش داشتند، زیرا عفت و شرافت خیش را بی محابا پایمال کرده بودند. اما خدا آنان را بالکل هلاک نمی سازد، بلکه او که شنونده دعاهای توبه کنندگان است، به دعای آنانی که حتی در این ایام سخت و در این ایام داوری نزدش فریاد برمی آورند گوش می ده و عده‌ای را نجات می بخشد و آنان را در پناه خود حفظ می کند. این وعده است که خدا در مورد آنان می دهد، به طوری که می خوانیم در آن روز شاخی خداوند زیبا و جلیل و میوه زمین به جهت ناجیان اسرائیل فخر خواهد بود و واقع می شود که هر که در صیهون باقی بماند و هر که در اورشلیم باشد مقدس خوانده خواهد شد. یعنی هر که در اورشلیم در دفتر حیات مکتوب باشد، زیرا خدا بر آنان ترحم کرده و سایه رحمت خیش را آشکار می گرداند. دوست عزیز، آیات رو براتون خواندم. شاید بگی که قوم بنی اسرائیل چقدر پست و بی‌معرفت بودن، چرا از کلام خدا پیروی نکردن و چون این کارهای زشت رو انجام دادن حقشون بوده که اینطور تنبیه بشن و نابود بشن. دوست عزیز، حرف شما ممکنه کاملا درست باشه، ولی خداوند این آیات رو به خاطر مقصود خاصی برای ما بیادگار نهاده است، تا امروز من و شما نیز به زندگی خودمون نگاه کنیم. و دوست من، وقتی خدا به اعمال ما نگاه میکنه، متوجه میشه که ما کمتر از آنها نیستیم. وای بر ما اگر توبه نکنیم. وای بر ما اگر حاضر نباشیم امروز به درگاه خدا بیاییم و توبه کنیم. چون دوست عزیز، اگر توبه نکنیم، بدانی که سرانجام داوری خدا بر ما نیز آغاز میشه و هر آنچه را کاشته ایم را به دست خواهیم آورد. و وای بر ما، چون که میدانیم من همش گناه کردم. من از خدا طلب میکنم که امروز مرا ببخشد. دعا میکنم که شما را نیز ببخشه و یا لااقل شما متوجه این حقیقت بشی که به درگاه خدا گناه کردی و نیازمند بخشش هستی. بعد با دعا و ایمان به حضور منجی زنده عیسی مسیح بیا تا تو را بشنود و تو را پاک کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده پشت و پناهتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

مردم اگر بدانند که دم مسیح حیات می‌بخشد، خدا اگر ما را رها کند حیات ما نیز نابود می‌گردد. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی که بر صلیب شد بهر ما فدا.

شنوندگان عزیز، فیض و برکات عیسی مسیح خداوند را برایتان خواهانیم. عیسی مسیح درباره ملکوت خود در قالب مثل‌ها با مردم سخن می‌گفت. در این برنامه و چند برنامه آینده به برخی از این مثل‌ها که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح تشریح شده‌اند مبنی بر انجیل متی فصل 13 می‌پردازیم. پیامی که در این برنامه خواهی شنید در ارتباط با آیات 1 تا 23 از فصل 13 انجیل متی می باشد. لطفاً توجه نمایید.

انجیل متی باب 13 رو باز کنید لطفا. باب 13 متی 7 تا مثل اینجا آورده که 4 تاش خطاب به عمومه و 3 تاش خطاب به شاگردان خودشه اگه به دقت بخونید، و در مورد 6 تاش اولش با ملکوت آسمان یا ملکوت خدا شروع میشه. ملکوت آسمان مثل این است. در مورد البته مسئله اولش این ذکر نشده، ولی همین مطلب درباره اون هم صدق میکنه. اینها مسئله های ملکوت خوانده شدند. کلمه ملکوت رو شما چه میفهمید؟ همون کلمه آرامی که یعنی سلطنت، پادشاهی. ملک پادشاست، ملکوت پادشاهی. پادشاهی مسیح، یعنی مسیح پادشاهه، مسیح میاد سلطنت میکنه. در واقع درباره رژیم مسیح صحبت میکنه. حالا رژیم های دیکتاتوری داریم، رژیم های جمهوری داریم، دموکراسی داریم، رژیم های مختلف در دنیا هست، ولی این یکی درباره یه رژیم صحبت میکنه که در دنیا نیست، رژیم مسیح. نه رژیم قضایی ها، رژیم سلطنت، رژیم حکومت او. درباره ملکوت صحبت میکنه، یعنی سلطنت مسیح. و اینجا علت این که خداوند این را مطرح فرمود اینه که شما اگه باب قبلی را بخوانید میبینید از باب 12 از آیه 22 یک دیوانه کور و لال گنگ را آوردن، مسیح دیوش را اخراج کرد، شفاش داد. ولی رؤسای مذهبی چه گفتند؟ گفتند این به قدرت رئیس شیاطین دیوها را اخراج میکنه، یعنی مسیح را رد کردند. دیگه از این بهتر چه کاری میشه کرد که یک شخصی را که دیو داشت، مریض بود، اسیر بود، شفا داده، آزاد کرده، اما رؤسای مذهبی به جای اینکه ایمان بیارن اونم به شیطان نسبت میدن، یعنی به کلی او را رد کردن. پس رسما رد شد، مسیح خدمتش رد شد، قبول نکردند. بنابراین یک مرحله دیگری از فرمان روایی مسیح اینجا شروع میشه. درباره ملکوت یا سلطنت خداوند در کتاب مقدس چند چیز نوشته شده. در عهد عتیق دربارش پیشگویی شده. و بعد وقتی مسیح ظاهر شد، آمد روی زمین و شروع کرد به خدمت، میدونید چه گفت؟ گفت ملکوت خدا به شما نزدیک است. سلطنت خداوند به شما نزدیک است. منظور این بود که من اینجا خودم اون پادشاه آسمانی هستم، اومدم اینجا دم دست شما هستم، نزدیکه. مسیح ایستاده بود و صحبت میکرد و مردم دور و برش بودند، گفت همینقدر نزدیکه، اگه شما به من ایمان بیارید وارد این ملکوت میشید. ولی رد کردند. وقتی رد کردند، حالا مسیح از اون خونه که اونجا این معجزه رو انجام داده بود و جمعیت زیادی هم در اون خانه جمع شده بود بیرون رفت، خانه را رها کرد. رفت کجا؟ رفت کنار دریاچه جلیل و اونجا سوار یک قایق شد کنار دریاچه و ایستاد و مردم هم روی ساحل نشستند، هزارها نفر، و شروع کرد به تعلیم دادن اونها که این مسئله ها را بود. حالا بعضی از مفسرین خیلی تشبیه زیبایی کردند، میگن که این به منزله اینه که چون او را رد کردند، بنابراین از خانه، یعنی خانه خودش، قوم خودش بیرون رفت، نزد خاصان خدا آمده بود.

ولی دیگران پذیرفتند، رفت روی آب ایستاد. و آب دریا در کتاب مکاشفه میخوانیم باب 17 یک آیه در قسمت آخرش است، میگه آبهای بسیار کلیدی این نشانه امتها و ملتها و قومهای مختلف است. تشبیه کردند، زیباست این تشبیهش، که مسیح حالا میره به طرف ملتهای دیگر. قوم خودش یهودی ها او را رد کردند، ولی امتهای دیگه او را قبول کردند. ما ایرانی ها الان با آغوش باز داریم عیسی مسیح را میپذیریم و او را ستایش میکنیم و دوستش داریم. ولی اینجا چند مرحله درباره ملکوت صحبت شده، در عهد عتیق دربارش پیشگویی شده بود، بعد مسیح وقتی آمد مرحله دومشه که گفت نزدیک است پادشاهی خدا، و وقتی ردش کردند دوران مخصوصی شروع شد که دوران سوم ملکوت باشه، که دوران میان دو دوره است، میان آنچه که مسیح نزدیک بود و حاضر بود روی زمین و میان آنچه مسیح ظاهر میشه میاد 1000 سال سلطنت میکنه. و بعد چهارم دورانی است که وقتی مسیح از آسمان روی زمین خواهد آمد و 1000 سال سلطنت خواهد کرد، طبق کتاب مکاشفه قسمت های آخر کتاب را اگه بخوانید ذکر شده. و بعد از آن مرحله پنجم مرحله است که کتاب مقدس میگوید، پولس در قرنتیان باب 15 میگوید که برای همیشه خداوند تا ابدالآباد سلطنت خواهد کرد. شکر، سلطنت جاودانی او شروع میشه. الان ما در چه دورانی هستیم؟ در اون دوران موقت بین اون دورانی که مسیح رد شد تا اون دورانی که 1000 سال شروع بشه، در انتظاریم که او ظاهر بشه. و این مسئله مربوط به سیستم پیشرفت قلمرو مسیح یا فرمانروایی مسیح است در زمان حاضر در تمام دنیا. این مسئله این حقایق را بیان می کنند. کلیسا الان در این دوران به سر می بره. باب 13 از آیه 1 شروع می کنیم. و در همان روز عیسی از خانه بیرون آمده به کناره دریا نشست. و گروهی بسیار بر وی جمع آمدند، به قسمی که او به کشتی سوار شده قرار گرفت و تمامی اون گروه بر ساحل ایستادند. و معانی بسیار به مسئله برای ایشان گفت. وقتی برزگری به جهت پاشیدن تخم بیرون شد و چون تخم می پاشید قدری در راه افتاده و مرغان آمده آن را خوردند، و بعضی بر سنگلاخ جایی که خاک زیاد نداشت افتاده به زودی سبز شد، چون که زمین عمق نداشت و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید، و بعضی در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرد آن را خفه نمود، و برخی در زمین نیکو کاشته شده بار آورد، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30. هر که گوش شنوا دارد بشنود. و بعد خوشبختانه خود عیسی مسیح خداوند این مثل را برای ما شرح داده. از آیه 10 آنگاه شاگردانش آمده به وی گفتند از چه جهت با اینها به مثلها سخن میرانی؟ در جواب ایشان گفت دانستن اسرار ملکوت آسمان به شما عطا شده است، لیکن به دیشان عطا نشده، زیرا هر که دارد بدو داده شود و افزونی یابد، اما کسی که ندارد آن چه دارد هم از او گرفته خواهد شد. از این جهت با اینها به مثلها سخن میگویم که نگرانند، یعنی نگاه میکنند و نمیبینند، و شنوا هستند کر نیستند، و نمیشنوند و نمیفهمند، و در حق ایشان نبوت اشعیا تمام میشود که میگوید به سمع یعنی با گوش خواهید شنید و نخواهید فهمید، و نظر کرد خواهید نگریست و نخواهید دید، زیرا قلب این قوم سنگین شده و به گوشها به سنگینی شنیدند و چشمان خود را برهم نهادند، ما بادا به چشما ببینند و به گوشها بشنوند و به دلها بفهمند و بازگشت کنند و من ایشان را شفا دهم. لیکن خوشا به حال چشمان شما زیرا که میبینند و گوشهای شما زیرا که میشنوند، زیرا هر آینه به شما میگویم بسا انبیا و عادلان خواستند که آنچه شما میبینید ببینند و ندیدند، و آنچه میشنوید بشنوند و نشنیدند. پس شما مثل برزگر را بشنوید. کسی که کلمه ملکوت را شنیده آن را نفهمید شریر میآید، یعنی شیطان، و آنچه در دل او کاشته شده است

می رو باید. همان است آن که در راه کاشته شده است و آن که بر سنگلاخ ریخته شد، اوست که کلام را شنیده فلفور یعنی فوراً به خوشنودی قبول می کند، ولیکن ریشه ای در خود ندارد، بلکه فانی است، موقتیه، و هرگاه سختی یا صدمه ای به سبب کلام بر او وارد آید، در ساعت لغزش می خورد. و آن که در میان خارها ریخته شد، آن است که کلام را بشنود و اندیشه این جهان و غرور دولت کلام را خفه کند و بی ثمر گردد. و آن که در زمین نیکو کاشته شد، آن است که کلام را شنیده آن را می فهمد و بارآور شده، بعضی صد و بعضی شست و بعضی سی ثمر می آورد. خداوند و کلامت را برکت بده. عیسی خداوند در اینجا وقتی این مسئله ها را شروع کرد، شاگردانش دچار تعجب شدن، گفتن چرا با مسئله حرف می زنی؟ مستقیما حرف بزن. ولی خداوند فرمود که به این علت با مسائل ها سخن میگوید که برای اشخاصی که ایمان میارن و اطاعت میکنن مطلب باز میشه، ولی برای کسانی که نمیخوان ایمان بیارن مطلب بسته میشه. مسائل ها در واقع یک وسیله بود که حقیقت را به کسانی برسانند که مشتاقند و حاضرند اطاعت کنند، اما برای نامطیعان یک چیز مبهمیه. یعنی چه؟ چی میگه؟ توجه فرمودید؟ خداوند به وضوح قبلا صحبت کرده بود، با آیات و معجزات کار کرده بود، اما سخن او را قبول نکردند. خداوند مجبور نیست که لقمه را بجوه بذاره تو دهن ما. او میخواد ما خودمونم از خودمون مایه بگذاریم. ما را آزاد آفریده و میخواد که ما هم تصمیم بگیریم که قبول میکنیم یا نه، میشنویم یا نه. ممکنه کسی کر باشه ولی انجیل مسیح را بشنوه و قبول کنه، با گوش جسمانی نمیشنوه ولی با گوش دل میشنوه و قبول میکنه، ایمان میاره. ما باید با گوش دل بشنویم و ایمان بیاریم، اطاعت بکنیم. وقتی اطاعت در کار باشه کلام خدا باز میشه، اگر اطاعت در کار نباشه کلام خدا مبهمه. اینجا خداوند ما مثل زارع یا یک برزگر را شرح داده. همه شما میدونید برزگر چیه؟ کسی که تخم میکاره. مخصوصا جایی که مسیح داشت موعظه میکرد، یقینا اون دامنه های تپه های اونجا را نگاه میکرد و همه مردم نگاه میکردند که زارعین، کشاورزان مشغول زراعتند، شخم زدند و بذر میکارند، گندم میکارند، به امید اینکه محصولی بردارند. یک چیز خیلی عادی، یک چیز خیلی ساده و طبیعی. و مسیح از چیزهای ساده و طبیعی صحبت میکرد، در قالب چیزهای طبیعی داشت حقایق عمیق روحانی را بیان میکرد. و اینجا میبینیم که خداوند قلبهای مردم را به چهار قسم زمین تشبیه کرد: زمین کوبیده شده و سفت، زمینی که یک لایه باریک خاک داره ولی زیرش سنگلاخ، سنگ تخت سنگ، زمینی که خاک داره اما تخم خار توش زیاده، و بعد زمین مرغوب و زمین خوب، زمینی که حاصل خیزه. به این چهار صورت خداوند ما داره صحبت میکنه. خداوند به کسانی که با فروتنی کلام خدا را گوش میکنند، با اشتیاق میپذیرند، اطاعت میکنند، عمل میکنند، به اونها برکت میده، بیشترش میکنه و فهم و درک آنها را باز میکنه. ظرفیت فکری ما و ظرفیت درک ما از کلام خدا میدونید چطور بزرگ میشه؟ با اطاعت. اگه یک چیزی را خداوند به ما گفته اطاعت کردیم، خدا ذهن ما را باز میکنه، ظرفیت ما را بزرگتر میکنه. بعضی ها هی دعا میکنن خداوند حالا یه نبوت جدید بده، یک مکاشفه جدید بده. خداوند میگه حالا مکاشفه قدیمی را عمل کردی؟ اون چیزایی که قبلا داده بودم اجرا کردی که یک جدید بدم بهت؟
خدا برای ما شب شعر درست نمیکنه که بشینیم فقط شعر بگیم و با شعر خودمون را مشغول بکنیم و با سخنان ادبی و زیبا و انشاء برای ما انشاء بخونه خداوند. نه، خداوند مرد عمله، میخواد عمل کنیم، اجرا کنیم. یک چیز ساده اگه گفته اینو انجام بده، برو انجام بده، بعد چیزهای دیگر رو میفهمه. توجه فرمودید؟ اگر نه، در فهم و درک را به روی شما میبنده، به روی ما میبنده. این اصل روحانی است.

دوستان عزیز مسیحی، کلام خدا می‌فرماید وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی می‌کند، محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. اطاعت از خدا و احکام او برکات خدا را در زندگی ما جاری می‌سازد. در برنامه بعدی دنباله این پیام روحانی را به سمعتان خواهیم رساند. فیض و رحمت خدا با شما باد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: جوانان عزیز شنونده، با سلام‌های گرم و سرشار از محبت مسیحی برنامه دیگری تقدیمتون می‌کنیم که مطمئن هستیم با شنیدن آن برکت می‌یابید.
0: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم. شادی

0: بمانم. حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنین.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، واقعا خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستید در مسیح خداوند باشید و بمانید. عیسی مسیح گفت من تاک هستم و شما شاخه ها، اگه در من بمانید میوه میآورید. واقعا ما میتونیم میوه نیکوی، میوه محبت، میوه آرامش در زندگیمون بیاریم اگر به مسیح وصل باشیم. و زیبایی این میوه ها این است که ما میتونیم برای خداوند اینها را استفاده بکنیم. هر کدوم از ماها یک سری هدایا از طرف خداوند داریم که بعد اونها را برای خداوند استفاده بکنیم. پس ما امروز میخواییم ببینیم که چه هدایایی از طرف خداوند داریم، چه عطایایی به ما داده شده و چطوری میتونیم اونها را برای خداوند استفاده بکنیم. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم و در این مورد صحبت خواهیم کرد. بچه ها خیلی خوش اومدین.
4: مرسی. با سلام دوستان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستین در فیض خداوند خوب و خوش باشین.
5: منم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز در اقصا نقاط جهان. هر کجا که هستین، اگر در تنهایی هستین، مطمئن باشین که خدا شما رو دوست داره، هیچ موقع فراموش نمی‌کنه و اون به یاد شما هست.
3: آمین. اگه اجازه بدید با همدیگه رومیان باب 12 رو می‌خونیم. برادر اگه شما بخونید از رومیان باب 12 آیه 3.
5: بله، کلام خدا در رومیان 12:3 میگه که زیرا به واسطه فیضی که به من عطا شده است هر یک از شما را میگویم که خود را بیش از آنچه میباید مپندارید، بلکه هر یک به فراخور میزان ایمانی که خدا به شما بخشیده است واقع بینانه درباره خود قضاوت کنید. زیرا همان گونه که هر یک از ما را بدنی واحد است که از اعضای بسیاری تشکیل شده و کار همه این اعضا یکسان نیست، ما نیز که بسیاریم در مسیح یک بدن را تشکیل می‌دهیم و هر یک اعضای یکدیگریم.
3: بسیار زیبا. من اینجا واقعا دوست دارم وقتی پولس رسول میگه که من با فیضی که به من عطا شده این رو به شما میگم. قبل از هر چیز پولس رسول خودش رو اینجا در واقع فروتن میکنه، میگه من با اون فیضی که به من داده شده هر کدوم از شما بیشتر از اون چیزی که هستید خودتون رو ندونید. یعنی اگه شما مثلا 5 هستین خودتون رو 5 ببینید، خودتون رو 10 نبینید. معمولا ما دوست داریم خودمون رو خیلی بالا ببینیم و بقیه رو خیلی پایین ببینیم، چون که در این صورت احساس خوبی به ما دست میده. اینجا پولس رسول میگه که هر کدوم از شما یک سری عطایا دارین و بدونید که چه چیزی دارین و به همون یک چیز بچسبید، که مسلما در آیه بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی در اینجا میگه که ما مثل یک بدنی هستیم که سر این بدن عیسی مسیح است و ما عضوهای این بدن هستیم و هر عضو بدونه که مهم هست و کار خودش رو انجام بده. و اگه شما دست هستین فکر نکنید که شما دست و پا و چشم و گوش و بینی هستین. نه، شما دست هستین و بچسبین به اون دست بودن. حالا بیشتر در مورد این باز صحبت خواهیم کرد، این دست بودن یعنی چی. ولی اینجا خیلی زیبا داره یک تصویر رو میکشه که همه ما با همدیگه داریم خدمت میکنیم و جزو این بدنی هستیم که سر این بدن خود عیسی مسیح است.
4: دقیقا. من فکر میکنم واقعا وقتی ما به خلقت خودمون فکر میکنیم و در پیدایش در این مورد خداوند به ما تعلیم میده، به ما یاد میده که ما چطور آفریده شده ایم، هر کدوم از ما ساخته دست خدا هستیم. بنابراین خداوند خودش یک استعدادی رو در ما گذاشته و اراده خدا هست که ما اونو در راه خود خدا استفاده کنیم. و اول اینه که واقعا ما وقتی ایمان میاریم و یاد میگیریم که دلیل زندگیمون چی هست، بعد تصمیم میگیریم که این استعداد رو در راه خدا استفاده کنیم. و اینجا فکر میکنم پولس داره اشاره میکنه که واقعا خودمونو، نه کسای دیگر، خودمونو قضاوت کنیم و سعی کنیم واقعا اون استعدادی رو که خدا به ما داده در اون یه خود فکر کنیم، بیندیشیم، ببینیم اون استعداد ما چیه و چطور ما میتونیم اونو در راه خدا استفاده کنیم.
5: بله، مجددا ادامه میدیم در رومیان باب 12 آیه 6. بر حسب فیضی که به ما بخشیده شده است دارای عطایای گوناگونیم. اگر عطای کسی نبوت است، آن را متناسب با ایمانش به کار گیرد. اگر خدمت است، خدمت کند. اگر تعلیم است، تعلیم دهد. اگر تشویق است، تشویق نماید. اگر کمک به نیازمندان است، با سخاوت چنین کند. اگر رهبری است، این کار را با جدیت انجام دهد. و اگر رحم و شفقت به دیگران است شادمانه به این کار مشغول باشد. بله، این نامه پولس به رومیان و ایمانداران هستش که الان هم همین مبحث، همین مسئله در بین ایمانداران در عصر ما و در عصر کنونی هم وجود داره که ایمانداران میخوان بدونن چگونه عطایی دریافت کردن. شاید مکاشفه نشده هنوز براشون، شاید موقعیتش پیش نیامده که استفاده کنن، یا نمیدونن که اصلا یه همچین عطایی رو دارن. ولی مسلمه که بشر ذاتش یه جوریه که همیشه دنبال کارهای خارق العاده و ماوراءطبیعی هستش، چیزایی رو دوست داره که به چشم بیاد، که مردم ببینن، دو نفر ببینن و تشویقش کنن، تمجیدش کنن، در صورتی که این عطاها همش از طرف خدا و از طریق روح خداست. پس خدا اون عطاهایی رو که به ما میده و انتظار داره که ازش استفاده کنیم، ولی باید ما بفهمیم چه عطاهایی داریم. درک داشتن عطا هم وقتی که ما بیشتر و پیشتر میریم در زندگی ایمانی ما و رابطمون با خدا بیشتر میشه، کلام اونو بیشتر میخونیم، اون موقع ما میفهمیم که چه عطاهایی داریم و برای چه چیزی باید به کار ببریم. البته اینا هیچ کدوم از ما نیست، بلکه مستقیما از طرف خدا دریافت کردیم و تمام اعتبار و جلالش رو باید به خدا بدیم. اگه ما یک کاری برای یک کسی انجام میدیم، یا دعا میکنیم شفا پیدا میکنه، یا مهربانی میکنیم، یا محبت میکنیم، یا هر شب برای یه نفر یک کلیسا انجام میدیم، این سودش به نفع ما نیست، بلکه باید همش به خدا برگرده.
3: آمین. من رو یاد افسوسیان 2:8 انداختیم که میگه که به محض ایمان ولی از طریق فیض نجات پیدا کردیم. ما هم فیض و هم ایمان رو میبینیم در هر مسئله‌ای که خدایی و آسمانی هست، حتی در عطایایی که خداوند به ما داده. اینجا بارهای بار میبینیم که کلمه فیض و ایمان استفاده شده. ما فقط نمیتونیم بگیم که خداوند بر حسب فیضش همجوری داده، نه، ما هم بر حسب ایمانمون باید دریافت بکنیم و اینها رو به کار بگیریم. و مسلماً بسیار زیبا برادر من گفتن که تمامی جلال و شکوه و اعتبار به خود خدا میره. در یکی از سفرهایی که بودم، منو واقعا بیش از حد تشویق می‌کردن، به حدی که من احساس بسیار بدی داشتم و حتی این عزیزان منو بالا مینداختن. 10 نفر بودن، جمع شده بودن، هر روز منو بالا مینداختن و تشویق می‌کردن و اسم منو بلند می‌گفتن و 100 نفر با هم دیگه می‌گفتن دوستت داریم، دوستت داریم، و خیلی زیبا بود. تشویق می‌کردن و منم فروتنانه تشویق‌ها رو قبول می‌کردم. ولی در آخر اون روز من به این عزیزان این رو گفتم که الان می‌خوام به شما بگم. گفتم که عزیزان، این روز شما منو تشویق کردین، ولی من اون کرولاغی هستم که عیسی مسیح روش سوار شده و دارن مردم نخلا رو می‌ریزن و میگفتن هوشیانا، این هست پادشاه ما. این کرولاغ اگه یه خورده نادون بود، خیلی سریع فکر می‌کرد که ببین مردم منو دوست دارن، دارن نخل جلوی پای من می‌ذارن، منو تشویق می‌کنن. ولی نه، اینها رو برای عیسی مسیح انجام می‌دادن. من گفتم فروتنانه، من تمام تشویق‌های شما رو قبول می‌کنم و تشکر می‌کنم از این تشویقاتون، ولی در این حال میخوام به شما یادآوری بکنم و به خودم یادآوری بکنم که تمام اینها به خاطر عیسی مسیح هست که روی من سوار شده و شما این نخلا و تشویق‌ها رو به من دارید تحویل میدید. و مسلماً این نمونه خوبی نبود، چون منظورم به هیچ وجه نیست که من یا هیچ کدوم از شما کرولاغ هستیم به هیچ وجه، ولی منظورم اینه که ما باید بدونیم که اگه عطایی هست، حالا عطای موعظه هست یا خدمت هست یا تعلیم هست یا بخشندگی به سخاوت هست یا پیشوا یا رهبر یا محبت یا هر چیز دیگه، ما باید بدونیم که تمام اینها به خاطر عیسی مسیح است. و هر آن که ما خودمون رو بیشتر از اون چیزی که هستیم ببینیم، اون موقع مشکل ایجاد میشه. برای همین پولس رسول بسیار زیبا در همون اول میگه که به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. و من فهم می‌کنم که این فروتنی میخواد که خودمون رو در اون جایی که هستیم ببینیم و یادمون نره که ما در خدای پدر فرزند هستیم، ولی این همشون باید با هم دیگه باشه. اگه فقط خدمتکار باشیم این مشکله. نه، ما فرزند هستیم ولی خادم هم هستیم.
6: عزیزان مسیحی، امیدواریم تا این لحظه از برنامه خودتون برکت یافته باشیم. بیایید به سرودی زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: خیلی قشنگ اون مثالتون هم من خیلی دوست داشتم، واقعا لمس شدم. من فکر میکنم اگه بخوام کلن صحبت کنیم آیه هایی که برادرمون خوندن، سه تا چیز متفاوت بهش اشاره شده. یکی همین مطلب فروتنی هست که پولس داره تشویق میکنه از اول، واقعا اگر ما استعدادی داریم از خداست و فروتن باشیم و به خودمون اجازه ندیم که غرور بیاد در وجودمون. دومین همون مطلب ایمانمون هست که همونطور که شما گفتین از افسوسیان، ما به خاطر ایمانمون از فیض خدا نجات پیدا کردیم و تو این نامه هم پولس خیلی تاکید کرده نجاتی که از طریق ایمانه. و سومین فکر میکنم تو آیه های آخر که برادرمون خوندن در مورد مسئولیت صحبت کرده، که ما به عنوان یک مسیحی مسئولیتی رو خداوند به ما داده و بعد در اون مسئولیت خودمون ما بیشتر تفکر کنیم و حس رقابت بهمون دست نده. و مثالش هم خیلی واضحه، میگه بدن انسان. پس ما اگه یک چند ثانیه به بدن خودمون فکر کنیم، انگشت پایمون، با چشمون، با دستمون، با پاهامون، همشون اعضای متفاوتی هستن که با هم کار میکنن تا ما امروز اینجا نفس بکشیم، صحبت بکنیم، با هم مشارکت داشته باشیم. و همه این اعضای بدن هم مسئولیت متفاوتی دارن، هم با هم مساوی هستن. یعنی هیچ رقابتی در کار نیست. یعنی انگشت پای من به چشم من نمیگه من تو رو دوست ندارم یا من بیا کار چشو بکنم. انگشت پا کار انگشت پا رو میکنه، چشم کار چشو میکنه. این مثال به سادگی اگه ما بهش فکر کنیم، ما میتونیم اینو بیاریم تو کلیسای خودمون، که کلیسای خودمون میشه تمام کلیسای دور دنیا. همه ما با هم پیرو مسیح هستیم و همه ما با هم دیگه خدمتی رو میکنیم که بتونیم جلال خداوندمون رو اینجا بالا ببریم. بنابراین اگه یه نفر تو کلیسای شما یا تو خانه‌ای که شما جمع میشین با هم مشارکت دارین داره دستشویی رو تمیز میکنه، با اون واعظی که داره تعلیم میده، هر دوی این عزیزان برای ملکوت خداوند با ارزش هستن و هر دوی این عزیزان از خدا انتخاب شدن برای این کارهای متفاوت. بنابراین این خیلی مهمه که ما مسئولیت خودمون رو دعا کنیم بعد از اینکه ایمان آوردیم، از خدا بخوایم که به ما نشون بده مسئولیت من در ملکوت خداوند چیست. و مطمئناً باید صبور باشیم، چون این زمان خواهد کشید تا برامون واضح بشه. ولی وقتی که این مسئولیت رو شناختیم، مثل بدن یک انسان در این مسئولیت تلاش کنیم، قضاوت نکنیم قسمت‌های بدن دیگر رو که جدایی توی کلیسا بیفته، بلکه به خودمون فکر کنیم و در کار خودمون بیندیشیم، تلاش کنیم و پیشرفت کنیم.
1: بله، خیلی جالب گفتین، خیلی پسندیدم این سخنان شما رو. و بعد به این نکته اشاره کنم که هیچ موقع انگشت پا نمیگه که ای کاش من به جای چشم بودم، یا چشم بگه ای کاش من به جای قلب بودم. همینطور هم باید در بین ایمانداران ما باشه. پس هر کی هر عطایی که دریافت میکنه، چون از طرف خداوند، باید قبول کنه و برای جلال نام خداوند از اون استفاده کنه، نه برای جلال نام خودش. در همین رابطه میخوام براتون بخونم از نامه به افسوسیان باب 4 آیه 11 که میفرماید: و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر و برخی را به عنوان شبان و معلم، تا مقدسان را برای کار خدمت آماده سازند برای بنای بدن مسیح، تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده به بلندای کامل قامت مسیح برسیم. اگه فیض و محبت خدا نباشه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. هیچ یک از این عطاها را ما نمیتونیم استفاده کنیم. تماماً از طریق فیض و روح القدس خداونده که به ما عطا داده میشه.
2: دقیقاً، بسیار زیبا گفتین. از طرف خداوند و برای خداوند هست. میگه او بخشید بعضی رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان، معلمان و حتی بین این خادمین. حالا اینجا 5 تا دسته به ما معرفی کرده، ولی جاهای مختلف ما می‌بینیم که عطای مختلف رو داره به ما معرفی می‌کنه. ولی اینجا من در تجربه دیدم که اونی که شبانه، حتی بعضی موقع فکر می‌کنه که کارش مهمتر است از اونی که معلم هست، اونی که کارش رسالت هست و در واقع مبشر هست یا میره جای مختلف کلام خدا رو موعظه میکنه، یه چیزی رو شروع میکنه، یه آتیش رو شروع میکنه و میذاره میره، بعد یه شبان بعد ادامه بده. اون مبشر همیشه فکر میکنه که ببین من شروعش کردم، حالا کار من پس خیلی مهمه. ولی واقعا همینطور که ما داریم مکررن این رو اعلام میکنیم، همه به یک اندازه واقعا سهیم هستن و هدف آیه 13 هست: تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پوری مسیح برسیم. هدف اینه که ما در یگانگی ایمان باشیم، اتحاد بیاره و هدف اینه که ما به اندازه قامت پوری مسیح برسیم. یعنی در ایمانمون باید رشد بکنیم و از کلام خدا پر بشیم و پر مسیح باشیم، نه اینکه پر دنیا و پر خودمون. من اینجا میخوام یک مثالی را بیارم. شما فرض بکنید یک مبشر، یک شبان، یک معلم، یک رسول و یک نبی رفتن رستوران و اونجا اون گارسون میاد و نوشابه رو روی سینی گذاشته داره میاد و وسط را پاشگیری میکنه میفته. شبانه ناخودآگاه اولین چیزی که به فکرش میرسه اینه که بره شبانی بکنه اون طرف رو و میگه چی شد؟ همه چیز خوبه؟ پات درد نکرد؟ معلمه چون که توی تعلیم سری میره و میگه که ببین عزیزم مواظب باش وقتی اینجا راه میری میتونی اینجا یه چیزی بندازی که پات گیر نکنه. داره تعلیم میده به طرف که چیکار بکنه که این اتفاق نیفته. اونی که مبشره میگه این بهترین فرصته که من به این بشارت بدم. اولین چیزی که به فکر مبشر میرسه اینه که بهش بگه ببین عزیزم تو که الان افتادی پایین، این همه چیز شکسته، من تو رو بلند میکنم، ولی عیسی مسیح هم همینطوری است که ما رو بلند میکنه وقتی ما به زمین میخوریم. اونی که نبی هست و حکمت خدا رو میخواد اعلام بکنه یه چیزی میگه از کلام و به عنوان نبوت این رو به این شخص میگه. هر کس با دید خودش نگاه میکنه و اونی که شبانه شاید به اون معلمه بگه ببین چیکار داری میکنی، الان وقت تعلیم نیست، الان بیا این پاش داره درد میکنه. مبشره میگه نه، الان بهترین فرصته که من کلام رو بدم و همشون هم راست میگن. اینا عطایای مختلفی است که ما ناخودآگاه وقتی در اون عطا داریم عمل میکنیم، همه چیز رو با اون دید نگاه میکنیم. و من فهم کنم که مهمترین چیز اینجا این هست که ما گرچه داریم عمل میکنیم در اون عطایی که درش هستیم، ولی در این حال یادمون نره که اون عطایای دیگه هم به همون اندازه ارزش دارن و اونها رو هم احترام بذاریم و فقط دید خودمون رو نداشته باشیم بلکه دید بازتری داشته باشیم. من فهم کنم اینجا برنامه رو میتونیم تمام بکنیم با دعای برادر که ما رو تشویق بکنن که عطایای خودمون رو بشناسیم و در اونها جلو بریم.
1: خداوند تو رو شکر میکنیم به خاطر عطایا و روح القدست خداوند که برای بنای ایمان ما و برای تشویق یکدیگر به ما عطا کرده. ای خداوند از تو میخوام که فکر و ذهن ما رو باز کنی تا بفهمیم، بدونیم که چه عطایی داریم و چطوری میتونیم اون عطا رو برای جلال نام تو استفاده کنیم. ای خداوند و از تو میخوایم که هر گونه غرور، هر گونه تشویقی رو که باعث غرور ما میشه از ما دور کنی خداوند و درک کنیم که آنچه داریم از توست، آنچه داریم از تو دریافت کرده ایم و باید برای جلال نام تو استفاده کنیم. ای خداوند تو رو دوست داریم و از تو میخوام که تک تک شنوندگان ما رو لمس کنی و روح خود را جاری سازی تا آنها نیز دریافت کنند عطایای تو را و تو را شکر بگوین. در نام عیسی مسیح آمین.
2: آمین. من هم دعا میکنم که واقعا عطای خودتون رو بشناسید، از خداوند بگیرید و اونها رو کم ندونید و در راه خداوند استفاده بکنید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

بعد یک بار دیگه میخوایم اعلام کنیم بر روی شرایط زندگی بوند، بر روی ایران، افغانستان، که نه بعد از آن توست، تویی که آخرین حرف را میزنی. خداوند تو اول و آخر هستی، تو الف و یا هستی، تویی که آخرین حرف را میزنی.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: محبت های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید، به دهان خیش امانت تو را به جمعی نسل ها خواهم شناسانید. خداوند باشد که آسمان ها شگفتی های تو را بستایند و امانت تو را در جمع قدسیان، زیرا کیست در آسمان ها که با خداوند خود برابری تواند کرد؟ و کیست در میان موجودات آسمانی که مانند خداوند باشد؟ ای یهوه

در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود و این کلمه جسم پوشید و در میان ما ظاهر شد و ما دیدیم جلال و زیبایی او رو. عیسی مسیح خدای جسم پوشیده هست. پس خداوند نزدیک ما هست و کلامی داره برای ما. کلام خداوند کلام شفا هست. اونقدر مهم نیست که دکترها چی میگن، اونقدر مهم نیست که بزرگان، دینداران، روحانیون، انسانها، مردم، دولتها، سیاستها چی میگن. مهم اینه که خداوند میگه من تو رو شفا دادم، من تو رو نجات بخشیدم و فیض من تو رو کافی است. و ما روی این کلام میستیم و ایمان داریم بر این کلام.

خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه و مشتاق توست. ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است. با تمام وجود تو را می جویم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وعده سوم، ابراهیم، نام تو را بزرگ می سازم. چنان که گفتیم ابراهیم در بیابان بود، ابراهیم یک شخص گمنام بود و کسی او را نمی شناخت. در زمین بیگانه مهاجرت کرده و کسی او را نمی شناخت. اما امروز نگاه می کنیم و می بینیم که ابراهیم یک شخصیت معروف جهانی است. امروز ابراهیم حداقل در سه دیدگاه مذهبی در مشرق زمین جای بالایی دارد. در مغرب زمین هم ابراهیم شناخته شده است. یعنی در تمام کره زمین، در تمام دنیا ابراهیم شخص شناخته شده است. اسم عظیم این طور است. چطور این وعده در زندگی من و شما به انجام میرسد؟ عیسی مسیح میگوید که اسم تو عظیم است، به خاطر اینکه چون ایمان میاری و چون قلبت را به عیسی مسیح میسپاری، اسم تو در دفتر حیات بره خدا عیسی مسیح در آسمان نوشته میشود.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. امیدواریم حالتون خوب باشه و با آگاهی از این مطلب که خدا مایل همه انسانها حقیقت رو بشناسند به این برنامه ها گوش بدید. کلام خدا می فرماید زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. آیا طعم شیرین نجات از گناه رو چشیده این؟ آیا حقیقت رو آنطور که هست میشناسین؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت میکنیم با دقت کامل به این سری از برنامه ها توجه کنیم.

انجیل یوحنا فصل دوم. دو روز بعد در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. وقتی شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: آنها دیگر شراب ندارند. عیسی پاسخ داد: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. مادرش به نوکران گفت: هرچه به شما بگوید انجام دهید. در آنجا 6 خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود 80 لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می رفت. عیسی به نوکران گفت: خمره ها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. آنگاه عیسی گفت: اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید. و آنها چنین کردند. رئیس مجلس که نمی دانست آن را از کجا آورده بودند، آبی را که به شراب تبدیل شده بود چشید. اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد و به او گفت: همه بهترین شراب را اول به مهمانان می دهند و وقتی سرشان گرم شد آن وقت شراب پستر را می آورند، اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگاه داشته ای. این معجزه که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه عیسی بود و او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناحوم رفت و چند روزی در آنجا ماندند. 12 آیه فصل دوم انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1 و 2: دو روز بعد در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. قانا یکی از دهستانهای جلیل و تقریبا در یک فرسخی شمال ناصره واقع شده است. علت اینکه عیسی رود اردن را ترک کرد و عازم قانا شد این بود که می‌خواست به موقع به عروسی برسد. مریم مادر عیسی در عروسی حضور داشت و شاگردان عیسی هم به این مجلس دعوت شده بودند. کتاب مقدس اهمیت زیادی برای ازدواج قائل می باشد. کلام خدا می فرماید: مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی خواهند شد. در قانای جلیل مرد و زنی می خواستند تشکیل خانواده بدن و عیسی با حضور خود در این مجلس اهمیت زندگی زناشویی رو تأکید نمود. آیه 3 و 4: وقتی شراب تمام شد مادر عیسی به او گفت: آنها دیگر شراب ندارند. عیسی پاسخ داد: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. در کتاب مقدس آیه های زیادی وجود داره که به طور واضح ضررهای افراد در مصرف مسکرات رو بیان میکنه. در کتاب امثال سلیمان نبی میخوانیم: شراب تحقیر میکند و مشروبات مست کننده عربده میآورد و هر که به وسیله آن از خود بی خود شود عاقل نیست. کلام خدا به روشنی به ما اخطار میده که مبادا بدن خودمون رو به نوشیدن مشروبات الکلی عادت بدیم و از پیروی خداوند
غافل بمونیم. انجیل شریف می‌فرماید مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می‌کشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. در زمان عیسی معمول بود که مردم در داخل شراب آب می‌ریختند و می‌نوشیدند. این کار اکثراً برای رفع آتش صورت می‌گرفت، چون آب آشامیدنی تمیز به فراوانی امروز در اختیار مردم آن سرزمین نبود. اما همانطور که گفتیم، مستی و میخارگی موضوع دیگری است و بر اساس کتاب مقدس گناه محسوب شده است. به هر حال، در مجلس عروسی که عیسی نیز در آن حضور داشت، شراب تمام شد و مادر عیسی به او گفت آنها دیگر شراب ندارند. عیسی در پاسخ به مادر خود لفظ خاصی را به کار برد که در ادبیات یونانی آن را برای خطاب به ملکه ها به کار می بردند. و همانطور که می دانیم انجیل یوحنا به زبان یونانی نوشته شد. در ترجمه جدید فارسی انجیل یوحنا پاسخ عیسی به مادرش به این صورت نوشته شده: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. مفهوم پاسخ عیسی به مادرش این بود: خانم گرامی، چرا مرا به این میان می آوری؟ وقت من هنوز نرسیده. عیسی با احترام به مادر خود جواب داد و می خواست مریم را متوجه نماید که هنوز وقت او نرسیده بود. اما منظور عیسی از گفتن این جمله که وقت من هنوز نرسیده است چه بود؟ در انجیل یوحنا مسیح اکثراً برای اشاره نمودن به مرگ خود این جمله را به کار برده است. شاید مسیح در آن روز می‌خواست مریم را متوجه نماید که وقتی زمان معین فرا برسد، او به طور کامل جلال خواهد یافت. او خون خود را بر صلیب خواهد ریخت و آن خون نوشیدنی حقیقی می باشد. زیرا هر که خون مسیح را بیاشامد، یعنی مرگ او را به عنوان کفاره گناهانش بپذیرد و به او ایمان آورد، زندگی جاودان خواهد داشت. به همین علت مسیح در مجلس عروسی به مادر خود فرمود وقت من هنوز نرسیده است.

آیه پنجم و ششم فصل دوم انجیل یوحنا. مادرش به نوکران گفت هرچه به شما بگوید انجام دهید. در آنجا شش خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود 80 لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می رفت. یهودیان برای تطهیر جسم خود به آب فراوان نیاز داشتند و به همین علت شش خمره سنگی در آن منزل گذاشته بودند که هر یک 80 لیتر ظرفیت داشت. یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا بر طبق سنت‌های گذشته دست‌های خود را به طرز مخصوصی نمی‌شستند، غذا نمی‌خوردند. مریم به خدمتگزاران گفت هر چه عیسی می‌فرماید انجام دهید. آیه 7 8 9 و 10 عیسی به نوکران گفت خمره ها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. آنگاه عیسی گفت اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید. و آنها چنین کردند. رئیس مجلس که نمی دانست آن را از کجا آورده بودند، آبی را که به شراب تبدیل شده بود چشید. اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد و به او گفت همه بهترین شراب را اول به مهمانان می دهند. و وقتی سرشان گرم شد آن وقت شراب پستر را می آورند. اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگاه داشته ای. خدمتکاران آنچه را که عیسی فرمود انجام دادند و خمره ها را لبالب از آب پر کردند و عیسی آب را به شراب تبدیل نمود. کلام خدا در مورد خصوصیات شرابی که عیسی ساخته بود توضیح زیادی نمی دهد، ولی به طور قطع عیسی بهترین را تهیه نمود. شرابی که عیسی در آن روز تهیه کرد برای مست نمودن مهمانان نبود، چون همانطور که گفتیم مستی و میخوارگی به موجب کتاب مقدس گناه محسوب می شد. آیه 11 و 12 این معجزه که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه عیسی بود و او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناهم رفت و چند روزی در آنجا ماندند. عیسی در طول زندگی زمینی خود معجزات بسیاری انجام داد. معجزه‌ای که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه است که در انجیل یوحنا ثبت شده است. عیسی به وسیله این معجزه جلال خود را ظاهر نمود، جلالی که از پاکی، محبت و قدرت او ترکیب شده بود. شاگردان در او جلالی دیدند که شایسته فرزند یگانه پدر بود و به او ایمان آوردند. البته شاگردان عیسی قبلاً به او ایمان آورده بودند، ولی این معجزه باعث شد که بیش از پیش به مولای خود تسلیم شوند. در آن روز عیسی به وسیله آن معجزه جلال خود را ظاهر نمود، ولی بعداً جلال او به طور کامل آشکار گردید، زیرا فقط در مرگ و رستاخیز مسیح بود که جلال آسمانی او به طور کامل ظاهر گردید. پس از پایان یافتن عروسی عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناهم رفت
و چند روزی در آنجا ماندند. آنها از قانا به کفرناهم که در سواحل شمالی دریای جلیل بود رفتند. برادران عیسی، یعقوب، یوسف، شمعون و یهودا نام داشتند. آنها مسلماً پسران یوسف و مریم بودند که بعد از تولد عیسی به دنیا آمدند. آنها چند روزی با هم در کفرناهم ماندند و سپس عیسی با شاگردانش به اورشلیم رفتند. شنونده گرامی، در قانای جلیل عیسی ماهیت آب رو تغییر داد و بدین وسیله جلال خود را ظاهر نمود. حالا او مایل ماهیت شما رو تغییر بده و جلال خود را بر شما نیز ظاهر بگردونه. او قادر فلز زنگ زده وجود انسان رو به طلای ناب مبدل کنه. آیا میل داری از درون تغییر بیابی و مقبول خدا بشی؟ پس با تمام دل و جان به مسیح ایمان بیار و اونو به عنوان یگان منجی خود بپذیر. کلام خدا می‌فرماید کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. در برنامه بعد بقیه آیات فصل دوم انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

ای خداوند، امروز نزد تو آمدم. من به تو نیازمندم. بر من گناهکار رحم فرما.

ضعفای مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی و اینک

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: وای که چقدر بدگویی می کنیم. یکی از لذت بخشترین گناهان بدگویی و غیبت است. اما ببینیم یعقوب رسول چه می فرماید. ای برادران، از یک دیگر بدگویی مکنید. هر که از برادر خود بدگوید و یا او را محکوم کند، در واقع از شریعت بد گفته و شریعت را محکوم کرده است. و هرگاه شریعت را محکوم کنی، دیگر نه مجری بلکه داور آن هستی. اما تنها یک شریعت گذار و داور هست، همان که قادر است برهاند یا هلاک کند. پس تو کیستی که همسایه خود را محکوم کنی؟ رساله یعقوب فصل 4 آیات 11 و 12.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای اینکه این سعادت رو دارم یک بار دیگه در خدمت شما باشم و آنچه را که خداوند به قلب من گذاشته با شما عزیزان در میون بگذارم. چه کنیم تا همدیگر رو در ایمان بنا بکنیم تا بتونیم برای مسیح بدرخشیم؟ این چیزیست که خدا به قلب من گذاشته. زمان درخشش برای مسیح هستش. اجازه بدید قسمتی از کلام خدا رو در این خصوص که انتخاب کردم براتون قرائت بکنم. لطفاً کتاب مقدسای خودتون رو همراه داشته باشین و مراجعه کنید به انجیل یوحنا باب 21 آیه 1 تا 18 رو براتون قرائت میکنم. یه مقدار طولانی هست این آیات ولی چند کلام خدا هست و میدونم خداوند با قلب‌های ما صحبت خواهد کرد. و بعد از آن عیسی باز خود را در کناره دریای تبریه به شاگردان ظاهر ساخت و بر این طور نمودار گشت. شمعون پتروس و تومای معروف به توام و نتنائیل که از قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو نفر دیگر از شاگردان او جمع بودند. شمعون پتروس به دیشان گفت می روم تا صید ماهی کنم. به او گفتند ما نیز با تو می آییم. پس بیرون آمده به کشتی سوار شدند و در آن شب چیزی نگرفتند. و چون صبح شد عیسی بر ساحل ایستاده بود لیکن شاگردان ندانستند که عیسی است. عیسی به دیشان گفت ای بچه ها نزد شما خوراکی هست؟ به او جواب دادند که نی. به دیشان گفت دام را به طرف راست کشتی بیاندازید که خواهید یافت. پس انداختند و از کثرت ماهی نتوانستند آن را بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را محبت می‌نمود به پتروس گفت خداوند است. چون شمعون پتروس شنید که خداوند است جامعه خود را به خیشتن پیچید چون که برهنه بود و خود را در دریا انداخت. اما شاگردان دیگر در زورق آمدند زیرا از خشکی دور نبودند مگر قریب 200 ذرا و دام ماهی را می کشیدند. پس چون به خشکی آمدند آتشی افروخته و ماهی بران گذارده و نان دیدند. عیسی به دیشان گفت از ماهی که الان گرفته اید بیاورید. پس شمعون پتروس رفت و دام را بر زمین کشید پر از 153 ماهی بزرگ و با وجودی که اینقدر بود دام پاره نشد. عیسی به دیشان گفت بیایید بخورید ولی احدی از شاگردان جرأت نکرد که از او بپرسد تو کیستی زیرا می دانستند که خداوند است. آنگاه عیسی آمد و نان را گرفته به دیشان داد و همچنین ماهی را. و این مرتبه سیوم بود که عیسی بعد از برخاستن از مردگان خود را به شاگردان ظاهر کرد. و بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت ای شمعون پسر یونا آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟ بدو گفت بلی خداوند تو می دانی که تو را دوست می دارم. بدو گفت براهای مرا خوراک بده. باز بار دوم به او گفت ای شمعون پسر یونا آیا مرا محبت می نمایی؟ به او گفت بلی خداوند تو می دانی که تو را دوست می دارم. بدو گفت گوسفندان مرا شبانی کن. مرتبه سوم بدو گفت ای شمعون پسر یونا مرا دوست می‌داری؟ پتروس محزون گشت زیرا مرتبه سوم بدو گفت مرا دوست می‌داری. پس به او گفت خداوند تو بر همه چیز واقف هستی، تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. عیسی بدو گفت گوسفندان مرا خوراک بده. در اینجا می‌بینیم 7 نفرشون با هم دیگه جمع شدن. پتروس رو داریم، شمعون پتروس یک ایماندار قوی غیور برای عیسی مسیح. نتنائیل رو داریم که مسیح در مورد او شهادت میده، یک اسرائیلی حقیقی، یک ایماندار خالص واقعا صادق و بیریا. توما رو داریم اینجا، یک ایمانداری که خیلی متفاوت با اون دو نفر دیگه است، پر از شک و دودلی. یعقوب و یوحنا رو اینجا داریم، دو نفری که به قدر عیسی مسیح رو دوست داشتن در واقعی وقتی که به جایی میرن و مردم مسیح رو نمیپذیرن اونجا میخواستن آتش از آسمون بیارن و بر سر اون مردم آتش بیارن. و دو نفر دیگه ای که به هر حال اینجا اسمی از اونها نمیبره. از شاگردان عیسی مسیح اون گروه خیلی نزدیک به عیسی مسیح اینجاست، یعنی پتروس اینجاست، یعقوب و یوحنا اینجا هستند. پس این گروه اینجاست، یه ایماندار بسیار صادق و صمیمی به نام نتنائیل همونطور که گفتم اینجاست، تومای شکاک اینجاست و دو نفر ایماندار دیگه ای که از شاگردان اینجا هستند. در جایی از کلام خدا یک بار مسیح از شاگردان پرسیده بود مردم مرا کی میدونم؟ و اونجا گفته بودن بعضیا میگن تو ارمیایی، بعضیا میگن تو یحیایی، بعضیا میگن تو ایلیایی، بعضی‌ها میگن تو یه نبی هستی. این دیدگاه دنیاست. امروز هم مردم در مورد عیسی مسیح دیدگاه‌های مختلفی دارن. هر کس عیسی مسیح رو به یک نامی، به یک عنوانی به هر حال اطلاق میکنه براش و ازش یاد میکنه. ولی اون چیزی که برای عیسی مسیح مهم بود این بود که شاگردان او رو چی میدونن. امروز عزیزان مهم نیست دنیا در مورد مسیح چه باوری داره، چه نگاهی میکنه، او رو چه کسی میدونه. مهم این استش که ما عیسی مسیح رو چه کسی میدونیم، او چیست برای ما. و چقدر عالی پتروس در متی باب 16 در جواب این سوال عیسی مسیح میگه توی مسیح پسر خدای زنده. و مسیح بهش میگه شمون این اعتراف رو خون و جسمی بر تو آشکار نکرد، یعنی یه چیزی نبود که از خودت تو گفته باشی، پدر آسمانی من اینو بر تو آشکار کرد، روح القدس اینو بر تو آشکار کرد. و چقدر عالیست این اعتراف ایمان. نکته ای که میخوام بگم این استش که پس شاگردان عیسی مسیح این 7 نفر تولد تازه دارن، نه اینطور نیست. در مورد پتروس مسیح این حرف رو زد، گفت که روح القدس اینو بر تو آشکار کرد، نه کس دیگه‌ای. و جالبه در اینجا خوندیم که این بار سومه که به دیدن اونها میاد. پس قبل از این دو بار هم عیسی مسیح بعد از قیامش خودش رو بر شاگردان ظاهر کرده بود و طبیعتاً باید میشناختن او رو، باید میدونستن این کیه، این شخص دیده بودن که عیسی چطور وارد یه اتاقی میشه بدون اینکه چیزی مانعش بشه، لازم نبود دیگه دری براش باز بکنن، مانعی وجود نداشت در واقع براش، هیچ چیزی نمیتونه جلوش رو بگیره. دو بار او رو دیده بودن، باید میدونستن این مسیحه. ولی خیلی برای من عجیبه که من همیشه وقتی اینجا رو میخونم خیلی برای من عجیبه که اینا میگه که نشناختن او رو، یا خیلی عوض شده بود، تفسیرهای مختلفی هست که من نمیخوام به اونا بپردازم، ولی باید میشناختن. صحبت من این هستش، بعضی مواقع ما فراموش میکنیم عیسی مسیح رو، در واقع گفتم قراره برای مسیح بدرخشی، نشناختن عیسی مسیح رو.

حالا اینجا یه گروه از ایماندارا جمع شدن، پس با هم دیگه خدا رو شکر فکر میکنم کار بدی هم نکردن. ما ایماندارا با هم جمع میشیم، مشارکت داریم و یه چیزی میگه اینجا که بیشتر امروز منظورم اون چیزیه که پتروس اینجا میگه و اون اینه که میگه میخوام برم ماهیگیری بکنم، میخواست بره ماهی بگیره. ولی نکته من اینه که پتروس اینجا انگار یه خط داد به این بقیه ایماندارا، به این 6 نفر دیگه که باش بودن. یعنی اگه چیز دیگه ای میگفت اونام دنبالش میرفتن. چون ببینید اینجا خیلی قشنگ میگه، میگه شمعون پتروس به ایشان گفت میروم تا صید ماهی کنم. اونام گفتن چیه؟ ما هم با تو میایم. یعنی حاضر بودن. اگه میگفت یه چیز دیگه میگفت اونام میگفتن باشه. یک همچین نقشی رو در واقع شمعون پتروس اینجا داشت. البته من ایرادی نمیگیرم از ماهیگیری اونها. اونها اصولا اشخاص ماهیگیر بودن، طبیعتا به هر حال وارد بودن تو این کارشون. با زندگی میکردن و ماهی میگرفتن. ولی جالبه میگه تمام شب رو تلاش کردن هیچی نتونستن بگیرن. البته چرا شب میرفتن برای ماهیگیری؟ چون در شب ماهیگیری راحت تر بود، ماهی ها به صورت گله‌ای حرکت میکردن و ظاهرا باید راحت تر میگرفتن. شمعون خیلی عجیبه، اینجا به قدری درگیر کارشه، انقدر تلاش میکنه که میگه برهنه بود. یعنی در واقع مثل که با یک مایوی، با یک شلواری چیزی توی آب خودشو انداخته بود، شدیداً مشغول این کار بود، خودشو شدیداً درگیر کرده بود، ولی نتونستن هیچ چیزی اون شب بگیرن. شمعون یه ایماندار قوی، نتنائیل یه ایماندار صادق و خالص، توما یک ایماندار شکاک، یوحنا و در واقع یعقوب ایماندارای پر از غیرت، یوحنایی که سر بر سینه مسیح میگذاشت و اون دو نفر دیگه در اون شب تاریک از نظر روحانی بدون مسیح در واقع درمانده بودن، گرفتار بودن. ولی مسیح بهشون گفته بود چیکار باید بکنید. نکته این هستش، مسیح گفته بود چه باید بکنن اونها، ولی اینا نمیدونستن چیکار باید بکنن. جالبه وقتی اینجا عیسی به هر حال میاد خودش آشکار میکنه، میگه ای بچه‌ها، خیلی دوست دارم اینو. یعنی درست اونها رفته بودن دنبال یه کار دیگه ای، ولی مسیح اونها رو بچه ها صدا میکنه، یعنی هنوز دوستان خودش اونها رو میدونه. و ما دوستان مسیح هستیم، ما عزیز مسیح هستیم و مسیح واقعا ما رو به شدت دوست داره و چقدر عالیه. ولی اونا مثل که کور بودن، نه؟ میگه که نشناختند، لیکن شاگردان ندانستن که عیساست. میگن واقعا عجیبه، اینجا بار سومه، باید میشناختنش ولی نشناختنش. اینا ایماندارن همشون، اینا آدمای بی ایمان نیستن، اینا ایماندار هستن. و مسیح میپرسه آیا خوراکی دارید؟ یک ماهی هم نداشتن، ولی به نظر میاد لاقل یه دونه ماهی باید میداشتن. کارشون این بود، حرفشون این بود، شغلشون این بود، وارد بودن به این کار. خیلی از اوقات ما زحمت میکشیم با توانایی های خودمون، خیلی تلاش ها میخوایم انجام بدیم، خیلی کارها میکنیم، ولی نمیتونیم یک دونه ماهی بگیریم، نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. ولی وقتی مسیح گفت ماهی دارید، گرچه مسیح میدونست دارن یا ندارن، ولی مهم بود که اونها اعتراف بکنن ندارن، چون این اعتراف خیلی مهمه. بعضی مواقع ما حاضر نیستیم اعتراف بکنیم، چون اونقدر تکیه روی توانایی ها و واقعا استعدادهای خودمون داریم. ولی وقتی گفتن که نداریم، که کار بسیار سختی بود اعتراف ایمان، گفت حالا بندازید به این سمت. وقتی که به اون سمت انداختند، نمیدونستن چطور اون تور رو بکشن. یک نفر البته اونجا شناخت عیسی مسیح رو، چون یک بارم این واقعه اتفاق افتاده بود، اون یوحنا بود، گفت این خداونده. وقتی پتروس شنید این خداونده، خودش رو به آب زد، در واقع لباسش رو پیچید بر خودش. و بقیه وقتی که خداوند حرفی زد، اون تور پر از برکت شد، در واقع برکتی که تور گنجایشش رو داشت و اونها بدون پتروس هم تونستن اون تور رو چیه بکشن. این خیلی نکته مهمی هستش اینجا. وقتی خدا حرف میزنه، در حرف خدا چیه؟ برکت هستش. اینو هیچ وقت ما فراموش نکنیم. وقتی اونا آنچرا که او گفت انجام دادن، فهمیدن که او مسیحه. و این خیلی برای من عجیب هستش. اینجا نشستن اونجا کنار آتیش و به هر حال غذایی گذاشتن و شروع کردن به خوردن غذا، و این خیلی عجیبه برای من. مسیح یک سوالهایی ازش میکنه اینجا از پتروس. میگه بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت مینمایی؟ این شمعون همونیه که گفته بود اگر همه تو رو ترک بکنن، من تو رو ترک نخواهم کرد، ولی همون شب مسیح رو انکار کرده بود. میخوام بگم که رفتار پتروس با گفته های پتروس تفاوت داشت عزیزان. رفتار او اینو نشون نمیداد، حرفاش نشون میداد که
مسیح رو دوست داره، حاضر برای مسیح همه کار بکنه، ولی رفتارش گویای این نبود. چون اونجا افرادی بودن که در واقع پتروس مسئولیتی رو داشت اونجا، نتنائیل اونجا بود، یه ایمان دار ساده، اون تومایی که پر از شک بود اونجا بود، اون دوتا جوان یوحنا و یعقوب اونجا بودن که فقط آتش می‌خواستن از آسمون بیارن، ولی شمعون پتروس که بزرگتر اونها بود و اونجا نشسته بود، انتظار می‌رفت از او. در اون اعتراف عالی که پتروس کرد و گفت توی مسیح پسر خدای زنده، عیسی گفت کلیسا رو روی این حرف تو بنا می‌کنم، مسئولیتی اونجا بهش میده، ازش انتظاری داشت. ببینید حرف‌های ما برای مسیح زیاد اهمیتی نداره، رفتار ما شاهد اهمیته. به نظر من در این جمع شدنشون هیچ اشکالی نداشت، یه عده ایماندار با هم دیگه جمع شده بودن و خیلی کار عالی کرده بودن که جمع شده بودن، ولی این که میگه میرم ماهی بگیرم یه چیزی رو نشون میده، یعنی اینا در اون شبی که اونجا بودن که با هم جمع شده بودن، مشارکت داشتن با هم دیگه، همه کار کرده بودن الا یه چیزی، در مورد همه چیز صحبت کرده بودن الا در مورد چیه؟ عیسی مسیح. چرا این حرفو میزنم؟ چون مسیح اینو بهشون میگه، میگه آیا منو بیشتر از اینا محبت میکنی؟ میگه برای منو خوراک بده، گوسفندان مرا شبانی کن، گوسفندان مرا خوراکی بده. میخواد بگه پتروس کار تو چی بود؟ کار تو این بود که بری ماهیگیری؟ کار تو این بود که به اینا خوراک روحانی بدی؟ اینا غذای روحانی نداشتن. تو کار بدی نکردی که با هم جمع شدید رفتی ماهیگیری، ولی کار اصلی تو این بود که به اینا خوراک بدی. بعضی از اینها برن، بعضی از اینها گوسفندن که تو باید به اینا غذا میدادی، باید اینا رو شبانی میکردی. در واقع میخوام اینو بگم از خداوند به شما عزیزان، وقتی که ما کاری رو که نیکوست باید انجام بدیم و نمیدیم در مشارکت هامون، در واقع همدیگر رو خراب میکنیم. پتروس به اونها غذا نداد، شبانی نکرد اونها رو در اون شب. اگر به اونها میگو بچه‌ها بریم با هم دیگه دعا کنیم امشب، حتما میومدن دنبالش. بریم امشب برای خداوند این کارو بکنیم، حتما میومدن. ولی گفت بریم ما ماهی بگیریم. حالا صحبت من این هستش، ما میخوایم برای مسیح بدرخشیم. آمین. بیایید برای مسیح بدرخشیم. وقتی که با هم دیگه جمع میشیم و برنامه‌های مختلفی داریم، آیا به هم غذای روحانی میدیم یا هم دیگه رو مسموم میکنیم؟ الزاما با کارهای بد هم نه، خیلی کارهای عالی است. اینجا رفتن ماهی بگیرن، کار بدی نکردن اینا. ولی وقتی که ما مؤمنین جمع میشیم چطور؟ آیا برکات خدا رو با همدیگه قسمت میکنیم؟ ببینید اگر پتروس 2000 سال پیش این حرف رو از دهان مبارک عیسی مسیح شنید، امروز خداوند اینو به ما هم میگه. اگر در طول هفته لاقل با یک ایماندار ما جمع میشیم، یعنی من و یک ایماندار دیگه میشیم دو نفر، مسیح گفت هر جا دو یا سه نفر جمع بشن من اونجا بین اونها حاضرم. اون دو نفری که هستن و مسیح که اونجاست، ما میتونیم همدیگر رو خراب بکنیم، میتونیم همدیگر رو مسموم بکنیم، یا میتونیم همدیگر رو بنا بکنیم. در واقع گفتم الزاما کار بدی هم نیست، ولی پتروس اینجا در واقع به جای اینکه خوراک بده به این بره ها، شبانی بکنه این گوسفند ها رو، خراب کرد اونها رو. و برای همینه که مسیح میگه آیا مرا بیشتر از اینها دوست داری؟ و پتروس بار اول گفت بله، ولی مسیح یه بار دیگه سوال کرد، گفت بله، بار سوم سوال کرد، باید درستشو میگفت، و این بار ناراحت شد، چون میدونست که بیشتر از اینها عیسی مسیح رو چیه؟ دوست نداره. چون اگر بیشتر از اینها عیسی مسیح رو دوست داشت، میباید اونها رو شبانی میکرد، خوراک روحانی میداد، کارش این بود در واقع. آیا عزیزان این سوال رو میخوام بکنم در خاتمه از شما و از خودم، آیا مسیح رو ما بیش از اینها دوست داریم؟ آیا حاضریم وقتی که جمع میشیم با هم دیگه در گرد همایی های عالی که داریم، به هر حال فرصت هایی که با هم دیگه داریم، همدیگه رو برکت بدیم، به همدیگه غذای روحانی بدیم؟ اگر این کارو میکنیم خدا رو شکر، ولی اگر این کارو نمیکنید، من اینو بهتون بگم از کلام خدا، خراب میکنیم همدیگر رو. و در اون لحظه مسیح اونجا ایستاده و همون حرفی رو که به پتروس گفت به شما داره میگه، آیا مرا بیشتر از اینها محبت مینمایی؟ بیایید با هم دعا بکنیم. خداوند تو رو شکر میکنم برای این فرصتی که داشتیم، تو رو شکر میکنم برای این کلام زنده، تو رو شکر میکنم برای این کلام زیبای عیسی مسیح که با ما سخن میگوید. آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟ باشد که با بنای یک دیگر پاسخ عیسی مسیح رو بدهیم و بگوییم بله خداوندا، تو را بیشتر از اینها محبت می نمایم. پدر مبارک، بساز همه این عزیزان رو و برکت تو رو برای اونها خواهانم، به نام عیسی مسیح، آمین.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بعد چهارم میگوید که تو را حفاظت میکنم، من سپر تو هستم. سپر وسیله دفاعی سرباز است. نوع پیروزی ما و نوع حفاظت ما از تیرهای بلا بستگی به جنسیت سپری است که پیش روی ماست. خدا به ابراهیم میگوید که ابراهیم، من سپر تو هستم. خدا رو شکر وقتی که خدا سپر ما باشه، وقتی خدا سپر ماست، تیرهای شیطان، تیرهای زخم زبانها، تیرهای تمام چیزهای فاسد و گناه آلود به ما برخورد نمی کنه، بلکه خدا آنها را دفع می کند. بیاییم با ایمان به عیسی مسیح سپر ایمان را برداریم تا خدا بین ما و گناه فاصله بیندازد. و همینطور در فصل 15 آیه 4 میگوید که ابراهیم، به تو پسری میدهم. ابراهیم نگاه میکند به همسرش ساره که نازاد هست، که رحم او مرده است، و همینطور به سن خودش نگاه میکند. باز هم میبینیم که هیچ اثری از وقوع این وعده در زندگی او وجود ندارد. نقطه اوج زندگی ابراهیم همین جاست. دنیا میگوید ببینم، لمس کنم تا بعدن قبول کنم، اما ابراهیم بدون که ببیند، بدون که لمس کند، فقط با یک وعده الهی مسیر زندگیش را تبدیل میکند و میگوید در ناامیدی مطلق ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او عدالت محسوب شد. و دیدیم که خدا فرزند پسری به اسم اسحاق از ساره به او داد و اسحاق یعقوب را و همینطور نسلهای بعدی را تا به عیسی مسیح که از مریم باکره زاییده شد میرسد. امروز شنونده عزیز، من و شما در مقابل وعده های خدا قرار گرفتیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام راه ایمان را در این ساعت بشنوید، یادآور می‌شوم که شما از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس می‌گیرید، حتماً هر بار که تماس می‌گیرید شماره تلفن خودتون رو ذکر بفرمایید تا بتونیم در اسرع وقت با شما عزیزان تماس بگیریم.

0: حالا ازتون دعوت میکنم که با ما همراه شده و پیغام راه ایمان را بشنوید.
1: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
0: دوستان عزیز و شنوندگان عزیز راه ایمان، درود گرم ما را پذیرا باشید. امیدوارم که شاد و پیروز باشید و در محبت خداوند روزهای خود را به سر بیاورید. ما ایمانداران و یا بهتر بگویم ما مسیحیان در این دنیا با دشمنان بسیاری باید روبرو بشویم، البته اگر بخواهیم مطابق فرمان خداوند زندگی کنیم. چرا؟ چون حاکم این دنیا امروز در حقیقت شیطانه و شیطان مردم بسیاری را برده و غلام خود نموده تا با انجام دادن شرارت و ظلم و ستم زندگی را علل خصوص بر پیروان خدا سخت سازند و تقریبا غیر ممکن نمایند. برای همین است که در طول قرنها و حتی در سالهای اخیر مسیحیان بسیاری به خاطر ایمان به خداوند و به خاطر اینکه میخوان پاک و مقدس باشن و در برابر شرارتها ایستادگی نمایند، شهید شدن و یا جفای شدیدی رو تحمل کردند. امروزه دولت‌های خدا نشناس و یا گروه‌های متعصب و یا قانون‌های ضد خدایی که در کشورها هستند، جفا و آزار بسیار شدیدی را بر علیه کلیسای خداوند آغاز کردند که زندگی را برای مقدسین بسیار دشوار ساختند. ولی دوستان عزیز، اغلب این جفاها و آزارهای دنیوی سبب تقویت مسیحیت و علل خصوص ایمان مقدسین می شود، زیرا شخص مؤمن را وامی دارد که بیشتر به خداوند تکیه کند و از خدا مدد فرماید، در حالی که دشمنانی هستند که می توانند بسیار مضرتر از دولت‌ها و حکومت‌های ظالم و خدا نشناس این جهان باشند. و آن دشمن درونی است، دشمنی که در قلب شخص ایماندار ممکنه وجود داشته باشه، و یکی از این دشمن مخرب و خطرناک همانا روح خودبینی و روح خودستایی است که اگر ما متوجه آن نباشیم در وجود ما شعله ور میشه و یا پیدا میشه، رشد میکنه و در نتیجه میتونه اونقدر در زندگی ما اثر منفی بگذاره که ما را از خدا و حیات ابدی محروم سازد. در برنامه این ساعت میخوام درباره خطر خودستایی و یا از خود راضی بودن و یا خودبینی با شما عزیزان صحبت میکنم و برای این منظور به کلام خدا روی میآوریم تا ببینیم خداوند در این مورد به ما چه تعلیمی رو میدهد.

از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول قرنتیان فصل 4 بگشایید تا از آیه 8 چند آیه را برای شما عزیزان قرائت کنم. حضرت پولس در این رساله در مورد خودبینی و از خود راضی بودن اینطور می فرماید: الحال سیر شده و دولتمند گشته اید و بدون ما سلطنت می کنید و کاش که سلطنت می کردی تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم، زیرا گمان می برم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت، مثل آنانی که فتوای مرگ بر ایشان شده است، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده ایم. ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، لکن شما در مسیح دانا هستید. ما ضعیف، لکن شما توانا. شما عزیز، اما ما ذلیل. تا به همین ساعت گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده و آواره هستیم و به دستهای خود کار کرده مشقت می کشیم و دشنام شنیده برکت می طلبیم و مظلوم گردیده صبر می کنیم. آیات را شنیدید. حضرت پولس این رساله را برای مسیحیان شهر قرنتوس می نویسد. از متن آیات این چنین برمی آید که مسیحیان این شهر با مشکلی بس بزرگ روبرو بودند، به طوری که خطر سقوطشون از راه مسیحایی و یا ایمانشون به خدا کاملا آشکاره. مشکل و خطر مسیحیان این شهر مردم بت‌پرست و یا حکومت دست نشانده خدا نشناس روم و یا متعصبین یهود که تشنه خون مسیحیان بودند نبودند، بلکه مشکلشون از درون آنها سرچشمه می گرفت و همانا غرور و خودستاییشون بود. به خود می بالیدن. آنها مطابق معیار خدا و انجیل مقدس بسیار خودخواه و خودبین و گستاخ شده بودند، به طوری که خدا آنها را محکوم کرده بود. البته از دیدگاه دنیا اینطور نبودند، اما از دیدگاه خدا یکتا آنها بسیار خودخواه و خودپسند شده بودند. چرا؟ چون در رابطهشون با خدا یکتا بیش از حد راضی و خوشحال بودند. و خیال میکردن که چون خداوند آنان را برای مقاصد خود به کار میبرد و کارهای بزرگی را به وسیله آنها خدا انجام داده، بنابراین جای فخر دارن و خیال میکردن که به خاطر لیاقت و توانایی خودشونه که اولا خدا آنها را برگزیده و حقیقت را با آنها آشکار کرده و در ثانی آنها به وسیله اسم خدا کارهای بزرگی رو انجام دادن. حالا دوستان، قبل از اینکه ما این افراد رو محکوم کنیم، خوب است که اول از همه به زندگی خودمونم نگاه کنیم. چرا؟ چون متاسفانه همه ما این روح خودپسندی و از خود راضی بودن رو داریم. و جای تأسف اینه که اکثر اوقات ما هم مثل مردم شهر قرنتوس نمیتوانیم عیب‌های خود رو ببینیم. راستی چه چیزی باعث میشه که شخص از خودش راضی باشه؟ میخوام لاقل به دو دلیل در برنامه این ساعت به آن اشاره کنم. اول اینکه اغلب اوقات فراموش میکنیم که قبل از مسیحی شدنمون در چه حالت و موقعیت روحانی بودیم و در نتیجه به برکات و فیض خدا اهمیت نمیدهیم و قدر فیض خدا را نمیدانیم. و دوم، تعریف و تشویق دوستان و آشنایان را بیش از حد جدی میگیریم. این دو موضوع ریشه از خود راضی بودن و در نتیجه خودبین شدن در ما مسیحیان به وجود می آوره که خطر بزرگی برای ماست. این دو دلیل نه فقط ما را از خود راضی و خودخواه می کنه، بلکه سبب بی توجه بودن و بی تفاوت بودن نسبت به زندگی و احساسات دیگران نیز می شویم که عاقبت آن همانا بی توجه شدن به رابطمون با خدا یکتا می شه. در چنین حالتی شخص فقط و فقط در پی راضی و لذت بردن برای خودشه. میخواد خودش راضی باشه، راحت باشه، کار از کار دیگه تکان نمیخوره. یعنی به جای اینکه از خدا طلب کمک کنه، در پی حکمت دنیوی میره و نسبت به امور روحانی هم بی توجه میشه. همونطوری که با غیر ایمانداران تفاوتی نداشته
و انگار جزی آنهاست و مثل آنها در گناه قوته‌ور میشه. منتها هنوز نام خدا و خداپرستی رو روی خودش حفظ میکنه. برای اینکه بهتر تشخیص بدیم که آیا من و شما یا ما نیز خودبین و از خود راضی و خودخواه هستیم یا نه، اجازه میخوام به چند صفت و یا نشانه اخلاقی دیگر اشاره کنم. شخصی که از خود راضیه و یا به خودش اعتماد زیاد داره که آدم خوب و پاک و بی‌عیب و نقصیه، این شخص روح سازشکاری داره. منظورم اینه که با دنیا و مردم دنیا کنار میاد و خیلی از چیزهایی که قبلاً از نظرش گناه محسوب میشد دیگه نسبت به آنها حساس نیست. چه بسا خیال میکنه که خوبم هست، با هر سازی که بزنید میرقصه. در حالی که قبل از این که اینطور بشه، اون نسبت به خدا و دیگران و کارهای زندگی حساسیت خاصی نشون میداد. مواظب بود که خطا نکنه و همرنگ جماعت نشه. و اگر چیزی درست نبود، آن را آشکار میساخت و مردم را از انجام آن برحذر میداشت. ولی حالا برای اینکه مردم را ناراضی و از خود دلخور نکنه و آنها را نرنجاند، سکوت میکنه و چه بسا همرنگ آنها میشه. این حالتی بود که مسیحیان شهر قرنتوس پیدا کرده بودند. خدا آنها را برکت زیادی داده بود، زیرا که در اطاعت و پیروی کردن از او بسیار موفق شده بودند. ولی وقتی برکات خدا را دریافت کردند و از هر جهت دولتمند شدند، آن حساسیت و اشتیاق پاک به اطاعت از خدا را از دست داده و به خاطر حفظ اسم و رسم و لذت بردن از امور دنیا و مقام داشتن و احترام گرفتن از مردم، راه خودستایی و از خود راضی بودن را طی کرده بودند. در حالی که دعوت عیسی مسیح این بود که از این دو راه دوری بگریزند و فرار کنند و همیشه فروتن باشند، نه از خود راضی. پولس می فرماید ببینید چه اتفاقی برای شما افتاده. شما به علت دولتمند شدنتون، به علت اینکه صاحب مقام عالی شده اید، از مسائلی که مربوط به خداست جدا شدید، در حالی که این خدا بوده که شما را به این طرف کمک کرده. به جای اینکه با ایمان به خدا پیش بروید، به خودتون دارید جاه و جلال می دهید، به خودتون، به عقلتون تکیه کردید. یعنی چشم از خدا برداشتید و به خودتون و حکمتتون اعتماد نمودید، خودخواه و از خود راضی شدید. دوستان، امروزه خطر بزرگی که ایمانداران رو تهدید میکنه همینه. میترسن که اگر در ایمان خود امین بمانند، مردم آنها رو مسخره کنند، آنها را کوته فکر بدانند و یا حتی احمق بخوانند. میترسن که به مقامشون خلعی وارد بشه و یا شغلشون را از دست بدن و یا مردم به حالت تحقیر با آنها نگاه کنند و مسخرهشون کنند. ولی واقعیت اینه که شریران همیشه خداپرستان را تحقیر خواهند کرد، همیشه خداپرستان را آزار خواهند داد. پولس رسول که برگزیده خدا و صاحب قدرت معجزه آسمانی بود میگوید که از نظر دنیا ما که مسیحی شده ایم، ما که مسیحی هستیم، یک مشت آدمای احمق و جاهل هستیم. نزد مردم ذلیل شده ایم، محکوم می شویم و همه ما را تحقیر می کنند. گرسنگی و فقر را تحمل می کنیم، آواره و سرگردان می شویم و با اینکه مردم به ما ظلم و بدی می کنند، معاذا ما برای آنان برکت از خدا می طلبیم و آنها را محبت می کنیم. دوستان، پولس رسول از صاحب منصبان عصر خود بود، از دانشمندترین، از فاضلترین شخصیت زمان خود بود. معاذ حاضر میشه به خاطر ایمان به عیسی مسیح همه مقامهای دنیوی، همه مزایای دنیوی رو فدا کنه، خانه و مقام و زندگی اشرافی رو ترک کرد و آواری جهان شد. چرا؟ چون او میدانست که اگرچه خیلی از چیزهای دنیوی را به خاطر مسیح ترک کرده، ولی اکنون صاحب مقام بسیار عالی‌تر و شایسته‌تر شده. او میدانست که اکنون او به مقام فرزندخواندگی خدا رسیده. او یک نبی خداونده و تنها چیزی که برای فرزند خدا مهمه، همانا خوشنود ساختن پدر آسمانی خود، یعنی خداونده. ببینید، دنیا به ما میگوید که دنبال ثروت و مقام و اسم و رسم و پول و لذت و آسایش و اشنوش ها و فربهی باش. اما پولس رسول میگوید ما راه دیگه ای رو باید طی کنیم. به خاطر مسیح گرسنه شو، فقیر شو، تشنه شو، عریان شو، خار شو و بگذار مردم شما را احمق بخوانند.
عیبی ندارد چون احمق کسی است که خدا را ترک کرده نه اینکه پیرو خدا است و عجیب اینجاست که پولس از این بابت شکایت نمی کرد که این همه درد و رنج داره تحمل میکنه ناراحت نبود که آن مقام و احترام آن دارایی آن اسم و رسم رو از دست داده بود و مورد مسخره و تحقیر و آزار واقع شده بود ناراحت نبود که به خاطر مسیح شدنش و اطاعت کردن از عیسی مسیح زجر کشیده درد و رنج تحمل کرده به زندان افتاده و حتی سنگسار شده او از دردها و تهمتهای ناروا و ناحق گله نمی کرد. زیرا می دانست که اگر بخواهد خدا را راضی کنه باید نفس و وجود خود را انکار کنه. اگر دوست عزیز بخوایم خدا را خوشنود سازیم از خودمون باید پی تهمتها و دروغها که ظلم و شریران به ما خواهند داد را به خودمون بمالیم. پولس می دانست که اطاعت کردن از خدا نتیجهش دشمنی و نفرت شدید از طرف شریرانه با اینکه سنگسار شد و بارها او را کتک زده بودند و او را به زندان انداخته بودند و فوش و ناسزا شنیده بود معاذا می فرماید من از این زندگی راضی هستم من ایمانم را نگاه داشته کاری را که خداوند به من محول کرده است را به کمال رسانیدم و حالا آماده هستم که به آسمان بروم و ابدیت را با او به سر آورم. دوست عزیز خدا به چین حالت و رفتار و یا عکس العمل اهمیت بسزایی می دهد. این چنین وفاداری و ایمان به او نه فقط باعث خوشنودی خداوند یکتاست بلکه سببی می شه که برکات خداوند نصیب شخص بشه. به طوری که حتی در حین تحمل درد و رنج و عذاب و ظلم و ستم شخص میتونه بگوید که در خداوند و به خاطر ایمانم به او شاد و راضی هستم و قدرت این را دارم که تمام مشکلات را به خاطر نام مسیح تحمل کنم زیرا که سهلی که خداوند به ما عطا میکند آرامشی که خدا در درون به ما میدهد مافوق آرامشی است که جهان میتواند به ما بدهد دوست عزیز اگر ما میگوییم خدا را عبادت و پیروی میکنیم باید روح خودستایی و نفس الاماره را از خودمون دور کنیم واقعیت اینه که وقتی از مسیح پیروی میکنیم دیگر برای خودمون برای به دست آوردن مقام برای به دست آوردن اسم و رسم و برای اینکه در این دنیا به جایی برسیم زندگی نمی کنیم و چون برای خودمون دیگه زندگی نمی کنیم در نتیجه دیگر جایی هم برای خود ستایی و یا از خود راضی بودن نبایستی در ما باشه. اگر خداوند امروز شما را دعوت کرده که از او پیروی کنید، اگر خدا شما را به مقامی رسانیده، اگر خدا به شما ثروت و جاه و جلال بخشیده، اگر خدا به شما اسم و رسمی در این جهان داده، برای نیست دوست عزیز که خودت را مهم و بزرگ بدانی و به خودت ببالی و بگی که بله به خاطر حکمتم و یا به خاطر زحمتم به چنین مقامی رسیدم. خیر، بلکه برای این است که دیگران را از ثروت خود بهتر خدمت کنید. عدالت را در مقام خودت اجرا کنید. از نفوذ خود و از احترامی که مردم برای دارند برای خدمت کردن به فقیران و مستضعفان و یتیمان استفاده کنید. چرا؟ چون بزرگی در نظر خداوند در خدمت کردن و فروتنی است. بزرگ بودن از دیدگاه خدا در خدمت کردن و فروتنی است. بزرگی در نظر خدا در خدمت کردن و فروتنی است. و هر چقدر ما مردم رو بیشتر خدمت کنیم هر چقدر فروتن‌تر شویم آن وقت خداوند بیشتر و بیشتر ما را برکت می‌دهد تا مردم رو خدمت کنیم و او از ما راضی خواهد بود و ما فیض خدا را نصیب خود خواهیم کرد چقدر حقیقت محض که شاعر می‌گوید افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است افتادگی آموز اگر طالب فیضی و دوست عزیز من و شما بدون فیض خدا محکوم به فنا هستیم بدون فیض خدا نجات نیست بدون فیض خدا دوست عزیز از امانات الهی از عطایای آسمانی محروم خواهیم شد پس اگر طالب فیض آسمانی هستید افتادگی آموز نه خود ستایی و نه خود بینی حضرت پولس میگوید نگذارید که عزت و احترام مردم مقام و ثروت دنیا و زرق و برق‌های این عالم شما را از خود راضی و خودپسند کند
حقیر و خار شدن در راه ایمان را پذیرا باشید. زیرا وقتی فروتنی را که صفت مقبول پسند خداست پیشه خود کنید، خداوند به شما توجه و عنایت می کند. دوست عزیز، آیا می خواهید امروز خدا به شما توجه کند و یا مردم جهان؟ آیا می خواهید برکت و فیض خدا را همیشه نصیب خود کنید؟ اگر طالبان هستید، باید همیشه این حقیقت مهم رو در نظر داشته باشید. آنچی که در این دنیا دارید از آن شما نیست. آنچی که در این دنیا صاحبش هستید مال شما نیست، بلکه به خداوند تعلق داره. و اگر خدا شما را به مقام و منصب و حتی ثروتی رسانده، به خود نبال که به خاطر زرنگی و یا استعداد و یا لیاقت خودتون بوده که به آن مقام رسیدید. خیر، بلکه به این دلیل است که خدا به شما لطف کرده و به شما این فرصت را داده تا وسیله باشید برای خدمت به دیگران. چون اگر این حقیقت را نپذیرید، بدانید که کم کم خودبین و از خود راضی شده و در نتیجه نخواهید توانست آنچی که خدا از شما انتظار دارد را انجام بدهید. پولس در آیه 14 سپس میگوید: این را نمی نویسم تا شما را شرمنده سازم، بلکه چون فرزندان محبوب و عزیز خود تنبیه کنم. منظور این است که من به خاطر محبت و علاقه شدیدی که به شما دارم، مشکل و عیب شما را آشکار می کنم. چرا؟ چون می خواهم همیشه شما در دست خدا باشید و خدا شما را برای کارهای خود به کار ببرد. زیرا اگر اصلاح نشویم و روح خودبینی و خودپسندی را از خود دور نکنیم، خداوند ما را توبیخ خواهد کرد و در حقیقت داوری سختی هم بر ما خواهد نمود، چون دانسته مرتکب عملی شدیم که خدا را از خود رنجور ساختیم. در کتاب مکاشفه فصل سوم، عکس العمل خدا در مقابل خودبینی و از خود راضی بودن را برای ما بازگو می کند. می فرماید، خدا می گوید که من تو را خوب می شناسم. می دانم که نه سرد هستی و نه گرم. کاش یکی از این دو بودی، اما چون نه سرد هستی و نه گرم، تو را از دهان خود قی کرده بیرون خواهم ریخت. تو گمان می کنی ثروتمند هستی و هرچی می خواهی بدون کم و کاست در اختیار داری، اما غافلی از این که بدبخت و بیچاره و بینوا و کور و عریان هستی. دوست من، راستی رابطه شما با خداوند و با مسیح زنده امروز چطوره؟ اگر زندگیتون مطابق خواست خداوند است، آن وقت رابطتون با خدا و مسیح گرم و درسته. ولی اگر سرد است، یعنی شیطان در افکار شما مسلط شده. ببینید، اگر خدا را دوست دارید ولی در شما غرور خودبینی و مقام پرستی است، رفتار شما آن وقت با خدا ولرمه. زیرا آن وقت در پی این هستی که مردم دنیا را از خود خوشنود سازید، در پی به دست آوردن اسم و رسم دنیوی هستید و در پی یک زندگی راحت برای خودتونید. خداوند می فرماید من این نوع اشخاص را از حضور خود بیرون می کنم.

0: دوستان عزیز، انتخاب با شماست. خداوند به شما این آزادی و اختیار را داده تا راه را انتخاب کنید. اما بیاد داشته باشید، انتخابی که می کنید مسئولیت هم باش داره. در روز داوری بایستی به خداوند جواب بدهید. واقعیت اینه که در عیسی مسیح ما آزادی از گناه را یافته ایم. خوشا به حال شما اگر این حقیقت را امروز دریافت کنید و از آن پیروی کنید.
1: در ابتدا صلیب برای من علامت جمع‌بندی مال دنیا بود. بعد شنیدم که صلیب یه تیکه چوب لعنتی بود که مسیح بالای آن جان داد. ولی این به گرفتاری‌های من چه ربطی داشت؟ رفته رفته خود را بهتر شناختم. کم کم پی بردم که چه گناهکار خوش‌ظاهر و بد عاقبتی هستم و پسر خدا، عیسی مسیح خداوند، بالای آن صلیب چوبی برای نجات من گناهکار جان فدا کرد. آنگاه صلیب درهای ابدیت را به رویم باز کرد. از آن پس صلیب برام میادگاه خدا شد، مرکز نقشه های امروز و امیدهای فردا شد. دانستم که صلیب مسیح صلیب منم هست. پس صلیب خود را به دوش کشیدم و دنبال منجی عزیزم آمدم. در صلیب زشتی گناه و نفرت خدا از آن آشکار است. در صلیب ثابت شد که مزد گناه مرگ است. در صلیب بین خدای پاک و بشر گناهکار پل برقرار شد. در صلیب انتظارات خدا تأمین و مقررات خدا اجرا شد. در صلیب معجزه فیض خدا و لطف و محبت او جاری است. در صلیب رحمت و راستی با هم ملاقات و عدالت و سلامتی یکدیگر را می‌بوسند. در صلیب ما با خدا آشتی.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عبرانیان فصل 10 آیه 23 میگوید که برادر و خواهر عزیز، اعتراف امید را محکم نگاه داریم، زیرا که وعده دهنده امین است. یعنی خدا مثل انسان قول نمی دهد. خدا مثل انسان وعده نمی دهد. دوم پتروس باب 1:4 می گوید که وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده است. و همان دوم پتروس فصل 3:9 می گوید که خدا در وعده های خود هرگز تأخیر نمی کند. یعنی خدا طوری وعده نمی ده که بعدن ما بگوییم من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نیایی. خدا اینطور وعده نمیداد که ما بگوییم هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد. عبرانیان میگوید که وعده دهنده ما عیسی مسیح امین است. اول پادشاهان فصل 8 آیه 56 میگوید که از تمام وعده هایی که خدا به موسی داده بود حتی یکی بر زمین نیفتاد و تمام این وعده ها به موقع در مکان خودش و در زمان خودش به انجام رسید.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام خداست، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم بر مفهوم آیه‌ای از کتاب مقدس که در مورد یکی از ویژگی‌های مهم شاگرد عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد و سپس آن را با هم حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا آن را ضبط کنید. در چهارمین مجموعه خدا 5 ویژگی مهم از شخصیت مسیحی را به ما یاد خواهد داد. شبیه مسیح شدن، پاکی، محبت، ایمان و فروتنی. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیح محبت را رشد می‌دهد.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که امروز بر آن تعمق کرده و آن را حفظ خواهیم کرد، مرقس فصل 12 آیه 30-31 است. ما از یکدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما کمک کند بر حقایق مکتوب کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید مرقس فصل 12 آیه 30-31 را با متن آن بخوانم. مرقس فصل 12 آیه 28-31. یکی از علمای مذهبی که آنجا ایستاده بود و به گفتگوی ایشان گوش می‌داد، وقتی دید عیسی چه جواب دندانشکنی به آنان داده، پرسید: از تمام احکام خدا کدام از همه مهمتر است؟ عیسی جواب داد: آن که می‌گوید تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست و باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. دومین حکم مهم این است: دیگران را به اندازه خودت دوست داشته باش. هیچ دستوری مهمتر از این دو نیست. آیه حفظی این است: محبت. مرقس فصل 12 آیه 30-31. و خداوند خدای خود را با تمامی دل، تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اولین حکم این است و دوم مثل اولی است که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست.
0: اول بیایید بر آیه 28-29 تعمق کنیم. شریعت بر طبق نظر یهودیان و مسیح.
1: عیسی مسیح شریعت را چگونه ملاحظه می کرد؟
0: معلمین یهود را ربی می نامیدند. ربی ها شریعت خدا در کتاب مقدس را به 613 قانون تقسیم کرده بودند. از این 613 دستورالعمل شریعت، 248 فرمان و 365 مورد از آن موارد ممنوعه بودند. در حالی که شریعت خدا در کتاب مقدس دارای اقتدار است، این تقسیمات و قوانین انسانی مقتدر نیستند. به علاوه، معلمین مذهبی به قانونگذاری موشکافانه علاقمند بودند. از نظر آنها، همه فرامین یا قوانین ممنوعه دارای ارزش مساوی نبودند. آنها در مورد فرامین خدا بحث‌های طولانی به راه می‌انداختند و بر سر اینکه هر یک از فرامین کوچک، بزرگ، سنگین یا سبک است بحث می‌کردند. در مقابل معلمین مذهبی یهود، تعالیم عیسی مسیح در مورد شریعت خدا بسیار دور از قوانین موشکافانه بود. 1. در متی فصل 5 آیه 17 عیسی می‌گوید: نیامده است تا تورات یا کتب انبیا یعنی عهد عتیق را باطل سازد، بلکه آمده است تا آن را انجام دهد. در حالی که معلمین مذهبی یهود شریعت خدا را زیر تقسیم بندی های انسانی و تفاوت های موشکافانه خود غرق کرده بودند، عیسی مسیح به وضوح معنی واقعی شریعت را توضیح داد. برای مثال در متی فصل 5 آیه 27-28، وقتی معلمین یهودی چنین می گفتند که یک شخص فقط وقتی مجرم ارتکاب زنا است که مرتکب عمل زنا شده باشد، عیسی به وضوح تعلیم داد وقتی شخصی حتی در افکار خود دچار فساد جنسی شود، مرتکب جرم زنا شده است. عیسی در ارتباط با این قانون منظور اصلی و واقعی خدا را بیان کرد، یعنی اینکه به هر انسانی در این دنیا نشان بدهد که گناهکار است و به بخشش و عدالت خدا نیاز دارد. دو، چون معلمین مذهبی یهود در مورد شریعت خدا تقسیم بندی های متعددی به وجود آورده بودند و در مورد آن بحث های موشکافانه به راه می انداختند، نه تنها خودشان بعضی از این قوانین را می شکستند، بلکه به سایر مردم هم یاد می دادند که این قوانین را بشکنند. در متا فصل 5 آیه 19 عیسی مسیح به یهودیان و همه کسانی که حتی یکی از کوچکترین قوانین کتاب مقدس را بشکنند و به مردم نیز چنین تعلیم دهد، هشدار می‌دهد که در ملکوت آسمان کمترین شمرده خواهد شد. معلمین مذهبی یهود به مردم تعلیم می‌دادند که فقط در صورت نگه داشتن همه این 613 قانون عادل خواهند بود. بر طبق متا فصل 23 آیه 4 آنها بارهای سنگین شریعت را بر دوش مردم می‌گذاشتند، اما خودشان این قوانین را نگه نمی‌داشتند. در متا فصل 5 آیه 20 باز هم هشدار می‌دهد که تا عدالت شما بر عدالت فریسی‌ها و کاتبان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. در غلاطیان فصل 2 آیه 10 الی 12 پولس رسول بعدها همین را تعلیم می‌دهد و می‌گوید هیچ کس با تلاش برای نگه داشتن شریعت در نظر خدا عادل شمرده نخواهد شد، چون هیچ انسانی نمی‌تواند تمام قوانین را نگه دارد و یا کاملاً شریعت را حفظ کند. 3. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که قوانین تشریفاتی عهد عتیق مربوط به کاهنین، معبد، قربانی‌ها و سبت و غیره با نخستین آمدن عیسی مسیح و در مرگ و قیام او انجام شد، در حالی که هنوز معلمین مذهبی یهود به مردم تعلیم می‌دادند که راه نزدیک شدن به خداوند از طریق 3 بار در روز مراسم دعا، هفته‌ای 2 بار روزه و از طریق 3 بار در سال سفر زیارتی به اورشلیم و آوردن 3:9:10:1 به معبد در اورشلیم است. عیسی در یوحنا فصل 4 آیه 23 الی 24 به وضوح تعلیم داد که خدا طالب کسانی است که به او تقرب می‌جویند و او را در روح و راستی می‌پرستند. 4. در مرقس فصل 12 آیه 29 الی 31 عیسی تعلیم می‌دهد که لازم نیست 613 قانون شریعت را حفظ کرد و انجام داد، آنطور که معلمین مذهبی یهود تعلیم می‌دهند، بلکه فقط 2 قانون واقعا مهم وجود دارد: دوست داشتن خدا با تمامی جان و دوست داشتن همسایه خود چون نفس خیش. عیسی شریعت خدا را در 2 فرمان خلاصه کرد و حفظ کردن و عمل کردن به آن را برای همه در سر تا سر جهان آسان ساخت.
1: دوم، اجازه بدهید بر آیه 30 تعمق کنیم. فرمان محبت کردن خدا. لازم است که خدای واحد و تنها خدایی را محبت کرد که خود را از طریق انبیای عهد عتیق و از طریق عیسی مسیح در عهد جدید آشکار ساخت. این حقیقت کاملا هماهنگ است با این واقعیت که او خودش خدایی با محبت است. خدا ما را دوست دارد. یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید یابد. رومیان فصل 8 آیه 31 الی 32 میگوید پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ در عوض خدا هم از ما می‌خواهد که او را با تمام قلب، جان و فکر و تمام قوت خود محبت کنیم.
0: دوست داشتن خدا با تمام دل، نفس و قوت یعنی چه؟
1: قلب ما سرچشمه یا منبع تمام افکار، سخنان و اعمال ما است. امثال فصل 4 آیه 23 میگوید مواظب افکارت باش، زیرا زندگی انسان از افکارش شکل میگیرد. پس ما باید خدا را با مرکز وجودمان، با افکار، سخنان و اعمالمان محبت کنیم. نفس واژه‌ای است مربوط به خود درونی ما و در اینجا احتمالاً منظور مرکز فعالیت‌های روانی است. ما باید خدا را هم با ابراز عشق و هم ابراز دردها، خوشی و غم‌هایمان و غیره محبت کنیم. فکر مرکز حیات شعوری ما، تمایلات طبیعی، انگیزه ها و نگرش های ما است. ما باید با درک این حقیقت با استفاده از بهترین شخصیت و خدمت کردن مجانی و مشتاقانه و با رضایت خاطر خدا را محبت کنیم. قوت تلاشی است که ما در هر فرصت از خود نشان می دهیم. پس ما باید خدا را با تمام تلاش هایمان و همیشه محبت کنیم. این چهار کلمه با هم فقط بیانگر این است که ما باید خدا را با تمام قابلیت‌های انسانی خودمان که خدا به ما داده محبت کنیم. و وقتی خدا میگوید با تمامی دل، او میخواهد که ما با تمام وجود خود او را محبت کنیم.
0: سوم، بیایید بر آیه 31 تعمق کنیم. فرمان محبت کردن همسایه چون نفس خیش. در اول یوحنا فصل 4 آیه 19 می‌خوانیم محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می‌شود که او اول نسبت به ما داشت. در حالی که خدا ما را محبت می‌کند، درک می‌کنیم که محبت چیست و شخصاً منافع عظیم محبت او را تجربه می‌کنیم. وقتی محبت خدا را نسبت به خودمان تجربه می‌کنیم، در عوض ما هم شروع به محبت کردن خدا می کنیم. محبت خدا نسبت به ما، ما را به طرف او می کشاند و کاری می کند که ما هم در عوض او را محبت کنیم. محبت ما نسبت به همسایه از محبت ما نسبت به خدا جاری می شود. اول یوحنا فصل 4 آیه 20-21 می گوید اگر کسی ادعا کند که خدا را دوست دارد اما از هم نوع خود متنفر است، دروغ میگوید، چون اگر کسی نتواند هم نوعی را که میبیند دوست داشته باشد، چگونه خدایی را که ندیده است دوست بدارد؟ این حکم خداست که هر که او را دوست میدارد باید هم نوع خود را نیز دوست داشته باشد. به علاوه خدا از طریق روح القدس در ما محبتش را در قلوب ما میریزد. پس آنانی که واقعا خدا را محبت میکنند میتوانند همسایه خود را محبت کنند.
1: چطور آنطور که خودمان را دوست می‌داریم همسایه خود را محبت کنیم؟
0: متی فصل 7 آیه 12 می‌گوید پس آنچه می‌خواهید دیگران برای شما بکنند شما همان را برای آنها بکنید. این است خلاصه تورات و کتب انبیا. آنانی که واقعا خود را دوست می‌دارند کاری انجام نمی‌دهند که به آنها آسیب بزند، بلکه فقط به نفع خود کاری را انجام خواهند داد. به علاوه هیچ کس دوست ندارد دیگران به او آسیب بزنند، سر او کلاه بگذارند و یا او را طرد کنند. همه دوست دارند دیگران نسبت به آنها کارهای خوب انجام دهند، با آنها صادق و بیریا باشند و همانطور که هستند آنها را بپذیرند. همه دوست دارند که دیگران نسبت به ضعف‌های آنها صبور باشند، با آنها مهربان باشند و اشتباهات آنها را ببخشند. پس عیسی مسیح از این حقیقت به عنوان یک قانون، یعنی محبت کردن همسایه خود، استفاده کرد. با همسایه خود طوری رفتار کنید که دوست دارید او با شما آن رفتار را داشته باشد.
1: همسایه من کیست؟
0: در مثل سامری نیکو در لوقا فصل 10 آیه 25-37 عیسی به این سوال پاسخ داد. فریسی ها این سوال را می پرسیدند، همسایه من کیست؟ آنها بعضی ها را همسایه خود می دانستند و بعضی دیگر را همسایه خود به حساب نمی آوردند. برای مثال امت ها و سامری ها باجگیران و گناهکاران را همسایه خود نمی دانستند. ولی عیسی تعلیم داد که سؤال صحیح این است: من همسایه چه کسی هستم؟ خدا اشخاص معینی را سر راه من قرار می دهد تا من همسایه آنها باشم. خدا امتها و سامریها، باجگیران و گناهکاران را سر راه من قرار داده است تا من نسبت به آنها همدردی نشان دهم و به آنها کمک کنم. درست مثل سامری نیکو که همسایه مردی شد که بر سر راه او قرار گرفت. پس من باید همسایه تمام کسانی باشم که خدا بر سر راه من قرار می دهد. من باید برای رفع نیازهایشان به آنها کمک کنم، حتی اگر دشمنان من باشند.
1: چهارم، بیایید بر آیه 31 تعمق کنیم. محبت بزرگترین فرمان است. چرا این دو فرمان بزرگترین فرمان ها هستند؟ بنا به چهار دلیل. یک، محبت بزرگترین فرمان است چون در خالصترین حالت خود از نمونه خدا پیروی می کند. در یوحنا فصل 13 آیه 34 الی 35 نوشته شده: پس حال دستوری تازه به شما می دهم، یکدیگر را دوست بدارید همان گونه که من شما را دوست می دارم. محبت شما به یکدیگر به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می باشید. و در افسوسیان فصل 4 آیه 32 الی فصل 5 آیه 2 نوشته شده: و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. همانند یک کودک که مورد محبت پدرش قرار دارد و از رفتار پدر خود تقلید می کند، شما نیز در هر امری از خدا سرمشق بگیرید. نسبت به دیگران پر از محبت باشید، در این زمینه مسیح الگوی شما باشد که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهانمان را پاک سازد. الگوی ما در محبت خداست و ما دیگران را آنطور می بخشیم که او ما را بخشید. ما خودمان را وقف خدمت کردن دیگران می کنیم همانطور که مسیح خود را وقف ما کرد. با پیروی از نمونه خدا در مسیح، ما نیز محبت را به صورت خالص‌ترین شکل آن ابراز می کنیم.
0: دو، محبت بزرگترین فرمان است چون کل عهد عتیق بر این پایه استوار است. متا فصل 22 آیه 40 میگوید: تمام احکام خدا و گفتار انبیا در این دو حکم خلاصه می شود. اگر این پایه را برداریم، تمام عهد عتیق را از دست خواهیم داد. کل عهد عتیق با فرامین و عهدهایش، نبوتها و وعده‌ها، تاریخ و نمونه‌ها به محبت خدا اشاره می کنند. عیسی می گوید اگر سعی کنیم که عهد عتیق را بدون پیغام اصلی آن، یعنی محبت خدا، درک کنیم، هیچ وقت عهد عتیق را نخواهیم فهمید.
1: 3. محبت بزرگترین فرمان است چون بزرگتر از ایمان و امید است. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 13 می خوانیم: پس سه چیز همیشه باقی خواهد ماند: ایمان، امید و محبت. اما از همه اینها بزرگتر محبت است. محبت بزرگتر از ایمان و امید است چون ایمان و امید دریافت می کنند، اما محبت می بخشد. ایمان نجات را که از طریق مسیح بخشیده می شود دریافت می کند و امید و نحوه میراث آینده را می پذیرد. اما محبت از خودگذشتگی ایثار می کند. تمام مثال‌های موجود در اول قرنتیان 13 مثال‌هایی است از اینکه چطور محبت خود را در راه دیگران می‌بخشد و این نوع بخشیدن نیاز به بهای تلاش، وقت و از خودگذشتگی دارد.
0: 4. محبت بزرگترین فرمان است چون شامل تمام فضایل دیگر می‌شود. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 الی 8 می‌خوانیم: کسی که محبت دارد صبور است و مهربان، حسود نیست و به کسی رشک نمی‌برد، مغرور نیست و هیچگاه خودستایی نمی‌کند، به دیگران بدی نمی‌کند، خودخواه نیست و باعث رنجش کسی نمی شود. کسی که محبت دارد پرتوقع نیست و از دیگران انتظار بیجا ندارد. عصبی و زود رنج نیست و کینه به دل نمی گیرد. هرگز از بی انصافی و بی عدالتی خوشحال نمی شود، بلکه از پیروز شدن راستی شاد می گردد. و اگر کسی را دوست داشته باشید، به هر قیمتی که باشد به او وفادار می مانید. همیشه سخنان او را باور می کنید، سعادت او را می خواهید و از او دفاع می کنید. تمام این اعمال و حالتها که محبت را ابراز می کنند، فضائل اخلاقی مسیحی نامیده می شوند. محبت خلاصه تمام فضائل مسیحی است.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز محبت است و محل آن در مرقس فصل 12 آیه 30-31 است. بیایید با هم این آیه کتاب مقدس را حفظ کنیم.
0: محبت، مرقس فصل 12 آیه 30-31، و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اولین حکم این است و دوم مثل اول است، که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30-31.
2: محبت، مرقس فصل 12 آیه 30-31، و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اولین حکم این است و دوم مثل اول است، که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30-31.
1: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفتر یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه های شاگردی آیات 2-4 و مجموعه شخصیت مسیحی آیات 1-2.
0: انکار، لوقا فصل 9 آیه 23. هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
1: خدمت، مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم، نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45.
0: بخشش، دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6-7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد، و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همان قدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6-7.
1: شبیه مسیح شدن، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
0: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
2: زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.

تکلیف برای هفته آینده. اول، روزانه 5 آیه آخر که حفظ کرده اید را هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: دلیل شادمانی ما امروزه از طریق رسانه‌های ماهواره‌ای زیاد درباره شادی که در مسیح یافت می‌شود می‌شنویم. اما دلیل اصلی این شادی چیست؟ پتروس رسول بیان می‌نماید که این شادی به علت جلالی است که در زمان آخر نصیب ایمانداران به مسیح خواهد شد. اگرچه در این زندگی ما متحمل سختی ها و زحمات می شویم و ایمان مسیحی من در بوته آزمایش قرار می گیرد، اما شادی ما به علت زندگی جاویدان و پاداش ها و برکاتی است که در عالم آینده خواهیم داشت. رساله اول پتروس فصل 1 آیات 5 تا 9.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: نه تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما تمام کتاب مقدس رو مطالعه می کنیم. از پیدایش تا مکاشفه. و از صمیم قلب دعا می کنیم در مطالعه کتاب مقدس ما رو همراهی کنید و از منفعت عظیم اون بهره‌مند شده باشید. این یه فرصت طلاییه که برای نسل‌های قبل مهیا نبود. در گذشته شاید امکان رفتن به کلیسا یا گوش دادن تفسیر کتاب مقدس رو نداشتید. در این برنامه ما مطالعه جامع از تک تک کتب کتاب مقدس ارائه میدیم. ما در مطالعه عهد عتیق به کتاب زکریا فصل 6 رسیدیم. در برنامه آخر رویای هشتم رو مطالعه کردیم و فهمیدیم زکریا 8 رویا دید که در فصلهای 1 تا 6 شرح داده شده. امروز به فیض خداوند آیات 9 تا 12 رو از فصل 6 مطالعه می‌کنیم. موضوع برنامه امروز تاجگذاری یهوشع کاهن اعظمه که به مسیح اشاره میکنه به عنوان پادشاه و کاهنی که تاجگذاری میشه. در همین ابتدا خوش آمد میگم به همراه همیشگیمون برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. برادر جان درود بر شما.
2: ممنونم خواهر سنم عزیز، درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه.
1: برادر یوسف لطفاً مفهوم کلی آیات 9 تا 12 رو بفرمی.
2: 8 رویا تموم شدن. از این به بعد با کلام مستقیم خداوند روبرو میشیم و تقاضاهایی که انجام میشن تا به فصل 7 و 8 میرسیم که به یه موضوع کاربردی دیگه ای میپردازه.
1: عالی. این درخواست چیه؟
2: 3 مرد از تبعید بابل بیرون اومدن. اونا هدایای خانه خداوند رو همراه خودشون آوردن. این 3 نفر هلدای، توبیا و یدعیا هستن و به خانه یوشیا پسر سفنیا اومدن. خداوند به زکریا گفت که طلا و نقره رو بگیره و با اونا تاج بسازه و بر سر یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بذاره. و بعد کلامی نبوتی داریم درباره پادشاه و کاهنی که در آینده میاد.
1: بله همینطوره. برادر یوسف اجازه بدید چند آیه بخونم و بعد با سوالی خدمتتون برگردم. میفرماید خداوند به من فرمود هلدای، توبیا، یدعیا از طرف یهودیان تبعید شده در بابل هدایایی از طلا و نقره با خود آوردند. آن هدایا را از آنها بگیر و به خانه یوشیا پسر سفنیا برو و با آنها یک تاج بساز. بعد آن تاج را بر سر یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بگذار. سپس به او بگو که خداوند متعال چنین می فرماید. تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. او از جایگاه خود می روید و معبد بزرگ را بازسازی می کند. او همان کسی است که معبد بزرگ را می سازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می شود. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند. لطفاً معنی اسم این 3 نفر رو که از تبعید بابل برگشتن برامون بگید. چه مفهومی دارن؟
2: هلدا یعنی خداوند داور من است یا داور است. توبیا یعنی خداوند نیکوست یا او نیکویی من است. یدعیا یعنی خداوند می شناسد. یوشیا یعنی خداوند حمایت و حفظ می کند. سفنیا یعنی خداوند می پوشاند و مخفی می کند. معانی زیبایی دارند.
1: هیچ کدوم از این اسامی ضدیت خدا رو نسبت به قومش نشون نمی دن.
2: به هیچ وجه.
1: خدا حمایت میکنه، خدا حفظ میکنه، میشناسه و مخفی میکنه. وقتی میفهمیم که خدا با ماست، چطور از خوندن این پیام دلگرم میشیم؟
2: ما در عمل لبریز از آرامش میشیم. در محیطی زندگی میکنیم که پر از اضطراب و ناراحتیه، اما وقتی متوجه میشیم که خداوند متعال با ماست و خدای یعقوب پناه ماست، مزمور نویس در مزمور 46 میگه اول از همه آرامش پیدا می کنیم. بعد می تونیم با شادی خدا رو بپرستیم. این موضوع مهمیه. وقتی به حضور خدا می ریم شادمان می شیم. سوماً به ما قدرت می ده با شادی خدمت و بخشش کنیم. نکته شگفت‌انگیز درباره این سه مرد اینه که اونا با وجود اینکه اونجا زندگی نمی کردن اما اومدن. قرار بود در اورشلیم زندگی کنن. اونا در کار خدا شریک بودن، پس هدایای گرانبهایی آوردن. وقتی می دونیم خدا طرف ماست، هر گونه خستگی یا هدیه‌ای که می دیم برامون ساده خواهد بود یا هر خدمتی که به خدا می کنیم.
1: درسته. خداوند مهربان با منه. عالم مطلق طرفدار منه. او به عنوان حمایتگر و حافظ کنار منه. به عنوان کسی که می پوشونه و نجات می ده. برادر یوسف لطفاً در مورد ساخت تاج و قرار دادن اون روی سر یهوشع کاهن اعظم بگید. می دونیم که یهوشع کاهن و تاج رو بر سر پادشاهان می زاشتن. ما در یهوشع چه نمادی می بینیم؟
2: در واقع یهوشع به مسیح اشاره داره، کسی که دو مقامو با هم پیوند میزنه،
1: کاهن و پادشاه.
2: درسته، او کاهن و پادشاهه. غیر ممکن بود پادشاهی در اسرائیل بتونه این دو جایگاهو داشته باشه،
1: چون این دو نقش به دو طایفه مختلف تعلق داشتن.
2: پادشاهان از طایفه یهودا بودن و کاهنان از طایفه لاویان. وقتی عزیا میخواست هر دو مقامو داشته باشه، چون اون پادشاهی قوی و متکبر بود، خداوند اونو گرفتار جزام میکنه، چون میخواست نقش کاهن رو ایفا کنه. برای بار اول در پیدایش بود که به خداوند عیسی اشاره شد، اونم با اسم شخصی به نام ملکیصدق که پادشاه و کاهن اعظم بود. بعد در مزمور 110 میخونیم که خداوند به لحاظ نبوتی دو نقش ایفا خواهد کرد. تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکیصدق. بعد کلام خدا مستقیما میگه تا بر دشمنان اطرافت سلطنت کنی. او کاهن و پادشاهه. الان مسیح پادشاهه، اما در نظر مردم پادشاه به حساب نمیاد. اما روزی میرسه که او با سلطنت خود به عنوان فرمانده پادشاهان زمین ظاهر میشه. مسیح کاهن اعظم هم هست. چی کار میکنه؟ او در طول سلطنتش قومو به پرستش خدا هدایت میکنه. بعد قومشو از برکات آسمانی بهره‌مند میکنه. خوبه بدونیم که در پادشاهی 1000 ساله مسیح سلطنتو در اختیار داره و با عدالت به همه چیز نظم میده. اما به این محدود نمیشه، چون مردم فقط به این نیاز ندارن، پرستش هم خواهد بود. مردم مایلن خدا رو به درستی بپرستن، پس هر دو با هم مهیا خواهد شد و البته الگوی کامل اون فقط در شخص کامل عیسی مسیح یافت میشه.
1: ممنونم. در این بخش میبینیم که یهوشع کاهن تاجگذاری شد، نه زروبابل حاکم. اون به دو دلیل دستور کاهن اعظم رو دریافت کرد. اولا زروبابل از نسل یهویاکیم بود و در تحقق نبوت ارمیا در ارمیا 22:30 نمیتونست تاج گذاری کنه. اما مسیح پسر باکره مطابق با لوقا 3 از نسلی متفاوت بود. دوما مسیح حتی قبل از اینکه پادشاه بشه در مقام کاهن اعظم بود. وقتی زمانی که پدر تعیین کرده برسه، مسیح که حالا کاهن اعظمه بر کل زمین سلطنت خواهد کرد. نام عیسی مسیح در زبان اصلی با یهوشع یکیه. عیسی همون کسیه که تاجگذاری خواهد شد. برادر یوسف آیه 12 میگه سپس به او بگو که خداوند متعال چنین میفرماید: تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. او از جایگاه خود می روید و معبد بزرگ را بازسازی می کند. عبارت تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد به کی اشاره می کنه؟
2: اولا در فصل 3 با شاخه آشنا شدیم. در اونجا درباره بنده خود شاخه خوندیم و فهمیدیم در عهد عتیق شاخه 7 بار در اشاره به مسیح به کار رفته. دلیلش هم گفتیم. او از ریشه‌ای سرشار از حیات جوانه میزنه. حیات در او حرکت میکنه و پر از برگه و برگ‌ها پر از گلن و گل‌ها پر از میوه. او پرثمره. اینجا دوباره با این اسم روبرو میشیم. تو نمونه ی آن مردی هستی که شاخه نام دارد. در فصل 3 از بنده خود شاخه خوندیم. مطابق با اناجیل، مسیح انسان کامل و یگانه عادله و هیچ انسانی همچون او نیست. در انجیل لوقا از مسیح به عنوان انسان ذکر شده. این کلمه در جاهای مختلفی تکرار شده.
1: مثل کجا؟
2: خب اول درباره کاملیت حیات و سلوک او در مزمور 1 می‌خونیم. خوشا به حال کسی که با شریران مشورت نمی کند و به راه گناهکاران نمی رود.
1: یعنی این شخص مسیحه؟
2: بله، همه انسان ها گمراه شدند.
1: دقیقا، پس در مزمور 1 از کمال انسان می خونی.
2: بله و میگه خداوند پرجلال انسان شد و به دنیای ما اومد. پتروس در فصل 2 کارهای رسولان در موعظه به یهودیان درباره او گفت ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی ها و نشانه هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید. پس خدا از طریق قدرت، معجزات و شگفتی های عیسی در طول حیاتش ثابت کرد که او مسیح موعوده. سوماً پیلاتوس در طول محاکمه چیزی در موردش گفت که ازش آگاه نبود. او اتهامی در عیسی نیافت. نمیتونست هیچ کدوم از این اتهاماتو به ضد مسیح قبول کنه. پس پیلاتوس مسیح رو روی بالکن صدا زد و در بین یهودیان گفت اینک آن انسان، یعنی این است آن شخص، انسان. یعنی چی؟ یعنی این شخصیه که در او هیچ اشتباهی پیدا نکردم. این حکم معروفترین حاکم رومی اون زمان بود. بعدها مسیح پرجلال مرد و از مرگ زنده شد. خدا برای اینکه جلالش بده اونو داور میکنه. در کارهای رسولان 17 میخونیم خدا دوران جهالت را نادیده گرفت اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه میفرماید. زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید. این شخص مسیحه. در آخر اینجا یعنی زکریا 6:12 مسیح انسانه، یعنی او در پادشاهی آینده کاهن و پادشاهه.
1: عالی. حوا در گذشته فکر می کرد با به دنیا آوردن قائن همون مردی رو دریافت کرده که گفته شده بود از نسل زن خواهد بود. همون مردی که سر مار رو خواهد کوبید. به همین خاطر اونو قائن نامید. قائن یعنی مردی حاصل کردم. اما قائن اون شخص نبود. مسیح اومد و بشریت به انسانی نیاز داشت که مطابق با معیارهای خدا باشه. ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.

0: برادر یوسف، میخوام در مورد کلمه انسان صحبت کنیم. این کلمه توجه ما رو به بشریت مسیح جلب میکنه. ما از صمیم قلب بر این باوریم که مسیح انسان کامل بود. اما آیا او فقط انسان بود؟
1: خیر، اجازه بدین برگردم به بخش اول. سوالی که معمولاً میپرسن اینه: چطور ادعا میکنیم مسیح خداست؟ جواب اینه: بله، ما میگیم مسیح خداست، اما وقتی او روی زمین اومد فقط در الوهیت خود نبود. او خدا و انسان بود، کاملا خدا و کاملا انسان. الوهیت و بشریت در این شخص فوق‌العاده با هم متحد شدن، نه به شکل عجیب که ذهن انسان نتونه درکش کنه. هیچ ترکیبی بین اونا ایجاد نشده. منظور چیه؟ آیا او 50% خدا و 50% انسان بود؟ نه، بر روی صلیبم هیچ جدایی صورت نگرفت.
0: بله، اینطور نبود که الوهیت بشر رو ترک کنه، چون او کاملا خدا و کاملا انسان بود.
1: دعایی است که من همیشه میخوام بهشون اشاره کنم، کولوسیان 1 و کولوسیان 2. کولوسیان 1:19 میگه: زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود. کمال چی؟ کمال خدا. کولوسیان 2:9 از چی صحبت میکنه؟ زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. مردم میپرسن چطور میتونست خدا باشه؟ او خسته شد، خورد، نوشید و غیره و حتی مرد. ما به وضوح میگیم که او فقط خدا نبود، بلکه به صورت انسان ظاهر شد.
0: اما بدن و بشریت او کاملا خالی از گناه بود.
1: 100%.
0: برادر چرا اومد؟
1: اگه نمی اومد کفاره او پذیرفته نمی شد.
0: درسته. پس او کاملا انسان بود. مثل انسان گرسنه و تشنه می شد، می خوابید و رشد می کرد، چون انسان بود. اما مثل انسان به خاطر گناه نمی میره، مگه اینکه گناه بر او قرار بگیره. تکرار می کنم که رفتار و زندگی شخصیش خالی از گناه بود. او آن پاک مرد خدا و عادل بود. اگه او کاملا و از هر نظر انسان نبود، نمیتونست فدیه کننده باشه. اگه فرشته بود یا اگه فقط یه انسان بود، نمیتونست فدیه بده. انسان گناهکاره و عیسی برای اینکه بمیره باید انسان میبود، اما نه مثل انسانهای دیگه.
1: او باید کاملا مقدس و نامحدود میبود تا بتونه نجات ببخشه و جریمه گناهان همه انسانا رو بده.
0: همینطوره. فیلیپیان 2 توضیح میده که او چطور خودشو خالی کرد. خالی کردن به معنای ترک کردن نیست. مسیح با الوهیت خود صورت و مظهر خدای نادیده است. او با پدر و روح القدس برابره. اما کتاب مقدس میگه او خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته. عبارت خود را خالی کرد به این معنا نیست که جایگاهشو به عنوان یک شخص الهی ترک کرد، بلکه خصوصیات الهی و جلالشو در کالبد جسمانیش مخفی کرد تا حدی که مثلا میخونیم عقب قایق خوابید. او مثل یه انسان خوابید، اما به عنوان خدا به دریای خروشان و طوفان فرمان داد و اونا آرام شدن. شاگردان با تعجب گفتن: این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت میکنند؟ مثل یه انسان خسته میشه و در سوخار کنار چاه سامره میشینه، اما به عنوان خدا رازهای زن سامری رو آشکار میکنه و ثابت میکنه که آب زنده است. او مثل یه انسان با دیدن قبر ایلازر متأثر میشه، اما به عنوان خدا به او دستور میده که بیرون بیاد. پس ایلازر بعد از اینکه بدنش فاسد شده بود زنده میشه.
1: و چه کسی جز خدای خالق میتونه مرده رو زنده کنه؟
0: دقیقاً. ده ها و صد ها هزار شواهد هست که ثابت میکنه مسیح فقط انسان نبود، بلکه به صورت انسان ظاهر شد. برگردیم سر سوال: چه زمانی مسیح نقشش رو به عنوان پادشاه ایفا میکنه؟ آیا او این کار رو به عنوان پسر خدا انجام میده یا پسر انسان؟
1: پسر انسان.
0: چرا؟
1: چون پسر خدا الان مالک و حاکم کل عالمه و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگاه می دارد. پس او به عنوان پسر خدا نیازی به سلطنت نداره، اما به عنوان انسان طرد شد. با اینکه همه نبوت ها گفته بودند او به عنوان پادشاه و مسیح موعود میاد، اما وقتی خودش رو پادشاه معرفی کرد از طرف قومش طرد شد. او طرد شد و بر صلیب رفت. پس وقتی بیاد سلطنت کنه دشمنان رو زیر قدم هاش میذاره، میاد و سلطنت میکنه.
0: البته نیازی نداره سلطنتش رو دریافت کنه چون او مالک همه چیزه، اما به عنوان پسر انسان سلطنت میکنه تا ما رو در حاکمیت و سلطنت خودش شریک کنه. برادر یوسف، آیه 13 میگه او همان کسی است که معبد بزرگ را میسازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی میشود. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت مینشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی میکند. قبل از اینکه درباره مراحل ساختن معبد یا جنبه‌های مختلفش صحبت کنیم، باید از ضرورت وجود معبد در پادشاهی هزار ساله بگیم. معبد به کهانت و تقدیم قربانی مربوط میشه. در حقیقت در طول پادشاهی هزار ساله کلیسا در آسمان خواهد بود. پس آیا نیاز به قربانی داریم؟ و اگر داریم چه نوع قربانی؟
1: در عهد قدیم قربانی های نمادین وجود داشتند که به صلیب اشاره می کنه. در پادشاهی هزار ساله قربانی های یاد بود وجود خواهند داشت که به اتفاقات صلیب اشاره دارند. من صلیب رو در وسط تجسم می کنم و قربانی های عهد قدیم و قربانی های یاد بودم بر می گردن و به صلیب اشاره می کنن. همه میگن اساس همه برکات که همه نسل ها ازش بهره‌مند می شن صلیب مسیحه.
0: ما الان شام خداوند رو برگزار می کنیم و از طریق اون مرگ مسیح رو به یاد میاریم. این یه مراسم یاد بوده و در طول سلطنت هزار ساله قربانی های یاد بود تقدیم میشن، نه قربانی های کفاره و نمادی. برادر، اینجا مشخصه که شاخه به زروبابل اشاره نداره، بلکه به شکل نبوتی به مسیح اشاره داره که سلطنت و کهانت در او یافت میشه. آن مردی که شاخه نام داره معبد خداوند رو به شکل نهاییش میسازه، معبد پادشاهی هزار ساله. معبد موضوع حزقیال 40-48 است. در کلام خدا معبد از چه مراحلی عبور کرد؟
1: بسیار خوب، قبل از اینکه از معبد صحبت کنیم اجازه بدید بگیم که خدا ابتدا در خیمه ملاقات ساکن شد. این خواسته او بود، اولین جایی که خدا در میان قومش ساکن شد. قوم باید برای من خیمه‌ای مقدس برپا کنند تا در بین آنها ساکن شوم. این اشتیاق قلبیش بود. بعد سلیمان اومد. داوود مشتاق بود خانه‌ای برای خدا بسازه، اما خداوند به سلیمان سپرد. سلیمان خانه‌ای بزرگ برای خدا ساخت.
0: پس اولین معبد، معبد سلیمان بود.
1: بله، این معبد توسط نبوکدنصر وقتی یهودیانو به بابل برد نابود شد. خداوند بعد از 70 سال زروبابل و یهوشع رو فرستاد. اونا با هم معبدو بازسازی کردن.
0: پس این دومین معبد بود.
1: همینطوره، اجازه بدین اسمشو معبد زروبابل بذاریم. وقتی مسیح روی زمین بود، معبدی وجود داشت که به دست هیرودیس کبیر بازسازی شد که زمان زیادی طول کشید و حتی در طول زندگی مسیح بازسازیش تموم نشده بود.
0: این بازسازی 46 سال طول کشید.
1: بله، این کار 46 سال و حتی بیشتر طول کشید. میتونیم اسمشو معبد سوم یا معبد هیرودیس کبیر بذاریم. این معبد در سال 70 میلادی نابود شد. درست همونطور که عیسی گفته بود، یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت.
0: اما قبل از اینکه سراغ عبارت بعدی بریم، باید بگیم که وقتی مسیح روی زمین بود، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. او گفت این معبد را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد.
1: بله، دقیقاً. معبدی که هیرودیس ساخت نابود شد و هنوز هم به همون شکله.
0: که در سال 70 میلادی به دست تیتوس رومی رخ داد.
1: درسته. امروز معبد روحانی داریم که کلیساست. ما به صورت مکانی بنا خواهیم شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند. افسوسیان 2. بعد از ربوده شدن کلیسا، معبدی توسط نبی دروغین ساخته میشه. ابتدا قربانی‌های مقبول خدا در معبد تقدیم میشن. در وسط هفته نبی دروغین قربانی رو باطل میکنه. اون تمثال وحش رو در معبد میذاره و اون مکان رو به وحشت عظیمی تبدیل میکنه. در انتهای مصیبت عظیم، معبد توسط پادشاه شمال نابود میشه و خداوند عیسی بعد از ظهورش میاد تا معبد دوران پادشاهی 1000 ساله رو بنا کنه.
0: معبدی که تا ابد پای داره. این معبد موضوع مطالعه ما در زکریا 6 و همینطور موضوع کتاب حزقیاله. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. به امید خدا بحثمونو در برنامه بعد ادامه میدیم. ممنونم از شما.
1: خواهش میکنم خواهر سنم، برکت خدا با شما.
0: آمین. شنوندگان عزیز، میخوام این کلام در مورد مسیحو با شما در میون بذارم. تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. بله، مسیح مردی به نام شاخه است. ما با تکیه به مکاشفه خدا در کتاب مقدس از صمیم قلب باور داریم مسیح خداست که به صورت انسان ظاهر شد. بشریت او کامل و خالی از گناهه، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. مسیح هم الوهیت داشت و هم بشریت. او به عنوان انسان خسته و گرسنه شد و بر روی زمین حرکت کرد و در دسترس بقیه بود. با این حال به صورت انسان ظاهر شد. چه کسی جز خدا میتونه گناهان رو ببخشه و بیماران رو شفا بده؟ چه کسی جز او میتونه مرده رو زنده کنه؟ چه کسی جز خدا میتونه بدن ایلازه رو بعد از فساد احیا کنه؟ چه کسی جز او بر طبیعت، دریا و باد اقتدار داره؟ چه کسی جز خدا بر ارواح شریر اقتدار داره؟ مسیح از طریق زندگیش ثابت کرد که انسانی کامل و به دور از گناه و به صورت انسان ظاهر شد. شنوندگان عزیز، سرنوشت ابدی شما به ایمان شما به مسیح و کاری که انجام داد بستگی داره. اینکه باور داشته باشید او فقط یه معلمه کافی نیست. باور به اینکه او یه نبی یا رسوله بس نیست. ایمانی مطلوبه و وارد آسمان میشه که مسیح رو خدای ظاهر شده در جسم بدونه. شما باید باور داشته باشید که او بر صلیب کفاره شد و قربانی عظیمی برای ما بود. ایمان شما به مسیح و مرگ او ضمانتیه که میتونید رابطه ای رو با خدا شروع کنید که گناهانتون بخشیده بشه و حیات جاودان رو دریافت کنید. عزیزان، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا فصل 19. عیسی وارد اریها شد و از میان شهر می گذشت. مردی در آنجا بود به نام زکی که سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود. او می خواست ببیند که عیسی چنو شخصی است، اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمی توانست او را ببیند. پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه کرد و فرمود: ای زکی، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقتی مردم این را دیدند، زمزمه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند او مهمان یک خطاکار شده است. زکی ایستاد و به عیسی خداوند گفت: ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردانم. عیسی به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود، برای کسانی که این سخنان را شنیده بودند مثلی آورد، زیرا آنان تصور می کردند که هر لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد شد. او فرمود: شریفزاده‌ای سفر دور و درازی به خارج کرد تا مقام پادشاهی را به دست آورد و بازگردد. اما اول 10 نفر از غلامانش را احضار کرد و به هر کدام 1 سکه طلا داد و گفت: تا بازگشت من با این پول داد ستد کنید. هموطنانش که از او دل خوشی نداشتند، پشت سر او نمایندگانی فرستادند تا بگویند: ما نمی‌خواهیم این مرد بر ما حکومت کند. پس از مدتی او با عنوان فرمانروایی مراجعت کرد. دنبال غلامانی که با آنان پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده است. اولی آمد و گفت: ارباب، پول تو 10 برابر شده است. جواب داد: آفرین، تو غلام خوبی هستی. خودت را در امر بسیار کوچکی درست کار نشان داده ای و باید حاکم 10 شهر بشوی. دومی آمد و گفت: ارباب، پول تو 5 برابر شده است. به او هم گفت: تو هم حاکم 5 شهر باش. سومی آمد و گفت: ارباب، بفرما، این پول تو است، آن را در دستمالی پیچیده کنار گذاشته ام. از تو می ترسیدم، چون مرد سختگیری هستی، آنچه را که اصلا نگذاشته ای بر می داری و آنچه را که نکاشته ای درو می کنی. ارباب جواب داد: ای غلام پس نهاد، تو را با حرفهای خودت محکوم می کنم. تو که می دانستی من مرد سختگیری هستم که نگذاشته را بر می دارم و نکاشته را درو می کنم. پس چرا پول مرا به منفعت ندادی تا بتوانم در موقع مراجعت آن را با سودش دریافت کنم؟ به حاضران گفت: پول را از او بگیرید و به غلامی که 10 سکه دارد بدهید. آنها جواب دادند: اما ای آقا، او که 10 سکه دارد. او گفت: بدانید هر که دارد بیشتر به او داده می شود و اما آن کسی که ندارد حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. و اما آن دشمنان من که نمی خواستن بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. عیسی این را فرمود و جلوتر از آنها راه اورشلیم را در پیش گرفت. وقتی که به بیت فاجی و بیت انیا واقع در کوه زیتون نزدیک شد، 2 نفر از شاگردان خود را با این دستور روانه کرد: به دهکده روبرو بروید، هم که وارد آن بشوید کره اولاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد. آن دو نفر رفتند و همه چیز را همان طور که عیسی گفته بود دیدند. وقتی کره الاغ را باز می‌کردند، صاحبانش پرسیدند چرا آن کره را باز می‌کنید؟ جواب دادند خداوند آن را لازم دارد. پس کره الاغ را پیش عیسی آوردند. بعد لباس‌های خود را روی آن کره الاغ انداختند و عیسی را بر آن سوار کردند. و همین طور که او می‌رفت جاده را با لباس‌های خود فرش می‌کردند. در این هنگام که او به سرازیری کوه زیتون نزدیک می‌شد، تمامی شاگردان با شادی برای همه معجزاتی که دیده بودند، با صدای بلند شروع به حمد و سپاس خدا کردند و می‌گفتند: مبارک باد آن پادشاهی که به نام خداوند می‌آید. سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد. چند نفر فریسی که در میان مردم بودند به او گفتند: ای استاد، به شاگردانت دستور بده که ساکت شوند. عیسی جواب داد: بدانید که اگر اینها ساکت بمانند، سنگ‌ها به فریاد خواهند آمد. عیسی به شهر نزدیک‌تر شد و وقتی شهر از دور دیده شد، بر آن اشک ریخت و گفت: ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی، اما نه، این از چشمان تو پنهان است و زمانی خواهد آمد که دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگی را روی سنگ دیگری باقی نخواهند گذاشت، چون تو وقت دیدار پرفیض الهی را درک نکرده ای. بعد از آن عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت: کتاب خدا می فرماید خانه من نمازخانه خواهد بود، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. همه روزه عیسی در معبد تعلیم می داد و سران کاهنان و ملایان سعی می کردند که با کمک بزرگان شهر او را از بین ببرند. اما دیدند که کاری از دستشان بر نمی آید، چون عامه مردم با علاقه زیاد به سخنان او گوش می دادند.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: بهتر است تکه‌ای از قلب خود را به دیگران بدهید تا تکه‌ای از عقل خود. روز 43 از شماره 3 نان روزانه ما، قدرت محبت عنوان و متی باب 5 آیات 43 تا 48. متن امروز ما از کلام خداست. فئودور داستایوفسکی داستانی درباره برادران کارامازوف، میتیا، ایوان و آلیوشا نوشته است. آلیوشا پیرو وفادار عیسی است و ایوان شکاک است. همینطور که در داستان پیش می رویم، ایوان برادرش را در یک کافه ملاقات می کند. او در تلاش برای تضعیف ایمان برادرش شعر بلندی را که خودش در مورد یک مفتش عقاید برجسته نوشته بود برای آلیوشا می خواند. مفتش مسیح را به خاطر آزادی عظیمی که برای بشریت به ارمغان آورده سرزنش می کند و معتقد است که به همین علت درد و رنج‌های بسیاری در جهان به وجود آمده است. همینطور که مفتش عقاید بحث خود را به پایان می برد، ایوان عیسی را چنین به تصویر کشیده که هیچ پاسخی برای سخنان مفتش ندارد و در عوض عیسی به سوی او می رود و روی او را می بوسد. ایوان امیدوار بود آلیوشا عکس العمل مسیح را غیر منطقی بداند، ولی وقتی حرفش را تمام کرد آلیوشا مثل عیسی به جلو خم شد و ایوان را بوسید. عکس العمل بسیار عمیق آلیوشا صحنه را کاملا تغییر داد، چون بیانگر پیروزی محبت بر

0: شک و دیر باوری بود. محبت هر نوع مخالفتی را تحت شعاع قرار می دهد. برای همین مسیح از ما می خواهد که دشمنان خود را محبت کنیم. محبت و نه بحث منطقی بر نفرت غلبه می کند. نیکوی خدا در محبت ما خود را آشکار می کند و مردم را به توبه می کشاند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

با عرض سلام به شما عزیزان شنونده قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون می‌خونم. محاکمه غیرقانونی عیسی. سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند. طبق انجیل متا شمعون پتروس از فاصله دور به دنبال عیسی می رفت و چون آن شاگرد که احتمالاً یوحنا بود با کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. انجیل یوحنا فصل 18 آیات 12 تا 16. عیسی را اول نزد حنا که سن زیادی داشت و پدرزن قیافا و دارای نفوذ زیادی بود بردند. مورخین میگویند که این حنا از منافع بازار معبد که در اختیار او بود ثروت فراوانی به دست آورده بود. عیسی در مقابل کاهن اعظم قیافا. وقتی بازجویی غیر قانونی از عیسی که به وسیله حنا صورت گرفت به پایان رسید، عیسی به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند برده شد. این خانه مانند بعضی از خانه های امروزی دارای اتاق های متعددی بود که در اطراف حیاط قرار داشتند. در یک اتاق بزرگ سران کاهنان و در اطراف آنها ملایان و فریسیان نشسته بودند و عیسی در مقابل آنها ایستاده بود. در داخل حیاط پتروس در کنار مستخدمین نشسته و در حالی که خود را با آتش گرم می نمود جریان محاکمه را از دور تماشا می کرد. مورخین معتقدند که با وجودی که نام یوحنا در این مورد صراحتاً در انجیل نوشته نشده، ولی وی همان شاگردی است که آشنایانی در خانه کاهن اعظم داشت و کنیزی که در جلوی در بود نیز او را می شناخت. یوحنا درباره پتروس با این مستخدمه صحبت کرده بود و وقتی پتروس داخل خانه شد آن مستخدمه از او پرسید مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ در این موقع پتروس اولین قدم را در راه انکار مسیح برداشت و جواب داد نه نیستم. انجیل یوحنا فصل 18 آیه 17. سران کاهنان و تمام اعضای شورا کوشش کردند شهود کاذب علیه عیسی پیدا کنند و او را به مرگ محکوم سازند، ولی با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادت‌های دروغ دادند شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. انجیل متا فصل 26 آیه 60. باز پرسی از عیسی چند ساعت ادامه یافت. در این مدت از پتروس درباره رابطه اش با عیسی دو بار سوال شد. پتروس از آنجا به طرف در حیات رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده و اطرافیان خود گفت این شخص با عیسی ناصری بود. باز هم پتروس منکر شده گفت من قسم می‌خورم که آن مرد را نمی‌شناسم. کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند البته تو یکی از آنها هستی زیرا از لهجت پیدا است. اما پتروس سوگند خورده گفت لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم. در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود پیش از آن که خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. پس بیرون رفت و زار زار
گریست. انجیل متا فصل 26 آیات 71 تا 75. پیشگویی تأسف آور عیسی درباره پتروس به حقیقت پیوست، زیرا عیسی نقاط ضعف تمام شاگردان خود را میدانست. ابتدا حنا که سابقا کاهن اعظم بود از عیسی بازجویی میکند. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیده اند بپرس، آنها می دانند چه گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده، گفت: آیا این طور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟ انجیل یوحنا فصل 18 آیات 19 تا 23. اتهام کفر. بالاخره دو نفر ایستادند و چنین گفتند: این مرد گفته است من می توانم معبد خدا را خراب کرده و در ظرف 3 روز دوباره بنا کنم. کاهن اعظم یعنی قیافا برخواسته از عیسی پرسید: آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد می سازند جواب نمی دهی؟ اما عیسی ساکت ماند. انجیل متا فصل 26 آیات 61 تا 63. حرف زدن فایده ای نداشت، زیرا شورا تصمیم گرفته بود که عیسی را به قتل برساند و اعضای آن شورا حاضر نبودند مفهوم فرمایشات او را درک کنند و بدانند که او درباره مرگ و زنده شدن دوباره خود سخن گفته است، نه درباره معبد اورشلیم. سکوت طولانی و ناراحت کننده حکم فرما گردید. هوا به تدریج روشنتر می شد. در این حال کاهن اعظم قیافا چنین گفت: تو را به خدای زنده سوگند می دهم، به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد: همان است که تو می گویی. اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. انجیل متا فصل 26 آیات 63 و 64. همگی گفتند: پس پسر خدا هستی. عیسی جواب داد: خودتان می گویید که هستم. آنها گفتند: چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم. انجیل لوقا فصل 22 آیات 69 تا 71. کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت: او کفر گفت. آیا شهادتی بالاتر از این می خواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید. نظر شما چیست؟ آنها جواب دادند: او مستوجب اعدام است. آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدند و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدند می گفتند: حالا ای مسیح از غیب بگو کی تو را زده است. انجیل متا فصل 26 آیات 65 تا 68. عیسی که کاملا معصوم بود امکان نداشت دروغ بگوید یا ادعای نادرستی بکند. عده‌ای میگویند که به عیسی احترام میگذارند و به انجیل مقدس ایمان دارند. این اشخاص باید توجه داشته باشند که عیسی خودش را مسیح موعود و پسر خدا میخواند. بدین طریق عیسی را متهم به کفرگویی کردند، به او فحش دادند و تصمیم گرفتند به خاطر همین اتهام از حاکم رومی حکم اعدام او را درخواست کنند. عیسی توسط پیلاتوس محاکمه می شود.
وقتی صبح شد سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه ای تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند. انجیل متا فصل 27 آیات 1 و 2. توجه بفرمایید که حالا اتهام سیاسی به عیسی وارد می کنند. کلام خدا می فرماید و علیه او شکایت خود را این طور شروع کردند: ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت میکرد و ادعا میکند که مسیح یعنی پادشاه است. پیلاتوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد: تو میگویی. پیلاتوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت: من در این مرد هیچ تقصیری نمیبینم. اما آنان پافشاری می کردند و می گفتند: او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود می شوراند. از جلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است. هنگامی که پیلاتوس این را شنید پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقتی هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالبی شنیده بود و مدتها بود میخواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزاتی از دست او باشد. از او سوالات فراوانی کرد، اما عیسی هیچ جوابی نداد. سران کاهنان و ملایان جلو آمدند و اتهامات شدیدی به او وارد کردند. پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده او را مسخره نمودند و قبای پرزرق و برقی به او پوشانیده او را پیش پیلاتوس پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلاتوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه‌ای تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. انجیل لوقا فصل 23 آیات 2 تا 12. بالاخره هیرودیس که دستور داده بود سر یحیای تعمید دهنده را از تنش جدا کنند، موفق شد عیسی را ببیند. ولی عیسی به سوالات او هیچ جوابی نداد. وقتی هیرودیس نتوانست عیسی را به حرف بیاورد و با او مباحثه کند، او را اهانت و تمسخر نمود و نزد پیلاتوس پس فرستاد. پیلاتوس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را احضار کرد و به آنان گفت: شما این مرد را به اتهام اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که اتهامات شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد چون او را پیش ما برگردانیده است. واضح است که او کاری نکرده است که مستوجب مرگ باشد. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. انجیل لوقا فصل 23 آیات 13 تا 16. در ایام عید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد می ساخت. در آن ایام شخص بسیار معروفی به نام برباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاتوس به آنان گفت: می‌خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ برباس یا عیسای معروف به مسیح را؟ زیرا او می‌دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاتوس در دیوان خانه نشسته بود، زوجه‌اش پیغامی به این شهر برای او فرستاد: با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. ضمناً سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتوس بخواهند که برباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید کدام یک از این دو نفر را می‌خواهید برایتان آزاد سازم، آنها گفتند برباس را. برباس به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود. پیلاتوس پرسید: پس با عیسای معروف به مسیح چه کنم؟
و آنان یک صدا گفتند مصلوبش کن. انجیل متی فصل 27 آیات 15 تا 22. در انجیل یوحنا می خوانیم که پیلاتوس از عیسی پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آوردند. چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت پیروان من می جنگیدن تا من به یهودیان تسلیم نشوم، ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت من در این مرد هیچ جرمی نیافتم. انجیل یوحنا فصل 18 آیات 33 تا 38. پیلاتوس دوباره با سران کاهنان و مردم سخن گفت مرتکب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب اعدام ندیدم، بنابراین او را پس از تازیان زدن آزاد می کنم. اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد می زدند که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاتوس حکمی را که آنان می خواستند صادر کرد. بنابر درخواست ایشان مردی را که به خاطر یاغیگری و آدم کشی به زندان افتاده بود یعنی برباس را آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت. انجیل لوقا فصل 23 آیات 22 تا 25. معهازا پیلاتوس حاضر نبود مسئولیت نهایی اعدام عیسی را قبول کند زیرا می دانست بیگناه بود. انجیل شریف در این مورد می فرماید وقتی پیلاتوس دید که دیگر فایده ای ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولید. مردم یک صدا فریاد کردند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. پس از آن برباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. انجیل متی فصل 27 آیات 24 تا 26. عیسی را شلاق میزنند و تمسخر میکنند. شلاق زدن قسمتی از مراسم اعدام طبق روش رومیان بود. محکوم را که قرار بود مصلوب شود وحشیانه با شلاق چرمی که دارای تکه های سرب یا آهن بود می زدند. عیسی دیگر در دست یهودیان نبود بلکه به سربازان بت‌پرست رومی تسلیم شده بود و آنها با منتهای بیرحمی مشغول آزار او شدند. بعد از تازیانه زدن سربازان عیسی را به داخل محوطه کاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته و روی سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند سلام ای پادشاه یهود و با چوب بر سرش می زدند و به رویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. انجیل مرقس فصل 15 آیات 16 تا 19. و به او سیلی می زدند. انجیل یوحنا فصل 19 آیه 3. در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو دنبال خواهم کرد.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
2: شفا یافتید.

تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: من و شما فرزندان وعده هستیم. برای که این حقیقت را بهتر دریافت بکنیم، به زندگی حضرت ابراهیم نگاه میکنیم، چون که حضرت ابراهیم سمبل وعده های خداست و امروز ما فرزندان همین وعده ها هستیم و باید وعده های ابراهیم به وسیله عیسی مسیح در زندگی شخصی من و شما اجرا بشود. به کتاب پیدایش فصل 12 رجوع می کنیم. در آیه 2 خداوند می گوید که از تو امت عظیمی می سازم. وعده دوم همین است که می گوید تو را برکت عظیم می دهم. وعده سوم می گوید اسم تو را عظیم می کنم. وعده چهارم در فصل 15 کتاب پیدایش آیه 1 می گوید که من سپر تو هستم، یعنی وعده می دهد که من تو را محافظت می کنم. در همان فصل 15 می گوید که نسل عظیمی به تو می دهم. در فصل 17 آیه 1 می گوید که اگر در حضور من ابراهیم بخرامی کامل خواهی شد. امت عظیم، برکت عظیم، اسم عظیم، محافظت عظیم، نسل عظیم و کامل شدن. امروز به زندگی خودمان نگاه کنیم و خودمان را بگذاریم در یک بیابان با شرایطی که ابراهیم دارد، یک چادرنشین، یک مرد گمنام، همه چیز را از دست داده، غریبه، مهاجر آمده است در یک سرزمین بیگانه، در جایی که نه اصل و نه نسبش در آنجاست. از حران داره راه میفته به سرزمینی که خدا میگوید میخواهم به تو نشان بدهم. ابراهیم چه چیز را عزیزان باید باور میکرد و چطور میتونست باور بکنه؟ ابراهیم نظرش در مورد عظمت باید تغییر پیدا میکرد. خداوند نه از لحاظ تعداد بلکه از لحاظ کیفیت همون تعداد کم را عظیم کرد و بعدن نسل ابراهیم عظیم شد. میگه به اندازه ستارگان آسمان میسازم نسل تو را. اون روز ابراهیم ایمان آورد و این ایمان برای او عدالت محسوب شد و دیدیم که چطور ابراهیم گمنام، ابراهیم در بیابان، امروز امت عظیمی شده است در کل دنیا. خداوند امروز عظمت را به من و شما وعده میدهد. در کیفیت کار من و شما خداوند ما را عظیم می سازد. امروز اگر قلب خود را به خدا بسپاری، شما وابسته به عظیمترین امت موجود در عالم بشری هستید، چون شما وصل می شید به آسمان، شما وصل می شید به مقدسینی که بودند، هستند و خواهند بود، شما وصل می شید به فوج از ملائک و فرشتگان.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای پروردگار مهربان و یگانه خدای عادل و رحیم، به سوی تو که خدای مهربان و پر جلال و کریم و غفور هستی روی می آوریم و از تو استدعا می کنیم که نور خود را بر ما بتابان تا راه تاریک و مجهول زندگی ما منور گردد. ای خداوند بر ما بتابان تا قلب های سرد و ناامید و منجمد ما از گرمای نورت منور و گرم شود و حیات و زندگی را بیابیم. بر ما بتاب تا با دیدن ضعف ها و عیب های خودمون و برطرف کردن آن پاک و مقدس بشویم و پاک و مقدس زندگی کنیم. خداوندا ایمان داریم که کلام تو مقدس پاک کننده دل ها و افکار ماست. پس استدعا داریم اکنون که قلب و فکر خود را متوجه گفتار آسمانیت می کنیم، ما را به وسیله گفتارت پاک بگردان تا پاک زندگی کنیم و پاک فکر کنیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده و مقدس یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی زندگی و پیام اشعیای نبی اقتباس از 23 قسمت از تورات مقدس

0: عاشقان خدا و طالبان راه راستی، درود گرمی برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلب هاتون از هر ناراستگی و آلودگی فکر پاک باشه و آماده شنیدن پیام مقدس و حیات بخش خدا که به نبی خود یعنی اشعیای نبی عطا کرده است بشوید و فیض خدا را در این ساعت نصیب خودتون کنید. زیرا اگر در قلبمون افکار ناپاک و کینه‌توزی باشه، هرگز قادر نخواهیم بود حضور خدا را در زندگی خود متوجه بشویم. زیرا خدا خدای قدوسه. اگر ما طالبین هستیم که خدا در قلب ما ساکن بشه، لازم است که اول قلب‌های خود را پاک کنیم، از خدا بخواهیم که ما را پاک کند و بعد به حضور او بیاییم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدای یکتا ازتون دعوت میکنم که به آیات فصل 3 و 4 از کتاب اشعیای نبی توجه فرمایید. در برنامه این ساعت فصل 3 و 4 از کتاب اشعیای نبی رو مورد بررسی قرار میدهیم. اشعیای نبی 700 سال قبل از عیسی مسیح، یعنی در حدود 2700 سال پیش زندگی میکرد و از جانب خدا برگزیده میشود تا پیام آور آسمانی باشد. خدا او را برمیگزیند تا نه فقط قوم یهود را دعوت توبه بازگشت به سودی خودش بکنه و نه فقط درباره آینده قوم بنی اسرائیل و آینده جهان نیز نبوت و پیشگویی کنه و نه فقط درباره منجی موعود و نجات دهنده جهان نبوت بنماید، بلکه داوری خدا را به مردم عالم و مخصوصا آنان که کلام خدا را در اختیار داشته و خدا را میشناختند و از اراده و خواست خدا واقف بودند اعلام نماید. زیرا قومی که میبایستی نور عالم و مظهر یکتاپرستی برای سایر امتهای عالم بشه، خود اسیر گناه و بت‌پرستی شد و حتی از بت‌پرستان نیز بیشتر مرتکب گناه میشن، طوری که باعث شرم نام مقدس خدا یکتا شده و به خداوند قدوس عادل اهانت میکنن. پس از فصل 2-5 نبی خدا یک رویا و یا یک نبوت بسیار مهمی رو برای قوم یهودا بیان میکند که در برنامه گذشته فصل 2 رو براتون خواندم و حالا توجه خودمون رو به آیات فصل 3 و 4 معطوف میکنم. همونطور که قبلا هم عرض کردم، فصل 2-5 در حقیقت یک نبوت بزرگی محسوب میشه و یا یک موضوع رو دنبال میکنه. حالا قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، لازم میدونم مقدمه‌ای در مورد ایام اشعیای نبی به عرضتون برسونم، زیرا اگر از موقعیت زمانی این نبی خدا آگاه نباشید، درک آیات تقریبا غیر ممکن و چه بسا براتون بی‌معنی خواهد بود. ولی اگر با موقعیت زمانی آشنایی داشته باشید، آن وقت بیشتر به ارزش کلام پی می‌برید. فصل 3 و 4 داوری خدا را مخصوصا بر قوم بنی اسرائیل اعلام می‌کند. اگرچه پیامش مختص قوم بنی اسرائیل، ولی بدون شک پیامی است که برای همه امت‌ها نیز می‌باشد. و در این داوری آسمانی متوجه می‌شویم که همه قوم‌های عالم نیز به وسیله خدا روزی داوری خواهند شد، مخصوصاً ملت‌هایی که نامشون در کلام خدا ثبت گردیده و یا کسانی که از کلام خدا اطلاع دارن و می‌دونن اراده و خواست خدا چیه ولی از آن اطاعت نمی‌کنن. باید گفت که آیات این فصل اگرچه در زمان اشعیا پیشگویی محسوب می شد، ولی همه پیشگویی های آن امروزه به تحقق یافته است. شاید بگویی که خب اگر پیشگویی ها عملی گردیده، پس چه پیامی می تواند برای من که در قرن 20 دارم زندگی می کنم داشته باشه؟ دوست عزیز، پیام بسیار مهمی در کلام خداوند مخصوصا در این پیشگویی ها برای شما نیز وجود داره، زیرا نشان می‌دهد که خدا خدای عادلی است که داوری رو انجام می‌دهد و اگر در گذشته انجام داده است، در آینده نیز داوری خواهد کرد. و مخصوصاً اینکه داوری خدا بر کسانی سخت‌تر و مشکل‌تر که کلام خدا را دانسته و عمدن مرتکب گناه شدن، زیرا متوجه می‌شویم که شدت خشم خدا بر قوم اسرائیل به مراتب بیشتر از شدت خشم خدا بر سایر امت ها می باشد. می دانید چرا؟ چون قوم بنی اسرائیل صاحب کتاب بودند. قوم بنی اسرائیل نعمات خدا را دریافت کرده بودند. آنان بیشتر در باره خدا و صفات و خواسته او از هر ملت و قوم دیگری واقف بودند. آنها شاهد نور خدا بودند. آنها متوجه لطف خدا در زندگی روزمرهشون بودند. آنان رحمت و فیض خدا را چشیده بودند. می دانستند که خداوند آنها را یاری داده. می دانستند که این خدا بوده که آنها را از مصر حتی آزاد کرد و این خدا بوده که انبیا و پادشاهان و پیامبران خاص خود را مثل داوود و سلیمان و الیاس و الیشع فرستاده. آنان یگان قوم یکتاپرست در عالم محسوب می شدند. و البته خودشون نیز می دانستند که عزیز خدا محسوب می شوند. چرا؟ چون در مورد جدشون ابراهیم همه چیز را می دانستن که چگونه خدای یکتا به او وعده داده که او را برکت و نسل او را برکت می ده. این را می دانستن که خدای یکتا بوده که ابراهیم را از سرزمین بین النهرین فرا خواند تا به سرزمین موعود بیاد. اما با تمام این احوال دوستان عزیز، آنان نسبت به خدا و دستورات آسمانیش، نسبت به کلام مقدسش بی توجه می شن. و آنچه را که خدا امر کرده بود که از آن خودشون رو دور نگاه بدارن و از آن دوری بورزن، عمدن انجام میدن و جزی از زندگیشون میکنن. دوست عزیز، این آیات یک چیز بسیار مهم دیگه رو ثابت میکنه و اون اینه که دانستن و اعتقاد داشتن به خدا آنطور که ما خیال میکنیم عامل نجات و فرارمون از گناه نمیشه. دانستن و اعتقاد داشتن امور در مورد خدا آنطور که ما خیال میکنیم عامل نجات و فرار از گناه نمیشه. روی این مطلب من تأکید بسیار میکنم. میدونی چرا؟ چون که بسیاری از ماها دلمون خوشه که همین که اعتقاد به وجود خدا و گفتارش داشته باشیم کافیه و دلمون خوشه که خدا به ما رحم میکنه و حیات جاوید رو نیز به ما عطا میکنه و گناهانمون رو میبخشه. ولی دوستان عزیز، این کافی نیست. اتفاقا کلام خدا میگه تا شیاطین، شیطان و شیطان صفتان به وجود خدا اعتقاد کامل دارن و نه فقط آن، بلکه وقتی که اسم خدا را میشنوند تن و وجودشون میلرزه، از اسم خدا میهراسند. آنها معتقدن که خدا هست. ولی دوست عزیز، میدونی تفاوت شیطان و شیطان پرستان و شیطان صفتان با ایمانداران چیه؟ تفاوت اینه که شیطان از کلام خدا اطاعت نمیکنه. شیطان صفتان و پیروان اهریمن از کلام خدا اطاعت نمی کنن. به خدا یکتا معتقدن ولی از کلام خدا پیروی نمی کنن. در صورتی که یک ایماندار نه فقط بایستی به خدا معتقد باشه، بلکه باید از کلام خدا پیروی کنه. در غیر این صورت او با شیطان و شیطان صفتان فرقی نداره. اعتقاد داشتن مفید و لازمه، اما عامل نجات نیست. همانگونه که متوجه می شویم عاملی نمیشه که خشم خدا بر قوم اسرائیل نازل نشه. برعکس، متوجه میشیم که خشم خدا، داوری خدا بر قوم آشکار میشه. ولی میبینیم که ایمان و اطاعت که انسان را از گناه دور نگاه میدارد و از خشم خدا میرهاند. ایمان و اطاعت که انسان را از گناه دور نگاه میدارد و از خشم خدا میرهاند. شاید برای بعضی از شماها حتی موضوع داوری آن هم از طرف خدا مسخره به نظر بیاد و حتی نسبت به آن نیز حالت دفاعی به خودت بگیرید و بگی آخه چه خدایی که میخواد داوری بکنه، بیان که اصلا خدایی نیست که داوری میکنه. ولی دوست من، بهتر این که به جای این که این داوری آسمانی را، داوری خدا را مورد مسخره قرار بدی و اون را رد کنید، بهتر بیایید با خودت صادق باشی. صادقانه اجازه بدی که تا فرصت باقی هست از خدا طلب بخشش و رحمت بکنی. بیا و با گناهانی که در قلب و فکرت هست که عامل خشم خداست به حضور او آمده و طلب کن که تو را ببخشه. ما آدم ها معمولا به جای که توبه کنیم و از گناهانمون فرار کنیم، میایم گناهانمون رو مخفی میکنیم و خیال میکنیم که اگه کسی نفهمه برنده هستیم، غافل از اینکه خدا یکتا همه چیز رو میبینه و حساب آن را از ما میخواهد. خدا در گذشته داوری کرده و داوری هم خواهد کرد و هرگز از من و شما نیز به خاطر آن عذرخواهی نخواهد کرد. او قادر مطلق و فرموده است که هر چه را بکاریم همان رو درو خواهیم کرد و او حساب آن رو به ما میدهد. دوست عزیز، این آیات تصویری از دوره اشعیا را از مردم اسرائیل به ما نشان می‌دهد. 15 آیه اول درباره حکومت‌های ضعیف و طرز لباس پوشیدن زنان صحبت می‌کنه. ظاهر آیات طوریه که خواننده در ابتدا این تصور رو می‌کنه که اصلاً این آیات ربطی به پیشگویی و تصویری که اشعیا نبی می‌دهد نداره. ولی اگر آن را در تمام آیات این پنج فصل قرار بدهیم، آن وقت متوجه می‌شویم که جزی از دلایل ظهور داوری خدا بر قوم یهودا می‌باشد. حالا به پنج آیه اول فصل سوم توجه کنید. می‌گوید: زیرا اینک خداوند یهوه سباویوت پایه و رکن را از اورشلیم و یهودا، یعنی تمامی پایه نان و تمامی پایه آب را دور خواهد کرد. و شجاعان و مردان جنگی و داوران و انبیا و فالگیران و مشایخ را و سرداران پنجاهه و شریفان و مشیران و صنعتگران ماهر و ساحران حاذق را و اطفال را بر ایشان حاکم خواهم ساخت و کودکان بر ایشان حکمرانی خواهند نمود و قوم مظلوم خواهند شد. و هر کس از دست دیگری و هر شخص از همسایه خیش و اطفال بر پیران و پستان بر شریفان تمرد خواهند نمود. دوستان عزیز، ببینید این آیات میگه که خدا مردم یهودا و شهر اورشلیم رو داوری میکنه و داوری هایش در بلاهایی است که به سرشون میفرسته. در آیه اول صحبت از قحطی میکنه. خدا میفرماید که ای اورشلیم و ای مردم یهودا، من سرچشمه آبها و نانتون رو از بین خواهم برد. و نه فقط قحطی به سراغتون میفرستم، بلکه در آیه دو وسه میگه رهبران و پادشاهان و حکیمان مملکت را نیز از شما جدا میکنم، به طوری که مملکت به قول معروف هرج و مرج میشه. در میان قوم نه شخص حکیمی خواهد بود و نه رهبری که بتونه قوم را در ایام قحطی و سختی رهبری کنه، و نه صنعتگری و نه اشخاص شریف و عادلی. دوست عزیز، ما میتونیم این آیه را امروز به دنیای خودمونیز مرتبط سازیم و بگوییم که علت این که ما صاحب رهبری توانا و شریف و عادل و منصف و فهمیده نیستیم اینه که خداوند ما را به خاطر اعمالمون تنبیه میکنه. علت این که امروز قحطی است، دوست عزیز، به خاطر گناه است. زیرا قومی که با خدا باشن همیشه در نعمت و آسایش و سلامتی و وفور زندگی میکنن. زیرا خداوند در طول تاریخ بارها ثابت کرده به بشر که هرگاه قومی از او اطاعت کنن، نه فقط برکات روحانی بلکه برکات جسمانی رو نصیبشون خواهد کرد. و دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهمه که همیشه به خاطر داشته باشیم. خداوند ما را برای گریه کردن خلق نکرده. خداوند ما را برای بدبختی کشیدن خلق نکرده. خداوند ما را خلق نکرده که در قحطی و وبا و جفا باشیم. خیر، خداوند ما را خلق کرده است که بر دنیا مسلط باشیم، حکمرانی کنیم و از تمام عطایا و زیبایی هایی که او خلق کرده است استفاده کنیم. نعمت و فراوانی رو در اختیار بشر داده. این بشره که با اعمال نادرستش عاملی میشه که قحطی و وبا و گرسنگی و بدبختی و غیره نصیب آدمیان بشه. حالا میبینیم که در اثر گناهان قوم بنی اسرائیل، خداوند قحطی و بلا و بدبختی به سرشون میفرسته. نه به خاطر اینکه دوست داره این کار رو بکنه، بلکه فقط و فقط ثمره اعمال قوم رو به دستشون میده. میگه اون چیزهایی که کاشتید این نتیجه شه. در صورتی اگر از من پیروی میکردید، نیکویی میکردید، عادل بودید، درستکار بودید، صادق بودید، این بلاها به سرتون نمی آمد. از آیه 6 براتون میخونم. میگوید: چون شخصی به برادر خیش در خانه پدرش متمسک شده بگوید تو را ارخوت هست، پس حاکم ما شو و این خرابی در زیر دست تو باشد، در آن روز او آواز خود را بلند کرده و خواهد گفت من علاج کننده نتوانم شد، زیرا در خانه من نه نان و نه لباس است. پس مرا حاکم قوم نسازید، زیرا اورشلیم خراب شده و یهودا منهدم گشته است، از آن جهت که لسان و افعال ایشان به ضد خداوند می باشد، تا چشمان جلال او را به تنگ آورند. سیمای روی هایشون به ضد ایشان شاهد است و مثل صدوم گناهان خود را فاش کرده آنها را مخفی نمی دارند. وای بر جان های ایشان، زیرا که به جهت خیشتن شرارت را به عمل آوردن. ببینید، اشعیا نبی وظیفه داشت که این پیام را به هموطنان خود و همشریان خودش برسونه و دوست عزیز این برای نبی خدا بسیار درد آور بود که بهشون بگه در سالهای آینده این بلاها نصیب شماها میشه. در این آیات تصویر بسیار تأثیر آوری رو از مردم یهودا و اورشلیم و طرز فکرشون و خرابی و بلایی که نصیبشون میشه به ما داده شده است. موقعیت انقدر بد میشه که هیچ کس حاضر نیست رهبری قوم را به عهده بگیره. پس نوجوانانی که خیال میکنن میتونن مشکلات را حل کنن ولی در عمل عاجز و ناتوان هستن، مسئولیت اداره مملکت را به عهده میگیرن ولی دردی را نمیتونن دوا کنن. برعکس مردم را بیشتر به سوی قهقرای ظلمت میکشانن. در این آیات میبینیم که زنان و دختران نیز به هر کاری که ممکن است دست میزنن. عفت و شرافت از میان خانواده ها و شهرها از بین میره. گناه و گناهانی که قبلا از روی شرم در خفا انجام میدادن و یا به خاطر ترس خدا جرأت انجام آن را و حتی به خود نمیدادن، حالا بدون هیچ شرم و حیایی اعمالی را انجام میدهن که زبان از بیان آن قاصر است. حضرت اشعیا میگوید شرارتشون به حدی عظیم است که چشمان جلال خدا را به تنگ می آورن، که مقصودش اینه آنقدر مرتکب شرارت های عظیم میشن که خدای پرجلال چشم خود را از روی آنها برمیگرداند. به عبارت دیگر آنچه را که کاشتن خدا بهشون پس میده یا نتیجه شرارت خود را میبینن. خدا ثمره اعمال آنها را کف دستشون میگذاره، درست همونطوری که عادلان را از داوری و عذاب میراند. در آیه ده میگوید عادلان را بگویید که ایشان را سعادتمندی خواهند بود، زیرا از ثمره اعمال خیش خواهند خورد. خدا قول میده که عادلان و پاکان را از این بلاها برهاند. دوست عزیز من و شما باید همیشه این حقیقت را در نظر داشته باشیم که خدا همیشه به عادلان توجه دارد. هر آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. دیر یا زود هرچی را بکاریم ثمرش را خواهیم یافت. از آیه 11 شروع به تأثیر خوردن به حال شریران میکنه و میگوید وای بر شریران که ایشان را بدی خواهد بود، چون که مکافات دست ایشان به ایشان کرده خواهد شد. و اما قوم من، کودکان بر ایشان ظلم میکنن و زنان بر ایشان حکمرانی مینمایند. ای قوم من، راهنمایان شما گمراه کنندگانن و طریقهای شما را خراب می کنن. خداوند برای محاجب برخواسته و به جهت داوری قوم ها استاده است. خداوند می گوید که ای قوم یهود، تلاش شما بیهوده است. این نوع جوانان و زنانی که دارن مملکت را می چرخانن به جای اینکه شما را به راه راست هدایت کنن، شما را گمراه می کنن. آنها خودشون گمراه هستن و مسلمان شخص گمراه همه را گمراه خواهد کرد. فراموش کرده اید که علت این بدبختی ها و بلاهایی که نصیبتون شده اینه که شما کلام مرا ترک کرده اید و من شما را به خاطر اعمال خودتون دارم داوری می کنم. از آیه 14 خدا اشاره به بعضی از گناهان و بی‌عفتی های آنها کرده و رک و پوست کنده گناهانشون رو آشکار می کنه، روی اون انگشت می زاره. می گوید خداوند با مشایخ خود و سروران ایشان به محاکمه در خواهد آمد، زیرا این شما هستید که تاکستانها را خورده اید و غارت فقیران در خانه شماست، یا اموالی که از فقیران دزده اید و حق آنها را بایستی پس بدید آن را برداشتید و در خانه خود پنهان کرده اید. خداوند میگوید شما را چه شده است که قوم مرا میکوبید و رویهای فقیران را خرد مینمایید؟ یا به چه جرأتی بر بندگان عادل من ظلم میکنید، غرور و حق فقیران را پایمال می نمایید؟ و بعد از آیه 16 می گوید پس خداوند می گوید از این جهت که دختران سیحون متکبرند و با گردن افراشته و قنزات چشم راه می روند و به ناز می خرامند و به پاهای خود خلخال ها را به صدا در می آورند. بنابراین خداوند فرق سر دختران سیحون را گل خواهد ساخت و خداوند عورتی ایشان را برهنه خواهد نمود و در آن روز زینت های ایشان را دور خواهد کرد، بر رخوت نفیسه و رداها و شالها و کیسه ها. و واقع می شود که به عوض عطریات عفونت خواهد بود، به عوض کمربند ریسمان بر گردن و به عوض موهای بافته و سینه بند پلاس بر تن خواهد بود و به عوض زیبایی هاشون سوختگی خواهد بود. مردانت به شمشیر و شجاعان در جنگ خواهند افتاد و دروازه های وی ناله و ماتم خواهند کرد. حضرت اشعیا در اینجا آن بلاها و بدبختی هایی که بر سر یهودا و اورشلیم خواهد آمد را تشریح می کند. و دوستان عزیز، وقتی که تاریخ را می‌خوانیم متوجه می‌شیم وقتی بابلی‌ها به شهر اورشلیم و یهودا حمله کردند، آنچنان بلایی به سر مردم و علل خصوص زنان و کودکان آوردند که ما شرم داریم آن را براتون بیان کنیم. ولی تاریخ روزهای بسیار سیاهی را به ما نشون می‌ده و این جملاتی که اشعیای نبی در اینجا پیشگویی کرده عملی می‌شود. وقتی که یهودی‌ها پیام اشعیا همشریشون را شنیدند، مسخره کردند. گفتن تو دیگه چرا این حرفا رو میزنی؟ تو که همشری هستی، چرا داری به وطن خودت خیانت میکنی؟ چرا در مورد نسل خودت داری چنین پیشگویی های بدی میکنید؟ ولی دوستان عزیز، اشعیا وظیفه داشت که پیام خدا را به سمع مردم برسونه. هرچند بسیار تلخ و دردآور بود، او مجبور بود آنچه که خداوند بودا گفته است رو به سمعشون برسونه، به این امید که شاید مردم توبه کنن و از شرارت خود دست بردارن. اتفاقا وقتی که اشعیا این پیام رو میده، خدا در حدود 100 سال تمام صبر میکنه که این قوم توبه کنن، ولی هرچی خدا بیشتر صبر میکنه، قوم بیشتر و قهقرای سقوط رو طی میکنن. در فصل چهارم ملاحظه میکنیم که اشاره به نابود شدن مردان شهر اورشلیم در وهله اول میکنه و نشان میده که چگونه زنان و دختران برای حفظ حیثیت خیش به معدود مردانی که زنده مانده بودن روی میآورن و از آنان التماس میکنن که آنها را زیر پوشش سایه خود درآورن و لااقل از آنها حمایت کنن. مقصود آیه اول همینی که میگوید در آن روز 7 زن به یک مرد متمسک شده خواهند گفت که ما نان خود را خواهیم خورد، رخت خود را خواهیم پوشید، فقط نام تو بر ما خوانده شود و آر ما را بردار. یعنی ای مرد، ما هیچ چیزی از تو نمی خواهیم، ولی ما را در پناه خودت حفظ کن. زنان روزهای بسیار سختی در روز داوری خدا در پیش داشتند، زیرا عفت و شرافت خیش را بی محابا پایمال کرده بودند. اما خدا آنون را بالکل هلاک نمی سازد، بلکه او که شنونده دعاهای توبه کنندگان است، به دعای آنانی که حتی در این ایام سخت و در این ایام داوری نزدش فریاد برمی آورند گوش می ده و عده‌ای را نجات می بخشد و آنون را در پناه خود حفظ می کند. این وعده است که خدا در مورد آنون می دهد، به طوری که می خوانیم در آن روز شاخی خداوند زیبا و جلیل و میوه زمین به جهت ناجیان اسرائیل فخر خواهد بود و واقع می شود که هر که در صیهون باقی بماند و هر که در اورشلیم باشد مقدس خوانده خواهد شد. یعنی هر که در اورشلیم در دفتر حیات مکتوب باشد، زیرا خدا بر آنان ترحم کرده و سایه رحمت خیش را آشکار می گرداند. دوست عزیز، آیات رو براتون خواندم. شاید بگی که قوم بنی اسرائیل چقدر پست و بی‌معرفت بودن، چرا از کلام خدا پیروی نکردن و چون این کارهای زشت رو انجام دادن حقشون بوده که اینطور تنبیه بشن و نابود بشن. دوست عزیز، حرف شما ممکنه کاملا درست باشه، ولی خداوند این آیات رو به خاطر مقصود خاصی برای ما به یادگار نهاده است تا امروز من و شما نیز به زندگی خودمون نگاه کنیم. و دوست من، وقتی خدا به اعمال ما نگاه میکنه متوجه میشه که ما کمتر از آنها نیستیم. وای بر ما اگر توبه نکنیم، وای بر ما اگر حاضر نباشیم امروز به درگاه خدا بیاییم و توبه کنیم. چون دوست عزیز، اگر توبه نکنیم، بدانی که سرانجام داوری خدا بر ما نیز آغاز میشه و هر آنچه را کاشته ایم را به دست خواهیم آورد. و وای بر ما، چون که میدانیم من همش گناه کردم، من از خدا طلب میکنم که امروز مرا ببخشد. دعا میکنم که شما را نیز ببخشه و یا لااقل شما متوجه این حقیقت بشی که به درگاه خدا گناه کردی و نیازمند بخشش هستی. بعد با دعا و ایمان به حضور منجی زنده عیسی مسیح بیا تا تو را بشنود و تو را پاک کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده پشت و پناهتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

همه مردم اگر بدانند که دم مسیح حیات می‌بخشد، خدا اگر ما را رها کند حیات ما نیز نابود می‌گردد. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی که بر صلیب شد بهر ما فدا.

شنوندگان عزیز، فیض و برکات عیسی مسیح خداوند را برایتان خواهانیم. عیسی مسیح درباره ملکوت خود در قالب مثل‌ها با مردم سخن می‌گفت. در این برنامه و چند برنامه آینده به برخی از این مثل‌ها که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح تشریح شده اند مبنی بر انجیل متی فصل 13 می‌پردازیم. پیامی که در این برنامه خواهی شنید در ارتباط با آیات 1-23 از فصل 13 انجیل متی می باشد. لطفاً توجه نمایید.

انجیل متی باب 13 رو باز کنید لطفا. باب 13 متی 7 تا مثل اینجا آورده که 4 تاش خطاب به عمومه و 3 تاش خطاب به شاگردان خودشه اگه به دقت بخونید، و در مورد 6 تاش اولش با ملکوت آسمان یا ملکوت خدا شروع میشه. ملکوت آسمان مثل این است. در مورد البته مسئله اولش این ذکر نشده، ولی همین مطلب درباره اون هم صدق میکنه. اینها مسئله های ملکوت خوانده شدند. کلمه ملکوت رو شما چه میفهمید؟ همون کلمه آرامی که یعنی سلطنت، پادشاهی. ملک پادشاست، ملکوت پادشاهی. پادشاهی مسیح، یعنی مسیح پادشاهه، مسیح میاد سلطنت میکنه. در واقع درباره رژیم مسیح صحبت میکنه. حالا رژیم های دیکتاتوری داریم، رژیم های جمهوری داریم، دموکراسی داریم، رژیم های مختلف در دنیا هست، ولی این یکی درباره یه رژیم صحبت میکنه که در دنیا نیست، رژیم مسیح، نه رژیم قضایی ها، رژیم سلطنت، رژیم حکومت او. درباره ملکوت صحبت میکنه، یعنی سلطنت مسیح. و اینجا علت اینکه خداوند این را مطرح فرمود اینه که شما اگه باب قبلی را بخوانید میبینید از باب 12 از آیه 22 یک دیوانه کور و لال گنگ را آوردن، مسیح دیوش را اخراج کرد، شفاش داد. ولی رؤسای مذهبی چه گفتند؟ گفتند این به قدرت رئیس شیاطین دیوها را اخراج میکنه، یعنی مسیح را رد کردند. دیگه از این بهتر چه کاری میشه کرد که یک شخصی را که دیو داشت، مریض بود، اسیر بود، شفا داده، آزاد کرده، اما رؤسای مذهبی به جای اینکه ایمان بیارن اونم به شیطان نسبت میدن، یعنی به کلی او را رد کردن. پس رسما رد شد مسیح، خدمتش رد شد، قبول نکردند. بنابراین یک مرحله دیگری از فرمان روایی مسیح اینجا شروع میشه. درباره ملکوت یا سلطنت خداوند در کتاب مقدس چند چیز نوشته شده. در عهد عتیق دربارش پیشگویی شده. و بعد وقتی مسیح ظاهر شد، آمد روی زمین و شروع کرد به خدمت، میدونید چه گفت؟ گفت ملکوت خدا به شما نزدیک است. سلطنت خداوند به شما نزدیک است. منظور این بود که من اینجا خودم اون پادشاه آسمانی هستم، اومدم اینجا دم دست شما هستم، نزدیکه. مسیح ایستاده بود و صحبت میکرد و مردم دور و برش بودن، گفت همینقدر نزدیکه، اگه شما به من ایمان بیارید وارد این ملکوت میشید. ولی رد کردند. وقتی رد کردند، حالا مسیح از اون خونه که اونجا این معجزه رو انجام داده بود و جمعیت زیادی هم در اون خانه جمع شده بود بیرون رفت، خانه را رها کرد. رفت کجا؟ رفت کنار دریاچه جلیل و اونجا سوار یک قایق شد کنار دریاچه و ایستاد و مردم هم روی ساحل نشستند، هزارها نفر، و شروع کرد به تعلیم دادن اونها که این مسئله ها را بود. حالا بعضی از مفسرین خیلی تشبیه زیبایی کردند، میگن که این به منزله اینه که چون او را رد کردند، بنابراین از خانه، یعنی خانه خودش، قوم خودش بیرون رفت، نزد خواستان خدا آمده بود، خواستانش او را رد کردند، نپذیرفتند، ولی دیگران پذیرفتند. رفت روی آب ایستاد و آب دریا، در کتاب مکاشفه می‌خوانیم باب 17 یک آیه در قسمت آخرش است، میگه آب‌های بسیار که دیدی این نشانه امت‌ها و ملت‌ها و قوم‌های مختلف است. تشبیه کردند، زیباست این تشبیهش، که مسیح حالا میره به طرف ملت‌های دیگر. قوم خودش یهودی‌ها او را رد کردند، ولی امت‌های دیگه او را قبول کردند. ما ایرانی‌ها الان با آغوش باز داریم عیسی مسیح را می‌پذیریم و او را ستایش می‌کنیم و دوستش داریم. ولی اینجا چند مرحله درباره ملکوت صحبت شده. در عهد عتیق دربارش پیشگویی شده بود. بعد مسیح وقتی آمد
مرحله دومشه که گفت نزدیک است پادشاهی خدا، و وقتی ردش کردند دوران مخصوصی شروع شد که دوران سوم ملکوت باشه، که دوران میان دو دوره است، میان آنچه که مسیح نزدیک بود و حاضر بود روی زمین و میان آنچه مسیح ظاهر میشه میاد 1000 سال سلطنت میکنه. و بعد چهارم دورانی است که وقتی مسیح از آسمان روی زمین خواهد آمد و 1000 سال سلطنت خواهد کرد طبق کتاب مکاشفه، قسمت های آخر کتاب را اگه بخوانید ذکر شده. و بعد از آن مرحله پنجم مرحله است که کتاب مقدس میگوید، پولس در قرنتیان باب 15 میگوید که برای همیشه خداوند تا ابدالآباد سلطنت خواهد کرد. شکر، سلطنت جاودانی رو شروع میشه. الان ما در چه دورانی هستیم؟ در اون دوران موقت بین اون دورانی که مسیح رد شد تا اون دورانی که 1000 سال شروع بشه، در انتظاریم که او ظاهر بشه. و این مسئله مربوط به سیستم پیشرفت قلمرو مسیح یا فرمانروایی مسیح هست در زمان حاضر در تمام دنیا. این مسئله این حقایق را بیان می کنند. کلیسا الان در این دوران به سر می بره. باب 13 از آیه 1 شروع می کنیم. و در همان روز عیسی از خانه بیرون آمده به کناره دریا نشست. و گروهی بسیار بر وی جمع آمدند، به قسمی که او به کشتی سوار شده قرار گرفت. و تمامی اون گروه بر ساحل ایستادند. و معانی بسیار به مسئله برای ایشان گفت. وقتی برزگری به جهت پاشیدن تخم بیرون شد و چون تخم می پاشید قدری در راه افتاده و مرغان آمده آن را خوردند، و بعضی بر سنگلاخ جایی که خاک زیاد نداشت افتاده به زودی سبز شد، چون که زمین عمق نداشت و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید، و بعضی در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرد آن را خفه نمود، و برخی در زمین نیکو کاشته شده بار آورد، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30. هر که گوش شنوا دارد بشنود. و بعد خوشبختانه خود عیسی مسیح خداوند این مثل را برای ما شرح داده. از آیه 10 آنگاه شاگردانش آمده به وی گفتند از چه جهت با اینها به مثلها سخن میرانی؟ در جواب ایشان گفت دانستن اسرار ملکوت آسمان به شما عطا شده است، لیکن به دیشان عطا نشده، زیرا هر که دارد بدو داده شود و افزونی یابد، اما کسی که ندارد آن چه دارد هم از او گرفته خواهد شد. از این جهت با اینها به مثلها سخن میگویم که نگرانند، یعنی نگاه میکنند و نمیبینند، و شنوا هستند کر نیستند، و نمیشنوند و نمیفهمند، و در حق ایشان نبوت اشعیا تمام میشود که میگوید به سمع یعنی با گوش خواهید شنید و نخواهید فهمید، و نظر کرد خواهید نگریست و نخواهید دید، زیرا قلب این قوم سنگین شده و به گوشها به سنگینی شنیدند و چشمان خود را برهم نهادند، ما بادا به چشمها ببینند و به گوشها بشنوند و به دلها بفهمند و بازگشت کنند و من ایشان را شفا دهم. لیکن خوشا به حال چشمان شما زیرا که میبینند، و گوشهای شما زیرا که میشنوند، زیرا هر آینه به شما میگویم بسا انبیا و عادلان خواستند که آنچه شما میبینید ببینند.

شنوید بشنوند و نشنیدند. پس شما مسئله برزگر را بشنوید. کسی که کلمه ملکوت را شنیده آن را نفهمید شریر می آید، یعنی شیطان، و آنچه در دل او کاشته شده است می رو باید. همان است آن که در راه کاشته شده است و آن که بر سنگلاخ ریخته شد، اوست که کلام را شنیده فلفور یعنی فوراً به خوشنودی قبول می کند، ولیکن ریشه ای در خود ندارد، بلکه فانی است، موقتیه، و هرگاه سختی یا صدمه ای به سبب کلام بر او وارد آید در ساعت لغزش می خورد. و آن که در میان خارها ریخته شد آن است که کلام را بشنود و اندیشه این جهان و غرور دولت کلام را خفه کند و بی ثمر گردد. و آن که در زمین نیکو کاشته شد آن است که کلام را شنیده آن را می فهمد و بارآور شده، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30 ثمر می آورد. خداوند کلامت را برکت بده. عیسی خداوند در اینجا وقتی این مسئله ها را شروع کرد، شاگردانش دچار تعجب شدند، گفتند چرا با مثل حرف میزنی؟ مستقیما حرف بزن. ولی خداوند فرمود که به این علت با مثل ها سخن میگوید که برای اشخاصی که ایمان میارن و اطاعت میکنن مطلب باز میشه، ولی برای کسانی که نمیخوان ایمان بیارن مطلب بسته میشه. مثل ها در واقع یک وسیله بود که حقیقت را به کسانی برسانند که مشتاقند و حاضرند اطاعت کنند، اما برای نامطیعان یک چیز مبهمیه. یعنی چه؟ چی میگه این؟ توجه فرمودید؟ خداوند به وضوح قبلا صحبت کرده بود، با آیات و معجزات کار کرده بود، اما سخن او را قبول نکردند. خداوند مجبور نیست که لقمه را بجوه بذاره تو دهن ما. او میخواد ما خودمونم از خودمون مایه بگذاریم. ما را آزاد آفریده و میخواد که ما هم تصمیم بگیریم که قبول میکنیم یا نه، میشنویم یا نه. ممکنه کسی کر باشه ولی انجیل مسیح را بشنوه و قبول کنه، با گوش جسمانی نمیشنوه ولی با گوش دل میشنوه و قبول میکنه، ایمان میاره. ما باید با گوش دل بشنویم و ایمان بیاریم، اطاعت بکنیم. وقتی اطاعت در کار باشه کلام خدا باز میشه، اگر اطاعت در کار نباشه کلام خدا مبهمه. اینجا خداوند ما مسئله زارع یا یک برزگر را شرح داده. همه شما میدونید برزگر کیه؟ چیه؟ کسی که تخم میکاره. مخصوصاً جایی که مسیح داشت موعظه میکرد، یقیناً اون دامنه های تپای اونجا را نگاه میکرد و همه مردم نگاه میکردند که زارعین، کشاورزان مشغول زراعتند، شخم زدند و بذر میکارند، گندم میکارند به امید اینکه محصولی بردارند. یک چیز خیلی عادی، یک چیز خیلی ساده و طبیعی. و مسیح از چیزهای ساده و طبیعی صحبت میکرد، در قالب چیزهای طبیعی داشت حقایق عمیق روحانی را بیان میکرد. و اینجا میبینیم که خداوند قلبهای مردم را به چهار قسم زمین تشبیه کرد: زمین کوبیده شده و سفت، زمینی که یک لایه باریک خاک داره ولی زیرش سنگلاخه، سنگ تخت سنگه، زمینی که خاک داره اما تخم خار توش زیاده، و بعد زمین مرغوب و زمین خوب، زمینی که حاصل خیزه. به این چهار صورت خداوند ما داره صحبت میکنه. خداوند به کسانی که با فروتنی کلام خدا را گوش میکنن، با اشتیاق میپذیرند، اطاعت میکنند، عمل میکنند، به اونها برکت میده، بیشترش میکنه و فهم و درک آنها را باز میکنه. ظرفیت فکری ما و ظرفیت درک ما از کلام خدا میدونید چطور بزرگ میشه؟ با اطاعت. اگه یک چیزی را خداوند به ما گفته اطاعت کردیم، خدا ذهن ما را باز میکنه، ظرفیت ما را بزرگتر

بعضی ها هی دعا میکنن خداوند حالا یه نبوت جدید بده، یک مکاشفه جدید بده. خداوند میگه الان مکاشفه های قدیمی را عمل کردی؟ اون چیزایی که قبلا داده بودم اجرا کردی که یک جدید بدم بهت؟ خدا برای ما شب شعر درست نمیکنه که بشینیم فقط شعر بگیم و با شعر خودمون را مشغول بکنیم و با سخنان ادبی و زیبا و انشاء برای ما انشاء بخونه خداوند. نه، خداوند مرد عمله، میخواد عمل کنیم، اجرا کنیم. یک چیز ساده اگه گفته اینو انجام بده، برو انجام بده، بعد چیزهای دیگر رو میفهمیم. توجه فرمودید؟ اگر نه، در فهم و درک را به روی شما میبنده، به روی ما میبنده. این اصل روحانی است.

دوستان عزیز مسیحی، کلام خدا می‌فرماید وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی می‌کند، محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. اطاعت از خدا و احکام او برکات خدا را در زندگی ما جاری می‌سازد. در برنامه بعدی دنباله این پیام روحانی را به سمعتان خواهیم رساند. فیض و رحمت خدا با شما باد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: جوانان عزیز شنونده، با سلام‌های گرم و سرشار از محبت مسیحی، برنامه دیگری تقدیمتون می‌کنیم که مطمئن هستیم با شنیدن آن برکت می‌یابید.
0: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: بمانم.
1: حالا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنین.
2: میزه گرد جوانان،
3: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
4: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، واقعا خدا را شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستید در مسیح خداوند باشید و بمانید. عیسی مسیح گفت من تاک هستم و شما شاخه ها، اگه در من بمانید میوه میآورید. واقعا ما میتونیم میوه نیکویی، میوه محبت، میوه آرامش در زندگیمون بیاریم اگر به مسیح وصل باشیم. و زیبایی این میوه ها این است که ما میتونیم برای خداوند اینها را استفاده بکنیم. هر کدوم از ماها یک سری هدایا از طرف خداوند داریم که بعد اونها را برای خداوند استفاده بکنیم. پس ما امروز میخواییم ببینیم که چه هدایایی از طرف خداوند داریم، چه عطایایی به ما داده شده و چطوری میتونیم اونها را برای خداوند استفاده بکنیم. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم و در این مورد صحبت خواهیم کرد. بچه خیلی خوش اومدین.
5: مرسی. با سلام دوستان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستین در فیض خداوند خوب و خوش باشین.
6: منم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز در اقصا نقاط جهان. هر کجا که هستین، اگر در تنهایی هستین، مطمئن باشین که خدا شما رو دوست داره، هیچ موقع فراموش نمی‌کنه و اون به یاد شما هست.
4: آمین. اگه اجازه بدید با همدیگه رومیان باب 12 رو می‌خونیم. برادر اگه شما بخونید از رومیان باب 12 آیه 3.
6: بله، کلام خدا در رومیان 12:3 میگه که زیرا به واسطه فیضی که به من عطا شده است هر یک از شما را میگویم که خود را بیش از آنچه میباید مپندارید، بلکه هر یک به فراخور میزان ایمانی که خدا به شما بخشیده است واقع بینانه درباره خود قضاوت کنید. زیرا همان گونه که هر یک از ما را بدنی واحد است که از اعضای بسیاری تشکیل شده و کار همه این اعضا یکسان نیست، ما نیز که بسیاریم در مسیح یک بدن را تشکیل می‌دهیم و هر یک اعضای یکدیگریم.
4: بسیار زیبا. من اینجا واقعا دوست دارم وقتی پولس رسول میگه که من با فیضی که به من عطا شده این رو به شما میگم. قبل از هر چیز پولس رسول خودش رو اینجا در واقع فروتن میکنه، میگه من با اون فیضی که به من داده شده هر کدوم از شما بیشتر از اون چیزی که هستید خودتون رو ندونید. یعنی اگه شما مثلا 5 هستین خودتون رو 5 ببینید، خودتون رو 10 نبینید. معمولا ما دوست داریم خودمون رو خیلی بالا ببینیم و بقیه رو خیلی پایین ببینیم، چون که در این صورت احساس خوبی به ما دست میده. اینجا پولس رسول میگه که هر کدوم از شما یک سری عطایا دارین و بدونید که چه چیزی دارین و به همون یک چیز بچسبید، که مسلما در آیه بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی در اینجا میگه که ما مثل یک بدنی هستیم که سر این بدن عیسی مسیح است و ما عضوهای این بدن هستیم و هر عضو بدونه که مهم هست و کار خودش رو انجام بده. و اگه شما دست هستین فکر نکنید که شما دست و پا و چشم و گوش و بینی هستین. نه، شما دست هستین و بچسبین به اون دست بودن. حالا بیشتر در مورد این باز صحبت خواهیم کرد، این دست بودن یعنی چی. ولی اینجا خیلی زیبا داره یک تصویر رو میکشه که همه ما با همدیگه داریم خدمت میکنیم و جزو این بدنی هستیم که سر این بدن خود عیسی مسیح است.
5: دقیقا. من فکر میکنم واقعا وقتی ما به خلقت خودمون فکر میکنیم و در پیدایش در این مورد خداوند به ما تعلیم میده، به ما یاد میده که ما چطور آفریده شده ایم، هر کدوم از ما ساخته دست خدا هستیم. بنابراین خداوند خودش یک استعدادی رو در ما گذاشته و اراده خدا هست که ما اونو در راه خود خدا استفاده کنیم. و اول اینه که واقعا ما وقتی ایمان میاریم و یاد میگیریم که دلیل زندگیمون چی هست، بعد تصمیم میگیریم که این استعداد رو در راه خدا استفاده کنیم. و اینجا فکر میکنم پولس داره اشاره میکنه که واقعا خودمونو، نه کسای دیگر رو، خودمونو قضاوت کنیم و سعی کنیم واقعا اون استعدادی رو که خدا به ما داده در اون یه خود فکر کنیم، بیندیشیم، ببینیم اون استعداد ما چیه و چطور ما میتونیم اونو در راه خدا استفاده کنیم.
6: بله، مجددا ادامه میدیم در رومیان باب 12 آیه 6. بر حسب فیضی که به ما بخشیده شده است دارای عطایای گوناگونیم. اگر عطای کسی نبوت است، آن را متناسب با ایمانش به کار گیرد. اگر خدمت است، خدمت کند. اگر تعلیم است، تعلیم دهد. اگر تشویق است، تشویق نماید. اگر کمک به نیازمندان است، با سخاوت چنین کند. اگر رهبری است، این کار را با جدیت انجام دهد. و اگر رحم و شفقت به دیگران است، شادمانه به این کار مشغول باشن. بله، این نامه پولس به رومیان و ایمانداران هستش که الان هم همین مبحث، همین مسئله در بین ایمانداران در عصر ما و در عصر کنونی هم وجود داره که ایمانداران میخوان بدونن چگونه عطایی دریافت کردن. شاید مکاشفه نشده هنوز براشون، شاید موقعیتش پیش نیامده که استفاده کنن، یا نمیدونن که اصلا یه همچین عطایی رو دارن. ولی مسلمه که بشر ذاتش یه جوریه که همیشه دنبال کارهای خارق العاده و ماوراءطبیعی هستش، چیزایی رو دوست داره که به چشم بیاد، که مردم ببینن، دو نفر ببینن و تشویقش کنن، تمجیدش کنن، در صورتی که این عطاها همش از طرف خدا و از طریق روح خداست. پس خدا اون عطاهایی رو که به ما میده و انتظار داره که ازش استفاده کنیم، ولی باید ما بفهمیم چه عطاهایی داریم. درک داشتن عطا هم وقتی که ما بیشتر و پیشتر میریم در زندگی ایمانی ما و رابطمون با خدا بیشتر میشه، کلام اونو بیشتر میخونیم، اون موقع ما میفهمیم که چه عطاهایی داریم و برای چه چیزی باید به کار ببریم. البته اینا هیچ کدوم از ما نیست، بلکه مستقیما از طرف خدا دریافت کردیم و تمام اعتبار و جلالش رو باید به خدا بدیم. اگه ما یک کاری برای یک کسی انجام میدیم، یا دعا میکنیم شفا پیدا میکنه، یا مهربانی میکنیم، یا محبت میکنیم، یا هر شب برای یه نفر یک کلیسا انجام میدیم، این سودش به نفع ما نیست، بلکه باید همش به خدا برگرده.
4: آمین. من رو یاد افسوسیان 2:8 انداختین که میگه که به محض ایمان ولی از طریق فیض نجات پیدا کردیم. ما هم فیض و هم ایمان رو میبینیم در هر مسئله‌ای که خدایی و آسمانی هست، حتی در عطایایی که خداوند به ما داده. اینجا بارهای بار میبینیم که کلمه فیض و ایمان استفاده شده. ما فقط نمیتونیم بگیم که خداوند بر حسب فیضش همجوری داده، نه، ما هم بر حسب ایمانمون باید دریافت بکنیم و اینها رو به کار بگیریم. و مسلماً بسیار زیبا برادر من گفتن که تمامی جلال و شکوه و اعتبار به خود خدا میره. در یکی از سفرهایی که بودم، منو واقعا بیش از حد تشویق می‌کردن، به حدی که من احساس بسیار بدی داشتم و حتی این عزیزان منو بالا می‌انداختن. 10 نفر بودن، جمع شده بودن، هر روز منو بالا می‌انداختن و تشویق می‌کردن و اسم منو بلند می‌گفتن و 100 نفر با هم دیگه می‌گفتن دوستت داریم، دوستت داریم، و خیلی زیبا بود. تشویق می‌کردن و منم فروتنانه تشویق‌ها رو قبول می‌کردم. ولی در آخر اون روز من به این عزیزان این رو گفتم که الان می‌خوام به شما بگم. گفتم که عزیزان، این روز شما منو تشویق کردین، ولی من اون کره الاغی هستم که عیسی مسیح روش سوار شده و دارن مردم نخلا رو می‌ریزن و میگفتن هوشیانا، این هست پادشاه ما. این کره الاغ اگه یه خورده نادون بود، خیلی سریع فکر می‌کرد که ببین مردم منو دوست دارن، دارن نخل جلوی پای من می‌ذارن، منو تشویق می‌کنن. ولی نه، اینها رو برای عیسی مسیح انجام می‌دادن. من گفتم فروتنانه، من تمام تشویق‌های شما رو قبول می‌کنم و تشکر می‌کنم از این تشویقاتون، ولی در این حال میخوام به شما یادآوری بکنم و به خودم یادآوری بکنم که تمام اینها به خاطر عیسی مسیح هست که روی من سوار شده و شما این نخلا و تشویق‌ها رو به من دارید تحویل میدید. و مسلماً این نمونه خوبی نبود، چون منظورم به هیچ وجه نیست که من یا هیچ کدوم از شما کرولاغ هستیم به هیچ وجه، ولی منظورم اینه که ما باید بدونیم که اگه عطایی هست، حالا عطای موعظه هست یا خدمت هست یا تعلیم هست یا بخشندگی به سخاوت هست یا پیشوا یا رهبر یا محبت یا هر چیز دیگه، ما باید بدونیم که تمام اینها به خاطر عیسی مسیح است. و هر آن که ما خودمون رو بیشتر از اون چیزی که هستیم ببینیم، اون موقع مشکل ایجاد میشه. برای همین پولس رسول بسیار زیبا در همون اول میگه که به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. و من فهم می‌کنم که این فروتنی میخواد که خودمون رو در اون جایی که هستیم ببینیم و یادمون نره که ما در خدای پدر فرزند هستیم، ولی این همشون باید با هم دیگه باشه. اگه فقط خدمتکار باشیم این مشکله. نه، ما فرزند هستیم ولی خادم هم هستیم.
0: عزیزان مسیحی، امیدواریم تا این لحظه از برنامه خودتون برکت یافته باشیم. بیایید به سرودی زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: خیلی قشنگ اون مثالتون هم من خیلی دوست داشتم، واقعا لمس شدم. من فکر میکنم اگه بخوام کلن صحبت کنیم آیه هایی که برادرمون خوندن، سه تا چیز متفاوت بهش اشاره شده. یکی همین مطلب فروتنی هست که پولس داره تشویق میکنه از اول، واقعا اگر ما استعدادی داریم از خداست و فروتن باشیم و به خودمون اجازه ندیم که غرور بیاد در وجودمون. دومین همون مطلب ایمانمون هست که همونطور که شما گفتین از افسوسیان، ما به خاطر ایمانمون و از فیض خدا نجات پیدا کردیم و تو این نامه هم پولس خیلی تاکید کرده نجاتی که از طریق ایمانه. و سومین فکر میکنم تو آیه های آخر که برادرمون خوندن در مورد مسئولیت صحبت کرده، که ما به عنوان یک مسیحی مسئولیتی رو خداوند به ما داده و بعد در اون مسئولیت خودمون ما بیشتر تفکر کنیم و حس رقابت بهمون دست نده. و مثالش هم خیلی واضحه، میگه بدن انسان. پس ما اگه یک چند ثانیه به بدن خودمون فکر کنیم، انگشت پایمون، با چشمون، با دستمون، با پاهامون، همشون اعضای متفاوتی هستن که با هم کار میکنن تا ما امروز اینجا نفس بکشیم، صحبت بکنیم، با هم مشارکت داشته باشیم. و همه این اعضای بدن هم مسئولیت متفاوتی دارن، هم با هم مساوی هستن، یعنی هیچ رقابتی در کار نیست. یعنی انگشت پای من به چش من نمیگه من تو رو دوست ندارم یا من بیا کار چشو بکنم. انگشت پا کار انگشت پا رو میکنه، چشم کار چشو میکنه. این مثال به سادگی اگه ما بهش فکر کنیم، ما میتونیم اینو بیاریم تو کلیسای خودمون، که کلیسای خودمون میشه تمام کلیسای دور دنیا. همه ما با هم پیرو مسیح هستیم و همه ما با هم دیگه خدمتی رو میکنیم که بتونیم جلال خداوندمون رو اینجا بالا ببریم. بنابراین اگه یه نفر تو کلیسای شما یا تو خانه‌ای که شما جمع میشین با هم مشارکت دارین داره دستشویی رو تمیز میکنه، با اون واعظی که داره تعلیم میده، هر دوی این عزیزان برای ملکوت خداوند با ارزش هستن و هر دو این عزیزان از خدا انتخاب شدن برای این کارهای متفاوت. بنابراین این خیلی مهمه که ما مسئولیت خودمونو دعا کنیم بعد از اینکه ایمان آوردیم، از خدا بخوایم که به ما نشون بده مسئولیت من در ملکوت خداوند چیست. و مطمئناً باید صبور باشیم، چون این زمان خواهد کشید تا برامون واضح بشه. ولی وقتی که این مسئولیت رو شناختیم، مثل بدن یک انسان در این مسئولیت تلاش کنیم، قضاوت نکنیم قسمت‌های بدن دیگر رو که جدایی توی کلیسا بیفته، بلکه به خودمون فکر کنیم و در کار خودمون بیندیشیم، تلاش کنیم و پیشرفت کنیم.
1: بله، خیلی جالب گفتین، خیلی پسندیدم این سخنان شما رو. و بعد به این نکته اشاره کنم که هیچ موقع انگشت پا نمیگه که ای کاش من به جای چشم بودم، یا چشم بگه ای کاش من به جای قلب بودم. همینطور هم باید در بین ایمانداران ما باشه. پس هر کی هر عطایی که دریافت میکنه چون از طرف خداوند باید قبول کنه و برای جلال نام خداوند از اون استفاده کنه، نه برای جلال نام خودش. در همین رابطه میخوام براتون بخونم از نامه به افسوسیان باب 4 آیه 11 که میفرماید و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر و برخی را به عنوان شبان و معلم، تا مقدسان را برای کار خدمت آماده سازند برای بنای بدن مسیح، تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده به بلندای کامل قامت مسیح برسیم. اگه فیض و محبت خدا نباشه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، هیچ یک از این عطاها را ما نمیتونیم استفاده کنیم. تماما از طریق فیض و روح القدس خداونده که به ما عطا داده میشه.
2: دقیقاً، بسیار زیبا گفتین، از طرف خداوند و برای خداوند هست. میگه او بخشید بعضی رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان، معلمان و حتی بین این خادمین. حالا اینجا 5 تا دسته به ما معرفی کرده، ولی جاهای مختلف ما می‌بینیم که عطای مختلف رو داره به ما معرفی می‌کنه. ولی اینجا من در تجربه دیدم که اونی که شبانه حتی بعضی موقع فکر می‌کنه که کارش مهمتر است از اونی که معلم هست، اونی که کارش رسالت هست و در واقع مبشر هست یا میره جای مختلف کلام خدا رو موعظه میکنه، یه چیزی رو شروع میکنه، یه آتیشی رو شروع میکنه بعد میذاره میره، بعد یه شبان بعد ادامه بده. اون مبشر همیشه فکر میکنه که ببین من شروعش کردم، حالا کار من پس خیلی مهمه. ولی واقعا همینطور که ما داریم مکررن این رو اعلام میکنیم، همه به یک اندازه واقعا سهیم هستن و هدف آیه 13 هست، تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پوری مسیح برسیم. هدف اینه که ما در یگانگی ایمان باشیم، اتحاد بیاره و هدف اینه که ما به اندازه قامت پاری مسیح برسیم. یعنی در ایمانمون باید رشد بکنیم و از کلام خدا پر بشیم و پر مسیح باشیم، نه اینکه پر دنیا و پر خودمون. من اینجا میخوام یک مثالی را بیارم. شما فرض بکنید یک مبشر، یک شبان، یک معلم، یک رسول و یک نبی رفتن رستوران و اونجا اون گارسون میاد و نوشابه رو روی سینی گذاشته داره میاد و وسط را پاش گیر میکنه میفته. شبانه ناخودآگاه اولین چیزی که به فکرش میرسه اینه که بره شبانی بکنه اون طرف رو و میگه ای چی شد، همه چیز خوبه، پات درد نکرد. معلمه چون که توی تعلیم سری میره و میگه که ببین عزیزم مواظب باش، وقتی اینجا راه میری میتونی اینجا یه چیزی بندازی که پات گیر نکنه. داره تعلیم میده به طرف که چیکار بکنه که این اتفاق نیفته. اونی که مبشره میگه این بهترین فرصته که من به این بشارت بدم. اولین چیزی که به فکر مبشر میرسه اینه که بهش بگه ببین عزیزم تو که الان افتادی پایین، این همه چیز شکسته، من تو رو بلند میکنم، ولی عیسی مسیح هم همینطوری است که ما رو بلند میکنه وقتی ما به زمین میخوریم. اونی که نبی هست و حکمت خدا رو میخواد اعلام بکنه یه چیزی میگه از کلام و به عنوان نبوت این رو به این شخص میگه. هر کس با دید خودش نگاه میکنه و اونی که شبانه شاید به اون معلمه بگه ببین چیکار داری میکنی، الان وقت تعلیم نیست، الان بیا این پاش داره درد میکنه. مبشره میگه نه، الان بهترین فرصته که من کلام رو بدم و همشون هم راست میگن. اینا عطایای مختلفی است که ما ناخودآگاه وقتی در اون عطا داریم عمل میکنیم، همه چیز رو با اون دید نگاه میکنیم. و من فهم کنم که مهمترین چیز اینجا این هست که ما گرچه داریم عمل میکنیم در اون عطایی که درش هستیم، ولی در این حال یادمون نره که اون عطایای دیگه هم به همون اندازه ارزش دارن و اونها رو هم احترام بذاریم و فقط دید خودمون رو نداشته باشیم بلکه دید بازتری داشته باشیم. من فهم کنم اینجا برنامه رو میتونیم تمام بکنیم با دعای برادر که ما رو تشویق بکنن که عطایای خودمون رو بشناسیم و در اونها جلو بریم.
1: خداوند تو رو شکر میکنیم به خاطر عطایا و روح القدست خداوند که برای بنای ایمان ما و برای تشویق یکدیگر به ما عطا کرده ای خداوند. از تو میخوام که فکر و ذهن ما رو باز کنی تا بفهمیم، بدونیم که چه عطایی داریم و چطوری میتونیم اون عطا رو برای جلال نام تو استفاده کنیم ای خداوند. و از تو میخوایم که هر گونه غرور، هر گونه تشویقی رو که باعث غرور ما میشه از ما دور کنی خداوند و درک کنیم که آن چه داریم از توست، آن چه داریم از تو دریافت کرده ایم و باید برای جلال نام تو استفاده کنیم ای خداوند. تو رو دوست داریم و از تو میخوام که تک تک شنوندگان ما رو لمس کنی و روح خود را جاری سازی تا آنها نیز دریافت کنند عطایای تو را و تو را شکر بگویند. در نام عیسی مسیح آمین.
2: آمین. من هم دعا میکنم که واقعا عطایای خودتون رو بشناسید، از خداوند بگیرید و اونها رو کم ندونید و در راه خداوند استفاده بکنید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

خداوند یک بار دیگه میخوایم اعلام کنیم بر روی شرایط زندگی بوند، بر روی ایران، افغانستان، که نبرد از آن توست، تویی که آخرین حرف را میزنی. خداوند تو اول و آخر هستی، تو الف و یا هستی، تویی که آخرین حرف را میزنی.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: محبت های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید، به دهان خیش امانت تو را به جمعی نسل ها خواهم شناسانید. خداوند باشد که آسمان ها شگفتی های تو را بستایند و امانت تو را در جمع قدسیان، زیرا کیست در آسمان ها که با خداوند خود برابری تواند کرد و کیست در میان موجودات آسمانی که مانند خداوند باشد؟ ای یهوه.

در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود و این کلمه جسم پوشید و در میان ما ظاهر شد و ما دیدیم جلال و زیبایی او رو. عیسی مسیح خدای جسم پوشیده هست. پس خداوند نزدیک ما هست و کلامی داره برای ما. کلام خداوند کلام شفا هست. اونقدر مهم نیست که دکترها چی میگن، اونقدر مهم نیست که بزرگان، دینداران، روحانیون، انسانها، مردم، دولتها، سیاستها چی میگن. مهم اینه که خداوند میگه من تو رو شفا دادم، من تو رو نجات بخشیدم و فیض من تو رو کافی است. و ما روی این کلام میستیم و ایمان داریم بر این کلام.

خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه و مشتاق توست. ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است. با تمام وجود تو را می جویم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وعده سوم، ابراهیم، نام تو را بزرگ می سازم. چنان که گفتیم ابراهیم در بیابان بود، ابراهیم یک شخص گمنام بود و کسی او را نمی شناخت. در زمین بیگانه مهاجرت کرده و کسی او را نمی شناخت. اما امروز نگاه می کنیم و می بینیم که ابراهیم یک شخصیت معروف جهانی است. امروز ابراهیم حداقل در سه دیدگاه مذهبی در مشرق زمین جای بالایی دارد. در مغرب زمین هم ابراهیم شناخته شده است. یعنی در

0: تمام کره زمین در تمام دنیا ابراهیم شخص شناخته شده است. اسم عظیم این طور است. چطور این وعده در زندگی من و شما به انجام میرسد؟ عیسی مسیح میگوید که اسم تو عظیم است به خاطر اینکه چون ایمان میاری و چون قلبت را به عیسی مسیح میسپاری اسم تو در دفتر حیات بره خدا عیسی مسیح در آسمان نوشته میشود.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. امیدواریم حالتون خوب باشه و با آگاهی از این مطلب که خدا مایل همه انسان‌ها حقیقت رو بشناسند به این برنامه‌ها گوش بدید. کلام خدا می‌فرماید زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. آیا طعم شیرین نجات از گناه رو چشیده این؟ آیا حقیقت رو آنطور که هست میشناسین؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت میکنیم با دقت کامل به این سری از برنامه ها توجه کنید.

انجیل یوحنا فصل دوم. دو روز بعد در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. وقتی شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: آنها دیگر شراب ندارند. عیسی پاسخ داد: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. مادرش به نوکران گفت: هر چه به شما بگوید انجام دهید. در آنجا 6 خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود 80 لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می رفت. عیسی به نوکران گفت: خمره ها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. آنگاه عیسی گفت: اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید. و آنها چنین کردند. رئیس مجلس که نمی دانست آن را از کجا آورده بودند، آبی را که به شراب تبدیل شده بود چشید. اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد و به او گفت: همه بهترین شراب را اول به مهمانان می دهند و وقتی سرشان گرم شد آن وقت شراب پستر را می آورند، اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگاه داشته ای. این معجزه که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه عیسی بود و او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناحوم رفت و چند روزی در آنجا ماندند. 12 آیه فصل دوم انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1 و 2: دو روز بعد در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. قانا یکی از دهستانهای جلیل و تقریباً در یک فرسخی شمال ناصره واقع شده است. علت اینکه عیسی رود اردن را ترک کرد و عازم قانا شد این بود که می‌خواست به موقع به عروسی برسد. مریم مادر عیسی در عروسی حضور داشت و شاگردان عیسی هم به این مجلس دعوت شده بودند. کتاب مقدس اهمیت زیادی برای ازدواج قائل می باشد. کلام خدا می فرماید: مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی خواهند شد. در قانای جلیل مرد و زنی می خواستند تشکیل خانواده بدن و عیسی با حضور خود در این مجلس اهمیت زندگی زناشویی رو تأکید نمود. آیه 3 و 4: وقتی شراب تمام شد مادر عیسی به او گفت: آنها دیگر شراب ندارند. عیسی پاسخ داد: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. در کتاب مقدس آیه های زیادی وجود داره که به طور واضح ضررهای افراد در مصرف مسکرات رو بیان میکنه. در کتاب امثال سلیمان نبی میخوانیم: شراب تحقیر میکند و مشروبات مست کننده عربده میآورد و هر که به وسیله آن از خود بیخود شود عاقل نیست. کلام خدا به روشنی به ما اخطار میده که مبادا بدن خودمون رو به نوشیدن مشروبات الکلی عادت بدیم و از پیروی خداوند
غافل بمونیم. انجیل شریف می‌فرماید مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می‌کشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. در زمان عیسی معمول بود که مردم در داخل شراب آب می‌ریختند و می‌نوشیدند. این کار اکثراً برای رفع آتش صورت می‌گرفت، چون آب آشامیدنی تمیز به فراوانی امروز در اختیار مردم آن سرزمین نبود. اما همانطور که گفتیم، مستی و میخارگی موضوع دیگری است و بر اساس کتاب مقدس گناه محسوب شده است. به هر حال، در مجلس عروسی که عیسی نیز در آن حضور داشت، شراب تمام شد و مادر عیسی به او گفت آنها دیگر شراب ندارند. عیسی در پاسخ به مادر خود لفظ خاصی را به کار برد که در ادبیات یونانی آن را برای خطاب به ملکه ها به کار می بردند. و همانطور که می دانیم انجیل یوحنا به زبان یونانی نوشته شد. در ترجمه جدید فارسی انجیل یوحنا پاسخ عیسی به مادرش به این صورت نوشته شده: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. مفهوم پاسخ عیسی به مادرش این بود: خانم گرامی، چرا مرا به این میان می آوری؟ وقت من هنوز نرسیده. عیسی با احترام به مادر خود جواب داد و می‌خواست مریم را متوجه نماید که هنوز وقت او نرسیده بود. اما منظور عیسی از گفتن این جمله که وقت من هنوز نرسیده است چه بود؟ در انجیل یوحنا مسیح اکثراً برای اشاره نمودن به مرگ خود این جمله را به کار برده است. شاید مسیح در آن روز می‌خواست مریم را متوجه نماید که وقتی زمان معین فرا برسد، او به طور کامل جلال خواهد یافت. او خون خود را بر صلیب خواهد ریخت و آن خون نوشیدنی حقیقی می باشد. زیرا هر که خون مسیح را بیاشامد، یعنی مرگ او را به عنوان کفاره گناهانش بپذیرد و به او ایمان آورد، زندگی جاودان خواهد داشت. به همین علت مسیح در مجلس عروسی به مادر خود فرمود وقت من هنوز نرسیده است.

آیه پنجم و ششم فصل دوم انجیل یوحنا. مادرش به نوکران گفت هرچه به شما بگوید انجام دهید. در آنجا شش خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود 80 لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می رفت. یهودیان برای تطهیر جسم خود به آب فراوان نیاز داشتند و به همین علت شش خمره سنگی در آن منزل گذاشته بودند که هر یک 80 لیتر ظرفیت داشت. یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا بر طبق سنت‌های گذشته دست‌های خود را به طرز مخصوصی نمی‌شستند، غذا نمی‌خوردند. مریم به خدمتگزاران گفت هر چه عیسی می‌فرماید انجام دهید. آیه 7, 8, 9 و 10. عیسی به نوکران گفت خمره ها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. آنگاه عیسی گفت اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید. و آنها چنین کردند. رئیس مجلس که نمی دانست آن را از کجا آورده بودند، آبی را که به شراب تبدیل شده بود چشید. اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد و به او گفت همه بهترین شراب را اول به مهمانان می دهند. و وقتی سرشان گرم شد آن وقت شراب پستر را می آورند. اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگاه داشته ای. خدمتکاران آنچه را که عیسی فرمود انجام دادند و خمره ها را لبالب از آب پر کردند و عیسی آب را به شراب تبدیل نمود. کلام خدا در مورد خصوصیات شرابی که عیسی ساخته بود توضیح زیادی نمی دهد، ولی به طور قطع عیسی بهترین را تهیه نمود. شرابی که عیسی در آن روز تهیه کرد برای مست نمودن مهمانان نبود، چون همانطور که گفتیم مستی و میخارگی به موجب کتاب مقدس گناه محسوب می شد. آیه 11 و 12. این معجزه که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه عیسی بود و او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناهم رفت و چند روزی در آنجا ماندند. عیسی در طول زندگی زمینی خود معجزات بسیاری انجام داد. معجزه‌ای که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه است که در انجیل یوحنا ثبت شده است. عیسی به وسیله این معجزه جلال خود را ظاهر نمود، جلالی که از پاکی، محبت و قدرت او ترکیب شده بود. شاگردان در او جلالی دیدند که شایسته فرزند یگانه پدر بود و به او ایمان آوردند. البته شاگردان عیسی قبلاً به او ایمان آورده بودند، ولی این معجزه باعث شد که بیش از پیش به مولای خود تسلیم شوند. در آن روز عیسی به وسیله آن معجزه جلال خود را ظاهر نمود، ولی بعداً جلال او به طور کامل آشکار گردید، زیرا فقط در مرگ و رستاخیز مسیح بود که جلال آسمانی او به طور کامل ظاهر گردید. پس از پایان یافتن عروسی، عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناهم رفت
و چند روزی در آنجا ماندند. آنها از قانا به کفرناهم که در سواحل شمالی دریای جلیل بود رفتند. برادران عیسی یعقوب، یوسف، شمعون و یهودا نام داشتند. آنها مسلماً پسران یوسف و مریم بودند که بعد از تولد عیسی به دنیا آمدند. آنها چند روزی با هم در کفرناهم ماندند و سپس عیسی با شاگردانش به اورشلیم رفتند. شنونده گرامی، در قانای جلیل عیسی ماهیت آب رو تغییر داد و بدین وسیله جلال خود را ظاهر نمود. حالا او مایل ماهیت شما رو تغییر بده و جلال خود را بر شما نیز ظاهر بگردونه. او قادر فلز زنگ زده وجود انسان رو به طلای ناب مبدل کنه. آیا میل داری از درون تغییر بیابی و مقبول خدا بشی؟ پس با تمام دل و جان به مسیح ایمان بیار و اونو به عنوان یگان منجی خود بپذیر. کلام خدا می فرماید کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. در برنامه بعد بقیه آیات فصل دوم انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

ای خداوند، امروز نزد تو آمدم. من به تو نیازمندم. بر من گناهکار رحم فرما.

تو میدانی ضعف‌های مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

بیشتر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: وای که چقدر بدگویی می کنیم. یکی از لذت بخشترین گناهان بدگویی و غیبت است. اما ببینیم یعقوب رسول چه می فرماید. ای برادران، از یک دیگر بدگویی مکنید. هر که از برادر خود بدگوید و یا او را محکوم کند، در واقع از شریعت بد گفته و شریعت را محکوم کرده است. و هرگاه شریعت را محکوم کنی، دیگر نه مجری بلکه داور آن هستی. اما تنها یک شریعت گذار و داور هست، همان که قادر است برهاند یا هلاک کند. پس تو کیستی که همسایه خود را محکوم کنی؟ رساله یعقوب فصل 4 آیات 11 و 12.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: با سلام به شما،
1: خدا رو شکر میکنم برای اینکه این سعادت رو دارم یک بار دیگه در خدمت شما باشم و آنچه را که خداوند به قلب من گذاشته با شما عزیزان در میون بگذارم. چه کنیم تا همدیگر رو در ایمان بنا بکنیم تا بتونیم برای مسیح بدرخشیم؟ این چیزیست که خدا به قلب من گذاشته. زمان زمان درخشش برای مسیح هستش. اجازه بدید قسمتی از کلام خدا رو در این خصوص که انتخاب کردم براتون قرائت بکنم. لطفاً کتاب مقدسای خودتون رو همراه داشته باشید و مراجعه کنید به انجیل یوحنا باب 21 آیه 1 تا 18 رو براتون قرائت میکنم. یه مقدار طولانی هست این آیات، ولی چون کلام خدا هست و میدونم خداوند با قلب‌های ما صحبت خواهد کرد. و بعد از آن عیسی باز خود را در کناره دریای تبریه به شاگردان ظاهر ساخت و بر این طور نمودار گشت. شمعون پتروس و تومای معروف به توام و نتنائیل که از قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو نفر دیگر از شاگردان او جمع بودند. شمعون پتروس به دیشان گفت: می روم تا صید ماهی کنم. به او گفتند: ما نیز با تو می آییم. پس بیرون آمده به کشتی سوار شدند و در آن شب چیزی نگرفتند. و چون صبح شد عیسی بر ساحل ایستاده بود، لیکن شاگردان ندانستند که عیسی است. عیسی به دیشان گفت: ای بچه ها، نزد شما خوراکی هست. به او جواب دادند که نی. به دیشان گفت: دام را به طرف راست کشتی بیاندازید که خواهید یافت. پس انداختند و از کثرت ماهی نتوانستند آن را بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را محبت می نمود به پتروس گفت: خداوند است. چون شمعون پتروس شنید که خداوند است، جامعه خود را به خیشتن پیچید، چون که برهنه بود، و خود را در دریا انداخت. اما شاگردان دیگر در زورق آمدند، زیرا از خشکی دور نبودند، مگر قریب 200 ذراع و دام ماهی را می کشیدند. پس چون به خشکی آمدند، آتشی افروخته و ماهی بر آن گذارده و نان دیدند. عیسی به دیشان گفت: از ماهی که الان گرفته اید بیاورید. پس شمعون پتروس رفت و دام را بر زمین کشید، پر از 153 ماهی بزرگ، و با وجودی که اینقدر بود دام پاره نشد. عیسی به دیشان گفت: بیایید بخورید. ولی احدی از شاگردان جرأت نکرد که از او بپرسد: تو کیستی؟ زیرا می دانستند که خداوند است. آنگاه عیسی آمد و نان را گرفته به دیشان داد و همچنین ماهی را. به این مرتبه سیوم بود که عیسی بعد از برخاستن از مردگان خود را به شاگردان ظاهر کرد. و بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟ بدو گفت: بلی خداوند، تو می دانی که تو را دوست می دارم. بدو گفت: براهای مرا خوراک بده. باز بار دوم به او گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ به او گفت: بلی خداوند، تو می دانی که تو را دوست می دارم. بدو گفت: گوسفندان مرا شبانی کن. مرتبه سوم بدو گفت: ای شمعون پسر یونا، مرا دوست می داری؟ پتروس محزون گشت، زیرا مرتبه سوم بدو گفت: مرا دوست می داری. پس به او گفت: خداوند، تو بر همه چیز واقف هستی، تو می دانی که تو را دوست می دارم. عیسی بدو گفت: گوسفندان مرا خوراک بده. در اینجا میبینیم 7 نفرشون با همدیگه جمع شدن. پتروس رو داریم، شمعون پتروس، یک ایماندار قوی، غیور برای عیسی مسیح. نتنائیل رو داریم که مسیح در مورد او شهادت میده، یک اسرائیلی حقیقی، یک ایماندار خالص، واقعا صادق و بیریا. توما رو داریم اینجا، یک ایمانداری که خیلی متفاوت با اون 2 نفر دیگه است، پر از شک و دودلی. یعقوب و یوحنا رو اینجا داریم، 2 نفری که به قدر عیسی مسیح رو دوست داشتن، در واقعی وقتی که به جایی میرن و مردم مسیح رو نمیپذیرن، اونجا میخواستن آتش از آسمون بیارن و بر سر اون مردم آتش بیارن، و 2 نفر دیگه که به هر حال اینجا اسمی از اونها نمیبره. از شاگردان عیسی مسیح، اون گروه خیلی نزدیک به عیسی مسیح اینجاست، یعنی پتروس اینجاست، یعقوب و یوحنا اینجا هستند. پس این گروه اینجاست، یه ایماندار بسیار صادق و صمیمی به نام نتنائیل همونطور که گفتم اینجاست، تومای شکاک اینجاست، و 2 نفر ایماندار دیگه ای که از شاگردان اینجا هستن. در جایی از کلام خدا یک بار مسیح از شاگردان پرسیده بود: مردم مرا کی میدونم؟ و اونجا گفته بودن، بعضیا میگن تو ارمیایی، بعضیا میگن تو یحیایی، بعضیا میگن تو ایلیایی، بعضی هم میگن تو یه نبی هستی. این دیدگاه دنیاست. امروز هم مردم در مورد عیسی مسیح دیدگاه‌های مختلفی دارن. هر کس عیسی مسیح رو به یک نامی، به یک عنوانی به هر حال اطلاق میکنه براش و ازش یاد میکنه. ولی اون چیزی که برای عیسی مسیح مهم بود این بود که شاگردان او رو چی میدونن. امروز عزیزان مهم نیست دنیا در مورد مسیح چه باوری داره، چه نگاهی میکنه، او رو چه کسی میدونه. مهم این استش که ما عیسی مسیح رو چه کسی میدونیم، او چیست برای ما. و چقدر عالی پتروس در متی باب 16 در جواب این سوال عیسی مسیح میگه توی مسیح پسر خدای زنده. و مسیح بهش میگه شمون این اعتراف رو خون و جسمی بر تو آشکار نکرد، یعنی یه چیزی نبود که از خودت تو گفته باشی، پدر آسمانی من اینو بر تو آشکار کرد، روح القدس اینو بر تو آشکار کرد. و چقدر عالیست این اعتراف ایمان. نکته ای که میخوام بگم این استش که پس شاگردان عیسی مسیح این 7 نفر تولد تازه دارن، نه اینطور نیست. در مورد پتروس مسیح این حرف رو زد، گفت که روح القدس اینو بر تو آشکار کرد، نه کس دیگه ای. و جالبه در اینجا خوندیم که این بار سومه که به دیدن اونها میاد. پس قبل از این دو بار هم عیسی مسیح بعد از قیامش خودشو بر شاگردان ظاهر کرده بود و طبیعتاً باید میشناختن او رو، باید میدونستن این کیه، این شخص دیده بودن که عیسی چطور وارد یه اتاقی میشه بدون اینکه چیزی مانعش بشه، لازم نبود دیگه دری براش باز بکنن، مانعی وجود نداشت در واقع براش، هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره. دو بار او رو دیده بودن، باید میدونستن این مسیحه. ولی خیلی برای من عجیبه که من همیشه وقتی اینجا رو میخونم خیلی برای من عجیبه که اینا میگه که نشناختن او رو، یا خیلی عوض شده بود، تفسیرهای مختلفی هست که من نمیخوام به اونا بپردازم، ولی باید میشناختن. صحبت من این هستش، بعضی مواقع ما فراموش میکنیم عیسی مسیح رو، در واقع گفتم قراره برای مسیح بدرخشی، نشناختن عیسی مسیح رو.

حالا اینجا یه گروه از ایماندارا جمع شدن، پس با هم دیگه خدا رو شکر، فکر میکنم کار بدی هم نکردن. ما ایماندارا با هم جمع میشیم، مشارکت داریم و یه چیزی میگه اینجا که بیشتر امروز منظورم اون چیزیه که پتروس اینجا میگه و اون اینه که میگه میخوام برم ماهیگیری بکنم، میخواست بره ماهی بگیره. ولی نکته من اینه که پتروس اینجا انگار یه خط داد به این بقیه ایماندارا، به این 6 نفر دیگه که باش بودن. یعنی اگه چیز دیگه میگفت اونا هم دنبالش میرفتن. چون ببینید اینجا خیلی قشنگ میگه، میگه شمعون پتروس به ایشان گفت میروم تا صید ماهی کنم. اونا هم گفتن چیه؟ ما هم با تو میایم. یعنی حاضر بودن. اگه میگفت یه چیز دیگه میگفت اونا هم میگفتن باشه. یک همچین نقشی رو در واقع شمعون پتروس اینجا داشت. البته من ایرادی نمیگیرم از ماهیگیری اونها. اونها اصولا اشخاص ماهیگیر بودن، طبیعتاً به هر حال وارد بودن تو این کارشون. باید زندگی میکردن و ماهی میگرفتن. ولی جالبه میگه تمام شب رو تلاش کردن هیچی نتونستن بگیرن. البته چرا شب میرفتن برای ماهیگیری؟ چون در شب ماهیگیری راحت تر بود، ماهی ها به صورت گله‌ای حرکت میکردن و ظاهراً باید راحت تر میگرفتن. شمعون خیلی عجیبه، اینجا به قدری درگیر کارشه، انقدر تلاش میکنه که میگه برهنه بود. یعنی در واقع مثل که با یک مایوی، با یک شلواری چیزی توی آب خودشو انداخته بود، شدیداً مشغول این کار بود، خودشو شدیداً درگیر کرده بود، ولی نتونستن هیچ چیزی اون شب بگیرن. شمعون یه ایماندار قوی، نتنائیل یه ایماندار صادق و خالص، توما یک ایماندار شکاک، یوحنا و در واقع یعقوب ایماندارای پر از غیرت، یوحنایی که سر بر سینه مسیح میگذاشت و اون دو نفر دیگه در اون شب تاریک از نظر روحانی بدون مسیح در واقع درمانده بودن، گرفتار بودن. ولی مسیح بهشون گفته بود چی کار باید بکنید. نکته این هستش، مسیح گفته بود چه باید بکنن اونها، ولی اینا نمیدونستن چی کار باید بکنن. جالبه وقتی اینجا عیسی به هر حال میاد خودش آشکار میکنه، میگه ای بچه‌ها، خیلی دوست دارم اینو، یعنی درست اونها رفته بودن دنبال یه کار دیگه ای، ولی مسیح اونها رو بچه‌ها صدا میکنه، یعنی هنوز دوستان خودش اونها رو میدونه و ما دوستان مسیح هستیم، ما عزیز مسیح هستیم و مسیح واقعا ما رو به شدت دوست داره و چقدر عالیه. ولی اونا مثل که کور بودن، نه؟ میگه که نشناختند، لیکن شاگردان ندانستند که عیساست. میگم واقعا عجیبه، اینجا بار سومه، باید میشناختنش ولی نشناختنش. اینا ایماندارن همشون، اینا آدم های بی ایمان نیستن، اینا ایماندار هستن. و مسیح میپرسه آیا خوراکی دارید؟ یک ماهی هم نداشتن، ولی به نظر میاد لاقل یه دونه ماهی باید میداشتن. کارشون این بود، حرفشون این بود، شغلشون این بود، وارد بودن به این کار. خیلی از اوقات ما زحمت میکشیم با توانایی های خودمون، خیلی تلاش ها میخوایم انجام بدیم، خیلی کارها میکنیم، ولی نمیتونیم یک دونه ماهی بگیریم، نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. ولی وقتی مسیح گفت ماهی دارید، گرچه مسیح میدونست دارن یا ندارن، ولی مهم بود که اونها اعتراف بکنن ندارن، چون این اعتراف خیلی مهمه. بعضی مواقع ما حاضر نیستیم اعتراف بکنیم، چون اونقدر تکیه روی توانایی ها و واقعا استعدادهای خودمون داریم. ولی وقتی گفتن که نداریم، که کار بسیار سختی بود اعتراف ایمان، گفت حالا بندازید به این سمت. وقتی که به اون سمت انداختند، نمیدونستن چطور اون تور رو بکشن. یک نفر البته اونجا شناخت عیسی مسیح رو، چون یک بارم این واقعه اتفاق افتاده بود، اون یوحنا بود، گفت این خداونده. وقتی پتروس شنید این خداونده، خودش رو به آب زد، در واقع لباسش رو پیچید بر خودش. و بقیه وقتی که خداوند حرفی زد، اون تور پر از برکت شد، در واقع برکتی که تور گنجایشش رو داشت و اونها بدون پتروس هم تونستن اون تور رو چیه بکشن. این خیلی نکته مهمی هستش اینجا. وقتی خدا حرف میزنه، در حرف خدا چیه؟ برکت هستش. اینو هیچ وقت ما فراموش نکنیم. وقتی اونا آنچه را که او گفت انجام دادن، فهمیدن که او مسیحه. و این خیلی برای من عجیب هستش. اینجا نشستن اونجا کنار آتیش و به هر حال غذایی گذاشتن و شروع کردن به خوردن غذا، و این خیلی عجیبه برای من. مسیح یک سوالهایی ازش میکنه اینجا از پتروس. میگه بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت مینمایی؟ این شمعون همونیه که گفته بود اگر همه تو رو ترک بکنن، من تو رو ترک نخواهم کرد، ولی همون شب مسیح رو انکار کرده بود. میخوام بگم که رفتار پتروس با گفته های پتروس تفاوت داشت عزیزان. رفتار او اینو نشون نمیداد، حرفاش نشون میداد که
مسیح رو دوست داره، حاضر برای مسیح همه کار بکنه، ولی رفتارش گویای این نبود. چون اونجا افرادی بودن که در واقع پتروس مسئولیتی رو داشت اونجا. نتنائیل اونجا بود، یه ایمان دار ساده. اون تومایی که پر از شک بود اونجا بود. اون دوتا جوان یوحنا و یعقوب اونجا بودن که فقط آتیش می‌خواستن از آسمون بیارن. ولی شمعون پتروس که بزرگتر اونها بود و اونجا نشسته بود، انتظار می‌رفت از او. در اون اعتراف عالی که پتروس کرد و گفت توی مسیح پسر خدای زنده، عیسی گفت کلیسا رو روی این حرف تو بنا می‌کنم. مسئولیتی اونجا بهش میده، ازش انتظاری داشت. ببینید حرف‌های ما برای مسیح زیاد اهمیتی نداره، رفتار ما شاهد اهمیته. به نظر من در این جمع شدنشون هیچ اشکالی نداشت. یه عده ایماندار با هم دیگه جمع شده بودن و خیلی کار عالی کرده بودن که جمع شده بودن، ولی این که میگه میرم ماهی بگیرم یه چیزی رو نشون میده، یعنی اینا در اون شبی که اونجا بودن که با هم جمع شده بودن، مشارکت داشتن با هم دیگه، همه کار کرده بودن الا یه چیزی، در مورد همه چیز صحبت کرده بودن الا در مورد چیه؟ عیسی مسیح. چرا این حرفو میزنم؟ چون مسیح اینو بهشون میگه، میگه آیا منو بیشتر از اینا محبت میکنی؟ میگه برای منو خوراک بده، گوسفندان مرا شبانی کن، گوسفندان مرا خوراکی بده. میخواد بگه پتروس کار تو چی بود؟ کار تو این بود که بری ماهیگیری؟ کار تو این بود که به اینا خوراک روحانی بدی؟ اینا غذای روحانی نداشتن. تو کار بدی نکردی که با هم جمع شدید رفتی ماهیگیری، ولی کار اصلی تو این بود که به اینا خوراک بدی. بعضی از اینها برن، بعضی از اینها گوسفندن که تو باید به اینا غذا میدادی، باید اینا رو شبانی میکردی. در واقع میخوام اینو بگم از خداوند به شما عزیزان، وقتی که ما کاری رو که نیکوست باید انجام بدیم و نمیدیم در مشارکت هامون، در واقع همدیگه رو خراب میکنیم. پتروس به اونها غذا نداد، شبانی نکرد اونها رو در اون شب. اگر به اونها میگو بچه بریم با همدیگه دعا کنیم امشب، حتما میومدن دنبالش. بریم امشب برای خداوند این کارو بکنیم، حتما میومدن. ولی گو بریم ما ماهی بگیریم. حالا صحبت من این هستش، ما میخواییم برای مسیح بدرخشیم. آمین. بیایید برای مسیح بدرخشیم. وقتی که با همدیگه جمع میشیم و برنامه‌های مختلفی داریم، آیا به هم غذای روحانی میدیم یا همدیگه رو مسموم میکنیم؟ الزاما با کارهای بد هم نه، خیلی کارهای عالی است. اینجا رفتن ماهی بگیرن، کار بدی نکردن اینا. ولی وقتی که ما مؤمنین جمع میشیم چطور؟ آیا برکات خدا رو با همدیگه قسمت میکنیم؟ ببینید اگر پتروس 2000 سال پیش این حرف رو از دهان مبارک عیسی مسیح شنید، امروز خداوند اینو به ما هم میگه. اگر در طول هفته لاقل با یک ایماندار ما جمع میشیم، یعنی من و یک ایماندار دیگه میشیم دو نفر، مسیح گفت هر جا دو یا سه نفر جمع بشن من اونجا بین اونها حاضرم. اون دو نفری که هستن و مسیح که اونجاست، ما میتونیم همدیگر رو خراب بکنیم، میتونیم همدیگر رو مسموم بکنیم، یا میتونیم همدیگر رو بنا بکنیم. در واقع گفتم الزاما کار بدی هم نیست، ولی پتروس اینجا در واقع به جای اینکه خوراک بده به این بره ها، شبانی بکنه این گوسفند ها رو، خراب کرد اونها رو. و برای همینه که مسیح میگه آیا مرا بیشتر از اینها دوست داری؟ و پتروس بار اول گفت بله، ولی مسیح یه بار دیگه سوال کرد، گفت بله، بار سوم سوال کرد، باید درستشو میگفت، و این بار ناراحت شد، چون میدونست که بیشتر از اینها عیسی مسیح رو چیه؟ دوست نداره. چون اگر بیشتر از اینها عیسی مسیح رو دوست داشت، میباید اونها رو شبانی میکرد، خوراک روحانی میداد، کارش این بود در واقع. آیا عزیزان این سوال رو میخوام بکنم در خاتمه از شما و از خودم، آیا مسیح رو ما بیش از اینها دوست داریم؟ آیا حاضریم وقتی که جمع میشیم با هم دیگه در گرد همایی عالی که داریم، به هر حال فرصت هایی که با هم دیگه داریم، همدیگه رو برکت بدیم، به همدیگه غذای روحانی بدیم؟ اگر این کارو میکنیم خدا رو شکر، ولی اگر این کارو نمیکنید، من اینو بهتون بگم از کلام خدا، خراب میکنیم همدیگه رو. و در اون لحظه مسیح اونجا ایستاده و همون حرفی رو که به پتروس گفت به شما داره میگه، آیا مرا بیشتر از اینها محبت مینمایی؟ بیایید با هم دعا بکنیم. خداوند تو رو شکر میکنم برای این فرصتی که داشتیم، تو رو شکر میکنم برای این کلام زنده‌ات، تو رو شکر میکنم برای این کلام زیبای عیسی مسیح که با ما سخن میگوید. آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟ باشد که با بنای یک دیگر پاسخ عیسی مسیح رو بدهیم و بگوییم بله خداوندا، تو را بیشتر از اینها محبت می نمایم. پدر مبارک بساز همه این عزیزان رو و برکت تو رو برای اونها خواهانم، به نام عیسی مسیح، آمین.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بعد چهارم میگوید که تو را حفاظت میکنم، من سپر تو هستم. سپر وسیله دفاعی سرباز است. نوع پیروزی ما و نوع حفاظت ما از تیرهای بلا بستگی به جنسیت سپری است که پیش روی ماست. خدا به ابراهیم میگوید که ابراهیم، من سپر تو هستم. خدا رو شکر وقتی که خدا سپر ما باشه، وقتی خدا سپر ماست، تیرهای شیطان، تیرهای زخم زبانها، تیرهای تمام چیزهای فاسد و گناه آلود به ما برخورد نمی کنه، بلکه خدا آنها را دفع می کند. بیاییم با ایمان به عیسی مسیح سپر ایمان را برداریم تا خدا بین ما و گناه فاصله بیندازد. و همینطور در فصل 15 آیه 4 میگوید که ابراهیم، به تو پسری میدهم. ابراهیم نگاه میکند به همسرش ساره که نازاد هست، که رحم او مرده است، و همینطور به سن خودش نگاه میکند. باز هم میبینیم که هیچ اثری از وقوع این وعده در زندگی او وجود ندارد. نقطه اوج زندگی ابراهیم همین جاست. دنیا میگوید ببینم، لمس کنم تا بعدم قبول کنم، اما ابراهیم بدون که ببیند، بدون که لمس کند، فقط با یک وعده الهی مسیر زندگیش را تبدیل میکند و میگوید در ناامیدی مطلق ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او عدالت محسوب شد. و دیدیم که خدا فرزند پسری به اسم اسحاق از ساره به او داد و اسحاق یعقوب را و همینطور نسلهای بعدی را تا به عیسی مسیح که از مریم باکره زاییده شد میرسد. امروز شنونده عزیز، من و شما در مقابل وعده های خدا قرار گرفتیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام راه ایمان را در این ساعت بشنوید، یادآور می‌شوم که شما از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس می‌گیرید، حتماً هر بار که تماس می‌گیرید شماره تلفن خودتون رو ذکر بفرمایید تا بتونیم در اسرع وقت با شما عزیزان تماس بگیریم.

0: حالا ازتون دعوت میکنم که با ما همراه شده و پیغام راه ایمان را بشنوید.
1: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
0: دوستان عزیز و شنوندگان عزیز راه ایمان، درود گرم ما را پذیرا باشید. امیدوارم که شاد و پیروز باشید و در محبت خداوند روزهای خود را به سر بیاورید. ما ایمانداران و یا بهتر بگویم ما مسیحیان در این دنیا با دشمنان بسیاری باید روبرو بشویم، البته اگر بخواهیم مطابق فرمان خداوند زندگی کنیم. چرا؟ چون حاکم این دنیا امروز در حقیقت شیطانه و شیطان مردم بسیاری را برده و غلام خود نموده تا با انجام دادن شرارت و ظلم و ستم زندگی را علل خصوص بر پیروان خدا سخت سازند و تقریبا غیر ممکن نمایند. برای همین است که در طول قرنها و حتی در سالهای اخیر مسیحیان بسیاری به خاطر ایمان به خداوند و به خاطر اینکه میخوان پاک و مقدس باشند و در برابر شرارتها ایستادگی نمایند، شهید شدند و یا جفای شدیدی رو تحمل کردند. امروزه دولت‌های خدا نشناس و یا گروه‌های متعصب و یا قانون‌های ضد خدایی که در کشورها هستند، جفا و آزار بسیار شدیدی رو بر علیه کلیسای خداوند آغاز کردند که زندگی را برای مقدسین بسیار دشوار ساختند. ولی دوستان عزیز، اغلب این جفاها و آزارهای دنیوی سبب تقویت مسیحیت و علل خصوص ایمان مقدسین می شود، زیرا شخص مؤمن را وامی دارد که بیشتر به خداوند تکیه کند و از خدا مدد فرماید، در حالی که دشمنانی هستند که می توانند بسیار مضرتر از دولت‌ها و حکومت‌های ظالم و خدا نشناس این جهان باشند و آن دشمن درونی است، دشمنی که در قلب شخص ایماندار ممکنه وجود داشته باشه. و یکی از این دشمن مخرب و خطرناک همانا روح خودبینی و روح خودستایی است که اگر ما متوجه آن نباشیم در وجود ما شعله ور میشه و یا پیدا میشه، رشد میکنه و در نتیجه میتونه اونقدر در زندگی ما اثر منفی بگذاره که ما را از خدا و حیات ابدی محروم سازد. در برنامه این ساعت میخوام درباره خطر خودستایی و یا از خود راضی بودن و یا خودبینی با شما عزیزان صحبت میکنم و برای این منظور به کلام خدا روی میآوریم تا ببینیم خداوند در این مورد به ما چه تعلیمی رو میدهد.

از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله اول قرنتیان فصل 4 بگشایید تا از آیه 8 چند آیه را برای شما عزیزان قرائت کنم. حضرت پولس در این رساله در مورد خودبینی و از خود راضی بودن اینطور می فرماید: الحال سیر شده و دولتمند گشته اید و بدون ما سلطنت می کنید و کاش که سلطنت می کردید تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم، زیرا گمان می برم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت، مثل آنانی که فتوای مرگ بر ایشان شده است، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده ایم. ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، لکن شما در مسیح دانا هستید. ما ضعیف، لکن شما توانا. شما عزیز، اما ما ذلیل. تا به همین ساعت گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده و آواره هستیم و به دستهای خود کار کرده مشقت می کشیم و دشنام شنیده برکت می طلبیم و مظلوم گردیده صبر می کنیم. آیات را شنیدید. حضرت پولس این رساله را برای مسیحیان شهر قرنتوس می نویسد. از متن آیات این چنین برمی آید که مسیحیان این شهر با مشکلی بس بزرگ روبرو بودند، به طوری که خطر سقوطشون از راه مسیحایی و یا ایمانشون به خدا کاملا آشکاره. مشکل و خطر مسیحیان این شهر مردم بت‌پرست و یا حکومت دست نشانده خدا نشناس روم و یا متعصبین یهود که تشنه خون مسیحیان بودند نبودند، بلکه مشکلشون از درون آنها سرچشمه می گرفت و همانا غرور و خودستاییشون بود. به خود می بالیدن. آنها مطابق معیار خدا و انجیل مقدس بسیار خودخواه و خودبین و گستاخ شده بودند، به طوری که خدا آنها را محکوم کرده بود. البته از دیدگاه دنیا اینطور نبودند، اما از دیدگاه خدا یکتا آنها بسیار خودخواه و خودپسند شده بودند. چرا؟ چون در رابطه شون با خدا یکتا بیش از حد راضی و خوشحال بودند. در رابطه شون با خدا یکتا بیش از حد راضی و خوشنود بودند و خیال میکردند که چون خداوند آنان را برای مقاصد خود به کار میبرد و کارهای بزرگی را به وسیله آنها خدا انجام داده، بنابراین جای فخر دارند و خیال میکردند که به خاطر لیاقت و توانایی خودشونه که اولا خدا آنها را برگزیده و حقیقت را با آنها آشکار کرده و در ثانی آنها به وسیله اسم خدا کارهای بزرگی را انجام دادند. حالا دوستان، قبل از اینکه ما این افراد رو محکوم کنیم، خوب است که اول از همه به زندگی خودمونم نگاه کنیم. چرا؟ چون متاسفانه همه ما این روح خودپسندی و از خود راضی بودن رو داریم و جای تأسف اینه که اکثر اوقات ما هم مثل مردم شهر قرنتوس نمیتوانیم عیب‌های خود رو ببینیم. راستی چه چیزی باعث میشه که شخص از خودش راضی باشه؟ میخوام لااقل به دو دلیل در برنامه این ساعت به آن اشاره کنم. اول اینکه اغلب اوقات فراموش میکنیم که قبل از مسیحی شدنمون در چه حالت و موقعیت روحانی بودیم و در نتیجه به برکات و فیض خدا اهمیت نمیدهیم و قدر فیض خدا را نمیدانیم و دوم، تعریف و تشویق دوستان و آشنایان را بیش از حد جدی میگیریم. این دو موضوع ریشه از خود راضی بودن و در نتیجه خودبین شدن در ما مسیحیان به وجود می آوره که خطر بزرگی برای ماست. این دو دلیل نه فقط ما را از خود راضی و خودخواه می کنه، بلکه سبب بی توجه بودن و بی تفاوت بودن نسبت به زندگی و احساسات دیگران نیز می شویم که عاقبت آن همانا بی توجه شدن به رابطمون با خدا یکتا می شه. در چین حالتی شخص فقط و فقط در پی راضی و لذت بردن برای خودشه. میخواد خودش راضی باشه، راحت باشه، کار از کار دیگه تکان نمیخوره. یعنی به جای اینکه از خدا طلب کمک کنه، در پی حکمت دنیوی میره و نسبت به امور روحانی هم بی توجه میشه. همونطوری که با غیر ایمانداران تفاوتی نداشته
و انگار جزی آنهاست و مثل آنها در گناه قوطه‌ور میشه. منتها هنوز نام خدا و خداپرستی رو روی خودش حفظ میکنه. برای اینکه بهتر تشخیص بدیم که آیا من و شما یا ما نیز خودبین و از خود راضی و خودخواه هستیم یا نه، اجازه میخوام به چند صفت و یا نشانه اخلاقی دیگر اشاره کنم. شخصی که از خود راضیه و یا به خودش اعتماد زیاد داره که آدم خوب و پاک و بی‌عیب و نقصیه، این شخص روح سازشکاری داره. منظورم اینه که با دنیا و مردم دنیا کنار میاد و خیلی از چیزهایی که قبلاً از نظرش گناه محسوب میشد دیگه نسبت به آنها حساس نیست. چه بسا خیال میکنه که خوبم هست، با هر سازی که بزنید میرقصه. در حالی که قبل از این که این طور بشه، اون نسبت به خدا و دیگران و کارهای زندگی حساسیت خاصی نشون میداد. مواظب بود که خطا نکنه و همرنگ جماعت نشه و اگر چیزی درست نبود آن را آشکار میساخت و مردم را از انجام آن برحذر میداشت. ولی حالا برای اینکه مردم را ناراضی و از خود دلخور نکنه و آنها را نرنجاند، سکوت میکنه و چه بسا همرنگ آنها میشه. این حالتی بود که مسیحیان شهر قرنتوس پیدا کرده بودند. خدا آنها را برکت زیادی داده بود، زیرا که در اطاعت و پیروی کردن از او بسیار موفق شده بودند. ولی وقتی برکات خدا را دریافت کردند و از هر جهت دولتمند شدند، آن حساسیت و اشتیاق پاک به اطاعت از خدا را از دست داده و به خاطر حفظ اسم و رسم و لذت بردن از امور دنیا و مقام داشتن و احترام گرفتن از مردم، راه خودستایی و از خود راضی بودن را طی کرده بودند. در حالی که دعوت عیسی مسیح این بود که از این دو راه دوری بگریزند و فرار کنند و همیشه فروتن باشند، نه از خود راضی. پولس می فرماید ببینید چه اتفاقی برای شما افتاده. شما به علت دولتمند شدنتون، به علت اینکه صاحب مقام عالی شده اید، از مسائلی که مربوط به خداست جدا شدید، در حالی که این خدا بوده که شما را به این طرف کمک کرده. به جای اینکه با ایمان به خدا پیش بروید، به خودتون دارید جاه و جلال می دهید، به خودتون، به عقلتون تکیه کردید. یعنی چشم از خدا برداشتید و به خودتون و حکمتتون اعتماد نمودید، خودخواه و از خود راضی شدید. دوستان، امروزه خطر بزرگی که ایمانداران رو تهدید میکنه همینه. میترسن که اگر در ایمان خود امین بمانند، مردم آنها رو مسخره کنن، آنها را کوته فکر بدانن و یا حتی احمق بخونن. میترسن که به مقامشون خلایی وارد بشه و یا شغلشون را از دست بدن و یا مردم به حالت تحقیر با آنها نگاه کنن و مسخرهشون کنن. ولی واقعیت اینه که شریران همیشه خداپرستان را تحقیر خواهند کرد، همیشه خداپرستان را آزار خواهند داد. پولس رسول که برگزیده خدا و صاحب قدرت معجزه آسمانی بود میگوید که از نظر دنیا ما که مسیحی شده ایم، ما که مسیحی هستیم، یک مشت آدمای احمق و جاهل هستیم. نزد مردم ذلیل شده ایم، محکوم می شویم و همه ما را تحقیر می کنند. گرسنگی و فقر را تحمل می کنیم، آواره و سرگردان می شویم و با اینکه مردم به ما ظلم و بدی می کنند، معاذا ما برای آنان برکت از خدا می طلبیم و آنها را محبت می کنیم. دوستان، پولس رسول از صاحب منصبان عصر خود بود، از دانشمندترین، از فاضلترین شخصیت زمان خود بود. محض حاضر میشه به خاطر ایمان به عیسی مسیح همه مقامهای دنیوی، همه مزایای دنیوی رو فدا کنه، خانه و مقام و زندگی اشرافی رو ترک کرد و آواری جهان شد. چرا؟ چون او میدانست که اگرچه خیلی از چیزهای دنیوی را به خاطر مسیح ترک کرده، ولی اکنون صاحب مقام بسیار عالی‌تر و شایسته‌تر شده. او میدانست که اکنون او به مقام فرزندخواندگی خدا رسیده. او یک نبی خداونده و تنها چیزی که برای فرزند خدا مهمه، همانا خوشنود ساختن پدر آسمانی خود، یعنی خداونده. ببینید، دنیا به ما میگوید که دنبال ثروت و مقام و اسم و رسم و پول و لذت و آسایش و اشنوش ها و فربهی باش. اما پولس رسول میگوید ما راه دیگه ای رو باید طی کنیم. به خاطر مسیح گرسنه شو، فقیر شو، تشنه شو، عریان شو، خار شو و بگذار مردم شما را احمق بخوانند.
عیبی ندارد چون احمق کسی است که خدا را ترک کرده نه این که پیرو خدا است و عجیب اینجاست که پولس از این بابت شکایت نمی کرد که این همه درد و رنج داره تحمل می کنه ناراحت نبود که آن مقام و احترام آن دارایی آن اسم و رسم را از دست داده بود و مورد مسخره و تحقیر و آزار واقع شده بود ناراحت نبود که به خاطر مسیح شدنش و اطاعت کردن از عیسی مسیح زجر کشیده درد و رنج تحمل کرده به زندان افتاده و حتی سنگسار شده او از دردها و تهمتهای ناروا و ناحق گله نمی کرد زیرا می دانست که اگر بخواهد خدا را راضی کنه باید نفس و وجود خود را انکار کنه اگر دوست عزیز بخوایم خدا را خوشنود سازیم از خودمون باید پی تهمتها و دروغها که ظلم و شریران به ما خوانداز را به خودمون بمالیم پولس می دانست که اطاعت کردن از خدا نتیجهش دشمنی و نفرت شدید از طرف شریرانه با اینکه سنگسار شد و بارها او را کتک زده بودند و او را به زندان انداخته بودند و فوش و ناسزا شنیده بود معاذا می فرماید من از این زندگی راضی هستم من ایمانم را نگاه داشته کاری را که خداوند به من محول کرده است را به کمال رسانیدم و حالا آماده هستم که به آسمان بروم و ابدیت را با او به سر آورم دوست عزیز خدا به چین حالت و رفتار و یا عکس العمل اهمیت بسزایی می دهد این چنین وفاداری و ایمان به او نه فقط باعث خوشنودی خداوند یکتاست بلکه سببی می شه که برکات خداوند نصیب شخص بشه به طوری که حتی در حین تحمل درد و رنج و عذاب و ظلم و ستم شخص میتونه بگوید که در خداوند و به خاطر ایمانم به او شاد و راضی هستم و قدرت این را دارم که تمام مشکلات را به خاطر نام مسیح تحمل کنم. زیرا که سهلی که خداوند به ما عطا میکند آرامشی که خدا در درون به ما میدهد مافوق آرامشی است که جهان میتواند به ما بدهد. دوست عزیز اگر ما میگوییم خدا را عبادت و پیروی میکنیم باید روح خودستایی و نفس الاماره را از خودمون دور کنیم واقعیت این که وقتی از مسیح پیروی میکنیم دیگر برای خودمون برای به دست آوردن مقام برای به دست آوردن اسم و رسم و برای اینکه در این دنیا به جایی برسیم زندگی نمیکنیم و چون برای خودمون دیگه زندگی نمیکنیم در نتیجه دیگر جایی هم برای خود ستایی و یا از خود راضی بودن نبایستی در ما باشه اگر خداوند امروز شما را دعوت کرده که از او پیروی کنید اگر خدا شما را به مقامی رسانیده اگر خدا به شما ثروت و جاه و جلال بخشیده اگر خدا به شما اسم و رسمی در این جهان داده برای نیست دوست عزیز که خودت را مهم و بزرگ بدانی و به خودت ببالی و بگی که بله به خاطر حکمتم و یا به خاطر زحمتم به چنین مقامی رسیدم خیر بلکه برای این است که دیگران را از ثروت خود بهتر خدمت کنید عدالت را در مقام خودت اجرا کنید از نفوذ خود و از احترامی که مردم برای دارند برای خدمت کردن به فقیران و مستضعفان و یتیمان استفاده کنید چرا؟ چون بزرگی در نظر خداوند در خدمت کردن و فروتنی است بزرگ بودن از دیدگاه خدا در خدمت کردن و فروتنی است بزرگی در نظر خدا در خدمت کردن و فروتنی است و هر چقدر ما مردم رو بیشتر خدمت کنیم هر چقدر فروتن‌تر شویم آن وقت خداوند بیشتر و بیشتر ما را برکت می‌دهد تا مردم را خدمت کنیم و او از ما راضی خواهد بود و ما فیض خدا را نصیب خود خواهیم کرد چقدر حقیقت محض که شاعر می‌گوید افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است افتادگی آموز اگر طالب فیضی و دوست عزیز من و شما بدون فیض خدا محکوم به فنا هستیم بدون فیض خدا نجات نیست بدون فیض خدا دوست عزیز از امانات الهی از عطایای آسمانی محروم خواهیم شد پس اگر طالب فیض آسمانی هستید افتادگی آموز نه خود ستایی و نه خود بینی حضرت پولس میگوید نگذارید که عزت و احترام مردم مقام و ثروت دنیا و زرق و برق‌های این عالم شما را از خود راضی و خودپسند کند
حقیر و خار شدن در راه ایمان را پذیرا باشید. زیرا وقتی فروتنی را که صفت مقبول پسند خداست پیشه خود کنید، خداوند به شما توجه و عنایت می کند. دوست عزیز، آیا می خواهید امروز خدا به شما توجه کند و یا مردم جهان؟ آیا می خواهید برکت و فیض خدا را همیشه نصیب خود کنید؟ اگر طالبان هستید، باید همیشه این حقیقت مهم رو در نظر داشته باشید. آنچه که در این دنیا دارید از آن شما نیست. آنچه که در این دنیا صاحبش هستید مال شما نیست، بلکه به خداوند تعلق داره. و اگر خدا شما را به مقام و منصب و حتی ثروتی رسانده، به خود نبال که به خاطر زرنگی و یا استعداد و یا لیاقت خودتون بوده که به آن مقام رسیدید. خیر، بلکه به این دلیل است که خدا به شما لطف کرده و به شما این فرصت را داده تا وسیله باشید برای خدمت به دیگران. چون اگر این حقیقت را نپذیرید، بدانید که کم کم خودبین و از خود راضی شده و در نتیجه نخواهید توانست آنچی که خدا از شما انتظار دارد را انجام بدهید. پولس در آیه 14 سپس میگوید: این را نمی نویسم تا شما را شرمنده سازم، بلکه چون فرزندان محبوب و عزیز خود تنبیه کنم. منظور این است که من به خاطر محبت و علاقه شدیدی که به شما دارم، مشکل و عیب شما را آشکار می کنم. چرا؟ چون می خواهم همیشه شما در دست خدا باشید و خدا شما را برای کارهای خود به کار ببرد. زیرا اگر اصلاح نشویم و روح خودبینی و خودپسندی را از خود دور نکنیم، خداوند ما را توبیخ خواهد کرد و در حقیقت داوری سختی هم بر ما خواهد نمود، چون دانسته مرتکب عملی شدیم که خدا را از خود رنجور ساختیم. در کتاب مکاشفه فصل سوم، عکس العمل خدا در مقابل خودبینی و از خود راضی بودن را برای ما بازگو می کند. می فرماید، خدا می گوید که من تو را خوب می شناسم. می دانم که نه سرد هستی و نه گرم. کاش یکی از این دو بودی، اما چون نه سرد هستی و نه گرم، تو را از دهان خود قی کرده بیرون خواهم ریخت. تو گمان می کنی ثروتمند هستی و هرچی می خواهی بدون کم و کاست در اختیار داری، اما غافلی از این که بدبخت و بیچاره و بینوا و کور و عریان هستی. دوست من، راستی رابطه شما با خداوند و با مسیح زنده امروز چطوره؟ اگر زندگیتون مطابق خواست خداوند است، آن وقت رابطتون با خدا و مسیح گرم و درسته. ولی اگر سرد است، یعنی شیطان در افکار شما مسلط شده. ببینید، اگر خدا را دوست دارید ولی در شما غرور خودبینی و مقام پرستی است، رفتار شما آن وقت با خدا ولرمه. زیرا آن وقت در پی این هستی که مردم دنیا را از خود خوشنود سازید، در پی به دست آوردن اسم و رسم دنیوی هستید و در پی یک زندگی راحت برای خودتونید. خداوند می فرماید من این نوع اشخاص را از حضور خود بیرون می کنم.

0: دوستان عزیز انتخاب با شماست خداوند به شما این آزادی و اختیار را داده تا راه را انتخاب کنید اما بیاد داشته باشید انتخابی که می کنید مسئولیت هم باش داره در روز داوری بایستی به خداوند جواب بدهید واقعیت اینه که در عیسی مسیح ما آزادی از گناه را یافته ایم خوشا به حال شما اگر این حقیقت را امروز دریافت کنید و از آن پیروی کنید
1: در ابتدا صلیب برای من علامت جمع‌بندی مال دنیا بود بعد شنیدم که صلیب یه تیکه چوب لعنتی بود که مسیح بالای آن جان داد ولی این به گرفتاری‌های من چه ربطی داشت رفته رفته خود را بهتر شناختم کم کم پی بردم که چه گناهکار خوش ظاهر و بد عاقبتی هستم و پسر خدا عیسی مسیح خداوند بالای آن صلیب چوبی برای نجات من گناهکار جان فدا کرد. آنگاه صلیب درهای ابدیت را به رویم باز کرد. از آن پس صلیب برام میادگاه خدا شد. مرکز نقشه های امروز و امیدهای فردا شد. دانستم که صلیب مسیح صلیب منم هست. پس صلیب خود را به دوش کشیدم و دنبال منجی عزیزم آمدم. در صلیب زشتی گناه و نفرت خدا از آن آشکار است. در صلیب ثابت شد که مزد گناه مرگ است. در صلیب بین خدای پاک و بشر گناهکار پل برقرار شد. در صلیب انتظارات خدا تأمین و مقررات خدا اجرا شد. در صلیب معجزه فیض خدا و لطف و محبت او جاری است. در صلیب رحمت و راستی با هم ملاقات و عدالت و سلامتی یکدیگر را می‌بوسند. در صلیب ما با خدا آشتی.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عبرانیان فصل 10 آیه 23 میگوید که برادر و خواهر عزیز اعتراف امید را محکم نگاه داریم، زیرا که وعده دهنده امین است. یعنی خدا مثل انسان قول نمی دهد. خدا مثل انسان وعده نمی دهد. دوم پتروس باب 1:4 می گوید که وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده است. و همان دوم پتروس فصل 3:9 می گوید که خدا در وعده های خود هرگز تأخیر نمی کند. یعنی خدا طوری وعده نمی ده که بعدن ما بگوییم من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نیایی. خدا اینطور وعده نمیداد که ما بگوییم هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد. عبرانیان میگوید که وعده دهنده ما عیسی مسیح امین است. اول پادشاهان فصل 8:56 میگوید که از تمام وعده هایی که خدا به موسی داده بود یکی، حتی یکی بر زمین نیفتاد و تمام این وعده ها به موقع در مکان خودش و در زمان خودش به انجام رسید.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام خداست، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم بر مفهوم آیه‌ای از کتاب مقدس که در مورد یکی از ویژگی‌های مهم شاگرد عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد و سپس آن را با هم حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا آن را ضبط کنید. در چهارمین مجموعه خدا 5 ویژگی مهم از شخصیت مسیحی را به ما یاد خواهد داد. شبیه مسیح شدن، پاکی، محبت، ایمان و فروتنی. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیح محبت را رشد می‌دهد.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که امروز بر آن تعمق کرده و آن را حفظ خواهیم کرد، مرقس فصل 12 آیه 30-31 است. ما از یکدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما کمک کند بر حقایق مکتوب کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید مرقس فصل 12 آیه 30-31 را با متن آن بخوانم. مرقس فصل 12 آیه 28-31. یکی از علمای مذهبی که آنجا ایستاده بود و به گفتگوی ایشان گوش می‌داد، وقتی دید عیسی چه جواب دندانشکنی به آنان داده، پرسید: از تمام احکام خدا کدام از همه مهمتر است؟ عیسی جواب داد: آن که می‌گوید تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست و باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. دومین حکم مهم این است: دیگران را به اندازه خودت دوست داشته باش. هیچ دستوری مهمتر از این دو نیست. آیه حفظی این است: محبت. مرقس فصل 12 آیه 30-31. و خداوند خدای خود را با تمامی دل، تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اولین حکم این است و دوم مثل اولی است که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست.
0: اول بیایید بر آیه 28-29 تعمق کنیم. شریعت بر طبق نظر یهودیان و مسیح.
1: عیسی مسیح شریعت را چگونه ملاحظه می کرد؟
0: معلمین یهود را ربی می نامیدند. ربی ها شریعت خدا در کتاب مقدس را به 613 قانون تقسیم کرده بودند. از این 613 دستورالعمل شریعت، 248 فرمان و 365 مورد از آن موارد ممنوعه بودند. در حالی که شریعت خدا در کتاب مقدس دارای اقتدار است، این تقسیمات و قوانین انسانی مقتدر نیستند. به علاوه، معلمین مذهبی به قانونگذاری موشکافانه علاقمند بودند. از نظر آنها، همه فرامین یا قوانین ممنوعه دارای ارزش مساوی نبودند. آنها در مورد فرامین خدا بحث‌های طولانی به راه می‌انداختند و بر سر اینکه هر یک از فرامین کوچک، بزرگ، سنگین یا سبک است بحث می‌کردند. در مقابل معلمین مذهبی یهود، تعالیم عیسی مسیح در مورد شریعت خدا بسیار دور از قوانین موشکافانه بود. 1. در متی فصل 5 آیه 17 عیسی می‌گوید: نیامده است تا تورات یا کتب انبیا یعنی عهد عتیق را باطل سازد، بلکه آمده است تا آن را انجام دهد. در حالی که معلمین مذهبی یهود شریعت خدا را زیر تقسیم بندی های انسانی و تفاوت های موشکافانه خود غرق کرده بودند، عیسی مسیح به وضوح معنی واقعی شریعت را توضیح داد. برای مثال در متی فصل 5 آیه 27-28، وقتی معلمین یهودی چنین می گفتند که یک شخص فقط وقتی مجرم ارتکاب زنا است که مرتکب عمل زنا شده باشد، عیسی به وضوح تعلیم داد وقتی شخصی حتی در افکار خود دچار فساد جنسی شود، مرتکب جرم زنا شده است. عیسی در ارتباط با این قانون منظور اصلی و واقعی خدا را بیان کرد، یعنی اینکه به هر انسانی در این دنیا نشان بدهد که گناهکار است و به بخشش و عدالت خدا نیاز دارد. دو، چون معلمین مذهبی یهود در مورد شریعت خدا تقسیم بندی های متعددی به وجود آورده بودند و در مورد آن بحث های موشکافانه به راه می انداختند، نه تنها خودشان بعضی از این قوانین را می شکستند، بلکه به سایر مردم هم یاد می دادند که این قوانین را بشکنند. در متا فصل 5 آیه 19 عیسی مسیح به یهودیان و همه کسانی که حتی یکی از کوچکترین قوانین کتاب مقدس را بشکنند و به مردم نیز چنین تعلیم دهد، هشدار می‌دهد که در ملکوت آسمان کمترین شمرده خواهد شد. معلمین مذهبی یهود به مردم تعلیم می‌دادند که فقط در صورت نگه داشتن همه این 613 قانون عادل خواهند بود. بر طبق متا فصل 23 آیه 4 آنها بارهای سنگین شریعت را بر دوش مردم می‌گذاشتند، اما خودشان این قوانین را نگه نمی‌داشتند. در متا فصل 5 آیه 20 باز هم هشدار می‌دهد که تا عدالت شما بر عدالت فریسی‌ها و کاتبان افسون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. در غلاطیان فصل 2 آیه 10 الی 12 پولس رسول بعدها همین را تعلیم می‌دهد و می‌گوید هیچ کس با تلاش برای نگه داشتن شریعت در نظر خدا عادل شمرده نخواهد شد، چون هیچ انسانی نمی‌تواند تمام قوانین را نگه دارد و یا کاملاً شریعت را حفظ کند. 3. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که قوانین تشریفاتی عهد عتیق مربوط به کاهنین، معبد، قربانی‌ها و سبت و غیره با نخستین آمدن عیسی مسیح و در مرگ و قیام او انجام شد، در حالی که هنوز معلمین مذهبی یهود به مردم تعلیم می‌دادند که راه نزدیک شدن به خداوند از طریق 3 بار در روز مراسم دعا، هفته 2 بار روزه و از طریق 3 بار در سال سفر زیارتی به اورشلیم و آوردن 3:9:10:1 به معبد در اورشلیم است. عیسی در یوحنا فصل 4 آیه 23 الی 24 به وضوح تعلیم داد که خدا طالب کسانی است که به او تقرب می‌جویند و او را در روح و راستی می‌پرستند. 4. در مرقس فصل 12 آیه 29 الی 31 عیسی تعلیم می‌دهد که لازم نیست 613 قانون شریعت را حفظ کرد و انجام داد، آنطور که معلمین مذهبی یهود تعلیم می‌دهند، بلکه فقط 2 قانون واقعا مهم وجود دارد: دوست داشتن خدا با تمامی جان و دوست داشتن همسایه خود چون نفس خیش. عیسی شریعت خدا را در 2 فرمان خلاصه کرد و حفظ کردن و عمل کردن به آن را برای همه در سر تا سر جهان آسان ساخت.
1: دوم، اجازه بدهید بر آیه 30 تعمق کنیم. فرمان محبت کردن خدا. لازم است که خدای واحد و تنها خدای را محبت کرد که خود را از طریق انبیای عهد عتیق و از طریق عیسی مسیح در عهد جدید آشکار ساخت. این حقیقت کاملا هماهنگ است با این واقعیت که او خودش خدایی با محبت است. خدا ما را دوست دارد. یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید یابد. رومیان فصل 8 آیه 31 الی 32 میگوید پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ در عوض خدا هم از ما می‌خواهد که او را با تمام قلب، جان و فکر و تمام قوت خود محبت کنیم.
0: دوست داشتن خدا با تمام دل، نفس و قوت یعنی چه؟
1: قلب ما سرچشمه یا منبع تمام افکار، سخنان و اعمال ما است. امثال فصل 4 آیه 23 میگوید مواظب افکارت باش، زیرا زندگی انسان از افکارش شکل میگیرد. پس ما باید خدا را با مرکز وجودمان، با افکار، سخنان و اعمالمان محبت کنیم. نفس واژه‌ای است مربوط به خود درونی ما و در اینجا احتمالاً منظور مرکز فعالیت‌های روانی است. ما باید خدا را هم با ابراز عشق و هم ابراز دردها، خوشی و غم‌هایمان و غیره محبت کنیم. فکر مرکز حیات شعوری ما، تمایلات طبیعی، انگیزه ها و نگرش های ما است. ما باید با درک این حقیقت با استفاده از بهترین شخصیت و خدمت کردن مجانی و مشتاقانه و با رضایت خاطر خدا را محبت کنیم. قوت تلاشی است که ما در هر فرصت از خود نشان می دهیم. پس ما باید خدا را با تمام تلاش هایمان و همیشه محبت کنیم. این چهار کلمه با هم فقط بیانگر این است که ما باید خدا را با تمام قابلیت‌های انسانی خودمان که خدا به ما داده محبت کنیم. و وقتی خدا میگوید با تمامی دل، او میخواهد که ما با تمام وجود خود او را محبت کنیم.
0: سوم، بیایید بر آیه 31 تعمق کنیم. فرمان محبت کردن همسایه چون نفس خیش. در اول یوحنا فصل 4 آیه 19 می‌خوانیم محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می‌شود که او اول نسبت به ما داشت. در حالی که خدا ما را محبت می‌کند، درک می‌کنیم که محبت چیست و شخصاً منافع عظیم محبت او را تجربه می‌کنیم. وقتی محبت خدا را نسبت به خودمان تجربه می‌کنیم، در عوض ما هم شروع به محبت کردن خدا می‌کنیم. محبت خدا نسبت به ما را به طرف او می‌کشاند و کاری می‌کند که ما هم در عوض او را محبت کنیم. محبت ما نسبت به همسایه از محبت ما نسبت به خدا جاری می‌شود. اول یوحنا فصل 4 آیه 20 الی 21 می‌گوید اگر کسی ادعا کند که خدا را دوست دارد اما از هم نوع خود متنفر است، دروغ می‌گوید. چون اگر کسی نتواند هم نوعی را که می‌بیند دوست داشته باشد، چگونه خدایی را که ندیده است دوست بدارد؟ این حکم خداست که هر که او را دوست می‌دارد باید هم نوع خود را نیز دوست داشته باشد. به علاوه خدا از طریق روح القدس در ما محبتش را در قلوب ما می‌ریزد. پس آنانی که واقعاً خدا را محبت می‌کنند می‌توانند همسایه خود را محبت کنند.
1: چطور آنطور که خودمان را دوست می‌داریم همسایه خود را محبت کنیم؟
0: متی فصل 7 آیه 12 می‌گوید پس آنچه می‌خواهید دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها بکنید. این است خلاصه تورات و کتب انبیا. آنانی که واقعا خود را دوست می‌دارند، کاری انجام نمی‌دهند که به آنها آسیب بزند، بلکه فقط به نفع خود کاری را انجام خواهند داد. به علاوه هیچ کس دوست ندارد دیگران به او آسیب بزنند، سر او کلاه بگذارند و یا او را طرد کنند. همه دوست دارند دیگران نسبت به آنها کارهای خوب انجام دهند، با آنها صادق و بی‌ریا باشند و همانطور که هستند آنها را بپذیرند. همه دوست دارند که دیگران نسبت به ضعف‌های آنها صبور باشند، با آنها مهربان باشند و اشتباهات آنها را ببخشند. پس عیسی مسیح از این حقیقت به عنوان یک قانون، یعنی محبت کردن همسایه خود، استفاده کرد. با همسایه خود طوری رفتار کنید که دوست دارید او با شما آن رفتار را داشته باشد.
1: همسایه من کیست؟
0: در مثل سامری نیکو در لوقا فصل 10 آیه 25 الی 37 عیسی به این سوال پاسخ داد. فریسی‌ها این سوال را می‌پرسیدند: همسایه من کیست؟ آنها بعضی ها را همسایه خود می دانستند و بعضی دیگر را همسایه خود به حساب نمی آوردند. برای مثال، امت ها و سامری ها باجگیران و گناهکاران را همسایه خود نمی دانستند. ولی عیسی تعلیم داد که سؤال صحیح این است: من همسایه چه کسی هستم؟ خدا اشخاص معینی را سر راه من قرار می دهد تا من همسایه آنها باشم. خدا امتها و سامریها، باجگیران و گناهکاران را سر راه من قرار داده است تا من نسبت به آنها همدردی نشان دهم و به آنها کمک کنم. درست مثل سامری نیکو که همسایه مردی شد که بر سر راه او قرار گرفت. پس من باید همسایه تمام کسانی باشم که خدا بر سر راه من قرار می دهد. من باید برای رفع نیازهایشان به آنها کمک کنم، حتی اگر دشمنان من باشند.
1: چهارم، بیایید بر آیه 31 تعمق کنیم. محبت بزرگترین فرمان است. چرا این دو فرمان بزرگترین فرمان ها هستند؟ بنا به چهار دلیل. یک، محبت بزرگترین فرمان است چون در خالصترین حالت خود از نمونه خدا پیروی می کند. در یوحنا فصل 13 آیه 34 الی 35 نوشته شده: پس حال دستوری تازه به شما می دهم، یکدیگر را دوست بدارید همان گونه که من شما را دوست می دارم. محبت شما به یکدیگر به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می باشید. و در افسوسیان فصل 4 آیه 32 الی فصل 5 آیه 2 نوشته شده: و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. همانند یک کودک که مورد محبت پدرش قرار دارد و از رفتار پدر خود تقلید می کند، شما نیز در هر امری از خدا سرمشق بگیرید. نسبت به دیگران پر از محبت باشید، در این زمینه مسیح الگوی شما باشد که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهانمان را پاک سازد. الگوی ما در محبت خداست و ما دیگران را آنطور می بخشیم که او ما را بخشید. ما خودمان را وقف خدمت کردن دیگران می کنیم همانطور که مسیح خود را وقف ما کرد. با پیروی از نمونه خدا در مسیح، ما نیز محبت را به صورت خالص‌ترین شکل آن ابراز می کنیم.
0: دو، محبت بزرگترین فرمان است، چون کل عهد عتیق بر این پایه استوار است. متا فصل 22 آیه 40 میگوید: تمام احکام خدا و گفتار انبیا در این دو حکم خلاصه می شود. اگر این پایه را برداریم، تمام عهد عتیق را از دست خواهیم داد. کل عهد عتیق با فرامین و عهدهایش، نبوتها و وعده ها، تاریخ و نمونه ها به محبت خدا اشاره می کنند. عیسی می گوید اگر سعی کنیم که عهد عتیق را بدون پیغام اصلی آن، یعنی محبت خدا، درک کنیم، هیچ وقت عهد عتیق را نخواهیم فهمید.
1: 3. محبت بزرگترین فرمان است، چون بزرگتر از ایمان و امید است. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 13 می خوانیم: پس سه چیز همیشه باقی خواهد ماند: ایمان، امید و محبت. اما از همه اینها بزرگتر محبت است. محبت بزرگتر از ایمان و امید است، چون ایمان و امید دریافت می کنند، اما محبت می بخشد. ایمان نجات را که از طریق مسیح بخشیده می شود دریافت می کند و امید و نحوه میراث آینده را می پذیرد. اما محبت از خودگذشتگی ایثار می کند. تمام مثال‌های موجود در اول قرنتیان 13 مثال‌هایی است از اینکه چطور محبت خود را در راه دیگران می‌بخشد و این نوع بخشیدن نیاز به بهای تلاش، وقت و از خودگذشتگی دارد.
0: 4. محبت بزرگترین فرمان است، چون شامل تمام فضایل دیگر می‌شود. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 الی 8 می‌خوانیم: کسی که محبت دارد صبور است و مهربان، حسود نیست و به کسی رشک نمی‌برد، مغرور نیست و هیچگاه خودستایی نمی‌کند، به دیگران بدی نمی‌کند، خودخواه نیست و باعث رنجش کسی نمی شود. کسی که محبت دارد پرتوقع نیست و از دیگران انتظار بیجا ندارد. عصبی و زود رنج نیست و کینه به دل نمی گیرد. هرگز از بی انصافی و بی عدالتی خوشحال نمی شود، بلکه از پیروز شدن راستی شاد می گردد. و اگر کسی را دوست داشته باشید، به هر قیمتی که باشد به او وفادار می مانید. همیشه سخنان او را باور می کنید، سعادت او را می خواهید و از او دفاع می کنید. تمام این اعمال و حالتها که محبت را ابراز می کنند، فضائل اخلاقی مسیحی نامیده می شوند. محبت خلاصه تمام فضائل مسیحی است.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز محبت است و محل آن در مرقس فصل 12 آیه 30-31 است. بیایید با هم این آیه کتاب مقدس را حفظ کنیم.
0: محبت، مرقس فصل 12 آیه 30-31، و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اولین حکم این است و دوم مثل اول است، که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30-31. محبت، مرقس فصل 12 آیه 30-31، و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اولین حکم این است و دوم مثل اول است، که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30-31.
1: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفتر یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه های شاگردی آیات 2-4 و مجموعه شخصیت مسیحی آیات 1-2.
0: انکار، لوقا فصل 9 آیه 23، هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
1: خدمت، مرقس فصل 10 آیه 45، من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45.
0: بخشش، دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6-7، فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد، و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همان قدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6-7.
1: شبیه مسیح شدن، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
0: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3، زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، روزانه 5 آیه آخر که حفظ کرده اید را هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: دلیل شادمانی ما امروزه از طریق رسانه‌های ماهواره‌ای زیاد درباره شادی که در مسیح یافت می‌شود می‌شنویم. اما دلیل اصلی این شادی چیست؟ پتروس رسول بیان می‌نماید که این شادی به علت جلالی است که در زمان آخر نصیب ایمانداران به مسیح خواهد شد. اگرچه در این زندگی ما متحمل سختی‌ها و زحمات می‌شویم و ایمان مسیحی من در بوته آزمایش قرار می‌گیرد، اما شادی ما به علت زندگی جاویدان و پاداش‌ها و برکاتی است که در عالم آینده خواهیم داشت. رساله اول پتروس فصل 1 آیات 5 تا 9.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما تمام کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه، و از صمیم قلب دعا می‌کنیم در مطالعه کتاب مقدس ما رو همراهی کنید و از منفعت عظیم اون بهره‌مند شده باشید. این یه فرصت طلاییه که برای نسل‌های قبل مهیا نبود. در گذشته شاید امکان رفتن به کلیسا یا گوش دادن تفسیر کتاب مقدس رو نداشتید. در این برنامه ما مطالعه جامع از تک تک کتب کتاب مقدس ارائه میدیم. ما در مطالعه عهد عتیق به کتاب زکریا فصل 6 رسیدیم. در برنامه آخر رویای هشتم رو مطالعه کردیم و فهمیدیم زکریا 8 رویا دید که در فصلهای 1 تا 6 شرح داده شده. امروز به فیض خداوند آیات 9 تا 12 رو از فصل 6 مطالعه میکنیم. موضوع برنامه امروز تاجگذاری یهوشع کاهن اعظمه که به مسیح اشاره میکنه به عنوان پادشاه و کاهنی که تاجگذاری میشه. در همین ابتدا خوش آمد میگم به همراه همیشگیمون برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه.
0: برادر یوسف لطفاً مفهوم کلی آیات 9 تا 12 رو بفرمی.
1: 8 رویا تموم شدن. از این به بعد با کلام مستقیم خداوند روبرو میشیم و تقاضاهایی که انجام میشن تا به فصل 7 و 8 میرسیم که به یه موضوع کاربردی دیگه ای میپردازه.
0: عالی. این درخواست چیه؟
1: 3 مرد از تبعید بابل بیرون اومدن. اونا هدایای خانه خداوند و همراه خودشون آوردن. این 3 نفر هلدای، توبیا و یدعیا هستن و به خانه یوشیا پسر سفنیا اومدن. خداوند به زکریا گفت که طلا و نقره رو بگیره و با اونا تاج بسازه و بر سر یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بذاره. و بعد کلامی نبوتی داریم درباره پادشاه و کاهنی که در آینده میاد.
0: بله همینطوره. برادر یوسف اجازه بدید چند آیه بخونم و بعد با سوالی خدمتتون برگردم. میفرماید خداوند به من فرمود هلدای، توبیا، یدعیا از طرف یهودیان تبعید شده در بابل هدایایی از طلا و نقره با خود آوردند. آن هدایا را از آنها بگیر و به خانه یوشیا پسر سفنیا برو و با آنها یک تاج بساز. بعد آن تاج را بر سر یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بگذار. سپس به او بگو که خداوند متعال چنین می فرماید. تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. او از جایگاه خود می روید و معبد بزرگ را بازسازی می کند. او همان کسی است که معبد بزرگ را می سازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می شود. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند. لطفاً معنی اسم این 3 نفر رو که از تبعید بابل برگشتن برامون بگید. چه مفهومی دارن؟
1: هلدا یعنی خداوند داور من است یا داور است. توبیا یعنی خداوند نیکوست یا او نیکوی من است. یدعیا یعنی خداوند می شناسد. یوشیا یعنی خداوند حمایت و حفظ می کند. سفنیا یعنی خداوند می پوشاند و مخفی می کند. معانی زیبایی دارند.
0: هیچ کدوم از این اسامی ضدیت خدا رو نسبت به قومش نشون نمی دن.
1: به هیچ وجه.
0: خدا حمایت می کنه، خدا حفظ می کنه، می شناسه و مخفی می کنه. وقتی می فهمیم که خدا با ماست، چطور از خوندن این پیام دلگرم می شیم؟
1: ما در عمل لبریز از آرامش می شیم. در محیطی زندگی می کنیم که پر از اضطراب و ناراحتیه، اما وقتی متوجه می شیم که خداوند متعال با ماست و خدای یعقوب پناه ماست، مزمور نویس در مزمور 46 میگه اول از همه آرامش پیدا می کنیم، بعد میتونیم با شادی خدا رو بپرستیم. این موضوع مهمیه. وقتی به حضور خدا میریم شادمان میشیم. سپومن به ما قدرت میده با شادی خدمت و بخشش کنیم. نکته شگفت‌انگیز درباره این سه مرد اینه که اونا با وجود اینکه اونجا زندگی نمی‌کردن اما اومدن. قرار بود در اورشلیم زندگی کنن. اونا در کار خدا شریک بودن، پس هدایای گرانبهایی آوردن. وقتی می‌دونیم خدا طرف ماست، هر گونه خستگی یا هدیه‌ای که می‌دیم برامون ساده خواهد بود یا هر خدمتی که به خدا می‌کنیم.
0: درسته. خداوند مهربان با منه. عالم مطلق طرفدار منه. او به عنوان حمایتگر و حافظ کنار منه. به عنوان کسی که میپوشونه و نجات میده. برادر یوسف لطفاً در مورد ساخت تاج و قرار دادن اون روی سر یهوشع کاهن اعظم بگید. میدونیم که یهوشع کاهن و تاج رو بر سر پادشاهان میذاشتن. ما در یهوشع چه نمادی میبینیم؟
1: در واقع یهوشع به مسیح اشاره داره، کسی که دو مقام رو با هم پیوند میزنه.
0: کاهن و پادشاه.
1: درسته، او کاهن و پادشاهه. غیر ممکن بود پادشاهی در اسرائیل بتونه این دو جایگاه رو داشته باشه.
0: چون این دو نقش به دو طایفه مختلف تعلق داشتن.
1: پادشاهان از طایفه یهودا بودن و کاهنان از طایفه لاویان. وقتی عزیا میخواست هر دو مقامو داشته باشه، چون اون پادشاهی قوی و متکبر بود، خداوند اونو گرفتار جزام میکنه، چون میخواست نقش کاهن رو ایفا کنه. برای بار اول در پیدایش بود که به خداوند عیسی اشاره شد، اونم با اسم شخصی به نام ملکیصدق که پادشاه و کاهن اعظم بود. بعد در مزمور 110 میخونیم که خداوند به لحاظ نبوتی دو نقش ایفا خواهد کرد. تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکیصدق. بعد کلام خدا مستقیما میگه تا بر دشمنان اطرافت سلطنت کنی. او کاهن و پادشاهه. الان مسیح پادشاهه، اما در نظر مردم پادشاه به حساب نمیاد. اما روزی میرسه که او با سلطنت خود به عنوان فرمانده پادشاهان زمین ظاهر میشه. مسیح کاهن اعظمم هست. چی کار میکنه؟ او در طول سلطنتش قومو به پرستش خدا هدایت میکنه. بعد قومشو از برکات آسمانی بهرمند میکنه. خوبه بدونیم که در پادشاهی 1000 ساله مسیح سلطنتو در اختیار داره و با عدالت به همه چیز نظم میده. اما به این محدود نمیشه، چون مردم فقط به این نیاز ندارن، پرستش هم خواهد بود. مردم مایلن خدا رو به درستی بپرستن. پس هر دو با هم مهیا خواهد شد و البته الگوی کامل اون فقط در شخص کامل عیسی مسیح یافت میشه.
0: ممنونم. در این بخش میبینیم که یهوشع کاهن تاج گذاری شد، نه زروبابل حاکم. اون به دو دلیل دستور کاهن اعظم رو دریافت کرد. اولا زروبابل از نسل یهویاکیم بود و در تحقق نبوت ارمیا در ارمیا 22:30 نمیتونست تاج گذاری کنه. اما مسیح پسر باکره مطابق با لوقا 3 از نسلی متفاوت بود. دومن مسیح حتی قبل از اینکه پادشاه بشه در مقام کاهن اعظم بود. وقتی زمانی که پدر تعیین کرده برسه، مسیح که حالا کاهن اعظمه بر کل زمین سلطنت خواهد کرد. نام عیسی مسیح در زبان اصلی با یهوشع یکیه. عیسی همون کسیه که تاج گذاری خواهد شد. برادر یوسف آیه 12 میگه سپس به او بگو که خداوند متعال چنین میفرماید: تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. او از جایگاه خود میروید و معبد بزرگ را بازسازی میکند. عبارت تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد به کی اشاره میکنه؟
1: اولا در فصل 3 با شاخه آشنا شدیم. در اونجا درباره بنده خود شاخه خوندیم و فهمیدیم در عهد عتیق شاخه 7 بار در اشاره به مسیح به کار رفته. دلیلش هم گفتیم. او از ریشه‌ای سرشار از حیات جوانه میزنه. حیات در او حرکت میکنه و پر از برگه و برگ‌ها پر از گلن و گل‌ها پر از میوه. او پر ثمره. اینجا دوباره با این اسم روبرو میشیم. تو نمونه ی آن مردی هستی که شاخه نام دارد. در فصل 3 از بنده خود شاخه خوندیم. مطابق با اناجیل، مسیح انسان کامل و یگانه عادله و هیچ انسانی همچون او نیست. در انجیل لوقا از مسیح به عنوان انسان ذکر شده. این کلمه در جاهای مختلفی تکرار شده.
0: مثل کجا؟
1: خب اول درباره کاملیت حیات و سلوک او در مزمور 1 می‌خونیم. خوشا به حال کسی که با شریران مشورت نمی کند و به راه گناهکاران نمی رود.
0: یعنی این شخص مسیحه؟
1: بله، همه انسان ها گمراه شدند.
0: دقیقا، پس در مزمور 1 از کمال انسان می خونیم.
1: بله و میگه خداوند پرجلال انسان شد و به دنیای ما اومد. پتروس در فصل 2 کارهای رسولان در موعظه به یهودیان درباره او گفت ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی ها و نشانه هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید. پس خدا از طریق قدرت، معجزات و شگفتی های عیسی در طول حیاتش ثابت کرد که او مسیح موعوده. سوماً پیلاتوس در طول محاکمه چیزی در موردش گفت که ازش آگاه نبود. او اتهامی در عیسی نیافت. نمیتونست هیچ کدوم از این اتهاماتو به ضد مسیح قبول کنه. پس پیلاتوس مسیح رو روی بالکن صدا زد و در بین یهودیان گفت اینک آن انسان، یعنی این است آن شخص، انسان. یعنی چی؟ یعنی این شخصیه که در او هیچ اشتباهی پیدا نکردم. این حکم معروفترین حاکم رومی اون زمان بود. بعدها مسیح پرجلال مرد و از مرگ زنده شد. خدا برای اینکه جلالش بده اونو داور میکنه. در کارهای رسولان 17 میخونیم خدا دوران جهالت را نادیده گرفت اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه میفرماید. زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید. این شخص مسیحه. در آخر اینجا یعنی زکریا 6:12 مسیح انسانه، یعنی او در پادشاهی آینده کاهن و پادشاهه.
0: عالی. حوا در گذشته فکر می کرد با به دنیا آوردن قائن همون مردی رو دریافت کرده که گفته شده بود از نسل زن خواهد بود. همون مردی که سر مار رو خواهد کوبید. به همین خاطر اونو قائن نامید. قائن یعنی مردی حاصل کردم. اما قائن اون شخص نبود. مسیح اومد و بشریت به انسانی نیاز داشت که مطابق با معیارهای خدا باشه. ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.

0: برادر یوسف، میخوام در مورد کلمه انسان صحبت کنیم. این کلمه توجه ما رو به بشریت مسیح جلب میکنه. ما از صمیم قلب بر این باوریم که مسیح انسان کامل بود. اما آیا او فقط انسان بود؟
1: خیر، اجازه بدین برگردم به بخش اول. سوالی که معمولاً میپرسن اینه: چطور ادعا میکنیم مسیح خداست؟ جواب اینه: بله، ما میگیم مسیح خداست، اما وقتی او روی زمین اومد فقط در الوهیت خود نبود. او خدا و انسان بود، کاملا خدا و کاملا انسان. الوهیت و بشریت در این شخص فوق‌العاده با هم متحد شدن، نه به شکل عجیب که ذهن انسان نتونه درکش کنه. هیچ ترکیبی بین اونا ایجاد نشده. منظور چیه؟ آیا او 50% خدا و 50% انسان بود؟ نه، بر روی صلیبم هیچ جدایی صورت نگرفت.
0: بله، اینطور نبود که الوهیت بشر رو ترک کنه، چون او کاملا خدا و کاملا انسان بود.
1: دعایی است که من همیشه میخوام بهشون اشاره کنم، کولوسیان 1 و کولوسیان 2. کولوسیان 1:19 میگه: زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود. کمال چی؟ کمال خدا. کولوسیان 2:9 از چی صحبت میکنه؟ زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. مردم میپرسن چطور میتونست خدا باشه؟ او خسته شد، خورد، نوشید و غیره و حتی مرد. ما به وضوح میگیم که او فقط خدا نبود، بلکه به صورت انسان ظاهر شد.
0: اما بدن و بشریت او کاملا خالی از گناه بود.
1: 100%.
0: برادر چرا اومد؟
1: اگه نمی اومد کفاره او پذیرفته نمی شد.
0: درسته. پس او کاملا انسان بود. مثل انسان گرسنه و تشنه می شد، می خوابید و رشد می کرد، چون انسان بود. اما مثل انسان به خاطر گناه نمی میره، مگه اینکه گناه بر او قرار بگیره. تکرار می کنم که رفتار و زندگی شخصیش خالی از گناه بود. او آن پاک مرد خدا و عادل بود. اگه او کاملا و از هر نظر انسان نبود، نمیتونست فدیه کننده باشه. اگه فرشته بود یا اگه فقط یه انسان بود، نمیتونست فدیه بده. انسان گناهکاره و عیسی برای اینکه بمیره باید انسان میبود، اما نه مثل انسانهای دیگه.
1: او باید کاملا مقدس و نامحدود میبود تا بتونه نجات ببخشه و جریمه گناهان همه انسانها رو بده.
0: همینطوره. فیلیپیان 2 توضیح میده که او چطور خودشو خالی کرد. خالی کردن به معنای ترک کردن نیست. مسیح با الوهیت خود صورت و مظهر خدای نادیده است. او با پدر و روح القدس برابره. اما کتاب مقدس میگه او خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته. عبارت خود را خالی کرد به این معنا نیست که جایگاهشو به عنوان یه شخص الهی ترک کرد، بلکه خصوصیات الهی و جلالشو در کالبد جسمانیش مخفی کرد تا حدی که مثلا میخونیم عقب قایق خوابید. او مثل یه انسان خوابید، اما به عنوان خدا به دریای خروشان و طوفان فرمان داد و اونا آرام شدن. شاگردان با تعجب گفتن: این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت میکنند؟ مثل یه انسان خسته میشه و در سوخار کنار چاه سامره میشینه، اما به عنوان خدا رازهای زن سامری رو آشکار میکنه و ثابت میکنه که آب زنده است. او مثل یه انسان با دیدن قبر ایلازر متاثر میشه، اما به عنوان خدا به او دستور میده که بیرون بیاد. پس ایلازر بعد از اینکه بدنش فاسد شده بود زنده میشه.
1: و چه کسی جز خدای خالق میتونه مرده رو زنده کنه؟
0: دقیقاً. ده‌ها و صدها هزار شواهد هست که ثابت میکنه مسیح فقط انسان نبود، بلکه به صورت انسان ظاهر شد. برگردیم سر سوال: چه زمانی مسیح نقشش رو به عنوان پادشاه ایفا میکنه؟ آیا او این کار رو به عنوان پسر خدا انجام میده یا پسر انسان؟
1: پسر انسان.
0: چرا؟
1: چون پسر خدا الان مالک و حاکم کل عالمه و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگاه می دارد. پس او به عنوان پسر خدا نیازی به سلطنت نداره، اما به عنوان انسان طرد شد. با اینکه همه نبوت ها گفته بودند او به عنوان پادشاه و مسیح موعود میاد، اما وقتی خودش رو پادشاه معرفی کرد از طرف قومش طرد شد. او طرد شد و بر صلیب رفت. پس وقتی بیاد سلطنت کنه دشمنان رو زیر قدم هاش میذاره، میاد و سلطنت میکنه.
0: البته نیازی نداره سلطنتش رو دریافت کنه چون او مالک همه چیزه، اما به عنوان پسر انسان سلطنت میکنه تا ما رو در حاکمیت و سلطنت خودش شریک کنه. برادر یوسف، آیه 13 میگه او همان کسی است که معبد بزرگ را میسازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی میشود. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت مینشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی میکند. قبل از اینکه درباره مراحل ساختن معبد یا جنبه‌های مختلفش صحبت کنیم، باید از ضرورت وجود معبد در پادشاهی هزار ساله بگیم. معبد به کهانت و تقدیم قربانی مربوط میشه. در حقیقت در طول پادشاهی هزار ساله کلیسا در آسمان خواهد بود. پس آیا نیاز به قربانی داریم؟ و اگر داریم چه نوع قربانی؟
1: در عهد قدیم قربانی های نمادین وجود داشتند که به صلیب اشاره می کنه. در پادشاهی هزار ساله قربانی های یاد بود وجود خواهند داشت که به اتفاقات صلیب اشاره دارند. من صلیب و در وسط تجسم می کنم و قربانی های عهد قدیم و قربانی های یاد بودم بر می گردن و به صلیب اشاره می کنند. همه میگن اساس همه برکات که همه نسل ها ازش بهره‌مند می شن صلیب مسیحه.
0: ما الان شام خداوند رو برگزار می کنیم و از طریق اون مرگ مسیح رو به یاد میاریم. این یه مراسم یاد بوده و در طول سلطنت هزار ساله قربانی های یاد بود تقدیم می شن، نه قربانی های کفاره و نمادی. برادر، اینجا مشخصه که شاخه به زروبابل اشاره نداره، بلکه به شکل نبوتی به مسیح اشاره داره که سلطنت و کهانت در او یافت می شه. آن مردی که شاخه نام داره معبد خداوند رو به شکل نهاییش می سازه. معبد پادشاهی هزار ساله. معبد موضوع حزقیال 40-48 است. در کلام خدا معبد از چه مراحلی عبور کرد؟
1: بسیار خوب. قبل از اینکه از معبد صحبت کنیم اجازه بدید بگیم که خدا ابتدا در خیمه ملاقات ساکن شد. این خواسته او بود. اولین جایی که خدا در میان قومش ساکن شد. قوم باید برای من خیمه‌ای مقدس برپا کنند تا در بین آنها ساکن شوم. این اشتیاق قلبیش بود. بعد سلیمان اومد. داوود مشتاق بود خانه‌ای برای خدا بسازه، اما خداوند به سلیمان سپرد. سلیمان خانه‌ای بزرگ برای خدا ساخت.
0: پس اولین معبد معبد سلیمان بود.
1: بله، این معبد توسط نبوکدنصر وقتی یهودیان رو به بابل برد نابود شد. خداوند بعد از 70 سال زروبابل و یهوشع رو فرستاد. اونا با هم معبد رو بازسازی کردن.
0: پس این دومین معبد بود.
1: همینطوره، اجازه بدین اسمشو معبد زروبابل بذاریم. وقتی مسیح روی زمین بود، معبدی وجود داشت که به دست هیرودیس کبیر بازسازی شد که زمان زیادی طول کشید و حتی در طول زندگی مسیح بازسازیش تموم نشده بود.
0: این بازسازی 46 سال طول کشید.
1: بله، این کار 46 سال و حتی بیشتر طول کشید. میتونیم اسمشو معبد سوم یا معبد هیرودیس کبیر بذاریم. این معبد در سال 70 میلادی نابود شد. درست همونطور که عیسی گفته بود، یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت.
0: اما قبل از اینکه سراغ عبارت بعدی بریم، باید بگیم که وقتی مسیح روی زمین بود، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. او گفت این معبد را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد.
1: بله، دقیقاً. معبدی که هیرودیس ساخت نابود شد و هنوز هم به همون شکله.
0: که در سال 70 میلادی به دست تیتوس رومی رخ داد.
1: درسته. امروز معبد روحانی داریم که کلیساست. ما به صورت مکانی بنا خواهیم شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند. افسوسیان 2. بعد از ربوده شدن کلیسا، معبدی توسط نبی دروغین ساخته می شه. ابتدا قربانی های مقبول خدا در معبد تقدیم می شن. در وسط هفته، نبی دروغین قربانی رو باطل می کنه. اون تمثال وحش رو در معبد می ذاره و اون مکان رو به وحشت عظیمی تبدیل می کنه. در انتهای مصیبت عظیم، معبد توسط پادشاه شمال نابود می شه و خداوند عیسی بعد از ظهورش میاد تا معبد دوران پادشاهی 1000 ساله رو بنا کنه.
0: معبدی که تا ابد پای داره. این معبد موضوع مطالعه ما در زکریا 6 و همینطور موضوع کتاب حزقیاله. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. به امید خدا بحثمونو در برنامه بعد ادامه میدیم. ممنونم از شما.
1: خواهش میکنم خواهر سنم، برکت خدا با شما.
0: آمین. شنوندگان عزیز، میخوام این کلام در مورد مسیحو با شما در میون بذارم. تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. بله، مسیح مردی به نام شاخه است. ما با تکیه به مکاشفه خدا در کتاب مقدس از صمیم قلب باور داریم مسیح خداست که به صورت انسان ظاهر شد. بشریت او کامل و خالی از گناه، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. مسیح هم الوهیت داشت و هم بشریت. او به عنوان انسان خسته و گرسنه شد و بر روی زمین حرکت کرد و در دسترس بقیه بود. با این حال به صورت انسان ظاهر شد. چه کسی جز خدا میتونه گناهان رو ببخشه و بیماران رو شفا بده؟ چه کسی جز او میتونه مرده رو زنده کنه؟ چه کسی جز خدا میتونه بدن ایلازه رو بعد از فساد احیا کنه؟ چه کسی جز او بر طبیعت، دریا و باد اقتدار داره؟ چه کسی جز خدا بر ارواح شریر اقتدار داره؟ مسیح از طریق زندگیش ثابت کرد که انسانی کامل و به دور از گناه و به صورت انسان ظاهر شد. شنوندگان عزیز، سرنوشت ابدی شما به ایمان شما به مسیح و کاری که انجام داد بستگی داره. اینکه باور داشته باشید او فقط یه معلمه کافی نیست. باور به اینکه او یه نبی یا رسوله بس نیست. ایمانی مطلوبه و وارد آسمان میشه که مسیح رو خدای ظاهر شده در جسم بدونه. شما باید باور داشته باشید که او بر صلیب کفاره شد و قربانی عظیمی برای ما بود. ایمان شما به مسیح و مرگ او ضمانتیه که میتونید رابطه ای رو با خدا شروع کنید که گناهانتون بخشیده بشه و حیات جاودان رو دریافت کنید. عزیزان، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا فصل 19. عیسی وارد اریها شد و از میان شهر می گذشت. مردی در آنجا بود به نام زکی که سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود. او می خواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است، اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمی توانست او را ببیند. پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه کرد و فرمود: ای زکی، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقتی مردم این را دیدند، زمزمه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند او مهمان یک خطاکار شده است. زکی ایستاد و به عیسی خداوند گفت: ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردانم. عیسی به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود، برای کسانی که این سخنان را شنیده بودند مثلی آورد، زیرا آنان تصور می کردند که هر لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد شد. او فرمود: شریفزاده‌ای سفر دور و درازی به خارج کرد تا مقام پادشاهی را به دست آورد و بازگردد. اما اول 10 نفر از غلامانش را احضار کرد و به هر کدام 1 سکه طلا داد و گفت: تا بازگشت من با این پول داد ستد کنید. هموطنانش که از او دل خوشی نداشتند، پشت سر او نمایندگانی فرستادند تا بگویند: ما نمی‌خواهیم این مرد بر ما حکومت کند. پس از مدتی او با عنوان فرمانروایی مراجعت کرد. دنبال غلامانی که با آنان پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده است. اولی آمد و گفت: ارباب، پول تو 10 برابر شده است. جواب داد: آفرین، تو غلام خوبی هستی. خودت را در امر بسیار کوچکی درست کار نشان داده ای و باید حاکم 10 شهر بشوی. دومی آمد و گفت: ارباب، پول تو 5 برابر شده است. به او هم گفت: تو هم حاکم 5 شهر باش. سومی آمد و گفت: ارباب، بفرما، این پول تو است، آن را در دستمال پیچیده کنار گذاشته هم. از تو می ترسیدم، چون مرد سختگیری هستی. آنچه را که اصلا نگذاشته ای بر می داری و آنچه را که نکاشته ای درو می کنی. ارباب جواب داد: ای غلام پس نهاد، تو را با حرفهای خودت محکوم می کنم. تو که می دانستی من مرد سختگیری هستم که نگذاشته را بر می دارم و نکاشته را درو می کنم. پس چرا پول مرا به منفعت ندادی تا بتوانم در موقع مراجعت آن را با سودش دریافت کنم؟ به حاضران گفت: پول را از او بگیرید و به غلامی که 10 سکه دارد بدهید. آنها جواب دادند: اما ای آقا، او که 10 سکه دارد. او گفت: بدانید، هر که دارد بیشتر به او داده می شود و اما آن کسی که ندارد، حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. و اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. عیسی این را فرمود و جلوتر از آنها راه اورشلیم را در پیش گرفت. وقتی که به بیت فاجی و بیت انیا واقع در کوه زیتون نزدیک شد، 2 نفر از شاگردان خود را با این دستور روانه کرد: به دهکده روبرو بروید، همین که وارد آن بشوید کره الاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد. آن دو نفر رفتند و همه چیز را همانطور که عیسی گفته بود دیدند. وقتی کره الاغ را باز می کردن، صاحبانش پرسیدند چرا آن کره را باز می کنید؟ جواب دادند خداوند آن را لازم دارد. پس کره الاغ را پیش عیسی آوردند. بعد لباسهای خود را روی آن کره الاغ انداختند و عیسی را بر آن سوار کردند. و همینطور که او می رفت، جاده را با لباسهای خود فرش می کردند. در این هنگام که او به سرازیری کوه زیتون نزدیک می شد، تمامی شاگردان با شادی برای همه معجزاتی که دیده بودند با صدای بلند شروع به حمد و سپاس خدا کردند و می گفتند مبارک باد آن پادشاهی که به نام خداوند می آید، سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد. چند نفر فریسی که در میان مردم بودند به او گفتند ای استاد، به شاگردانت دستور بده که ساکت شوند. عیسی جواب داد بدانید که اگر اینها ساکت بمانند سنگ ها به فریاد خواهند آمد. عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور دیده شد بر آن اشک ریخت و گفت ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی، اما نه، این از چشمان تو پنهان است و زمانی خواهد آمد که دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگی را روی سنگ دیگری باقی نخواهند گذاشت، چون تو وقت دیدار پرفیض الهی را درک نکرده ای. بعد از آن عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت کتاب خدا می فرماید خانه من نمازخانه خواهد بود، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. همه روزه عیسی در معبد تعلیم می داد و سران کاهنان و ملایان سعی می کردند که با کمک بزرگان شهر او را از بین ببرند. اما دیدند که کاری از دستشان بر نمی آید، چون عامه مردم با علاقه زیاد به سخنان او گوش می دادند.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: بهتر است تکه ای از قلب خود را به دیگران بدهید تا تکه ای از عقل خود. روز 43 از شماره 3 نان روزانه ما، قدرت محبت عنوان و متی باب 5 آیات 43 تا 48. متن امروز ما از کلام خداست. فئودور داستایوفسکی داستانی درباره برادران کارامازوف، میتیا، ایوان و آلیوشا نوشته است. آلیوشا پیرو وفادار عیسی است و ایوان شکاک است. همینطور که در داستان پیش می رویم، ایوان برادرش را در یک کافه ملاقات می کند. او در تلاش برای تضعیف ایمان برادرش شعر بلندی را که خودش در مورد یک مفتش عقاید برجسته نوشته بود برای آلیوشا می خواند. مفتش مسیح را به خاطر آزادی عظیمی که برای بشریت به ارمغان آورده سرزنش می کند و معتقد است که به همین علت درد و رنج های بسیاری در جهان به وجود آمده است. همینطور که مفتش عقاید بحث خود را به پایان می برد، ایوان عیسی را چنین به تصویر کشیده که هیچ پاسخی برای سخنان مفتش ندارد و در عوض عیسی به سوی او می رود و روی او را می بوسد. ایوان امیدوار بود آلیوشا عکس العمل مسیح

0: عکس‌العمل بسیار عمیق آلیوشا صحنه را کاملا تغییر داد، چون بیانگر پیروزی محبت بر شک و دیرباوری بود. محبت هر نوع مخالفتی را تحت شعاع قرار می دهد. برای همین مسیح از ما می خواهد که دشمنان خود را محبت کنیم. محبت و نه بحث منطقی بر نفرت غلبه می کند. نیکویی خدا در محبت ما خود را آشکار می کند و مردم را به توبه می کشاند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

با عرض سلام به شما عزیزان شنونده قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون می‌خونم. محاکمه غیرقانونی عیسی. سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند. طبق انجیل متی شمعون پتروس از فاصله دور به دنبال عیسی می رفت و چون آن شاگرد که احتمالاً یوحنا بود با کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. انجیل یوحنا فصل 18 آیات 12 تا 16. عیسی را اول نزد حنا که سن زیادی داشت و پدرزن قیافا و دارای نفوذ زیادی بود بردند. مورخین میگویند که این حنا از منافع بازار معبد که در اختیار او بود ثروت فراوانی به دست آورده بود. عیسی در مقابل کاهن اعظم قیافا. وقتی بازجویی غیرقانونی از عیسی که به وسیله حنا صورت گرفت به پایان رسید، عیسی به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند برده شد. این خانه مانند بعضی از خانه های امروزی دارای اتاق های متعددی بود که در اطراف حیاط قرار داشتند. در یک اتاق بزرگ سران کاهنان و در اطراف آنها ملایان و فریسیان نشسته بودند و عیسی در مقابل آنها ایستاده بود. در داخل حیاط پتروس در کنار مستخدمین نشسته و در حالی که خود را با آتش گرم می نمود جریان محاکمه را از دور تماشا می کرد. مورخین معتقدند که با وجودی که نام یوحنا در این مورد صراحتاً در انجیل نوشته نشده، ولی وی همان شاگردی است که آشنایانی در خانه کاهن اعظم داشت و کنیزی که در جلوی در بود نیز او را می شناخت. یوحنا درباره پتروس با این مستخدمه صحبت کرده بود و وقتی پتروس داخل خانه شد آن مستخدمه از او پرسید مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ در این موقع پتروس اولین قدم را در راه انکار مسیح برداشت و جواب داد نه نیستم. انجیل یوحنا فصل 18 آیه 17. سران کاهنان و تمام اعضای شورا کوشش کردند شهود کاذب علیه عیسی پیدا کنند و او را به مرگ محکوم سازند، ولی با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادت‌های دروغ دادند شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. انجیل متی فصل 26 آیه 60. باز پرسی از عیسی چند ساعت ادامه یافت. در این مدت از پتروس درباره رابطه اش با عیسی دو بار سوال شد. پتروس از آنجا به طرف در حیات رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده و اطرافیان خود گفت این شخص با عیسی ناصری بود. باز هم پتروس منکر شده گفت من قسم می‌خورم که آن مرد را نمی‌شناسم. کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند البته تو یکی از آنها هستی زیرا از لهجت پیدا است. اما پتروس سوگند خورده گفت لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم. در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود پیش از آن که خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. پس بیرون رفت و زار زار
گریست. انجیل متی فصل 26 آیات 71 تا 75. پیشگویی تأسف آور عیسی درباره پتروس به حقیقت پیوست، زیرا عیسی نقاط ضعف تمام شاگردان خود را می دانست. ابتدا حنا که سابقا کاهن اعظم بود از عیسی بازجویی می کند. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیده اند بپرس، آنها می دانند چه گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده، گفت: آیا این طور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟ انجیل یوحنا فصل 18 آیات 19 تا 23. اتهام کفر. بالاخره دو نفر ایستادند و چنین گفتند: این مرد گفته است من می توانم معبد خدا را خراب کرده و در ظرف 3 روز دوباره بنا کنم. کاهن اعظم یعنی قیافا برخواسته از عیسی پرسید: آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد می سازند جواب نمی دهی؟ اما عیسی ساکت ماند. انجیل متی فصل 26 آیات 61 تا 63. حرف زدن فایده ای نداشت، زیرا شورا تصمیم گرفته بود که عیسی را به قتل برساند و اعضای آن شورا حاضر نبودند مفهوم فرمایشات او را درک کنند و بدانند که او درباره مرگ و زنده شدن دوباره خود سخن گفته است، نه درباره معبد اورشلیم. سکوت طولانی و ناراحت کننده حکم فرما گردید. هوا به تدریج روشن‌تر می‌شد. در این حال کاهن اعظم قیافا چنین گفت: تو را به خدای زنده سوگند می‌دهم، به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد: همان است که تو می‌گویی، اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. انجیل متی فصل 26 آیات 63 و 64. همگی گفتند: پس پسر خدا هستی. عیسی جواب داد: خودتان می گویید که هستم. آنها گفتند: چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم. انجیل لوقا فصل 22 آیات 69 تا 71. کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت: او کفر گفت. آیا شهادتی بالاتر از این می‌خواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید. نظر شما چیست؟ آنها جواب دادند: او مستوجب اعدام است. آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدند و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدند می گفتند: حالا ای مسیح از غیب بگو کی تو را زده است. انجیل متی فصل 26 آیات 65 تا 68. عیسی که کاملا معصوم بود امکان نداشت دروغ بگوید یا ادعای نادرستی بکند. عده‌ای میگویند که به عیسی احترام میگذارند و به انجیل مقدس ایمان دارند. این اشخاص باید توجه داشته باشند که عیسی خودش را مسیح موعود و پسر خدا میخواند. بدین طریق عیسی را متهم به کفرگویی کردند، به او فحش دادند و تصمیم گرفتند به خاطر همین اتهام از حاکم رومی حکم اعدام او را درخواست کنند. عیسی توسط پیلاتوس محاکمه می شود.
وقتی صبح شد سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند. انجیل متا فصل 27 آیات 1 و 2. توجه بفرمایید که حالا اتهام سیاسی به عیسی وارد می کنند. کلام خدا می فرماید و علیه او شکایت خود را این طور شروع کردند: ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت می کرد و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه است. پیلاتوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد: تو میگویی. پیلاتوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت: من در این مرد هیچ تقصیری نمیبینم. اما آنان پافشاری میکردند و میگفتند: او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود میشوراند، از جلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است. هنگامی که پیلاتوس این را شنید پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقتی هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالبی شنیده بود و مدت‌ها بود می‌خواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزاتی از دست او باشد. از او سوالات فراوانی کرد، اما عیسی هیچ جوابی نداد. سران کاهنان و ملایان جلو آمدند و اتهامات شدیدی به او وارد کردند. پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده او را مسخره نمودند و قبای پرزرق و برقی به او پوشانیده او را پیش پیلاتوس پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلاتوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه‌ای تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. انجیل لوقا فصل 23 آیات 2 تا 12. بالاخره هیرودیس که دستور داده بود سر یحیای تعمید دهنده را از تنش جدا کنند، موفق شد عیسی را ببیند. ولی عیسی به سوالات او هیچ جوابی نداد. وقتی هیرودیس نتوانست عیسی را به حرف بیاورد و با او مباحثه کند، او را اهانت و تمسخر نمود و نزد پیلاتوس پس فرستاد. پیلاتوس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را احضار کرد و به آنان گفت: شما این مرد را به اتهام اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که اتهامات شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد چون او را پیش ما برگردانیده است. واضح است که او کاری نکرده است که مستوجب مرگ باشد. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. انجیل لوقا فصل 23 آیات 13 تا 16. در ایام عید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد می ساخت. در آن ایام شخص بسیار معروفی به نام برباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاتوس به آنان گفت: می‌خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ برباس یا عیسی معروف به مسیح را؟ زیرا او می‌دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاتوس در دیوان خانه نشسته بود، زوجه‌اش پیغامی به این شهر برای او فرستاد: با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. ضمناً سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتوس بخواهند که برباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید کدام یک از این دو نفر را می‌خواهید برایتان آزاد سازم، آنها گفتند: برباس را. برباس به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود. پیلاتوس پرسید: پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟
و آنان یک صدا گفتند مصلوبش کن. انجیل متی فصل 27 آیات 15 تا 22. در انجیل یوحنا می خوانیم که پیلاتوس از عیسی پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آوردند. چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم، ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت من در این مرد هیچ جرمی نیافتم. انجیل یوحنا فصل 18 آیات 33 تا 38. پیلاتوس دوباره با سران کاهنان و مردم سخن گفت مرتکب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب اعدام ندیدم، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد میکنم. اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد میزدند که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاتوس حکمی را که آنان میخواستند صادر کرد. بنابر درخواست ایشان مردی را که به خاطر یاغیگری و آدم کشی به زندان افتاده بود یعنی برباس را آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت. انجیل لوقا فصل 23 آیات 22 تا 25. معهذا پیلاتوس حاضر نبود مسئولیت نهایی اعدام عیسی را قبول کند، زیرا می دانست بی گناه بود. انجیل شریف در این مورد می‌فرماید وقتی پیلاتوس دید که دیگر فایده‌ای ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دست‌های خود را شست و گفت من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولید. مردم یک صدا فریاد کردند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. پس از آن برباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. انجیل متی فصل 27 آیات 24 تا 26. عیسی را شلاق میزنند و تمسخر میکنند. شلاق زدن قسمتی از مراسم اعدام طبق روش رومیان بود. محکوم را که قرار بود مصلوب شود وحشیانه با شلاق چرمی که دارای تکه های سرب یا آهن بود می زدند. عیسی دیگر در دست یهودیان نبود، بلکه به سربازان بت‌پرست رومی تسلیم شده بود و آنها با منتهای بیرحمی مشغول آزار او شدند. بعد از تازیانه زدن سربازان عیسی را به داخل محوطه کاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته و روی سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند سلام ای پادشاه یهود و با چوب بر سرش می زدند و به رویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. انجیل مرقس فصل 15 آیات 16 تا 19. و به او سیلی می زدند. انجیل یوحنا فصل 19 آیه 3. در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو دنبال خواهم کرد.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
2: شفا یافتید.

به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: من و شما فرزندان وعده هستیم. برای که این حقیقت را بهتر دریافت بکنیم، به زندگی حضرت ابراهیم نگاه میکنیم، چون که حضرت ابراهیم سمبل وعده های خداست و امروز ما فرزندان همین وعده ها هستیم و باید وعده های ابراهیم به وسیله عیسی مسیح در زندگی شخصی من و شما اجرا بشود. به کتاب پیدایش فصل 12 رجوع می کنیم. در آیه 2 خداوند می گوید که از تو امت عظیمی می سازم. وعده دوم همین است که می گوید تو را برکت عظیم می دهم. وعده سوم می گوید اسم تو را عظیم می کنم. وعده چهارم در فصل 15 کتاب پیدایش آیه 1 می گوید که من سپر تو هستم، یعنی وعده می دهد که من تو را محافظت می کنم. در همان فصل 15 می گوید که نسل عظیمی به تو می دهم. در فصل 17 آیه 1 می گوید که اگر در حضور من ابراهیم بخرامی کامل خواهی شد. امت عظیم، برکت عظیم، اسم عظیم، محافظت عظیم، نسل عظیم و کامل شدن. امروز به زندگی خودمان نگاه کنیم و خودمان را بگذاریم در یک بیابان با شرایطی که ابراهیم دارد، یک چادرنشین، یک مرد گمنام، همه چیز را از دست داده، غریبه، مهاجر آمده است در یک سرزمین بیگانه، در جایی که نه اصل و نه نسبش در آنجاست. از حران داره راه میفته به سرزمینی که خدا میگوید میخواهم به تو نشان بدهم. ابراهیم چه چیز را عزیزان باید باور میکرد و چطور میتونست باور بکنه؟ ابراهیم نظرش در مورد عظمت باید تغییر پیدا میکرد. خداوند نه از لحاظ تعداد بلکه از لحاظ کیفیت همون تعداد کم را عظیم کرد و بعدن نسل ابراهیم عظیم شد. میگه به اندازه ستارگان آسمان میسازم نسل تو را. اون روز ابراهیم ایمان آورد و این ایمان برای او عدالت محسوب شد و دیدیم که چطور ابراهیم گمنام، ابراهیم در بیابان امروز امت عظیمی شده است در کل دنیا. خداوند امروز عظمت را به من و شما وعده میدهد. در کیفیت کار من و شما خداوند ما را عظیم می سازد. امروز اگر قلب خود را به خدا بسپاری، شما وابسته به عظیمترین امت موجود در عالم بشری هستید، چون شما وصل می شید به آسمان، شما وصل می شید به مقدسینی که بودند، هستند و خواهند بود، شما وصل می شید به فوج از ملائک و فرشتگان.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای پروردگار مهربان و یگانه خدای عادل و رحیم، به سوی تو که خدای مهربان و پر جلال و کریم و غفور هستی روی می آوریم و از تو استدعا می کنیم که نور خود را بر ما بتابان تا راه تاریک و مجهول زندگی ما منور گردد. ای خداوند بر ما بتابان تا قلب های سرد و ناامید و منجمد ما از گرمای نورت منور و گرم شود و حیات و زندگی را بیابیم. بر ما بتاب تا با دیدن ضعف ها و عیب های خودمون و برطرف کردن آن پاک و مقدس بشویم و پاک و مقدس زندگی کنیم. خداوندا ایمان داریم که کلام تو مقدس پاک کننده دل ها و افکار ماست. پس استدعا داریم اکنون که قلب و فکر خود را متوجه گفتار آسمانیت می کنیم، ما را به وسیله گفتارت پاک بگردان تا پاک زندگی کنیم و پاک فکر کنیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده و مقدس یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی زندگی و پیام اشعیای نبی اقتباس از 23 قسمت از تورات مقدس

0: عاشقان خدا و طالبان راه راستی، درود گرمی برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلب هاتون از هر ناراستگی و آلودگی فکر پاک باشه و آماده شنیدن پیام مقدس و حیات بخش خدا که به نبی خود یعنی اشعیای نبی عطا کرده است بشوید و فیض خدا را در این ساعت نصیب خودتون کنید. زیرا اگر در قلبمون افکار ناپاک و کینه‌توزی باشه، هرگز قادر نخواهیم بود حضور خدا را در زندگی خود متوجه بشویم. زیرا خدا خدای قدوسه. اگر ما طالبین هستیم که خدا در قلب ما ساکن بشه، لازم است که اول قلب‌های خود را پاک کنیم، از خدا بخواهیم که ما را پاک کند و بعد به حضور او بیاییم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا ازتون دعوت میکنم که به آیات فصل 3 و 4 از کتاب اشعیای نبی توجه فرمایید. در برنامه این ساعت فصل 3 و 4 از کتاب اشعیای نبی رو مورد بررسی قرار میدهیم. اشعیای نبی 700 سال قبل از عیسی مسیح، یعنی در حدود 2700 سال پیش زندگی میکرد و از جانب خدا برگزیده میشود تا پیام آور آسمانی باشد. خدا او را برمیگزیند تا نه فقط قوم یهود را دعوت توبه بازگشت به سودی خودش بکنه و نه فقط در باره آینده قوم بنی اسرائیل و آینده جهان نیز نبوت و پیشگویی کنه و نه فقط در باره منجی موعود و نجات دهنده جهان نبوت بنماید، بلکه داوری خدا را به مردم عالم و مخصوصا آنان که کلام خدا را در اختیار داشته و خدا را میشناختند و از اراده و خواست خدا واقف بودند اعلام نماید. زیرا قومی که میبایستی نور عالم و مظهر یک تاپرستی برای سایر امتهای عالم بشه، خود اسیر گناه و بتپرستی شد و حتی از بتپرستانیز بیشتر مرتکب گناه میشن، طوری که باعث شرم نام مقدس خدا یکتا شده و به خداوند قدوس عادل اهانت میکنن. پس از فصل 2-5 نبی خدا یک رویا و یا یک نبوت بسیار مهمی رو برای قوم یهودا بیان میکند که در برنامه گذشته فصل 2 رو براتون خواندم و حالا توجه خودمون رو به آیات فصل 3 و 4 معطوف میکنم. همونطور که قبلا هم عرض کردم، فصل 2-5 در حقیقت یک نبوت بزرگی محسوب میشه و یا یک موضوع رو دنبال میکنه. حالا قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، لازم میدونم مقدمه در مورد ایام اشعیای نبی برزتون برسونم، زیرا اگر از موقعیت زمانی این نبی خدا آگاه نباشید، درک آیات تقریبا غیر ممکن و چه بسا براتون بی‌معنی خواهد بود. ولی اگر با موقعیت زمانی آشنایی داشته باشید، آن وقت بیشتر به ارزش کلام پی میبرید. فصل 3 و 4 داوری خدا را مخصوصا بر قوم بنی اسرائیل اعلام میکند. اگرچه پیامش مختص قوم بنی اسرائیل، ولی بدون شک پیامی است که برای همه امتها نیز میباشد. و در این داوری آسمانی متوجه می‌شویم که همه قوم‌های عالم نیز به وسیله خدا روزی داوری خواهند شد، مخصوصاً ملت‌هایی که نامشون در کلام خدا ثبت گردیده و یا کسانی که از کلام خدا اطلاع دارن و می‌دونن اراده و خواست خدا چیه ولی از آن اطاعت نمی‌کنن. باید گفت که آیات این فصل اگرچه در زمان اشعیا پیشگویی محسوب می شد، ولی همه پیشگویی های آن امروزه به تحقق یافته است. شاید بگویی که خب اگر پیشگویی ها عملی گردیده، پس چه پیامی می تواند برای من که در قرن 20 دارم زندگی می کنم داشته باشه؟ دوست عزیز، پیام بسیار مهمی در کلام خداوند مخصوصا در این پیشگویی ها برای شما نیز وجود داره، زیرا نشان میده که خدا خدای عادلی است که داوری رو انجام میدهد و اگر در گذشته انجام داده است، در آینده نیز داوری خواهد کرد. و مخصوصا اینکه داوری خدا بر کسانی سخت‌تر و مشکل‌تر که کلام خدا را دانسته و عمدن مرتکب گناه شدند، زیرا متوجه میشویم که شدت خشم خدا بر قوم اسرائیل به مراتب بیشتر از شدت خشم خدا بر سایر امت ها می باشد. می دانید چرا؟ چون قوم بنی اسرائیل صاحب کتاب بودند. قوم بنی اسرائیل نعمات خدا را دریافت کرده بودند. آنان بیشتر در باره خدا و صفات و خواسته او از هر ملت و قوم دیگری واقف بودند. آنها شاهد نور خدا بودند. آنها متوجه لطف خدا در زندگی روزمرهشون بودند. آنان رحمت و فیض خدا را چشیده بودند. می دانستند که خداوند آنها را یاری داده. می دانستند که این خدا بوده که آنها را از مصر حتی آزاد کرد و این خدا بوده که انبیا و پادشاهان و پیامبران خاص خود را مثل داوود و سلیمان و الیاس و الیشع فرستاده. آنان یگان قوم یک تا پرست در عالم محسوب می شدند. البته خودشون نیز می دانستن که عزیز خدا محسوب می شوند، چرا چون در مورد جدشون ابراهیم همه چیز را می دانستن که چگونه خدا یکتا به او وعده داده که او را برکت و نسل او را برکت می ده. این را می دانستن که خدا یکتا بوده که ابراهیم را از سرزمین بین النهرین فرا خواند تا به سرزمین موعود بیاد. اما با تمام این احوال دوستان عزیز، آنان نسبت به خدا و دستورات آسمانیش، نسبت به کلام مقدسش بی توجه میشن و آنچه را که خدا امر کرده بود که از آن خودشون رو دور نگاه بدارن و از آن دوری بورزن عمدن انجام میدن و جزی از زندگیشون میکنن. دوست عزیز، این آیات یک چیز بسیار مهم دیگه رو ثابت میکنه و اون اینه که دانستن و اعتقاد داشتن به خدا آنطور که ما خیال میکنیم عامل نجات و فرارمون از گناه نمیشه. دانستن و اعتقاد داشتن امور در مورد خدا آنطور که ما خیال میکنیم عامل نجات و فرار از گناه نمیشه. روی این مطلب من تأکید بسیار میکنم. میدونی چرا؟ چون که بسیاری از ماها دلمون خوشه که همین که اعتقاد به وجود خدا و گفتارش داشته باشیم کافیه و دلمون خوشه که خدا به ما رحم میکنه و حیات جاوید رو نیز به ما عطا میکنه و گناهانمون رو میبخشه. ولی دوستان عزیز، این کافی نیست. اتفاقا کلام خدا میگه تا شیاطین، شیطان و شیطان صفتان به وجود خدا اعتقاد کامل دارن و نه فقط آن، بلکه وقتی که اسم خدا را میشنون تن و وجودشون میلرزه، از اسم خدا میهراسند. آنها معتقدن که خدا هست. ولی دوست عزیز، میدونی تفاوت شیطان و شیطان پرستان و شیطان صفتان با ایمانداران چیه؟ تفاوت اینه که شیطان از کلام خدا اطاعت نمی کنه. شیطان صفتان و پیروان اهریمن از کلام خدا اطاعت نمی کنن. به خدا یکتا معتقدن ولی از کلام خدا پیروی نمی کنن. در صورتی که یک ایماندار نه فقط بایستی به خدا معتقد باشه، بلکه باید از کلام خدا پیروی کنه. در غیر این صورت او با شیطان و شیطان صفتان فرقی نداره. اعتقاد داشتن مفید و لازمه، اما عامل نجات نیست. همان گونه که متوجه میشویم عامل نمیشه که خشم خدا بر قوم اسرائیل نازل نشه. برعکس، متوجه میشویم که خشم خدا، داوری خدا بر قوم آشکار میشه. ولی میبینیم که ایمان و اطاعت که انسان را از گناه دور نگاه می‌دارد و از خشم خدا می‌رهاند. ایمان و اطاعت که انسان را از گناه دور نگاه می‌دارد و از خشم خدا می‌رهاند. شاید برای بعضی از شماها حتی موضوع داوری آن هم از طرف خدا مسخره به نظر بیاد و حتی نسبت به آن نیز حالت دفاعی به خودت بگیرید و بگی آخه چه خدایی که می‌خواد داوری بکنه؟ بیان که اصلا خدایی نیست که داوری میکنه. ولی دوست من، بهتر این که به جای اینکه این داوری آسمانی را، داوری خدا را مورد مسخره قرار بدی و اون را رد کنید، بهتر بیایید با خودت صادق باشی. صادقانه اجازه بدی که تا فرصت باقی هست از خدا طلب بخشش و رحمت بکنی. بیا و با گناهانی که در قلب و فکرت هست که عامل خشم خداست به حضور او آمده و طلب کن که تو را ببخشه. ما آدم ها معمولا به جای اینکه توبه کنیم و از گناهانمون فرار کنیم، میایم گناهانمون رو مخفی میکنیم و خیال میکنیم که اگه کسی نفهمه برنده هستیم، غافل از اینکه خدا یکتا همه چیز رو میبینه و حساب آن را از ما میخواهد. خدا در گذشته داوری کرده و داوری هم خواهد کرد و هرگز از من و شما نیز به خاطر آن عذرخواهی نخواهد کرد. او قادر مطلق و فرموده است که هر چه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد و او حساب آن را به ما میدهد. دوست عزیز، این آیات تصویری از دوره اشعیا را از مردم اسرائیل به ما نشان میدهد. پونزدهه اول درباره حکومت‌های ضعیف و طرز لباس پوشیدن زنان صحبت می‌کنه. ظاهر آیات طوریه که خواننده در ابتدا این تصور رو می‌کنه که اصلاً این آیات ربطی به پیشگویی و تصویری که اشعیا نبی می‌دهد نداره. ولی اگر آن را در تمام آیات این پنج فصل قرار بدهیم، آن وقت متوجه می‌شویم که جزی از دلایل ظهور داوری خدا بر قوم یهودا می‌باشد. حالا به پنج آیه اول فصل سوم توجه کنید. میگوید زیرا اینک خداوند یهوه سباویوت پایه و رکن را از اورشلیم و یهودا، یعنی تمامی پایه نان و تمامی پایه آب را دور خواهد کرد و شجاعان و مردان جنگی و داوران و انبیا و فالگیران و مشایخ را و سرداران پنجاهه و شریفان و مشیران و صنعتگران ماهر و ساحران حاذق را و اطفال را بر ایشان حاکم خواهم ساخت و کودکان بر ایشان حکمرانی خواهند نمود و قوم مظلوم خواهند شد. و هر کس از دست دیگری و هر شخص از همسایه خیش و اطفال بر پیران و پستان بر شریفان تمرد خواهند نمود. دوستان عزیز ببینید، این آیات میگه که خدا مردم یهودا و شهر اورشلیم رو داوری میکنه و داوری هایش در بلاهایی است که به سرشون میفرسته. در آیه اول صحبت از قحطی میکنه. خدا میفرماید که ای اورشلیم و ای مردم یهودا، من سرچشمه آبها و نانتون رو از بین خواهم برد و نه فقط قحطی به سراغتون میفرستم، بلکه در آیه دو وسه میگه رهبران و پادشاهان و حکیمان مملکت را نیز از شما جدا میکنم، به طوری که مملکت به قول معروف هرج و مرج میشه. در میان قوم نه شخص حکیمی خواهد بود و نه رهبری که بتونه قوم را در ایام قحطی و سختی رهبری کنه و نه صنعتگری و نه اشخاص شریف و عادلی. دوست عزیز، ما میتونیم این آیه را امروز به دنیای خودمونیز مرتبط سازیم و بگوییم که علت این که ما صاحب رهبری توانا و شریف و عادل و منصف و فهمیده نیستیم اینه که خداوند ما را به خاطر اعمالمون تنبیه میکنه. علت این که امروز قحطی است، دوست عزیز، به خاطر گناه است. زیرا قومی که با خدا باشن همیشه در نعمت و آسایش و سلامتی و وفور زندگی میکنن، زیرا خداوند در طول تاریخ بارها ثابت کرده به بشر که هرگاه قومی از او اطاعت کنن، نه فقط برکات روحانی بلکه برکات جسمانی رو نصیبشون خواهد کرد. و دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهمه که همیشه به خاطر داشته باشیم. خداوند ما را برای گریه کردن خلق نکرده. خداوند ما را برای بدبختی کشیدن خلق نکرده. خداوند ما را خلق نکرده که در قحطی و وبا و جفا باشیم. خیر، خداوند ما را خلق کرده است که بر دنیا مسلط باشیم، حکمرانی کنیم و از تمام عطایا و زیبایی هایی که او خلق کرده است استفاده کنیم. نعمت و فراوانی رو در اختیار بشر داده. این بشره که با اعمال نادرستش عاملی میشه که قحطی و وبا و گرسنگی و بدبختی و غیره نصیب آدمیان بشه. حالا میبینیم که در اثر گناهان قوم بنی اسرائیل خداوند قحطی و بلا و بدبختی به سرشون میفرسته. نه به خاطر اینکه دوست داره این کار رو بکنه، بلکه فقط و فقط ثمره اعمال قوم رو به دستشون میده. میگه اون چیزهایی که کاشتید این نتیجه شه. در صورتی اگر از من پیروی میکردید، نیکویی میکردید، عادل بودید، درستکار بودید، صادق بودید، این بلاها به سرتون نمی آمد. از آیه 6 براتون میخونم. میگوید چون شخصی به برادر خیش در خانه پدرش متمسک شده بگوید تو را ارخوت هست، پس حاکم ما شو و این خرابی در زیر دست تو باشد، در آن روز او آواز خود را بلند کرده و خواهد گفت من علاج کننده نتوانم شد، زیرا در خانه من نه نان و نه لباس است، پس مرا حاکم قوم نسازید، زیرا اورشلیم خراب شده و یهودا منهدم گشته است، از آن جهت که لسان و افعال ایشان به ضد خداوند می باشد تا چشمان جلال او را به تنگ آورند. سیمای روی هایشون به ضد ایشان شاهد است و مثل صدوم گناهان خود را فاش کرده آنها را مخفی نمی دارند. وای بر جان های ایشان، زیرا که به جهت خیشتن شرارت را به عمل آوردند. ببینید، اشعیا نبی وظیفه داشت که این پیام را به هموطنان خود و همشریان خودش برسونه و و دوستان عزیز این برای نبی خدا بسیار درد آور بود که بهشون بگه در سالهای آینده این بلاها نصیب شماها میشه. در این آیات تصویر بسیار تأثیر آوری رو از مردم یهودا و اورشلیم و طرز فکرشون و خرابی و بلایی که نصیبشون میشه به ما داده شده است. موقعیت انقدر بد میشه که هیچ کس حاضر نیست رهبری قوم را به عهده بگیره. پس نوجوانانی که خیال میکنن میتونن مشکلات را حل کنن ولی در عمل عاجز و ناتوان هستن، مسئولیت اداره مملکت را به عهده میگیرن ولی دردی را نمیتونن دوا کنن. برعکس مردم را بیشتر به سوی قهقرای ظلمت میکشانن. در این آیات میبینیم که زنان و دختران نیز به هر کاری که ممکن است دست میزنن. عفت و شرافت از میان خانواده ها و شهرها از بین میره. گناه و گناهانی که قبلا از روی شرم در خفا انجام میدادن و یا به خاطر ترس خدا جرأت انجام آن را و حتی به خود نمیدادن، حالا بدون هیچ شرم و حیایی اعمالی را انجام میدهن که زبان از بیان آن قاصر است. حضرت اشعیا میگوید شرارتشون به حدی عظیم است که چشمان جلال خدا را به تنگ می آورن، که مقصودش اینه آنقدر مرتکب شرارت های عظیم میشن که خدای پرجلال چشم خود را از روی آنها بر می گرداند. به عبارت دیگر آنچه را که کاشتن خدا بهشون پس میده یا نتیجه شرارت خود را می بینن. خدا ثمره اعمال آنها را کف دستشون میگذاره، درست همونطوری که عادلان را از داوری و عذاب میراند. در آیه ده میگوید عادلان را بگویید که ایشان را سعادتمندی خواهند بود، زیرا از ثمره اعمال خیش خواهند خورد. خدا قول میده که عادلان و پاکان را از این بلاها براند. دوست عزیز من، من و شما باید همیشه این حقیقت را در نظر داشته باشیم که خدا همیشه به عادلان توجه دارد. هر آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. دیر یا زود هرچی را بکاریم ثمرش را خواهیم یافت. از آیه 11 شروع به تأثیر خوردن به حال شریران میکنه و میگوید وای بر شریران که ایشان را بدی خواهد بود، چون که مکافات دست ایشان به ایشان کرده خواهد شد. و اما قوم من، کودکان بر ایشان ظلم میکنن و زنان بر ایشان حکمرانی مینمایند. ای قوم من، راهنمایان شما گمراه کنندگانند و طریقهای شما را خراب می کنند. خداوند برای محاجب برخواسته و به جهت داوری قومها استاده است. خداوند می گوید که ای قوم یهود، تلاش شما بیهوده است. این نوع جوانان و زنانی که دارن مملکت را می چرخانند، به جای اینکه شما را به راه راست هدایت کنند، شما را گمراه می کنند. آنها خودشون گمراه هستند و مسلمان شخص گمراه همه را گمراه خواهد کرد. فراموش کرده اید که علت این بدبختی ها و بلاهایی که نصیبتون شده اینه که شما کلام مرا ترک کرده اید و من شما را به خاطر اعمال خودتون دارم داوری می کنم. از آیه 14 خدا اشاره به بعضی از گناهان و بی‌عفتی های آنها کرده و رک و پوست کنده گناهانشون رو آشکار می کنه، روی اون انگشت می زاره. می گوید خداوند با مشایخ خود و سروران ایشان به محاکمه در خواهد آمد، زیرا این شما هستید که تاکستانها را خورده اید و غارت فقیران در خانه شماست، یا اموالی که از فقیران دزده اید و حق آنها را بایستی پس بدید آن را برداشتید و در خانه خود پنهان کرده اید. خداوند میگوید شما را چه شده است که قوم مرا میکوبید و رویهای فقیران را خرد مینمایید؟ یا به چه جرأتی بر بندگان عادل من ظلم میکنید، غرور و حق فقیران را پایمال می نمایید؟ و بعد از آیه 16 می گوید پس خداوند می گوید از این جهت که دختران صهیون متکبرند و با گردن افراشته و قنزات چشم راه می روند و به ناز می خرامند و به پاهای خود خلخالها را به صدا در می آورند. بنابراین خداوند فرق سر دختران صهیون را گل خواهد ساخت و خداوند عورت ایشان را برهنه خواهد نمود و در آن روز زینت های ایشان را دور خواهد کرد، بر رخوت نفیسه و رداها و شالها و کیسه ها. و واقع می شود که به عوض عطریات عفونت خواهد بود، به عوض کمربند ریسمان بر گردن و به عوض موهای بافته و سینه بند پلاس بر تن خواهد بود و به عوض زیبایی هاشون سوختگی خواهد بود. مردانت به شمشیر و شجاعان در جنگ خواهند افتاد و دروازه های وی ناله و ماتم خواهند کرد. حضرت اشعیا در اینجا آن بلاها و بدبختی هایی که بر سر یهودا و اورشلیم خواهد آمد را تشریح می کند. و دوستان عزیز، وقتی که تاریخ را می خوانیم متوجه می شیم وقتی بابلی ها به شهر اورشلیم و یهودا حمله کردن، آنچنان بلایی به سر مردم و علل خصوص زنان و کودکان آوردن که ما شرم داریم آن را براتون بیان کنیم. ولی تاریخ روزهای بسیار سیاهی را به ما نشون میده و این جملات که اشعیا نبی در اینجا پیشگویی کرده عملی می شود. وقتی که یهودی ها پیام اشعیا همشریشون رو شنیدند، مسخره کردند. گفتند تو دیگه چرا این حرفا رو میزنی؟ تو که همشری هستی، چرا داری به وطن خودت خیانت میکنی؟ چرا در مورد نسل خودت داری چنین پیشگویی های بدی میکنید؟ ولی دوستان عزیز، اشعیا وظیفه داشت که پیام خدا را به سمع مردم برسونه. هرچند بسیار تلخ و دردآور بود، او مجبور بود آنچه که خداوند بودا گفته است رو به سمعشون برسونه، به این امید که شاید مردم توبه کنن و از شرارت خود دست بردارن. اتفاقا وقتی که اشعیا این پیام رو میده، خدا در حدود 100 سال تمام صبر میکنه که این قوم توبه کنن، ولی هرچی خدا بیشتر صبر میکنه، قوم بیشتر و قهقرای سقوط رو طی میکنن. در فصل چهارم ملاحظه میکنیم که اشاره به نابود شدن مردان شهر اورشلیم در وهله اول میکنه و نشان میده که چگونه زنان و دختران برای حفظ حیثیت خیش به معدود مردانی که زنده مانده بودن روی میآورن و از آنان التماس میکنن که آنها را زیر پوشش سایه خود درآورن و لااقل از آنها حمایت کنن. مقصود آیه اول همینی که میگوید در آن روز 7 زن به یک مرد متمسک شده خواهند گفت که ما نان خود را خواهیم خورد، رخت خود را خواهیم پوشید، فقط نام تو بر ما خوانده شود و آر ما را بردار. یعنی ای مرد، ما هیچ چیزی از تو نمی خواهیم، ولی ما را در پناه خودت حفظ کن. زنان روزهای بسیار سختی در روز داوری خدا در پیش داشتند، زیرا عفت و شرافت خیش را بی محابا پایمال کرده بودند. اما خدا آنان را بالکل هلاک نمی سازد، بلکه او که شنونده دعاهای توبه کنندگان است، به دعای آنانی که حتی در این ایام سخت و در این ایام داوری نزدش فریاد برمی آورند گوش می ده و عده‌ای را نجات می بخشد و آنان را در پناه خود حفظ می کند. این وعده است که خدا در مورد آنان می دهد، به طوری که می خوانیم در آن روز شاخی خداوند زیبا و جلیل و میوه زمین به جهت ناجیان اسرائیل فخر خواهد بود و واقع می شود که هر که در صهیون باقی بماند و هر که در اورشلیم باشد مقدس خوانده خواهد شد. یعنی هر که در اورشلیم در دفتر حیات مکتوب باشد، زیرا خدا بر آنان ترحم کرده و سایه رحمت خیش را آشکار می گرداند. دوست عزیز، آیات رو براتون خواندم. شاید بگی که قوم بنی اسرائیل چقدر پست و بی‌معرفت بودند، چرا از کلام خدا پیروی نکردند و چون این کارهای زشت رو انجام دادن حقشون بوده که اینطور تنبیه بشن و نابود بشن. دوست عزیز، حرف شما ممکنه کاملا درست باشه، ولی خداوند این آیات رو به خاطر مقصود خاصی برای ما به یادگار نهاده است تا امروز من و شما نیز به زندگی خودمون نگاه کنیم. و دوست من، وقتی خدا به اعمال ما نگاه میکنه متوجه میشه که ما کمتر از آنها نیستیم. وای بر ما اگر توبه نکنیم. وای بر ما اگر حاضر نباشیم امروز به درگاه خدا بیاییم و توبه کنیم. چون دوست عزیز، اگر توبه نکنیم، بدانی که سرانجام داوری خدا بر ما نیز آغاز میشه و هر آنچه را کاشته ایم را به دست خواهیم آورد. و وای بر ما، چون که میدانیم من همش گناه کردم. من از خدا طلب میکنم که امروز مرا ببخشد. دعا میکنم که شما را نیز ببخشه و یا لااقل شما متوجه این حقیقت بشی که به درگاه خدا گناه کردی و نیازمند بخشش هستی. بعد با دعا و ایمان به حضور منجی زنده عیسی مسیح بیا تا تو را بشنود و تو را پاک کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده پشت و پناهتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

همه مردم اگر بدانند که دم مسیح حیات می‌بخشد، خدا اگر ما را رها کند حیات ما نیز نابود می‌گردد. گر نباشد این محبت ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی که بر صلیب شد بهر ما فدا.

شنوندگان عزیز، فیض و برکات عیسی مسیح خداوند را برایتان خواهانیم. عیسی مسیح درباره ملکوت خود در قالب مثل‌ها با مردم سخن می‌گفت. در این برنامه و چند برنامه آینده به برخی از این مثل‌ها که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح تشریح شده اند مبنی بر انجیل متی فصل 13 می‌پردازیم. پیامی که در این برنامه خواهی شنید در ارتباط با آیات 1 تا 23 از فصل 13 انجیل متی می باشد. لطفاً توجه نمایید.

انجیل متی باب 13 رو باز کنید لطفا. باب 13 متی 7 تا مثل اینجا آورده که 4 تاش خطاب به عموم و 3 تاش خطاب به شاگردان خودشه اگه به دقت بخونید، و در مورد 6 تاش اولش با ملکوت آسمان یا ملکوت خدا شروع میشه. ملکوت آسمان مثل این است. در مورد البته مسئله اولش این ذکر نشده، ولی همین مطلب درباره اون هم صدق میکنه. اینها مسئله های ملکوت خوانده شدند. کلمه ملکوت رو شما چه میفهمید؟ همون کلمه آرامی که یعنی سلطنت، پادشاهی. ملک پادشاست، ملکوت پادشاهی. پادشاهی مسیح، یعنی مسیح پادشاهه، مسیح میاد سلطنت میکنه. در واقع درباره رژیم مسیح صحبت میکنه. حالا رژیم های دیکتاتوری داریم، رژیم های جمهوری داریم، دموکراسی داریم، رژیم های مختلف در دنیا هست، ولی این یکی درباره یه رژیم صحبت میکنه که در دنیا نیست، رژیم مسیح. نه رژیم قضایی ها، رژیم سلطنت، رژیم حکومت. درباره ملکوت صحبت میکنه، یعنی سلطنت مسیح. و اینجا علت این که خداوند این را مطرح فرمود اینه که شما اگه باب قبلی را بخوانید میبینید از باب 12 از آیه 22 یک دیوانه کور و لال گنگ را آوردن، مسیح دیوش را اخراج کرد، شفاش داد. ولی رؤسای مذهبی چه گفتند؟ گفتند این به قدرت رئیس شیاطین دیوها را اخراج میکنه، یعنی مسیر رد کردند. دیگه از این بهتر چه کاری میشه کرد که یک شخصی را که دیو داشت، مریض بود، اسیر بود، شفا داده، آزاد کرده، اما رؤسای مذهبی به جای اینکه ایمان بیارن اونم به شیطان نسبت میدن، یعنی به کلی او را رد کردن. پس رسما رد شد مسیح، خدمتش رد شد، قبول نکردند. بنابراین یک مرحله دیگری از فرمان روای مسیح اینجا شروع میشه. درباره ملکوت یا سلطنت خداوند در کتاب مقدس چند چیز نوشته شده. در عهد عتیق دربارش پیشگویی شده. و بعد وقتی مسیح ظاهر شد، آمد روی زمین و شروع کرد به خدمت، میدونید چه گفت؟ گفت ملکوت خدا به شما نزدیک است. سلطنت خداوند به شما نزدیک است. منظور این بود که من اینجا خودم اون پادشاه آسمانی هستم، اومدم اینجا دم دست شما هستم، نزدیکه. مسیح ایستاده بود و صحبت میکرد و مردم دور و برش بودند، و همینقدر نزدیکه. اگه شما به من ایمان بیارید وارد این ملکوت میشید. ولی رد کردند. وقتی رد کردند، حالا مسیح از اون خونه که اونجا این معجزه رو انجام داده بود و جمعیت زیادی هم در اون خانه جمع شده بود بیرون رفت، خانه را رها کرد. رفت کجا؟ رفت کنار دریاچه جلیل و اونجا سوار یک قایق شد کنار دریاچه و ایستاد و مردم هم روی ساحل نشستند، هزارها نفر، و شروع کرد به تعلیم دادن اونها که این مسئله ها را آورد. حالا بعضی از مفسرین خیلی تشبیه زیبایی کردند، میگن که این به منزله اینه که چون او را رد کردند، بنابراین از خانه، یعنی خانه خودش، قوم خودش بیرون رفت، نزد خاصان خدا آمده بود، خاصانش او را رد کردند، نپذیرفتند، ولی دیگران پذیرفتند. رفت روی آب ایستاد و آب دریا در کتاب مکاشفه میخوانیم باب 17 یک آیه در قسمت آخرش است، میگه آبهای بسیار که دیدی این نشانه امتها و ملتها و قومهای مختلف هست. تشبیه کردند، زیباست این تشبیهش، که مسیح حالا میره به طرف ملتهای دیگر. قوم خودش یهودی ها او را رد کردند، ولی امتهای دیگه او را قبول کردند. ما ایرانی ها الان با آغوش باز داریم عیسی مسیح را میپذیریم و او را ستایش میکنیم و دوستش داریم. ولی اینجا چند مرحله درباره ملکوت صحبت شده. در عهد عتیق دربارش پیشگویی شده بود. بعد مسیح وقتی آمد
مرحله دومشه که گفت نزدیک است پادشاهی خدا، و وقتی ردش کردند دوران مخصوصی شروع شد که دوران سوم ملکوت باشه، که دوران میان دو دوره است، میان آنچه که مسیح نزدیک بود و حاضر بود روی زمین و میان آنچه مسیح ظاهر میشه میاد 1300 سلطنت میکنه. و بعد چهارم دورانی است که وقتی مسیح از آسمان روی زمین خواهد آمد و 1000 سال سلطنت خواهد کرد، طبق کتاب مکاشفه قسمت های آخر کتاب را اگه بخوانید ذکر شده. و بعد از آن مرحله پنجم مرحله است که کتاب مقدس میگوید، پولس در قرنتیان باب 15 میگوید که برای همیشه خداوند تا ابدالآباد سلطنت خواهد کرد. شکر، سلطنت جاودانی رو شروع میشه. الان ما در چه دورانی هستیم؟ در اون دوران موقت بین اون دورانی که مسیح رد شد تا اون دورانی که 1000 سال شروع بشه، در انتظاریم که او ظاهر بشه. و این مسئله ها مربوط به سیستم پیشرفت قلمرو مسیح یا فرمانروایی مسیح هست در زمان حاضر در تمام دنیا. این مسئله ها این حقایق را بیان می کنند. کلیسا الان در این دوران به سر می بره. باب 13 از آیه 1 شروع می کنیم. و در همان روز عیسی از خانه بیرون آمده به کناره دریا نشست، و گروهی بسیار بر وی جمع آمدند، به قسمی که او به کشتی سوار شده قرار گرفت، و تمامی اون گروه بر ساحل ایستادند، و معانی بسیار به مسئله ها برای ایشان گفت. وقتی برزگری به جهت پاشیدن تخم بیرون شد و چون تخم می پاشید، قدری در راه افتاده و مرغان آمده آن را خوردند، و بعضی بر سنگلاخ جایی که خاک زیاد نداشت افتاده به زودی سبز شد، چون که زمین عمق نداشت و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید، و بعضی در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرد آن را خفه نمود، و برخی در زمین نیکو کاشته شده بار آورد، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30. هر که گوش شنوا دارد بشنود. و بعد خوشبختانه خود عیسی مسیح خداوند این مثل را برای ما شرح داده. از آیه 10، آنگاه شاگردانش آمده به وی گفتند از چه جهت با اینها به مثل ها سخن میرانی؟ در جواب ایشان گفت دانستن اسرار ملکوت آسمان به شما عطا شده است، لیکن به دیشان عطا نشده، زیرا هر که دارد به دو داده شود و افزونی یابد، اما کسی که ندارد آن چه دارد هم از او گرفته خواهد شد. از این جهت با اینها به مثل ها سخن میگویم که نگرانند، یعنی نگاه میکنند و نمیبینند، و شنوا هستند کر نیستند، و نمیشنوند و نمیفهمند، و در حق ایشان نبوت اشعیا تمام میشود که میگوید به سمع، یعنی با گوش خواهید شنید و نخواهید فهمید، و نظر کرد خواهید نگریست و نخواهید دید، زیرا قلب این قوم سنگین شده و به گوش ها به سنگینی شنیدند و چشمان خود را برهم نهادند، ما بادا به چشما ببینند و به گوش ها بشنوند و به دل ها بفهمند و بازگشت کنند و من ایشان را شفا دهم. لیکن خوشا به حال چشمان شما زیرا که میبینند، و گوش های شما زیرا که میشنوند، زیرا هر آینه به شما میگویم بسا انبیا و عادلان خواستند که آنچه شما میبینید ببینند و ندیدند، و آنچه میشنوید بشنوند و نشنیدند. پس شما مسئله برزگر را بشنوید. کسی که کلمه ملکوت را شنیده آن را نفهمید شریر میآید، یعنی شیطان، و آنچه در دل او کاشته شده است میرباید، همان است آن که در راه کاشته شده است، و آن که بر سنگلاخ ریخته شد اوست که کلام را شنیده فلفور، یعنی فوراً به خوشنودی قبول می کند، ولیکن ریشه ای در خود ندارد، بلکه فانی است، موقتیه، و هرگاه سختی یا صدمه ای به سبب کلام بر او وارد آید در ساعت لغزش می خورد. و آن که در میان خارها ریخته شد آن است که کلام را بشنود و اندیشه این جهان و غرور دولت کلام را خفه کند و بی ثمر گردد، و آن که در زمین نیکو کاشته شد آن است که کلام را شنیده آن را می فهمد
و بارآور شده، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30 ثمر می آورد. خداوند کلامت رو برکت بده. عیسی خداوند در اینجا وقتی این مسئله ها را شروع کرد، شاگردانش دچار تعجب شدند، گفتند چرا با مثل حرف میزنی، مستقیما حرف بزن. ولی خداوند فرمود که به این علت با مثل ها سخن میگوید که برای اشخاصی که ایمان میارن و اطاعت میکنن مطلب باز میشه، ولی برای کسانی که نمیخوان ایمان بیارن مطلب بسته میشه. مثل ها در واقع یک وسیله بود که حقیقت را به کسانی برسانند که مشتاقند و حاضرند اطاعت کنند، اما برای ناموتیان یک چیز مبهمیه. یعنی چه؟ چی میگه این؟ توجه فرمودید؟ خداوند به وضوح قبلا صحبت کرده بود، با آیات و معجزات کار کرده بود، اما سخن او را قبول نکردند. خداوند مجبور نیست که لقمه را بجوه بذاره تو دهن ما. او میخواد ما خودمونم از خودمون مایه بگذاریم. ما را آزاد آفریده و میخواد که ما هم تصمیم بگیریم که قبول میکنیم یا نه، میشنویم یا نه. ممکنه کسی کر باشه ولی انجیل مسیح را بشنوه و قبول کنه. با گوش جسمانی نمیشنوه ولی با گوش دل میشنوه و قبول میکنه، ایمان میاره. ما باید با گوش دل بشنویم و ایمان بیاریم، اطاعت بکنیم. وقتی اطاعت در کار باشه کلام خدا باز میشه، اگر اطاعت در کار نباشه کلام خدا مبهمه. اینجا خداوند ما مسئله زارع یا یک برزگر را شرح داده. همه شما میدونید برزگر کیه؟ چیه؟ کسی که تخم میکاره. مخصوصا جایی که مسیح داشت موعظه میکرد، یقینا اون دامنه های تپه های اونجا را نگاه میکرد و همه مردم نگاه میکردند که زارعین، کشاورزان مشغول زراعتند، شخم زدند و بذر میکارند، گندم میکارند به امید اینکه محصولی بردارند. یک چیز خیلی عادی، یک چیز خیلی ساده و طبیعی. و مسیح از چیزهای ساده و طبیعی صحبت میکرد، در قالب چیزهای طبیعی داشت حقایق عمیق روحانی را بیان میکرد. و اینجا میبینیم که خداوند قلبهای مردم را به چهار قسم زمین تشبیه کرد: زمین کوبیده شده و سفت، زمینی که یک لایه باری که خاک داره ولی زیرش سنگلاخ، سنگ تخت سنگ، زمینی که خاک داره اما تخم خار توش زیاده، و بعد زمین مرغوب و زمین خوب، زمینی که حاصل خیزه. به این چهار صورت خداوند ما داره صحبت میکنه. خداوند به کسانی که با فروتنی کلام خدا را گوش میکنن، با اشتیاق میپذیرند، اطاعت میکنند، عمل میکنند، به اونها برکت میده، بیشترش میکنه و فهم و درک آنها را باز میکنه. ظرفیت فکری ما و ظرفیت درک ما از کلام خود

میدونید چطور بزرگ میشه؟ با اطاعت. اگه یک چیزی را خداوند به ما گفته اطاعت کردیم، خدا ذهن ما را باز میکنه، ظرفیت ما را بزرگتر میکنه. بعضی ها هی دعا میکنن خداوند حالا یه نبوت جدید بده، یک مکاشفه جدید بده. خداوند میگه الان مکاشفه قدیمی را عمل کردی؟ اون چیزایی که قبلا داده بودم اجرا کردی که یک جدید بدم بهت؟ خدا برای ما شب شعر درست نمیکنه که بشینیم فقط شعر بگیم و با شعر خودمون را مشغول بکنیم و با سخنان ادبی و زیبا و انشاء برای ما انشاء بخونه خداوند. نه، خداوند مرد عمله، میخواد عمل کنیم، اجرا کنیم. یک چیز ساده اگه گفته اینو انجام بده، برو انجام بده، بعد چیزهای دیگر رو میفهمه. توجه فرمودید؟ اگر نه، در فهم و درک را به روی شما میبنده، به روی ما میبنده. این اصل روحانی است.

دوستان عزیز مسیحی، کلام خدا می‌فرماید وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی می‌کند، محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. اطاعت از خدا و احکام او برکات خدا را در زندگی ما جاری می‌سازد. در برنامه بعدی دنباله این پیام روحانی را به سمعتان خواهیم رساند. فیض و رحمت خدا با شما باد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: جوانان عزیز شنونده، با سلام‌های گرم و سرشار از محبت مسیحی برنامه دیگری تقدیمتون می‌کنیم که مطمئن هستیم با شنیدن آن برکت می‌یابید.
0: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.
3: شادی

0: تو بمانم. حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنین.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، واقعا خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستید در مسیح خداوند باشید و بمانید. عیسی مسیح گفت من تاک هستم و شما شاخه ها، اگه در من بمانید میوه میآورید. واقعا ما میتونیم میوه نیکوی، میوه محبت، میوه آرامش در زندگیمون بیاریم اگر به مسیح وصل باشیم. و زیبایی این میوه ها این است که ما میتونیم برای خداوند اینها را استفاده بکنیم. هر کدوم از ماها یک سری هدایا از طرف خداوند داریم که بعد اونها را برای خداوند استفاده بکنیم. پس ما امروز میخواییم ببینیم که چه هدایایی از طرف خداوند داریم، چه عطایایی به ما داده شده و چطوری میتونیم اونها را برای خداوند استفاده بکنیم. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم و در این مورد صحبت خواهیم کرد. بچه ها خیلی خوش اومدین.
4: مرسی. با سلام دوستان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستین در فیض خداوند خوب و خوش باشین.
5: منم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز در اقصا نقاط جهان. هر کجا که هستین، اگر در تنهایی هستین، مطمئن باشین که خدا شما رو دوست داره، هیچ موقع فراموش نمی‌کنه و اون به یاد شما هست.
3: آمین. اگه اجازه بدید با همدیگه رومیان باب 12 رو می‌خونیم. برادر اگه شما بخونید از رومیان باب 12 آیه 3.
5: بله، کلام خدا در رومیان 12:3 میگه که زیرا به واسطه فیضی که به من عطا شده است هر یک از شما را میگویم که خود را بیش از آنچه میباید مپندارید، بلکه هر یک به فراخور میزان ایمانی که خدا به شما بخشیده است واقع بینانه درباره خود قضاوت کنید. زیرا همان گونه که هر یک از ما را بدنی واحد است که از اعضای بسیاری تشکیل شده و کار همه این اعضا یکسان نیست، ما نیز که بسیاریم در مسیح یک بدن را تشکیل می‌دهیم و هر یک اعضای یکدیگریم.
3: بسیار زیبا. من اینجا واقعا دوست دارم وقتی پولس رسول میگه که من با فیضی که به من عطا شده این رو به شما میگم. قبل از هر چیز پولس رسول خودش رو اینجا در واقع فروتن میکنه، میگه من با اون فیضی که به من داده شده هر کدوم از شما بیشتر از اون چیزی که هستید خودتون رو ندونید. یعنی اگه شما مثلا 5 هستین خودتون رو 5 ببینید، خودتون رو 10 نبینید. معمولا ما دوست داریم خودمون رو خیلی بالا ببینیم و بقیه رو خیلی پایین ببینیم، چون که در این صورت احساس خوبی به ما دست میده. اینجا پولس رسول میگه که هر کدوم از شما یک سری عطایا دارین و بدونید که چه چیزی دارین و به همون یک چیز بچسبید، که مسلما در آیه بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی در اینجا میگه که ما مثل یک بدنی هستیم که سر این بدن عیسی مسیح است و ما عضوهای این بدن هستیم و هر عضو بدونه که مهم هست و کار خودش رو انجام بده. و اگه شما دست هستین فکر نکنید که شما دست و پا و چشم و گوش و بینی هستین. نه، شما دست هستین و بچسبین به اون دست بودن. حالا بیشتر در مورد این باز صحبت خواهیم کرد، این دست بودن یعنی چی. ولی اینجا خیلی زیبا داره یک تصویر رو میکشه که همه ما با همدیگه داریم خدمت میکنیم و جزو این بدنی هستیم که سر این بدن خود عیسی مسیح است.
4: دقیقا. من فکر میکنم واقعا وقتی ما به خلقت خودمون فکر میکنیم و در پیدایش در این مورد خداوند به ما تعلیم میده، به ما یاد میده که ما چطور آفریده شده ایم، هر کدوم از ما ساخته دست خدا هستیم. بنابراین خداوند خودش یک استعدادی رو در ما گذاشته و اراده خدا هست که ما اونو در راه خود خدا استفاده کنیم. و اول اینه که واقعا ما وقتی ایمان میاریم و یاد میگیریم که دلیل زندگیمون چی هست، بعد تصمیم میگیریم که این استعداد رو در راه خدا استفاده کنیم. و اینجا فکر میکنم پولس داره اشاره میکنه که واقعا خودمونو، نه کسای دیگر، خودمونو قضاوت کنیم و سعی کنیم واقعا اون استعدادی رو که خدا به ما داده در اون یه خود فکر کنیم، بیندیشیم، ببینیم اون استعداد ما چیه و چطور ما میتونیم اونو در راه خدا استفاده کنیم.
5: بله، مجددا ادامه میدیم در رومیان باب 12 آیه 6. بر حسب فیضی که به ما بخشیده شده است دارای عطایای گوناگونیم. اگر عطای کسی نبوت است، آن را متناسب با ایمانش به کار گیرد. اگر خدمت است، خدمت کند. اگر تعلیم است، تعلیم دهد. اگر تشویق است، تشویق نماید. اگر کمک به نیازمندان است، با سخاوت چنین کند. اگر رهبری است، این کار را با جدیت انجام دهد. و اگر رحم و شفقت به دیگران است شادمانه به این کار مشغول باشد. بله، این نامه پولس به رومیان و ایمانداران هستش که الان هم همین مبحث، همین مسئله در بین ایمانداران در عصر ما و در عصر کنونی هم وجود داره که ایمانداران میخوان بدونن چگونه عطایی دریافت کردن. شاید مکاشفه نشده هنوز براشون، شاید موقعیتش پیش نیامده که استفاده کنن، یا نمیدونن که اصلا یه همچین عطایی رو دارن. ولی مسلمه که بشر ذاتش یه جوریه که همیشه دنبال کارهای خارق العاده و ماوراءطبیعی هستش، چیزایی رو دوست داره که به چشم بیاد، که مردم ببینن، دو نفر ببینن و تشویقش کنن، تمجیدش کنن، در صورتی که این عطاها همش از طرف خدا و از طریق روح خداست. پس خدا اون عطاهایی رو که به ما میده و انتظار داره که ازش استفاده کنیم، ولی باید ما بفهمیم چه عطاهایی داریم. درک داشتن عطا هم وقتی که ما بیشتر و پیشتر میریم در زندگی ایمانی ما و رابطمون با خدا بیشتر میشه، کلام اونو بیشتر میخونیم، اون موقع ما میفهمیم که چه عطاهایی داریم و برای چه چیزی باید به کار ببریم. البته اینا هیچ کدوم از ما نیست، بلکه مستقیما از طرف خدا دریافت کردیم و تمام اعتبار و جلالش رو باید به خدا بدیم. اگه ما یک کاری برای یک کسی انجام میدیم، یا دعا میکنیم شفا پیدا میکنه، یا مهربانی میکنیم، یا محبت میکنیم، یا هر شب برای یه نفر یک کلیسا انجام میدیم، این سودش به نفع ما نیست، بلکه باید همش به خدا برگرده.
3: آمین. من رو یاد افسوسیان 2:8 انداختیم که میگه که به محض ایمان ولی از طریق فیض نجات پیدا کردیم. ما هم فیض و هم ایمان رو میبینیم در هر مسئله‌ای که خدایی و آسمانی هست، حتی در عطایایی که خداوند به ما داده. اینجا بارهای بار میبینیم که کلمه فیض و ایمان استفاده شده. ما فقط نمیتونیم بگیم که خداوند بر حسب فیضش همجوری داده، نه، ما هم بر حسب ایمانمون باید دریافت بکنیم و اینها رو به کار بگیریم. و مسلماً بسیار زیبا برادر من گفتن که تمامی جلال و شکوه و اعتبار به خود خدا میره. در یکی از سفرهایی که بودم، منو واقعا بیش از حد تشویق می‌کردن، به حدی که من احساس بسیار بدی داشتم و حتی این عزیزان منو بالا مینداختن. 10 نفر بودن، جمع شده بودن، هر روز منو بالا مینداختن و تشویق می‌کردن و اسم منو بلند می‌گفتن و 100 نفر با هم دیگه می‌گفتن دوستت داریم، دوستت داریم، و خیلی زیبا بود، تشویق می‌کردن و منم فروتنانه تشویق‌ها رو قبول می‌کردم. ولی در آخر اون روز من به این عزیزان این رو گفتم که الان می‌خوام به شما بگم. گفتم که عزیزان، این روز شما منو تشویق کردین، ولی من اون کرولاغی هستم که عیسی مسیح روش سوار شده و دارن مردم نخلا رو می‌ریزن و میگفتن هوشیانا، این هست پادشاه ما. این کرولاغ اگه یه خورده نادون بود، خیلی سریع فکر می‌کرد که ببین مردم منو دوست دارن، دارن نخل جلوی پای من می‌ذارن، منو تشویق می‌کنن. ولی نه، اینها رو برای عیسی مسیح انجام می‌دادن. من گفتم فروتنانه، من تمام تشویق‌های شما رو قبول می‌کنم و تشکر می‌کنم از این تشویقاتون، ولی در این حال میخوام به شما یادآوری بکنم و به خودم یادآوری بکنم که تمام اینها به خاطر عیسی مسیح هست که روی من سوار شده و شما این نخلا و تشویق‌ها رو به من دارید تحویل میدید. و مسلماً این نمونه خوبی نبود، چون منظورم به هیچ وجه نیست که من یا هیچ کدوم از شما کرولاغ هستیم به هیچ وجه، ولی منظورم اینه که ما باید بدونیم که اگه عطایی هست، حالا عطای موعظه هست یا خدمت هست یا تعلیم هست یا بخشندگی به سخاوت هست یا پیشوا یا رهبر یا محبت یا هر چیز دیگه، ما باید بدونیم که تمام اینها به خاطر عیسی مسیح است. و هر آن که ما خودمون رو بیشتر از اون چیزی که هستیم ببینیم، اون موقع مشکل ایجاد میشه. برای همین پولس رسول بسیار زیبا در همون اول میگه که به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. و من فهم می‌کنم که این فروتنی میخواد که خودمون رو در اون جایی که هستیم ببینیم و یادمون نره که ما در خدای پدر فرزند هستیم، ولی این همشون باید با هم دیگه باشه. اگه فقط خدمتکار باشیم این مشکله. نه، ما فرزند هستیم ولی خادم هم هستیم.
6: عزیزان مسیحی، امیدواریم تا این لحظه از برنامه خودتون برکت یافته باشیم. بیایید به سرودی زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: خیلی قشنگ اون مثالتون هم من خیلی دوست داشتم، واقعا لمس شدم. من فکر میکنم اگه بخوام کلن صحبت کنیم آیه هایی که برادرمون خوندن، سه تا چیز متفاوت بهش اشاره شده. یکی همین مطلب فروتنی هست که پولس داره تشویق میکنه از اول، واقعا اگر ما استعدادی داریم از خداست و فروتن باشیم و به خودمون اجازه ندیم که غرور بیاد در وجودمون. دومین همون مطلب ایمانمون هست که همونطور که شما گفتین از افسوسیان، ما به خاطر ایمانمون و از فیض خدا نجات پیدا کردیم و تو این نامه هم پولس خیلی تاکید کرده نجاتی که از طریق ایمانه. و سومین فکر میکنم تو آیه های آخر که برادرمون خوندن در مورد مسئولیت صحبت کرده، که ما به عنوان یک مسیحی مسئولیتی رو خداوند به ما داده و بعد در اون مسئولیت خودمون ما بیشتر تفکر کنیم و حس رقابت بهمون دست نده. و مثالش هم خیلی واضحه، میگه بدن انسان. پس ما اگه یک چند ثانیه به بدن خودمون فکر کنیم، انگشت پایمون، با چشمون، با دستمون، با پاهامون، همشون اعضای متفاوتی هستن که با هم کار میکنن تا ما امروز اینجا نفس بکشیم، صحبت بکنیم، با هم مشارکت داشته باشیم. و همه این اعضای بدن هم مسئولیت متفاوتی دارن، هم با هم مساوی هستن، یعنی هیچ رقابتی در کار نیست. یعنی انگشت پای من به چشم من نمیگه من تو رو دوست ندارم یا من بیا کار چشو بکنم. انگشت پا کار انگشت پا رو میکنه، چشم کار چشو میکنه. این مثال به سادگی اگه ما بهش فکر کنیم، ما میتونیم اینو بیاریم تو کلیسای خودمون، که کلیسای خودمون میشه تمام کلیسای دور دنیا. همه ما با هم پیرو مسیح هستیم و همه ما با هم دیگه خدمتی رو میکنیم که بتونیم جلال خداوندمون رو اینجا بالا ببریم. بنابراین اگه یه نفر تو کلیسای شما یا تو خانه‌ای که شما جمع میشین با هم مشارکت دارین داره دستشویی رو تمیز میکنه، با اون واعظی که داره تعلیم میده، هر دوی این عزیزان برای ملکوت خداوند با ارزش هستن و هر دوی این عزیزان از خدا انتخاب شدن برای این کارهای متفاوت. بنابراین این خیلی مهمه که ما مسئولیت خودمون رو دعا کنیم بعد از اینکه ایمان آوردیم، از خدا بخوایم که به ما نشون بده مسئولیت من در ملکوت خداوند چیست. و مطمئناً باید صبور باشیم، چون این زمان خواهد کشید تا برامون واضح بشه. ولی وقتی که این مسئولیت رو شناختیم، مثل بدن یک انسان در این مسئولیت تلاش کنیم، قضاوت نکنیم قسمت‌های بدن دیگر رو که جدایی توی کلیسا بیفته، بلکه به خودمون فکر کنیم و در کار خودمون بیندیشیم، تلاش کنیم و پیشرفت کنیم.
1: بله، خیلی جالب گفتین، خیلی پسندیدم این سخنان شما رو. و بعد به این نکته اشاره کنم که هیچ موقع انگشت پا نمیگه که ای کاش من به جای چشم بودم، یا چشم بگه ای کاش من به جای قلب بودم. همینطور هم باید در بین ایمانداران ما باشه. پس هر کی هر عطایی که دریافت میکنه چون از طرف خداوند باید قبول کنه و برای جلال نام خداوند از اون استفاده کنه، نه برای جلال نام خودش. در همین رابطه میخوام براتون بخونم از نامه به افسوسیان باب 4 آیه 11 که میفرماید و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر و برخی را به عنوان شبان و معلم، تا مقدسان را برای کار خدمت آماده سازند برای بنای بدن مسیح، تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده به بلندای کامل قامت مسیح برسیم. اگه فیض و محبت خدا نباشه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، هیچ یک از این عطاها را ما نمیتونیم استفاده کنیم. تماما از طریق فیض و روح القدس خداونده که به ما عطا داده میشه.
2: دقیقاً، بسیار زیبا گفتین، از طرف خداوند و برای خداوند هست. میگه او بخشید بعضی رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان، معلمان و حتی بین این خادمین. حالا اینجا 5 تا دسته به ما معرفی کرده، ولی جاهای مختلف ما می‌بینیم که عطای مختلف رو داره به ما معرفی می‌کنه. ولی اینجا من در تجربه دیدم که اونی که شبانه حتی بعضی موقع فکر می‌کنه که کارش مهمتر است از اونی که معلم هست، اونی که کارش رسالت هست و در واقع مبشر هست یا میره جای مختلف کلام خدا رو موعظه میکنه، یه چیزی رو شروع میکنه، یه آتیش رو شروع میکنه و میذاره میره، بعد یه شبان بعد ادامه بده. اون مبشر همیشه فکر میکنه که ببین من شروعش کردم، حالا کار من پس خیلی مهمه. ولی واقعا همینطور که ما داریم مکررن این رو اعلام میکنیم، همه به یک اندازه واقعا سهیم هستن و هدف آیه 13 هست، تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پوری مسیح برسیم. هدف اینه که ما در یگانگی ایمان باشیم، اتحاد بیاره و هدف اینه که ما به اندازه قامت پوری مسیح برسیم. یعنی در ایمانمون باید رشد بکنیم و از کلام خدا پر بشیم و پر مسیح باشیم، نه اینکه پر دنیا و پر خودمون. من اینجا میخوام یک مثالی را بیارم. شما فرض بکنید یک مبشر، یک شبان، یک معلم، یک رسول و یک نبی رفتن رستوران و اونجا اون گارسون میاد و نوشابه رو روی سینی گذاشته داره میاد و وسط را پاشگیری میکنه میفته. شبانه ناخودآگاه اولین چیزی که به فکرش میرسه اینه که بره شبانی بکنه اون طرف رو و میگه چی شد؟ همه چیز خوبه؟ پات درد نکرد؟ معلمه چون که توی تعلیم سری میره و میگه که ببین عزیزم مواظب باش وقتی اینجا راه میری میتونی اینجا یه چیزی بندازی که پات گیر نکنه. داره تعلیم میده به طرف که چیکار بکنه که این اتفاق نیفته. اونی که مبشره میگه این بهترین فرصته که من به این بشارت بدم. اولین چیزی که به فکر مبشر میرسه اینه که بهش بگه ببین عزیزم تو که الان افتادی پایین، این همه چیز شکسته، من تو رو بلند میکنم، ولی عیسی مسیح هم همینطوری است که ما رو بلند میکنه وقتی ما به زمین میخوریم. اونی که نبی هست و حکمت خدا رو میخواد اعلام بکنه یه چیزی میگه از کلام و به عنوان نبوت این رو به این شخص میگه. هر کس با دید خودش نگاه میکنه و اونی که شبانه شاید به اون معلمه بگه ببین چیکار داری میکنی، الان وقت تعلیم نیست، الان بیا این پاش داره درد میکنه. مبشره میگه نه، الان بهترین فرصته که من کلام رو بدم و همشون هم راست میگن. اینا عطایای مختلفی است که ما ناخودآگاه وقتی در اون عطا داریم عمل میکنیم، همه چیز رو با اون دید نگاه میکنیم. و من فهم کنم که مهمترین چیز اینجا این هست که ما گرچه داریم عمل میکنیم در اون عطایی که درش هستیم، ولی در این حال یادمون نره که اون عطایای دیگه هم به همون اندازه ارزش دارن و اونها رو هم احترام بذاریم و فقط دید خودمون رو نداشته باشیم بلکه دید بازتری داشته باشیم. من فهم کنم اینجا برنامه رو میتونیم تمام بکنیم با دعای برادر که ما رو تشویق بکنن که عطایای خودمون رو بشناسیم و در اونها جلو بریم.
1: خداوندا تو رو شکر میکنیم به خاطر عطایا و روح القدست خداوندا که برای بنای ایمان ما و برای تشویق یکدیگر به ما عطا کرده ای خداوند. از تو میخوام که فکر و ذهن ما رو باز کنی تا بفهمیم، بدونیم که چه عطایی داریم و چطوری میتونیم اون عطا رو برای جلال نام تو استفاده کنیم ای خداوند. و از تو میخوایم که هر گونه غرور، هر گونه تشویقی رو که باعث غرور ما میشه از ما دور کنی ای خداوند و درک کنیم که آنچه داریم از توست، آنچه داریم از تو دریافت کرده ایم و باید برای جلال نام تو استفاده کنیم ای خداوند. تو رو دوست داریم و از تو میخوام که تک تک شنوندگان ما رو لمس کنی و روح خود را جاری سازی تا آنها نیز دریافت کنند عطایای تو را و تو را شکر بگویند. در نام عیسی مسیح آمین.
2: آمین. من هم دعا میکنم که واقعا عطای خودتون رو بشناسید، از خداوند بگیرید و اونها رو کم ندونید و در راه خداوند استفاده بکنید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

بعد یک بار دیگه میخوایم اعلام کنیم بر روی شرایط زندگی بوند، بر روی ایران، افغانستان، که نبرد از آن توست، تویی که آخرین حرف را میزنی. خداوند تو اول و آخر هستی، تو الف و یا هستی، تویی که آخرین حرف را میزنی.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: محبت های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید، به دهان خیش امانت تو را به جمعی نسل ها خواهم شناسانید. خداوند باشد که آسمان ها شگفتی های تو را بستایند و امانت تو را در جمع قدسیان، زیرا کیست در آسمان ها که با خداوند خود برابری تواند کرد؟ و کیست در میان موجودات آسمانی که مانند خداوند باشد؟ ای یهوه

در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود و این کلمه جسم پوشید و در میان ما ظاهر شد و ما دیدیم جلال و زیبایی او رو. عیسی مسیح خدای جسم پوشیده هست. پس خداوند نزدیک ما هست و کلامی داره برای ما. کلام خداوند کلام شفا هست. اونقدر مهم نیست که دکترها چی میگن، اونقدر مهم نیست که بزرگان، دینداران، روحانیون، انسانها، مردم، دولتها، سیاستها چی میگن. مهم اینه که خداوند میگه من تو رو شفا دادم، من تو رو نجات بخشیدم و فیض من تو رو کافی است. و ما روی این کلام میستیم و ایمان داریم بر این کلام.

خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه و مشتاق توست. ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است، با تمام وجود تو را می جویم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وعده سوم، ابراهیم، نام تو را بزرگ می‌سازم. چنان که گفتیم ابراهیم در بیابان بود، ابراهیم یک شخص گمنام بود و کسی او را نمی شناخت. در زمین بیگانه مهاجرت کرده و کسی او را نمی شناخت. اما امروز نگاه می کنیم و می بینیم که ابراهیم یک شخصیت معروف

0: سه دیدگاه مذهبی در مشرق زمین جای بالایی دارد. در مغرب زمین هم ابراهیم شناخته شده است. یعنی در تمام کره زمین، در تمام دنیا ابراهیم شخص شناخته شده است. اسم عظیم این طور است. چطور این وعده در زندگی من و شما به انجام میرسد؟ عیسی مسیح میگوید که اسم تو عظیم است، به خاطر اینکه چون ایمان میاری و چون قلبت را به عیسی مسیح میسپاری، اسم تو در دفتر حیات بره خدا عیسی مسیح در آسمان نوشته میشود.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. امیدواریم حالتون خوب باشه و با آگاهی از این مطلب که خدا مایل همه انسانها حقیقت رو بشناسند به این برنامه ها گوش بدید. کلام خدا می فرماید زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. آیا طعم شیرین نجات از گناه رو چشیده این؟ آیا حقیقت رو آنطور که هست می شناسین؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می کنیم با دقت کامل به این سری از برنامه ها توجه کنیم.

انجیل یوحنا فصل دوم. دو روز بعد در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. وقتی شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: آنها دیگر شراب ندارند. عیسی پاسخ داد: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. مادرش به نوکران گفت: هرچه به شما بگوید انجام دهید. در آنجا 6 خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود 80 لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می رفت. عیسی به نوکران گفت: خمره ها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. آنگاه عیسی گفت: اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید. و آنها چنین کردند. رئیس مجلس که نمی دانست آن را از کجا آورده بودند، آبی را که به شراب تبدیل شده بود چشید. اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد و به او گفت: همه بهترین شراب را اول به مهمانان می دهند و وقتی سرشان گرم شد آن وقت شراب پستر را می آورند، اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگاه داشته ای. این معجزه که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه عیسی بود و او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناحوم رفت و چند روزی در آنجا ماندند. 12 آیه فصل دوم انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1 و 2: دو روز بعد در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. قانا یکی از دهستانهای جلیل و تقریباً در یک فرسخی شمال ناصره واقع شده است. علت اینکه عیسی رود اردن را ترک کرد و عازم قانا شد این بود که می‌خواست به موقع به عروسی برسد. مریم مادر عیسی در عروسی حضور داشت و شاگردان عیسی هم به این مجلس دعوت شده بودند. کتاب مقدس اهمیت زیادی برای ازدواج قائل می باشد. کلام خدا می فرماید: مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی خواهند شد. در قانای جلیل مرد و زنی می خواستند تشکیل خانواده بدن و عیسی با حضور خود در این مجلس اهمیت زندگی زناشویی رو تاکید نمود. آیه 3 و 4: وقتی شراب تمام شد مادر عیسی به او گفت: آنها دیگر شراب ندارند. عیسی پاسخ داد: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. در کتاب مقدس آیه های زیادی وجود داره که به طور واضح ضررهای افراد در مصرف مسکرات رو بیان میکنه. در کتاب امثال سلیمان نبی میخوانیم: شراب تحقیر میکند و مشروبات مست کننده عربده میآورد و هر که به وسیله آن از خود بی خود شود عاقل نیست. کلام خدا به روشنی به ما اخطار میده که مبادا بدن خودمون رو به نوشیدن مشروبات الکلی عادت بدیم و از پیروی خداوند
غافل بمونیم. انجیل شریف می‌فرماید مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می‌کشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. در زمان عیسی معمول بود که مردم در داخل شراب آب می‌ریختند و می‌نوشیدند. این کار اکثراً برای رفع آتش صورت می‌گرفت، چون آب آشامیدنی تمیز به فراوانی امروز در اختیار مردم آن سرزمین نبود. اما همانطور که گفتیم، مستی و میخارگی موضوع دیگری است و بر اساس کتاب مقدس گناه محسوب شده است. به هر حال، در مجلس عروسی که عیسی نیز در آن حضور داشت، شراب تمام شد و مادر عیسی به او گفت آنها دیگر شراب ندارند. عیسی در پاسخ به مادر خود لفظ خاصی را به کار برد که در ادبیات یونانی آن را برای خطاب به ملکه ها به کار می بردند. و همانطور که می دانیم انجیل یوحنا به زبان یونانی نوشته شد. در ترجمه جدید فارسی انجیل یوحنا پاسخ عیسی به مادرش به این صورت نوشته شده: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. مفهوم پاسخ عیسی به مادرش این بود: خانم گرامی، چرا مرا به این میان می آوری؟ وقت من هنوز نرسیده. عیسی با احترام به مادر خود جواب داد و می‌خواست مریم را متوجه نماید که هنوز وقت او نرسیده بود. اما منظور عیسی از گفتن این جمله که وقت من هنوز نرسیده است چه بود؟ در انجیل یوحنا مسیح اکثراً برای اشاره نمودن به مرگ خود این جمله را به کار برده است. شاید مسیح در آن روز می‌خواست مریم را متوجه نماید که وقتی زمان معین فرا برسد، او به طور کامل جلال خواهد یافت. او خون خود را بر صلیب خواهد ریخت و آن خون نوشیدنی حقیقی می باشد. زیرا هر که خون مسیح را بیاشامد، یعنی مرگ او را به عنوان کفاره گناهانش بپذیرد و به او ایمان آورد، زندگی جاودان خواهد داشت. به همین علت مسیح در مجلس عروسی به مادر خود فرمود وقت من هنوز نرسیده است.

آیه پنجم و ششم فصل دوم انجیل یوحنا. مادرش به نوکران گفت: هرچه به شما بگوید انجام دهید. در آنجا شش خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود 80 لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می رفت. یهودیان برای تطهیر جسم خود به آب فراوان نیاز داشتند و به همین علت شش خمره سنگی در آن منزل گذاشته بودند که هر یک 80 لیتر ظرفیت داشت. یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا بر طبق سنت‌های گذشته دست‌های خود را به طرز مخصوصی نمی‌شستند، غذا نمی‌خوردند. مریم به خدمتگزاران گفت: هرچه عیسی می‌فرماید انجام دهید. آیه 7, 8, 9 و 10. عیسی به نوکران گفت: خمره ها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. آنگاه عیسی گفت: اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید. و آنها چنین کردند. رئیس مجلس که نمی دانست آن را از کجا آورده بودند، آبی را که به شراب تبدیل شده بود چشید، اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد و به او گفت: همه بهترین شراب را اول به مهمانان می دهند. و وقتی سرشان گرم شد آن وقت شراب پستر را می آورند. اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگاه داشته ای. خدمتکاران آنچه را که عیسی فرمود انجام دادند و خمره ها را لبالب از آب پر کردند و عیسی آب را به شراب تبدیل نمود. کلام خدا در مورد خصوصیات شرابی که عیسی ساخته بود توضیح زیادی نمی دهد، ولی به طور قطع عیسی بهترین را تهیه نمود. شرابی که عیسی در آن روز تهیه کرد برای مست نمودن مهمانان نبود، چون همانطور که گفتیم مستی و میخارگی به موجب کتاب مقدس گناه محسوب می شد. آیه 11 و 12. این معجزه که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه عیسی بود و او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناحوم رفت و چند روزی در آنجا ماندند. عیسی در طول زندگی زمینی خود معجزات بسیاری انجام داد. معجزه‌ای که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه است که در انجیل یوحنا ثبت شده است. عیسی به وسیله این معجزه جلال خود را ظاهر نمود، جلالی که از پاکی، محبت و قدرت او ترکیب شده بود. شاگردان در او جلالی دیدند که شایسته فرزند یگانه پدر بود و به او ایمان آوردند. البته شاگردان عیسی قبلاً به او ایمان آورده بودند، ولی این معجزه باعث شد که بیش از پیش به مولای خود تسلیم شوند. در آن روز عیسی به وسیله آن معجزه جلال خود را ظاهر نمود، ولی بعداً جلال او به طور کامل آشکار گردید، زیرا فقط در مرگ و رستاخیز مسیح بود که جلال آسمانی او به طور کامل ظاهر گردید. پس از پایان یافتن عروسی، عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناحوم رفت
و چند روزی در آنجا ماندند. آنها از قانا به کفرناهم که در سواحل شمالی دریای جلیل بود رفتند. برادران عیسی یعقوب، یوسف، شمعون و یهودا نام داشتند. آنها مسلماً پسران یوسف و مریم بودند که بعد از تولد عیسی به دنیا آمدند. آنها چند روزی با هم در کفرناهم ماندند و سپس عیسی با شاگردانش به اورشلیم رفتند. شنونده گرامی، در قانای جلیل عیسی ماهیت آب رو تغییر داد و بدین وسیله جلال خود را ظاهر نمود. حالا او مایل ماهیت شما رو تغییر بده و جلال خود را بر شما نیز ظاهر بگردونه. او قادر فلز زنگ زده وجود انسان رو به طلای ناب مبدل کنه. آیا میل داری از درون تغییر بیابی و مقبول خدا بشی؟ پس با تمام دل و جان به مسیح ایمان بیار و اونو به عنوان یگان منجی خود بپذیر. کلام خدا می فرماید کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. در برنامه بعد بقیه آیات فصل دوم انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

ای خداوند، امروز نزد تو آمدم. من به تو نیازمندم. بر من گناهکار رحم فرما.

ای خداوند، تو می دانی ضعف‌های مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی و اینک

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: وای که چقدر بدگویی می کنیم. یکی از لذت بخشترین گناهان بدگویی و غیبت است. اما ببینیم یعقوب رسول چه می فرماید. ای برادران، از یکدیگر بدگویی مکنید. هر که از برادر خود بد گوید و یا او را محکوم کند، در واقع از شریعت بد گفته و شریعت را محکوم کرده است. و هرگاه شریعت را محکوم کنی، دیگر نه مجری بلکه داور آن هستی. اما تنها یک شریعت گذار و داور هست، همان که قادر است برهاند یا هلاک کند. پس تو کیستی که همسایه خود را محکوم کنی؟ رساله یعقوب فصل 4 آیات 11 و 12.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای اینکه این سعادت رو دارم یک بار دیگه در خدمت شما باشم و آنچه را که خداوند به قلب من گذاشته با شما عزیزان در میون بگذارم. چه کنیم تا همدیگر رو در ایمان بنا بکنیم تا بتونیم برای مسیح بدرخشیم؟ این چیزی که خدا به قلب من گذاشته. زمان درخشش برای مسیح هستش. اجازه بدید قسمتی از کلام خدا رو در این خصوص که انتخاب کردم براتون قرائت بکنم. لطفاً کتاب مقدسای خودتون رو همراه داشته باشین و مراجعه کنید به انجیل یوحنا باب 21 آیه 1 تا 18 رو براتون قرائت میکنم. یه مقدار طولانی هست این آیات، ولی چون کلام خدا هست و میدونم خداوند با قلب‌های ما صحبت خواهد کرد. و بعد از آن عیسی باز خود را در کناره دریای تبریه به شاگردان ظاهر ساخت و بر این طور نمودار گشت. شمعون پتروس و تومای معروف به توام و نتنائیل که از قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو نفر دیگر از شاگردان او جمع بودند. شمعون پتروس به دیشان گفت: می روم تا صید ماهی کنم. به او گفتند: ما نیز با تو می آییم. پس بیرون آمده به کشتی سوار شدند و در آن شب چیزی نگرفتند. و چون صبح شد عیسی بر ساحل ایستاده بود، لیکن شاگردان ندانستند که عیسی است. عیسی به دیشان گفت: ای بچه ها، نزد شما خوراکی هست. به او جواب دادند که نی. به دیشان گفت: دام را به طرف راست کشتی بیاندازید که خواهید یافت. پس انداختند و از کثرت ماهی نتوانستند آن را بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را محبت می‌نمود به پتروس گفت: خداوند است. چون شمعون پتروس شنید که خداوند است، جامعه خود را به خیشتن پیچید، چون که برهنه بود، و خود را در دریا انداخت. اما شاگردان دیگر در زورق آمدند، زیرا از خشکی دور نبودند، مگر قریب 200 ذرا و دام ماهی را می کشیدند. پس چون به خشکی آمدند، آتشی افروخته و ماهی بر آن گذارده و نان دیدند. عیسی به دیشان گفت: از ماهی که الان گرفته اید بیاورید. پس شمعون پتروس رفت و دام را بر زمین کشید، پر از 153 ماهی بزرگ، و با وجودی که اینقدر بود دام پاره نشد. عیسی به دیشان گفت: بیایید بخورید. ولی احدی از شاگردان جرأت نکرد که از او بپرسد: تو کیستی؟ زیرا می دانستند که خداوند است. آنگاه عیسی آمد و نان را گرفته به دیشان داد و همچنین ماهی را. به این مرتبه سیوم بود که عیسی بعد از برخاستن از مردگان خود را به شاگردان

بعضی‌ها میگن تو ایلیایی، بعضی‌ها میگن تو یه نبی هستی. این دیدگاه دنیاست. امروز هم مردم در مورد عیسی مسیح دیدگاه‌های مختلفی دارن. هر کس عیسی مسیح رو به یک نامی، به یک عنوانی به هر حال اطلاق میکنه براش و ازش یاد میکنه. ولی اون چیزی که برای عیسی مسیح مهم بود این بود که شاگردان او رو چی میدونن. امروز عزیزان مهم نیست دنیا در مورد مسیح چه باوری داره، چه نگاهی میکنه، او رو چه کسی میدونه. مهم این استش که ما عیسی مسیح رو چه کسی میدونیم، او چیست برای ما. و چقدر عالی پتروس در متی باب 16 در جواب این سوال عیسی مسیح میگه توی مسیح پسر خدای زنده. و مسیح بهش میگه شمون، این اعتراف رو خون و جسمی بر تو آشکار نکرد، یعنی یه چیزی نبود که از خودت تو گفته باشی، پدر آسمانی من اینو بر تو آشکار کرد، روح القدس اینو بر تو آشکار کرد. و چقدر عالیست این اعتراف ایمان. نکته ای که میخوام بگم این استش که پس شاگردان عیسی مسیح این 7 نفر تولد تازه دارن، نه اینطور نیست. در مورد پتروس مسیح این حرف رو زد، گفت که روح القدس اینو بر تو آشکار کرد، نه کس دیگه ای. و جالبه در اینجا خوندیم که این بار سومه که به دیدن اونها میاد. پس قبل از این دو بار هم عیسی مسیح بعد از قیامش خودشو بر شاگردان ظاهر کرده بود و طبیعتاً باید میشناختن او رو، باید میدونستن این کیه، این شخص دیده بودن که عیسی چطور وارد یه اتاقی میشه بدون اینکه چیزی مانعش بشه. لازم نبود دیگه دری براش باز بکنن، مانعی وجود نداشت در واقع براش، هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره. دو بار او رو دیده بودن، باید میدونستن این مسیحه. ولی خیلی برای من عجیبه که من همیشه وقتی اینجا رو میخونم خیلی برای من عجیبه که اینا میگه که نشناختن او رو. یا خیلی عوض شده بود، تفسیرهای مختلفی هست که من نمیخوام به اونا بپردازم، ولی باید میشناختن. صحبت من این هستش، بعضی مواقع ما فراموش میکنیم عیسی مسیح رو. در واقع گفتم قراره برای مسیح بدرخشی، نشناختن عیسی مسیح رو.

حالا اینجا یه گروه از ایماندارا جمع شدن، پس با هم دیگه خدا رو شکر فکر میکنم کار بدی هم نکردن. ما ایماندارا با هم جمع میشیم، مشارکت داریم و یه چیزی میگه اینجا که بیشتر امروز منظورم اون چیزیه که پتروس اینجا میگه و اون اینه که میگه میخوام برم ماهیگیری بکنم، میخواست بره ماهی بگیره. ولی نکته من اینه که پتروس اینجا انگار یه خط داد به این بقیه ایماندارا، به این 6 نفر دیگه که باش بودن. یعنی اگه چیز دیگه ای میگفت اونا هم دنبالش میرفتن. چون ببینید اینجا خیلی قشنگ میگه، میگه شمعون پتروس به ایشان گفت میروم تا صید ماهی کنم. اونا هم گفتن چیه؟ ما هم با تو میایم. یعنی حاضر بودن. اگه میگفت یه چیز دیگه میگفت اونا هم میگفتن باشه. یک همچین نقشی رو در واقع شمعون پتروس اینجا داشت. البته من ایرادی نمیگیرم از ماهیگیری اونها. اونها اصولا اشخاص ماهیگیر بودن، طبیعتاً به هر حال وارد بودن تو این کارشون. باید زندگی میکردن و ماهی میگرفتن. ولی جالبه میگه تمام شب رو تلاش کردن هیچی نتونستن بگیرن. البته چرا شب میرفتن برای ماهیگیری؟ چون در شب ماهیگیری راحت تر بود، ماهی ها به صورت گله‌ای حرکت میکردن و ظاهرا باید راحت تر میگرفتن. شمعون خیلی عجیبه اینجا به قدری درگیر کارشه، انقدر تلاش میکنه که میگه برهنه بود، یعنی در واقع مثل که با یک مایوی با یک شلواری چیزی توی آب خودشو انداخته بود، شدیداً مشغول این کار بود، خودشو شدیداً درگیر کرده بود، ولی نتونستن هیچ چیزی اون شب بگیرن. شمعون یه ایماندار قوی، نتنائیل یه ایماندار صادق و خالص، توما یک ایماندار شکاک، یوحنا و در واقع یعقوب ایماندارای پر از غیرت، یوحنایی که سر بر سینه مسیح میگذاشت و اون دو نفر دیگه در اون شب تاریک از نظر روحانی بدون مسیح در واقع درمانده بودن، گرفتار بودن. ولی مسیح بهشون گفته بود چی کار باید بکنید. نکته این هستش، مسیح گفته بود چه باید بکنن اونها، ولی اینا نمیدونستن چی کار باید بکنن. جالبه وقتی اینجا عیسی به هر حال میاد خودش آشکار میکنه، میگه ای بچه‌ها، خیلی دوست دارم اینو، یعنی درست اونها رفته بودن دنبال یه کار دیگه ای، ولی مسیح اونها رو بچه ها صدا میکنه، یعنی هنوز دوستان خودش اونها رو میدونه و ما دوستان مسیح هستیم، ما عزیز مسیح هستیم و مسیح واقعا ما رو به شدت دوست داره و چقدر عالیه. ولی اونها مثل که کور بودن، نه؟ میگه که نشناختند، لیکن شاگردان ندانستن که عیساست. میگم واقعا عجیبه، اینجا بار سومه، باید میشناختنش ولی نشناختنش. اینا ایماندارن همشون، اینا آدمای بی ایمان نیستن، اینا ایماندار هستن. و مسیح میپرسه آیا خوراکی دارید؟ یک ماهی هم نداشتن، ولی به نظر میاد لاقل یه دونه ماهی باید میداشتن. کارشون این بود، حرفشون این بود، شغلشون این بود، وارد بودن به این کار. خیلی از اوقات ما زحمت میکشیم با توانایی‌های خودمون، خیلی تلاش‌ها می‌خوایم انجام بدیم، خیلی کارها می‌کنیم، ولی نمیتونیم یک دونه ماهی بگیریم، نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. ولی وقتی مسیح گفت ماهی دارید، گرچه مسیح میدونست دارن یا ندارن، ولی مهم بود که اونها اعتراف بکنن ندارن، چون این اعتراف خیلی مهمه. بعضی مواقع ما حاضر نیستیم اعتراف بکنیم، چون اونقدر تکیه روی توانایی ها و واقعا استعدادهای خودمون داریم. ولی وقتی گفتن که نداریم، که کار بسیار سختی بود اعتراف ایمان، گفت حالا بندازید به این سمت. وقتی که به اون سمت انداختند، نمیدونستن چطور اون تور رو بکشن. یک نفر البته اونجا شناخت عیسی مسیح رو، چون یک بارم این واقعه اتفاق افتاده بود، اون یوحنا بود، گفت این خداونده. وقتی پتروس شنید این خداونده، خودش رو به آب زد، در واقع لباسش رو پیچید بر خودش. و بقیه وقتی که خداوند حرفی زد، اون تور پر از برکت شد، در واقع برکتی که تور گنجایشش رو داشت و اونها بدون پتروس هم تونستن اون تور رو چیه بکشن. این خیلی نکته مهمی هستش اینجا، وقتی خدا حرف میزنه در حرف خدا چیه؟ برکت هستش. اینو هیچ وقت ما فراموش نکنیم. وقتی اونها آنچرا که او گفت انجام دادن، فهمیدن که او مسیحه. و این خیلی برای من عجیب هستش اینجا. نشستن اونجا کنار آتیش و به هر حال غذایی گذاشتن و شروع کردن به خوردن غذا. و این خیلی عجیبه برای من. مسیح یک سوالهایی ازش میکنه اینجا از پتروس. میگه بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت مینمایی؟ این شمعون همونیه که گفته بود اگر همه تو رو ترک بکنن، من تو رو ترک نخواهم کرد، ولی همون شب مسیح رو انکار کرده بود. میخوام بگم که رفتار پتروس با گفته های پتروس تفاوت داشت عزیزان. رفتار او اینو نشون نمیداد، حرفاش نشون میداد که
مسیح رو دوست داره، حاضر برای مسیح همه کار بکنه، ولی رفتارش گویای این نبود. چون اونجا افرادی بودن که در واقع پتروس مسئولیتی رو داشت اونجا. نتنائیل اونجا بود، یه ایمان دار ساده. اون تومای که پر از شک بود اونجا بود. اون دوتا جوان یوحنا و یعقوب اونجا بودن که فقط آتش می‌خواستن از آسمون بیارن. ولی شمعون پتروس که بزرگتر اونها بود و اونجا نشسته بود، انتظار می‌رفت از او. در اون اعتراف عالی که پتروس کرد و گفت توی مسیح پسر خدای زنده، عیسی گفت کلیسا رو روی این حرف تو بنا می‌کنم. مسئولیتی اونجا بهش میده، ازش انتظاری داشت. ببینید حرف‌های ما برای مسیح زیاد اهمیتی نداره، رفتار ما شاهد اهمیته. به نظر من در این جمع شدنشون هیچ اشکالی نداشت. یه عده ایماندار با هم دیگه جمع شده بودن و خیلی کار عالی کرده بودن که جمع شده بودن، ولی این که میگه میرم ماهی بگیرم یه چیزی رو نشون میده. یعنی اینا در اون شبی که اونجا بودن که با هم جمع شده بودن، مشارکت داشتن با هم دیگه، همه کار کرده بودن الا یه چیزی، در مورد همه چیز صحبت کرده بودن الا در مورد چیه؟ عیسی مسیح. چرا این حرف رو میزنم؟ چون مسیح اینو بهشون میگه، میگه آیا منو بیشتر از اینا محبت میکنی؟ میگه برای منو خوراک بده، گوسفندان مرا شبانی کن، گوسفندان مرا خوراکی بده. میخواد بگه پتروس کار تو چی بود؟ کار تو این بود که بری ماهیگیری؟ کار تو این بود که به اینا خوراک روحانی بدی؟ اینا غذای روحانی نداشتن. تو کار بدی نکردی که با هم جمع شدید رفتی ماهیگیری، ولی کار اصلی تو این بود که به اینا خوراک بدی. بعضی از اینها برن، بعضی از اینها گوسفندن که تو باید به اینا غذا میدادی، باید اینا رو شبانی میکردی. در واقع میخوام اینو بگم از خداوند به شما عزیزان، وقتی که ما کاری رو که نیکوست باید انجام بدیم و نمیدیم در مشارکت هامون، در واقع همدیگر رو خراب میکنیم. پتروس به اونها غذا نداد، شبانی نکرد اونها رو در اون شب. اگر به اونها میگو بچه ها بریم با هم دیگه دعا کنیم امشب، حتما میومدن دنبالش. بریم امشب برای خداوند این کارو بکنیم، حتما میومدن. ولی گو بریم ما ماهی بگیریم. حالا صحبت من این هستش، ما میخواییم برای مسیح بدرخشیم. آمین. بیایید برای مسیح بدرخشیم. وقتی که با هم دیگه جمع میشیم و برنامه‌های مختلفی داریم، آیا به هم غذای روحانی میدیم یا هم دیگه رو مسموم میکنیم؟ الزاما با کارهای بد هم نه، خیلی کارهای عالی است. اینجا رفتن ماهی بگیرن، کار بدی نکردن اینا. ولی وقتی که ما مؤمنین جمع میشیم چطور؟ آیا برکات خدا رو با همدیگه قسمت میکنیم؟ ببینید اگر پتروس 2000 سال پیش این حرف رو از دهان مبارک عیسی مسیح شنید، امروز خداوند اینو به ما هم میگه. اگر در طول هفته لااقل با یک ایماندار ما جمع میشیم، یعنی من و یک ایماندار دیگه میشیم دو نفر، مسیح گفت هر جا دو یا سه نفر جمع بشن من اونجا بین اونها حاضرم. اون دو نفری که هستن و مسیح که اونجاست، ما میتونیم همدیگر رو خراب بکنیم، میتونیم همدیگر رو مسموم بکنیم، یا میتونیم همدیگر رو بنا بکنیم. در واقع گفتم الزاما کار بدی هم نیست، ولی پتروس اینجا در واقع به جای اینکه خوراک بده به این بره ها، شبانی بکنه این گوسفند ها رو، خراب کرد اونها رو. و برای همینه که مسیح میگه آیا مرا بیشتر از اینها دوست داری؟ و پتروس بار اول گفت بله، ولی مسیح یه بار دیگه سوال کرد، گفت بله، بار سوم سوال کرد، باید درستشو میگفت، و این بار ناراحت شد، چون میدونست که بیشتر از اینها عیسی مسیح رو چیه؟ دوست نداره. چون اگر بیشتر از اینها عیسی مسیح رو دوست داشت، میباید اونها رو شبانی میکرد، خوراک روحانی میداد. کارش این بود در واقع. آیا عزیزان این سوال رو میخوام بکنم در خاتمه از شما و از خودم، آیا مسیح رو ما بیش از اینها دوست داریم؟ آیا حاضریم وقتی که جمع میشیم با هم دیگه در گرد همایی عالی که داریم، به هر حال فرصت هایی که با هم دیگه داریم، همدیگه رو برکت بدیم، به همدیگه غذای روحانی بدیم؟ اگر این کارو میکنیم خدا رو شکر، ولی اگر این کارو نمیکنید، من اینو بهتون بگم از کلام خدا، خراب میکنیم همدیگر رو. و در اون لحظه مسیح اونجا ایستاده و همون حرفی رو که به پتروس گفت به شما داره میگه، آیا مرا بیشتر از اینها محبت مینمایی؟ بیایید با هم دعا بکنیم. خداوند تو رو شکر میکنم برای این فرصتی که داشتیم، تو رو شکر میکنم برای این کلام زنده، تو رو شکر میکنم برای این کلام زیبای عیسی مسیح که با ما سخن میگوید. آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟ باشد که با بنای یکدیگر پاسخ عیسی مسیح رو بدهیم و بگوییم بله خداوندا، تو را بیشتر از اینها محبت می نمایم. پدر مبارک، بساز همه این عزیزان رو و برکت تو رو برای اونها خواهانم، به نام عیسی مسیح، آمین.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بعد چهارم میگوید که تو را حفاظت میکنم، من سپر تو هستم. سپر وسیله دفاعی سرباز است. نوع پیروزی ما و نوع حفاظت ما از تیرهای بلا بستگی به جنسیت سپری است که پیش روی ماست. خدا به ابراهیم میگوید که ابراهیم، من سپر تو هستم. خدا رو شکر وقتی که خدا سپر ما باشه، وقتی خدا سپر ماست، تیرهای شیطان، تیرهای زخم زبانها، تیرهای تمام چیزهای فاسد و گناه آلود به ما برخورد نمی کنه، بلکه خدا آنها را دفع می کند. بیاییم با ایمان به عیسی مسیح سپر ایمان را برداریم تا خدا بین ما و گناه فاصله بیندازد. و همینطور در فصل 15 آیه 4 میگوید که ابراهیم، به تو پسری میدهم. ابراهیم نگاه میکند به همسرش ساره که نازاد هست، که رحم او مرده است، و همینطور به سن خودش نگاه میکند. باز هم میبینیم که هیچ اثری از وقوع این وعده در زندگی او وجود ندارد. نقطه اوج زندگی ابراهیم همینجاست. دنیا میگوید ببینم، لمس کنم تا بعدن قبول کنم، اما ابراهیم بدونی که ببیند، بدونی که لمس کند، فقط با یک وعده الهی مسیر زندگیش را تبدیل میکند و میگوید در ناامیدی مطلق ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او عدالت محسوب شد. و دیدیم که خدا فرزند پسری به اسم اسحاق از ساره به او داد و اسحاق یعقوب را و همینطور نسلهای بعدی را تا به عیسی مسیح که از مریم باکره زاییده شد میرسد. امروز شنونده عزیز، من و شما در مقابل وعده های خدا قرار گرفتیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: به منظور تعلیم حقایق کتاب مقدس از رادیو مژده.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
2: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد. ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
3: شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پیغام این ساعت رادیو صدای انجیل رو بشنوید، یادآور می شوم که شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس میگیرید حتما شماره تلفن خودتون رو نیز بفرمایید تا بتونیم با شما دوستان تماس بگیریم. خدا یکی، راه

یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما دوستداران حق و راستی نموده و امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید و در کارهای نیکو و مقبول خدا پیروز و موفق باشید. برنامه خدا یکی راه یکی را آغاز می کنیم و امیدوارم که مطالب این ساعت شما را در شناخت آن راه راستی و آن یگان طریقی که به حیات ابدی منتهی می گردد یاری بدهد. خداوند همه انسانها را دوست دارد و همه را به حضور خود دعوت می کند که در رحمت، در فیض و در ملکوت آسمانیش شریک و سهیم باشند و این با ماست که راهی که خداوند مهیا کرده است را برگزینیم تا ابدیت خود را در حضور خالق یکتا به سر بیاوریم. همانطور که در برنامه‌های قبل خدا یکی راه یکی یادآور شدم، امروز بر هر انسانی واجبه که با روح فروتنی و خضوع در باری اعتقاد و ایمانی که داره و یا به اصطلاح عامیانه مذهبی که از آن پیروی می کند تحقیق کند. دقت کنید دوستان عزیز، بر هر انسانی واجب است که با روح فروتنی و خضوع، این شرط اصلیه که با روح فروتنی و خضوع در باری اعتقاد و ایمانی که داره و یا مذهبی که پیروی می کند تحقیق کند. چرا؟ چون هر مذهبی انسان را به حق و ملکوت خدا نمی رساند، ولو این که آن مذهب ادعا کنه که یگان امید بشریت و تنها طریق حیات ابدی باشد. زیرا می بینیم بین مذاهبی که ادعا می کنن از جانب خدا هستن تفاوتهای بسیار زیادی وجود داره، هم در مورد خدا، هم در مورد ذات خدا و همچنین در مورد راه رسیدن به خدا و همچنین درباره وظیفه انسان در برابر خداوند. اتفاقا تضاد و تفاوت آنقدر زیاده که هیچ شخص عاقلی نمیتواند بپذیرد که این مذاهب با تمام تضادهایی که دارن از جانب یک خدای قادر مطلق باشند. برای نمونه حتی در کشورمون مسیحیان را آزار و شکنجه میدن و تقریبا هر نوع آزادی را از آنها گرفتن. کشیشان را یکی پشت سر هم کشتن، کلیساها را بستن و حتی مانع چاپ و انتشار کلام خدا شدن. و وقتی میپرسید که چرا این کار را میکنید و چرا حق اولیه انسان را، یعنی آزادی فکر را که خدا عطا کرده است را از انسان ها میگیرید، میگویند ریشه این اعمال از الهام خدایی است. یعنی به اسم خدا میان کشیش هایک را میکشن، به اسم خدا کشیش میکایلیان را میکشن، به اسم خدا کشیش حسین سودمن و یا کشیش مهدی دیباج و یا اخیراً کشیش مهدی محمد روانبخش را میکشن و به اسم خداوند مانع ورود مردم به خانه خدا یعنی کلیسا میشون. خب دوست من، این چه خدایی است که اول عیسی مسیح رو میفرست به این جهان تا مردم پیرو او بشن و بعد به وسیله فرد دیگر یا گروه دیگر افرادی بیان به اسم خدا پیروان عیسی مسیح رو آزار بدن؟ این یک نمونه بسیار کوچکه که ثابت میکنه هر مذهبی، ولو اینکه ادعای اولویت میکنه، نمیتونه از جانب خدا باشد و اگر باشد بایستی به چنین خدای قادر مطلق که ما میگیم واقف بر همه چیز است شک کرد. زیرا خداوند هرگز به ضد خود عمل و رفتار نمی کنه و صحبت هم نمی کنه. بله دوست من، تضادها بسیار هستند و اشتباه بزرگ این خواهد بود که من و شما چشم بسته از مسلک و مرام ابو اجدادی خود پیروی کنیم و در راه حقیقت تحقیق به عمل نیاوریم. در عوض باید این سوال از خود بپرسیم که از کجا بدانم ابا اجدادم راه درستی رو طی کردن؟ پس باید تحقیق کرد. اگر درست بود خدا را شکر، در ایمان پیش بروید و در زندگی اعمال و سیرتی که خداوند از شما داشته باشید رو پیروی کنید. اگر با خداوند باشیم مسلماً در پی صفات و سیرت مقدس خداییم. ولی اگر اشتباه باشد دوست من، تا دیر نشده باید در پی راه راستی برویم تا مبادا بر اثر غفلت و بی‌توجهی ابدیت خود را در فنا و آتش جهنم به سر آوریم و خشم خدا را به جای رحمت و فیض او تا ابد نصیب خود کنیم.
ما درباره تفاوت مسیحیت با سایر ادیان صحبت کردیم و گفتیم که عیسی مسیح به ما امر کرده، دستور داده که همه چیز را تحقیق کنیم و به آنچه نیکوست متمسک شویم. چرا؟ چون مسیح می دانست که در او حقیقت است و کسی که طالب حقیقت باشه او را خواهد یافت. مسیح نگران این نبود که اگر مردم برن تحقیق کنن مذهب دیگری را پیروی کنن و حقیقت را در آنجا بیابد. خود می دانست که حقیقته، پس به همه گفت که شما بروید همه چیز را تحقیق کنید، آنچه نیکوست را بیابید و از آن پیروی کنید. حالا می خواهم به اساس تعلیمات عیسی مسیح اشاره کنم. دوستان، ما تفاوت‌های زیادی رو بیان کردیم، حالا ببینیم که اساس تعلیمات مسیح چیه، فرقش با دیگر مذاهب چیه. چرا؟ چون دوست من، اگر شما با اساس تعلیمات عیسی مسیح آشنا بشید، خیلی راحت میتونید کلاه خودتون رو به اصطلاح قاضی کنید و تعلیمات سایر مذاهب رو مطابق کلامشون مقایسه کنید با تعلیمات مسیح و بعد به یک نتیجه برسید و خداوند کمکتون خواهد کرد که در حین مطالعه و تحقیق راه راستی را بیابید. البته اگر با روح فروتنی و خضوع آماده باشید آنچه که خداوند بر ما آشکار کرده است رو بپذیریم. پس اگر شما با تعلیمات مسیح آشنا باشید، خیلی راحت میتونید آن رو با تعلیمات مذاهب دیگه مقایسه کنید تا بهتر تفاوت بین مسیحیت و سایر ادیان رو بیابید. همانطور که عرض کردم، اساس مسیحیت بر محبت خدا بنا شده است. اساس مسیحیت بر محبت خدا بنا شده است. انجیل مقدس می فرماید که خدا محبت است و هر که محبت کند از خداست. و باز می خوانیم که زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح رو یا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. محبت اساس مسیحیت است. محبت اساس صلیب است. چرا؟ چون محبت از خداست و خدا محبته و هر که محبت می کند نور خدا در قلب اوست. مولوی شاعر محبوب در مورد محبت می گوید از محبت گردد او محبوب حق، گرچه طالب بود شد مطلوب حق. از محبت نار نوری می شود، از محبت دیو حوری می شود. شد محبت را ظهور از اعتدال، بی محبت نیست عالم را کمال. از محبت خارها گل می شود، از محبت خارها گل می شود. از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود. اساس مسیحیت دوست من بر محبت خدا بنا شده است. و سلام.

قبل از اینکه درباره محبت خدا که اساس مسیحیت است و معنی حقیقی محبت با شما دوستان عزیز صحبت کنم، اجازه میخوام که ابتدا درباره توسعه مسیحیت به طور مختصر با شما دوستان صحبت کنم، چون در حقیقت وقتی درباره توسعه مسیحیت صحبت کنم درباره توسعه محبت خدا و اثر آن اطلاعاتی رو به شما میدم که برای تشخیص حقیقت لازم و ضروری میباشد. عرض کنم امروزه در هر رشته‌ای در عالم، در هر کاری، در صنعت و در سیاست و یا هر هدف دیگری که بشر داره، چه در صنعت باشه و یا چه در سیاست و حتی در مذهب، موضوع توسعه و تکثیر و موفقیت بستگی به نوع تبلیغ دادن آن مذهب و یا تبلیغ شدن داره و در جهان امروز برای تبلیغات از سه چیز اصلی همیشه استفاده شده و استفاده می کنن تا مردم را قانع کنن و آنان را به طرف خود بکشانن. اولین شرط اساسی همانا پول و قدرت مادیاته. هر وقت کسی چیزی رو میخواد تولید کنه و بعد آن رو به فروش برسونه و بازاری به دست بیارد، فوراً به مخارج و بودجه آن توجه میکنه که اگر برای تولید باشه یک بودجه خاصی دارن و بعد برای کسب به حساب ثروت بیشتر نیازمند بودجه دیگری هستن تا به اصطلاح به وسیله تبلیغات افکار و خیالات و عقاید مردم رو نسبت به جنس تولیدی خود تغییر بدن. و امروزه در آفریقا میبینیم که خیلی ها از دولت‌های مختلف سعی میکنن به وسیله پول مردم آفریقا رو بخرن و پیرو راه و روش خود کنن. امروزه نیز در سیاست هم برای به دست آوردن قدرت میبینیم که بودجه های بسیار سنگینی رو برای تبلیغات مخصوصا در حین انتخابات به کار میبرن. چرا؟ تا افکار مردم رو به خود جذب کنن. بله دوستان، پول از اولین ضروریات تبلیغات برای تغییر فکر مردمه و بدون آن تقریبا هیچ اقدامی نمیشه کرد، در حالی که به وسیله پول هر منظور کاری رو تقریبا میشه انجام داد. شرط دوم معمولا ریاکاری و حق بازی، دروغ و مخصوصا اقرار و تظاهرات بیاساسه. مثلا شخصی که میخواد جنساش رو بفروشه شروع به بیان مزایا و محسنات اون جنسا میکنه و سعی میکنه تا اونجا که ممکنه از جنس خودش تعریف و تمجید کنه، اون رو بهترین چیز بدونه. چرا؟ تا شنونده و یا خریدار رو قانع کنه و در این راه همیشه بیش از حد معمولی امتیازات جنساش رو بزرگ و بسیار مهم جلوه میدهد و سعی میکنه نشون بده که برتر از سایر اجناسه و در عوض با کوچک شمردن عیب ها و نقص های اجناس خود در حقیقت منکر عیب میشه. چرا؟ هدف فروشنده اینه که افکار خریدار رو مثل افکار خودش کنه و این گونه تبلیغات مخصوصا در زمان جنگ بسیار رواج داره. اتفاقا به قدری از این روش ها استفاده شده میشود که مردم امروزان را ریاکاری و یا دروغ نمیخونن. چرا؟ چون در خیلی از مسائل روزانه شون خودشون از همین روش استفاده کرده و میکنن، چه در شغلشون، چه در مقامشون و چه در رابطهشون با دیگران. یک نمونه کوچک در اینجا براتون بیان میکنم. وقتی که با هموطنان جوان صحبت میکنم و میگم مثلا چه کار هستید و یا چه کار میکنی، غالبا خود رو آقا مهندس و دکتر معرفی میکنن، در حالی که شاید اصلا هم به دانشگاه نرفتن، ولی برای اینکه خود رو شخصیت مهم معرفی کنند به ریاکاری و دروغ پناه میآورن. و دوست من، امروز نیز دولت‌ها و سیاستمداران از این روش برای فریب دادن مردم استفاده بسیار کلانی رو می‌کنند. و اما سومین راه یا روش همانا توسل نمودن به زور و جبر است. اول پول، بعد حق و فریب و ریا و سوم جبر و زور. برای نمونه وقتی عقیده کمونیستی تولد یافت، آنان با زور و جبر موفق شدند عقیده خود را بر مردم تحمیل کنند و مردم بسیاری از کشورها را برای سالهای سال برده خود سازند. این عقیده امروز نیز به شدت رایجه، مخصوصا در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه که میگویند اگر فلانی فلان کار را نکرد یا حاضر به همکاری نشد، باید او را مجبور به این کار کرد و یا زور به کار ببریم، تهدید به کار ببریم. متاسفانه در بعضی از مذاهب نیز از این روش ها به کار برده شده و استفاده می شود و مردم را به زور واداشتن که مثلا دیندار و معتقد به مذهب باشند. ولی دوست من، قبل از اینکه عصبانی بشید و این حقیقت را بپذیرید،
بهتر این سوال بسیار مهمی از خودت بکنید و اون اینه که آیا خدا برای پیشرفت کار و ملکوت و اراده و هدف خودش از این سه شرط و یا از این سه وسیله یعنی پول، جبر و زور و دروغ و ریا استفاده کرده و می کند و یا نه؟ و سوال دوم اینه که آیا جایز است که بندگانش برای توسعه عقیده‌ای ولو اینکه عقیده خداپرستانه‌ای باشد از یک و یا هر سه روشی که خدمتتون عرض کردم که هر سه از نظر خدا رد شده استفاده کنن یا نه؟ شاید جواب فوری بدیم بگید که نه اینطور نیست، ولی دقت کنید در مذاهب از این روش ها استفاده شده و من و شما باید برای این هم که شده تحقیق کنیم ببینیم که از چه روشی از چه راهی مسلک و مرام عقیده خود را تبلیغ میکند. در کتاب مقدس میخوانیم که خداوند هر سه شرط را مردود کرده و کسانی هم که از این روش استفاده میکنند از نظر خدا محکوم به فنا هستند و تاریخ به ما تعلیم میدهد که عیسی مسیح از راه دیگری به غیر از این سه راه برای تبشیر ملکوت خدا استفاده کرد، یعنی راهی که از خود خداوند راه محبت، یعنی راهی که از ذات خدا سرچشمه گرفته، راهی که خدا از همان ابتدا از روی رحمانیت خودش استفاده کرده تا بشر را به طرف خود بکشانه. برای همین بود که پیامبران را فرستاد و از طریق پیامبران خدا حتی از انسان ها التماس کرد که توبه کنن و به حضور رو بیاین. خدای محبت، خدای بسیار کثیر الاحسان و رحیم، خدای پرفیض از راه محبت بندگانش را به طرف خود دعوت کرده، نه از راه پول و مادیات و یا از روی تزویر و دروغ و جبر و حق بازی و زور. آری، راه توسعه مسیحیت بر محبت واقع بوده و هیچ راه دیگری دوستان عزیز مسیح طی نکرد و بهتر بگم که هیچ راه دیگری نیز در حضور خدا مقبول پسند نمی باشد.

بله دوستان عزیز، عیسی مسیح از راه محبت پیام خداوند را بیان کرد و برای تبشیر و بشارت آن نیز فقط به محبت متکی بود. برای همین است که حافظ نیز در این مورد میگوید خلل پذیر بود هر بنایی میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. اما عیسی مسیح فقط تعلیم نداد که محبت کنید، بلکه خود نیز اول در عمل آن را اجرا میکرد و بعد از پیروانش دعوت میکرد که مثل او باشن. میگوید همون طور که من به شما نمونه دادم شما نیز این کار را بکنید. یک نمونه براتون بگم. عیسی مسیح رؤسای مذهبی یهود را به خاطر تظاهر و مطالب بسیار دیگری مورد نکوهش قرار داد. آنها را متهم به تظاهر و ریاکاری کرد و حتی آنها را فرزندان ابلیس خواند. چرا؟ چون میخواست حقیقت را به آنها نشون بده که چقدر از کلام خدا دور شدند. وقتی رؤسای کهنه و یا رؤسای مذهبی یهود این رو شنیدن، مسلما در دلشون نسبت به مسیح نفرت و کینه شدیدی پیدا کردن و در نتیجه قصد قتل او رو داشتن، که البته سرانجام هم همین کار رو کردن. ولی باز میبینیم که همین عیسی مسیح برای رؤسای دینی یهود، برای دشمنانش دعا میکنه و حتی به حالشون گریه میکند. از حضور خدا تمنا میکنه که آنها رو ببخشه، کمک کنه که متوجه اشتباهات خودشون بشن و توبه کنن و دوباره به حضور خدا برگردن. آنها همه در شهر اورشلیم بودن. در انجیل می‌خوانیم که یک روز مسیح در خارج شهر اورشلیم بر بالای کوه زیتون می‌ایستد و برای اورشلیم دعا می‌کنه و می‌گوید ای اورشلیم، ای اورشلیم، بارها خواستم شما را مثل فرزندان از شما نگهداری کنم اما شما نخواستید. بارها محبت و دعوت مرا رد کردید. وقتی که رؤسای مذهبی مسیح را مصلوب کردند و آب دهان بر روی مبارکش می‌انداختند و او را مسخره می‌کردند و از مرگش شادی می‌کردند، مسیح می‌دانید چی کار کرد؟ از خدا طلب نفرین و لعنت بر آنها نکرد. از خدا نخواست که آنها را نابود کنه، در عوض به درگاه خدا میاد و برای دشمناش دعا می‌کنه و می‌گوید ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. دوست من، تصورش رو بکنید. کسی بیاد به شما ظلم و ستم بکنه، به ناحق شما را محکوم به مرگ کنه و شما به جای اینکه به آنها لعن و نفرین کنید، از خدا بخواید که آنها را ببخشید. ببینید مسیح برای دشمنان خود دعای خیر میکنه و بعد آنها را میبخشه و بعد به پیروانش میگوید که شما نیز مثل من باشید، دشمنان خود را محبت کنید، به جای بدی بدی نکنید، به جای نفرت و شرارت شما نفرت و شرارت در خود نداشته باشید، در عوض همیشه نیکویی کنید، حتی اگر وقتی به شما بدی کنن شما از بدی بپرهیزید به هر قیمتی که شده. چرا؟ میگوید زیرا شما به خدا، آن هم خدای نیکو، خدای محبت تعلق دارید. آیا میشه که از یک چشمه هم آب شیرین جاری شود و هم آب شور؟ اگر شما به خدا تعلق دارید دوست من، همیشه در پی این است که صفات و سیرت خدا یکتا را پیروی کنید و خداوند در ذاتش هیچ بدی نیست. خداوند محبت است. اگر از خدا الهام میگیریم و تغذیه روحانی میشویم، هرگز نمیتوانیم صفات اهریمنی نظیر شرارت، گناه، ظلم و ستم، دررویی، دروغ، حق بازی و غیره در خود داشته باشیم، زیرا خدا محبت است و هر که محبت می کند از خداست و کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد. دوست من، شما می تونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو نیز در میان بگذارید و یا تماس بگیرید تا شما را در این راه حقیقی یاری بدهیم. وقتی تماس میگیرید حتما شماره تلفن خودتون رو ذکر کنید تا بتونیم با شما تماس بگیریم.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند در خاتمه به ابراهیم میگوید که تو را کامل خواهم کرد. ابراهیم 175 سال زندگی کرد و کلام خدا میگوید در کمال کامیابی، در کمال احترام سر خود را به قبر گذاشت. از تمام وعده هایی که خدا به موسی داد یکی بر زمین نیفتاد، از تمام وعده هایی که خدا به ابراهیم داد هم یکی بر زمین نیفتاد. امروز از تمام وعده هایی که خدا به وسیله کتاب مقدس به من و شما داده است یکی بر زمین نخواهد افتاد. اما چطور این وعده ها در من و شما جاری خواهد شد و به ما خواهد رسید؟ این وعده ها مثل یک فیلم هست و باید به اتاق تاریکی برود و ظاهر بشود. اگر مسیحی فیلم وعده های خدا را ظاهر نکند، این وعده ها یک فیلم باقی میماند. کتاب مقدس 66 حلقه فیلم وعده های خدا می شود، ولی شما را تشویق می کنم مثل ابراهیم با ایمان در وعده ها قدم بزنید و زندگی کنید. ابراهیم به راه می افتد و خدا هر وعده را در وقت خود به او می دهد. اینطور دعا کنیم که خداوندا عطا کن ایمان ابراهیمی که بتوانم در ناامیدی به امید ایمان بیاورم. خداوندا عطا بکن که چشمان جسمم را ببندم و با چشم دل و چشم ایمان دستای مبارک تو را ببینم، چون که این وعده ها به وسیله عیسی مسیح وارد زندگی من می شود، چنان که در غلاطیان فصل 3:14 می گوید برکت ابراهیم، وعده های ابراهیم در عیسی مسیح فقط برکت جمیع امت ها می شود، برکت من و برکت شما می شود. برای اینکه وعده های خدا را در زندگیت اجرا کنی، احتیاج به ایمان داری به کلام خدا، به وعده خدا که عیسی مسیح کلمه خدا و وعده خداست تا در زندگی من و شما تحقق پیدا کند. فیض خدا با شما. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم یکی از جنبه‌های مهم شاگرد عیسی مسیح را بررسی خواهند کرد. ما از یکی از شیوه‌های آسان بررسی کتاب مقدس به نام شیوه پنج قدم استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. چهارمین مجموعه از پنج بررسی کتاب مقدس در مورد زندگی در دنیا است. ما پنج عنوان زیر را بررسی خواهیم کرد: پول در دنیا، درستکاری در دنیا، وسوسه در دنیا، نبرد روحانی در دنیا و رنج در دنیا. عنوان بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک شاگرد در برابر رنج‌های دنیا مقاومت می‌کند.
1: قدم یک، بخوانید. بیایید با هم اول پتروس فصل 2 آیه 19 الی 21 را بخوانیم. بیایید هر کدام یک آیه بخوانیم. اول پتروس فصل 2 آیه 19 الی 23. اگر به خاطر انجام اراده خدا به ناحق متحمل رنج و زحمت شوید، خدا شما را اجر خواهد داد.
0: اگر به سبب اعمال بد و نادرست مجازات شوید، چه افتخاری دارد؟ اما اگر به سبب درستکاری و نیکوکاری رنج و زحمت ببینید و بدون شکایت آن را تحمل نمایید، آنگاه خدا را خوشنود ساخته اید.
1: این رنج و زحمت جزئی از خدمتی است که خدا به شما محول کرده است. سرمشق شما مسیح است که در راه شما زحمت کشید، پس راه او را ادامه دهید.
0: هرگز از او گناهی سر نزد و دروغی از دهان او بیرون نیامد.
1: وقتی به او ناسزا می گفتند، پاسخی نمی داد و زمانی که او را عذاب می دادند، تهدید به انتقام نمی کرد، بلکه زندگی خود را به خدایی واگذار کرد که داور عادل و با انصاف می باشد.
0: قدم 2، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در این قسمت کتاب مقدس را کشف و گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در اول پتروس فصل 2 آیه 23 است که میگوید مسیح چون عذاب میکشید دشنام نمیداد و تهدید نمیکرد. آرزوی واقعی من این است که من هم دارای این نوع پرهیزکاری و قدرت درونی باشم و آنطور که دشمنانم مرا تهدید می کنند، تهدیدشان نکنم.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در اول پتروس فصل 2 آیه 21 است که می گوید خدا مسیحیان را دعوت می کند تا در اثر قدمهای مسیح رفتار نمایند و به رنجهایشان عکس العملی نشان بدهند که او نشان داده. رنج غیر قابل اجتناب است. تمام مسیحانی که می‌خواهند زندگی مقدسی را در عیسی مسیح داشته باشند، رنج خواهند کشید. رنج کشیدن در مسیحیت دارای اهمیت است و برای آنانی که نمونه مسیح را پیروی می‌کنند، مزایای بیشتری دارد.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در موردی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینهای مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس سوالات را در مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: چرا این همه رنج و مرگ در دنیا وجود دارد؟
0: اغلب مردم رنج می‌کشند، اما نه به خاطر اینکه در نظر خدا کار درست انجام داده باشند، بلکه به خاطر اینکه در نظر خدا کارهای اشتباه انجام می دهند. 5 دلیل برای رنج کشیدن مردم به خاطر انجام دادن کارهای اشتباه وجود دارد. اجازه دهید آنها را به نوبت توضیح دهیم. 1. مردم رنج می کشند چون بی خدا هستند. بر طبق رومیان فصل 1 آیه 18-23 خدا از بی خدایی و ناراستی مردم خشمگین است. بی خدایی به دو مفهوم است. یک شخص بی خدا است وقتی که ایمان ندارد که خدا وجود دارد و در نتیجه شیوه زندگی دارد که در آن زندگی خودش خدای خودش است و هر آنچه که خودش را راضی می کند انجام می دهد. یک شخص همچنان بی خدا است وقتی که به خدایی که خودش را از طریق پیامبران کتاب مقدس و عیسی مسیح آشکار کرده است ایمان ندارد. چنین افرادی یا به بت‌های سنگی و یا به خدایی که خودشان با افکار خود ساختند ایمان دارند. به طور خلاصه بی خدایی یعنی زندگی بدون خدای حقیقی کتاب مقدس. بی خدایی یعنی داشتن ارتباط غلط با خدای کتاب مقدس. نتیجه بی خدایی این است که افکار انسان بیهوده و قلب انسان تاریک می شود. چون افکار انسان بی ارزش، بی فایده و بی ثمر می شود، در نتیجه آن اشخاص در دنیایی از دروغ و فریب زندگی می کنند و همین دروغ‌های مخالف با خدا و فریب‌های مذهبی باعث رنج کشیدن آنها می‌شود و چون مردم از آن نوری که برای داشتن یک زندگی اخلاقی نیاز دارند محروم هستند، در این دنیا نمی‌توانند قدرت انجام کارهای نیک را پیدا کنند و چنین تاریکی روحانی و اخلاقی باعث می‌شود که رنج بکشند.
1: 2. مردم رنج می‌کشند چون شریر هستند. بر طبق رومیان فصل 1 آیه 24-32 خدا از شرارت مردم خشمگین است. شرارت یعنی داشتن رابطه‌ای غلط نسبت به سایر مردم. مردم نسبت به یکدیگر کارهای اشتباهی انجام می‌دهند. آنها یکدیگر را به سمت زندگی فاسد و ناشایسته می‌کشانند. آنها برای انجام شرارت راه‌های اختراع می‌کنند و هر وقت فرصت پیدا کنند نسبت به هم هر نوع شرارت و بدی را انجام می دهند. مواردی را که در رومیان فصل 1 فهرست شده است در نظر بگیرید. مانند جهالت روحانی و نفرت از خدا، فساد و انحراف جنسی، طمع مالی و نیرنگ، شایعات و تهدیدات اجتماعی و حماقت و خیانت سیاسی و بی ایمانی. مردم پر هستند از شرارت و به طور مداوم کارهای شریرانه انجام می دهند. آنها شرارت را می آفرینند و از آن خوشنود هستند. وقتی مردم این کارها را نسبت به همدیگر انجام می دهند، تعجبی ندارد که همه آنها در رنج باشند.
0: 3. مردم رنج می کشند چون به اعتقادات کاذب خود ایمان دارند. بر طبق رومیان فصل 1 آیه 18 و آیه 25 مردم حقیقت را که از نزد خدای کتاب مقدس می آید سرکوب می کنند و آن را تغییر می دهند. این گناه خلاف وجدان آنان است. واقعیت در مورد خدا، در مورد آنچه خدا در کتاب مقدس می گوید و انجام می دهد، در مورد وضعیت انسان و در مورد سرنوشت این جهان اغلب مورد بی‌توجهی، عمدن انکار و یا مورد تغییر قرار می گیرد. دولت ها دوست ندارند که مطیع یک قدرت روحانی و اخلاقی بالاتر از خودشان باشند. انسان های قدرتمند و تحصیل کرده اغلب اوقات واقعیت را سرکوب و تغییر می دهند، چون پذیرفتن آنها فقط در صورتی است که آنها تغییر کنند. تا وقتی دولت ها و مردم از تغییر کردن خودداری کنند، بی عدالت و خودخواه و خودرأی و خودمحور خواهند بود و به تحریف و سرپوش گذاشتن بر حقیقت در جهت مقاصد خود ادامه خواهند داد. ایمان به عقاید نادرست سبب می شود که مردم در زندگی امنیت و عزت نفس نداشته باشند. این احساس ناامنی و عدم رضایت باعث می شود که مردم رنج بکشند.
1: 4. مردم به خاطر وجود مرگ رنج میکشند. بر طبق رومیان فصل 6 آیه 23، زیرا هر که گناه کند تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است. داشتن ارتباط غلط با خدای کتاب مقدس، با سایر مردم دنیا و ارتباط اشتباه با خودتان در کتاب مقدس گناه نامیده شده است. گناه به معنی غفلت از هدف خدا برای زندگیتان است. هدف خدا برای زندگیتان این است که با خدای کتاب مقدس، با همسایه‌تان و با خودتان ارتباط درستی داشته باشید. عیسی مسیح میگوید خداوند را که خدای توست با تمام قلب و جان و قوت خود دوست داشته باش. این اولین و مهمترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است. همسایه خود را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. چون تمام مردم دنیا گناه کرده‌اند، همه از نظر روحانی مردند و از نظر جسمانی نیز خواهند مرد و از مرگ ابدی رنج خواهند کشید، مگر اینکه کاملا توسط عیسی مسیح تبدیل شوند. اغلب مردم دنیا درک نمی کنند که از نظر روحانی مردند و در مسیر مرگ ابدی قرار دارند. اما اغلب مردم می دانند که از نظر جسمانی خواهند مرد و از این مرگ می ترسند. مرگ جسمانی آنقدر وحشتناک است که آنها حتی نمی خواهند به آن فکر کنند و در مورد آن صحبت کنند. نقطه اوج رنج برای اغلب مردم مرگ است. مرگ جسمانی یعنی جدایی روح از جسم. مرگ جسمانی یعنی جدایی از عزیزانتان در روی زمین. بایستی آنها را ترک کنید. مرگ جسمانی یعنی جدایی از اموال، از دست دادن تمام تحصیلات، از دست دادن شغل و پشت سرگذاشتن تمام کمالات و مقامتان. همراه با مرگ هیچ چیز را نمی توانید با خود ببرید. چیزهایی که به خاطر آنها سر تا سر زندگیتان زحمت کشیده اید. مرگ جسمانی برای آنانی هم که کسی را از دست می دهند وحشتناک است. به علاوه آنانی که هنوز زنده هستند از مرگ می ترسند، چون نمی دانند که بعد از مرگ چه چیزی در انتظار آنها است. مرگ جسمانی باعث رنج کشیدن مردم می شود.
0: 5. مردم رنج می کشند چون داوری می شوند. بر طبق غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8، خدا اجازه می دهد که داوری او کسانی را تنبیه کند که قوانینش را زیر پا می گذارند. خدا خلقت خود را آمیخته با این قوانین آفریده است. اگر این قوانین شکسته شوند، با خود تنبیه به همراه می آورند. برای مثال، اگر کسی قانون فیزیکی جاذبه را فراموش کند، سقوط وحشتناکی خواهد داشت. خدا نیز در خلقت خود و در درون انسانها قوانین روحانی و قوانین اخلاقی قرار داده است. اگر مردم قوانین اخلاقی و روحانی خدا را زیر پا گذارند، تنبیه خواهند شد و در نتیجه عذاب خواهند کشید. بر طبق حجی فصل 1 آیه 6 الی 10، خدا انسانهایی که او را فراموش، طرد یا اطاعت نمی کنند، تنبیه می کند. خدا بر جهان و همچنین وقایع تاریخ و نیروهای طبیعت مسلط است. در مواقعی که مردم از خدا نااطاعتی می کنند یا وقتی ارتباط بین مردم و خدا قطع می شود، خدا هم حفاظت و توجه خود را نسبت به آنها متوقف می کند و یا حتی شدیداً آنها را تنبیه می کند. پس خدا داوری را بر مردم می فرستد و آنها رنج می کشند. برای مثال، خدا میوه های طبیعت و همچنین نیازهای اولیه خوردن و پوشیدن را از مردم دریغ می کند. کاری می کند که دستمزد مردم برای آنها ناکافی باشد و توقعات بیش از حد آنها برباد می رود. به این ترتیب خدا از هر نوع بلا مثل زمین لرزه، طوفان، به خصوص قحطی در تمام طول تاریخ استفاده کرده است تا نارضایتی خود از گناه را نشان دهد و به مردم هشدار دهد که توبه کنند و به سوی او بازگردند. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 27، داوری نهایی خدا بعد از مرگ خواهد آمد. پس خدا تمام مردم را به خاطر بی خدایی، شرارت، ایمان به اعتقادات غلط و رد کردن او داوری خواهد کرد. بر طبق دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 8 الی 9 شریران با جدایی ابدی از خدا تنبیه خواهند شد و شب و روز تا به ابد و تا به ابد عذاب خواهند کشید. رنج ناشی از داوری نهایی خدا بسیار بدتر از هر نوع رنج یا مرگ جسمانی است. تمام بی ایمانان و انسانهای شریر که عیسی مسیح را رد می کنند در داوری نهایی خدا رنج خواهند کشید. این موضوع بسیار جدی است. رنج کشیدن در داوری آینده خدا بسیار بدتر است از رنجهای فعلی روی زمین. دومین سوال، مسیحان چگونه باید به بردهداری نگاه کنند؟
1: در قرن اول بعد از مسیح بسیاری از برده ها مسیحی شدند و اغلب از جانب اربابان سختگیر خود تحت ظلم بودند. اول پتروس فصل 2 آیه 18 میگوید شما خدمتکاران باید مطیع اربابان خود باشید و به ایشان احترام کامل بگذارید. در این آیه کلمه خدمتکاران به معنی نوکران خانگی است که در خانه در تماس بیشتری با صاحبان و آقایان خود می باشند. در حالی که برده های دیگر در خارج از خانه و تحت نظارت کار می کردند. کتاب مقدس می گوید که آنها خود را مطیع اربابانشان بسازند. این یعنی آنها باید خودشان را تسلیم اربابانشان کنند و آنها را اطاعت کنند. چون مقاومت بیفایده است و رفتار خشونت آمیز را افسایش می دهد. به همین دلیل آنها نه فقط به دلیل ترس بلکه با کمال احترام درونی و هم احترام ظاهری باید از آنها اطاعت کنند. چون خدا این را ضروری می داند. آنها نه فقط باید مطیع اربابان ملاحظه‌گر خود باشند بلکه باید نسبت به اربابان سختگیر خود نیز چنین باشند. سختگیر یعنی تندخو، کله شق، بی منطق، غیر قابل پیش بینی و حتی بی انصاف. پتروس رسول انتظار دارد که خدمتکاران خانگی مطیع اربابانشان باشند. حتی اگر به دلیل انتظارات غیر منطقی و ناعادلانه خدمت به آنها سخت باشد. این ارتباط برده ارباب که در روزگاران اولیه وجود داشت در حال حاضر به صورت ارتباط رؤسا مرعوسین وجود دارد. کتاب مقدس انتظار دارد که مسیحیان مرعوس رؤسای خود را با احترام اطاعت کنند. هرگاه رؤسای آنها دارای انتظارات غیر منطقی بودند و نسبت به آنها ناعادلانه رفتار می کنند، آنها رنج خواهند کشید. در روزگار ما بسیاری از رؤسا طوری رفتار می کنند گویی صاحب کارکنان خود می باشند و از آنها هر انتظاری دارند. بعضی رؤسا انتظار دارند که مرعوسین آنها بیش از وقت و بدون دستمزد کار کنند. سایر رؤسا کارکنان خود را مجبور می کنند که در شرایط غیر سالم یا خطرناک کار کنند و بعضی دیگر رؤسا اشخاصی را که نسبت به استخدام خود ناامید هستند مجبور می کنند که سخت کار کنند در صورتی که دستمزد آنها ناچیز است و یا حتی از پرداخت دستمزد آنها خودداری می کنند. در بعضی کشورها رؤسا از کودکان برای انجام کارهای سخت استفاده می کنند بدون اینکه به آنها آموزش یا دستمزد مناسبی بدهند. بسیاری از این شرایط ناعادلانه و سخت باعث رنج کشیدن مسیحیان می شود. مسیحیان بایستی حتی از رؤسای سختگیر و حتی بی انصاف خود با احترام اطاعت کنند. مسیحیان باید به انجام کارهای نیک، کارهای سخت، امانتداری و صداقت ادامه دهند. البته باید با رؤسای خود در مورد شرایطشان صحبت کنند و با دیگران در مورد رؤسای خود محترمانه حرف بزنند. ولی اگر رؤسا از مرعوسین خود انتظار انجام کارهایی را دارند که در کتاب مقدس ممنوع است، بایستی به آرامی با رؤسای خود مخالفت کنند. برای مثال، تحت هیچ شرایطی کارکنان مسیحی نباید رشوه بگیرند و رشوه بدهند. در تجارت فریب بدهند و دروغ بگویند، دزدی کنند و یا هر نوع اعمال شریرانه انجام دهند. هرگاه رؤسای آنها تهدیدشان کنند، بایستی با آنها این نکته را گوشزد کنند که آنها باید بر روی زمین بیشتر از هر کس دیگر خدا را اطاعت کنند. و اگر رؤسای آنها را تنبیه یا اخراج کردند، بایستی این رنج را با احترام تحمل کنند. سومین سوال، نسبت به رنجی که به خاطر انجام کارهای نیکو به وجود می آید، عکس العمل مسیحیان چگونه باید باشد؟
0: در دنیا وقتی مردم دچار رنج و سختی می شوند، اغلب با سرکشی علنی و حتی خشونت عکس العمل نشان می دهند و بر حق انسانی و حقوقی خود تاکید می کنند که خودشان و رؤسایشان آنها را تعریف کردند. در صورتی که رؤسای آنها تسلیم نشوند، به اعتصاب متوسل می شوند و سایر کارکنان را مجبور می کنند که به سرکشی آنها بپیوندند و اگر کسی به آنها ملحق نشود، او را تحت جفا قرار می دهند. هرگاه خواسته هایشان برآورده نشد، متوسل به خشونت می شوند. همکاران خود را می زنند، اموال رئیس خود و یا حتی اموال عمومی را خراب می کنند. معمولاً مردم دنیا بی‌عدالتی را با بی‌عدالتی جواب می‌دهند و به قول معروف چشمی به چشمی و دندانی را به دندانی عوض می‌گیرند. نسبت به رنجی که در مقابل انجام کارهای نیکو به وجود می‌آید، عکس‌العمل مسیحیان چگونه باید باشد؟ پتروس می‌گوید مسیحیان باید در اثر قدم‌های استادشان عیسی مسیح رفتار نمایند. او هرگز مرتکب هیچ گناهی نشد، اما با این وجود وقتی مردم به او توهین کردند، دشنام آنها را پس نمی داد. او با انجام کارهای زشت، کارهای بد دیگران را جبران نمی کرد. وقتی او را با شلاق و تازیانه زدند، کسی را تهدید نکرد. او می توانست با لشکر فرشتگان و داوری خدا آنها را تهدید کند، اما دهان خود را نگشود. ولی عیسی مسیح وقتی به خاطر انجام کارهای نیک متحمل رنج می شد، کاملاً بی تفاوت نبود. اول پتروس فصل 2 آیه 23 می گوید زندگی خود را به خدایی واگذار کرد که داور عادل و با انصاف می باشد. عیسی مسیح هرگاه در رنج بود دعا می کرد و موضوع خود را به خدای پدر می سپرد. او هرگز حق داوری را به هیچ انسان دیگری نمی سپرد. او در هر موردی حق داوری را فقط به خدا می داد. در زمانی که خود خدا تصمیم بگیرد، خدای پدر ناعادلان و شریران، کارکنان شریر و ناعادل و رهبران سیاسی و شهروندان و رؤسای ناعادل و شریر را داوری خواهد کرد. پس عیسی مسیح نیازی نمی دید که دیگران را دشنام دهد یا تهدید کند. چهارمین سوال، رنج کشیدن به خاطر انجام کارهای خوب چه مزایایی دارد؟
1: مسیحیان باید میان رنج کشیدن برای انجام کارهای خوب و رنج کشیدن به خاطر کارهای اشتباه خود تمیز قائل شوند. مسیحیان دعوت نشدند تا به خاطر انجام کارهای اشتباه متحمل رنج شوند، بلکه به خاطر انجام آنچه درست است. انبیای عهد عتیق اغلب به خاطر انجام کارهای خوب زحمت می دیدند. عیسی مسیح به خاطر انجام کارهای خوب عذاب می کشید. رسولان به خاطر انجام کارهای خوب رنج کشیدند. مسیحیان سر تا سر تاریخ به خاطر انجام کارهای خوب رنج کشیدند. مسیحیان دعوت شدند تا به خاطر انجام کارهای خوب زحمت ببینند. اما مسیحیان این دعوت را نیز دارند که نسبت به رنج‌هایشان عکس‌العملی نشان بدهند که عیسی مسیح نشان داد. آنها نباید دشنام بدهند و تهدید کنند، بلکه زندگیشان و موقعیت خود را به خدایی با اقتدار تسلیم کنند که در زمان مناسب عادلانه داوری خواهد کرد. به علاوه رنج کشیدن به خاطر آنچه در نظر خدا درست است مزایای زیادی برای مسیحیان دارد. یعقوب فصل 1 آیه 2 الی 4 می گوید برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایش های سخت از هر سو به شما هجوم می آورند، بسیار شاد باشید. زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحملتان بیشتر می شود. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید. زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. و عبرانیان فصل 12 آیه 10 الی 11 میگوید: اما تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست تا مانند او پاک و مقدس گردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده ای است که بعد از آن ظاهر خواهد شد.
0: قدم 4 و قدم 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به طور روشن با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، توجه کنید که خدا می‌خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. فراموش نکنید که در مورد یکی از حقایقی که خدا از اول پتروس فصل 2 آیه 19 الی 23 به شما یاد داده دعا کنید.

تکلیف برای هفته آینده. اول، توجه کنید که شما نسبت به رنج چه عکس العملی دارید. سپس، اول پتروس فصل 2 آیه 23 را حفظ کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: مرده یا زنده؟ ما گرچه از نظر جسمی زنده ایم، ولی به لحاظ روحانی می توانیم مرده باشیم. اما ایمانداران به مسیح از راه ایمان به مسیح از مردگان برخاسته و زنده با او مردند تا با او وارد زندگی نوینی شوند که به حیات ابدی منتهی می شود. پولس رسول می فرماید: پس اگر در مرگی همچون مرگ او با وی یگانه شده ایم، به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. رومیان فصل 6 آیه 5. آیا شما توسط ایمان و اعتماد قلبی با مسیح مرده اید؟ آیا با او دوباره زنده شده اید؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا هستیم که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه و در برنامه امروز از آیه 13 تا پایان فصل 6 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. هنوز درباره شخص مسیح، دو نقش او به عنوان پادشاه و کاهن و همینطور از نمونه او یعنی یهوشع کاهن اعظم در دوران قدیم صحبت می‌کنیم. مسیح سلطنت خواهد کرد و کاهنم هست. این دو نقش در شخص او ترکیب شده و کسی جز مسیح نمیتونه اینو داشته باشه. درباره او گفته شده تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی‌صدق. امروز بازم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: من هم سلام میکنم به شما خواهرسنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، من از آیه 11 تا پایان فصل 6 رو برای شما و شنوندگان عزیز میخونم. آن هدایا را از آنها بگیر و به خانه یوشیا پسر سفنیا برو و با آنها یک تاج بساز. بعد آن تاج را بر سر یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بگذار. سپس به او بگو که خداوند متعال چنین می‌فرماید: تو نمونه آن مردی هستی که شاخ نام دارد. او از جایگاه خود می‌روید و معبد بزرگ را بازسازی می‌کند. او همان کسی است که معبد بزرگ را می‌سازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می‌شود. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می‌نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند. بعد آن تاج از طرف هلدای، توبیا، یدعیا و یوشیا به عنوان یادگار در معبد بزرگ خداوند نگهداری می شود. مردمانی که در جاهای دور سکونت دارند می آیند و در بازسازی معبد بزرگ خداوند کمک می کنند. آنگاه خواهید دانست که خداوند متعال مرا نزد شما فرستاده است. تمام اینها وقتی واقع می شوند که شما کاملاً از خداوند خدای خود اطاعت نمایید. از آیه 13 شروع کنیم که موضوعش درباره شخص مسیحه، مردی به نام شاخه که معبد خدا رو خواهد ساخت و صاحب جلال شاهانه می شه. تفسیر شما از آیه 13 چیه که میگه او همان کسی است که معبد بزرگ را میسازد و صاحب شکوه جلال پادشاهی میشود؟ او در مقام کاهن بر تخت سلطنت مینشیند.
1: فهمیدیم که در پادشاهی هزار ساله خود خداوند عیسی معبد را میسازه. او در اونجا هم پادشاه خواهد بود و عبارتی که خوندید تحقق پیدا میکنه و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می شود. تمام جلال و شکوه پادشاهی در شخص مسیح پدیدار می شه. این عبارت درباره کسی گفته نشده جز خدا که در جسم ظاهر شد. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند. بخش دوم این عبارت کوتاه یعنی بر تخت سلطنت می نشیند درباره پادشاه در مقام کاهن. این درباره کهانت اونه. در اینجا نویسنده تایید میکنه که مسیح در آینده این دو نقش رو با هم خواهد داشت، پادشاه و کاهن در دوران پادشاهی.
0: برادر، او کجا میشینه؟ در اینجا گفته شده بر تخت سلطنتش، ولی الان کجا میشینه؟
1: ما بین دو چیز فرق قائل میشیم. میدونیم که خداوند عیسی که تمامی جلال از آن اوست، بعد از این که کارشو بر صلیب انجام داد، صعود کرد. کتاب مقدس در عبرانیان میگه در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. همینطور خداوند عیسی در مکاشفه 3 درباره خودش میگه به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. پس وقتی این دعایه رو با هم ترکیب میکنیم میگیم خداوند عیسی الان به عنوان انسان کامل بر تخت خدا نشسته. در مورد این عبارت ذهن ما نباید جذب امور دنیوی بشه. مثلا بگیم تخت او چه شکلیه یا شاید از طلا ساخته شده. نه، این عبارت نشون دهنده عزت اونه.
0: به معنای شان، احترام، جلال و جایگاه اونه.
1: دقیقاً در کلام خدا میگه به دست راست من بنشین. بعد مسیح ظاهر میشه و داوری میکنه و ربوده شدن کلیسا بعد 7 سال اتفاق میفته. مسیح برای داوری ظاهر میشه و در این باره در متی 25 میخونیم: وقتی پسر انسان با جلال خود میآید، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست، یعنی بر تخت داوری بر روی زمین. بنابراین همه مردم در برابر او جمع میشن و او داوریشو شروع میکنه. همین قضیه در مورد سلطنتش هم صادقه. در صهیون تختی برای مسیح به عنوان پادشاه هست که روی اون میشینه، که هر انسانی اونو خواهد دید، چون سلطنت هزاره مربوط به دوران ایمان نیست بلکه دوران دیداره. همه مردم و امت‌ها اونو میبینن و تسلیمش خواهند شد.
0: برادر یوسف، پس درست نیست که بگیم مسیح الان پادشاهه؟
1: نه، درست نیست، چون هنوز بر تخت ننشسته. در حقیقت مسیح الان در دست راست خدای متعال نشسته. پدر درباره اون گفت به دست راست من بنشین، و تا این زمان ادامه پیدا میکنه که میگه تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.
0: خب مسیح در مکاشفه گفت به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. برادر، چه زمانی این اتفاق میفته؟
1: وقتی که با پدر زمام قدرت رو به دست بگیره و بر تخت پر جلالش بشینه. بعد از پایان این دوره، یعنی دوره صبر مسیح، و بعد از انتهای مصیبت عظیم، او میاد و داوریشو بر زمین اجرا میکنه. البته منظورم داوری انسانهای زنده است، و بعد بر تخت خودش میشینه. اما قبلش چیزی تحت عنوان سلطنت و پادشاه تخت نشین وجود نداره. خواهر سنم، در دوران کلیسا اصلاً درباره چنین چیزی نمیخونیم که مسیح پادشاه کلیسا یا زمینه. البته که مسیح سر کلیساست و در مورد زمینم در مکاشفه 1 میگه فرمانده پادشاهان زمین. یعنی وقتی که گفته شاه شاهان و رب الارباب تحقق پیدا کنه و همه مطیع او بشن.
0: امروز زمین پر از پادشاهانه و مسیح در دوران صبر قرار داره و از چشمها پنهانه. کسانی هستن که به او ایمان دارن و اونو میپذیرن، نه به عنوان پادشاه بلکه به عنوان خداوند زندگیشون میپذیرنش و تجربهش میکنه.
1: دقیقاً. علاوه بر این، اگه بگیم مسیح الان پادشاهه، لازمه ی این موضوع اینه که سلطنت اونو ببینه. اما مسیح با همه اتفاقاتی که به ضدش میفته یا ناراحتش میکنه ساکته و هیچ کاری نمیکنه. در نتیجه اگه بخواد پادشاهی کنه، اونطوری پادشاهی ضعیف خواهد بود که نقشش رو ایفا نمیکنه، چرا که ماهیت پادشاهی اون عدالت و انصافه. ما با کسانی که کتاب مقدس رو درک نمیکنن همین مشکل رو داریم، چون میگن این چه نوع سلطنتیه؟ اگه ماهیت سلطنت مسیح عدالت و انصافه، باید بلافاصله شرارت رو ریشه‌کن کنه. اما الان میبینیم که دنیا پر از بی‌عدالتیه.
0: همینطوره. در آیه 13 اینطور میخونیم که میگه او، یعنی مسیح، همان کسی است که معبد بزرگ را در آینده میسازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی میشود. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند. منظورش از عبارت این دو چه کسانیه؟
1: این اتفاق در آینده رخ می ده. یعنی وقتی که خدا میاد و هر چشمی می تونه اونو ببینه. اما معنیش این نیست که الان با چشمان ایمانی نمی تونیم مسیح و جلال یافته ببینیم. در عبرانیان 2 می خونیم: اما مسیح را می‌بینیم که اکنون تاج جلال و افتخار را بر سر دارد. وقتی می‌بینیم تاج بر سر داره و بر همه چیز سلطنت داره، به عنوان ایمانداران دلگرم می‌شیم. در ارتباط با سوالی که شما پرسیدین، باید بگم که در آیه 13 میگه و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می شود در طول سلطنتش. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند، یعنی بین یهوه و ماشیه. می دونیم که ماشیه و یهوه هر دو به خداوند لشکرها اشاره دارند، پس بین شخص پدر و شخص پسر یه برابری وجود داره.
0: ممنونم. بر اساس ترجمه هزاره نو بخش آخر آیه 13 رو اینطور میخونیم: و میان آن دو مشورت صلح آمیز برقرار خواهد بود. عدالت و صلح جز خصوصیات پادشاهی آینده مسیحه. کمی در این مورد صحبت کنیم. به نظر شما چرا دنیا آرامش رو از دست داده؟
1: چون سرور صلح رو رد کرده و همینطور کاری که صلح به بار میاره رو هم رد کرده. دنیا تا الان در برابر اطاعت از مسیح بخشنده صلح مقاومت کرده. کسی که قبل از صلیب به شاگردانش گفت آرامش برای شما به جا می گذارم، من آرامش خود را به شما می دهم، و بعد از رستاخیز از مردگانم به اونا گفت سلام بر شما باد، و دوباره تکرار کرد او منبع صلح و آرامشه. وقتی کار مسیح رو بر صلیب پذیرفتم، این آیه از کلام خدا در مورد ما صدق میکنه که گفته بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره مند هستیم.
0: کسانی که شخص و کار مسیح رو رد میکنن در این دنیا از لحاظ روحانی در چه شرایطی خواهند بود؟
1: اونا میگن ما صلح رو نمیخوایم و با خدا مخالفت میکنن، پس وارد مشکلات دیگه ای میشن. در واقع کسانی که مسیح رو رد میکنن به دست شیطان میفتن. به خاطر همین جو دنیا به این صورته که ما شاهدشیم.
0: خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان گرامی، با مطالعه بخش پایانی فصل 6 از کتاب زکریا همراه شما عزیزان هستیم. برادر یوسف، امروز نبود صلح در دنیا حس میشه. نظر شما در این مورد چیه؟
1: در واقع این نبود صلح بین خدا و انسانه. افراد زیادی از خداوند میترسند. حتی وقتی میخوان دعا کنن و در برابر خدا بیستن و پرستشش کنن، از اون میترسند. فکر میکنن خدا انتقام گیرندهی جباره که منتظر تا اونا رو به دام بندازه، در حالی که این مفهوم صلح با خدای زنده نیست. کسی که خودشو با اطمینان، ثبات و یقین به خدا میسپاره اینطور عمل نمیکنه. حتی صلح بین انسان و انسان هم نیست. دنیا پر از درگیری و مشاجره است. صلح حقیقی زمانی میاد که مسیح بر کل دنیا سلطنت کنه.
0: آیا انسان میتونه قبل از اومدن مسیح و سلطنتش صلح و تجربه کنه؟
1: البته که میتونه. با توبه، بازگشت به سوی خدا و ایمان به شخص خداوند عیسی مسیح میتونه این صلح و تجربه کنه. اولین کلامی که شخص میشنوه، کلام مسیح به شخص توبه کاره. گناهانت بخشیده شد، ایمانت تو رو نجات داد، به سلامت برو. کلام خداوند میگه، بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم.
0: برادر یوسف، تفسیرتون در مورد اسامی آیه 14 در ترجمه قدیم چیه که میگه و آن تاج برای حالم و توبیا و یدعیا و حین ابن صفنیا به جهت یادگاری در هیکل خداوند خواهد بود؟
1: بیایید اول از همه به این اسامی بپردازیم. حالم اسم دیگه هلدایه، حین اسم دیگه یوشیاست. این افراد از بابل اومدن و هدایایی با خودشون آوردن تا به معبد خداوند تقدیم کنن و از جماعتی که اونجا بودن انتظار می رفت که تاجا رو نگه دارن. در واقع این یه دلگرمی بزرگه. اونا تاجا رو به عنوان پاداش گرفتن. اما در حقیقت این تاجا برای کسیه که تاج گذاری شده، یعنی یوشیا. خدا میگه اگه خسته هستید و هدایای گرانبها با خودتون آوردید، پس شما هم تاج خواهید داشت.
0: پس یعنی آیا مسیح پادشاه در آینده شرکای خواهد داشت و اونا مثل مسیح از شأن و احترام بهره‌مند میشن و در جلال آینده با مسیح سهیم میشن؟ این شرکا چه کسانی هستن؟
1: بله، اول ایمانداران کلیسا در این شراکت سهیمن، کسانی که پولس رسول در رومیان 8 در موردشون میگه و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود. همینطور در ارتباط با کسانی که در دوم تیموتائوس 2 در موردشون میخونیم که میگه اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد، پس ما جلال خواهیم یافت، دوماً سلطنت خواهیم کرد. یوحنا در مکاشفه 19 میگه زمانی که مسیح ظاهر بشه کلیسا به بالا برده میشه، مسیح سوار بر اسب سفیده و ایماندارانم سوار بر اسب سفیدن، شأن و احترامی که قابل تصور نیست.
0: برادر، چه چیزی باعث میشه که خدا ایمانداران رو در همچین جلالی شریک کنه؟
1: فیض مطلق خداوند. کسانی که خداوند و وفادارانه و با تلاش خدمت کردن پاداشی خاص خواهند داشت. اینا تصویر ایمانداران وفاداری رو به ما نشون میده که هر اون چه که داشته رو به خداوند دادن. خداوند به این افراد میگه اینا بیهوده نخواهد بود، همونطور که در کتاب مقدس گفت حتی یک جرعه آب سرد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند. این یعنی شما رو به یاد داره و بهتون پاداش میده. هر خدمتی به خداوند پاداشی داره. پولس درباره تاجهای نیکویی و یعقوب از تاج حیات گفت. پتروس هم درباره تاج جلال صحبت کرد. پس این تاجها وجود دارن.
0: درسته، پاداش ها و تاجگذاری وجود داره. اگه بخواید ایمانداران سوریه، ایران، عراق، لیبی یا مصر، افراد مطرود و تبعید شده یا ایماندارانی که املاک یا حق و حقوقشون غصب شده رو تشویق کنید، بهشون چی میگید؟ چرا که اونها به تاجگذاری و سلطنت چشم دوختن و امید بستن.
1: بهشون میگم ای رنج کشیدگان، چه مرد باشید چه زن، اگر در مسیح هستید خداوند دردها و رنجاتون رو میبینه و در آینده به شما پاداش میده. این موضوع تاج حیات رو یادم میاره که دو جا در موردش گفته شده. در مکاشفه دو میگه ولی تا دم مرگ وفادار بمانید. ایماندارانی هم هستن که به خاطر ایمانشون کشته شدن و حتی امروز هم کشته میشن. در فصل اول از نامه یعقوب این طور میخونیم: خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت. میگه کسانی که در آزمایش ها استوار بمونند. یعنی اگه کسی پولتون رو دزدید، از خونه بیرونتون کرد، بهتون ظلم شد و یا اتهام ناعادلانه ای متوجه شما شد، در هر صورت شما تاج خودتون رو دریافت میکنید.
0: یعنی ممکنه کسی به خاطر ایمانش کشته بشه یا کسی به خاطر ایمان در جفا زندگی کنه. در هر صورت کسی که شهید میشه و اون که در رنج زندگی میکنه هر دو تاج حیات رو دریافت میکنه. در آیه 15 میگه مردمانی که در جاهای دور سکونت دارند می آیند و در بازسازی معبد بزرگ خداوند کمک می کنند. برادر یوسف، این مردمان چه کسانی هستند؟
1: در این آیه به کسانی اشاره داره که از تبعید برگشتند. اونا هلدای، توبیا و یدعیا هستند. اما از متن می فهمیم که از جاهای دوری اومدند. به لحاظ نبوتی منظورشون اینه که در دوران سلطنت مسیح مردم از هر قوم و ملتی میان. این مردم دوران سلطنت هزاره رو نشون میده. اونا در معبد به حضور مسیح پادشاه میان و اونو میپرستن و بهش هدایا تقدیم میکنن.
0: در مکاشفه 7 میگه بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود. از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند و شاخه نخل در دستشان بود و با هم فریاد می زدند نجات. اینا چه کسانی هستند؟
1: بعضی ها فکر می کنند که این افراد همون ایمانداران در آسمانند، در صورتی که اینطور نیست. کسانی که در آسمانند از چی می خوان خلاص بشن؟ اونا که در حضور خداوند در امنیت و آرامی هستند. پس افرادی که فریاد می زدن نجات روی زمین هستند، چون در برابر بره ایستادن.
0: برادر یوسف، اگه ممکنه بخش آخر فصل 6 را هم خیلی کوتاه مرور کنی.
1: همونطور که خوندیم مسیح در آیه 13 معبد رو می سازه و صاحب جلال و شکوه پادشاهی میشه و به عنوان پادشاه بر تخت سلطنت می شینه. بعد به عنوان کاهن بر تخت میشینه و میان آن دو مشورت صلح‌آمیز برقرار خواهد بود، یعنی بین یهوه و ماشیه، و این یعنی برابری و تاجهایی که شرکا خواهند داشت. همینطور فهمیدیم که این تصویر نمادین شرکای مسیح در پادشاهی هزار ساله است، افراد با خدایی که او رو پیروی کردند. در آیه 15 اینطور میگه مردمانی که در جاهای دور سکونت دارند می آیند و در بازسازی معبد بزرگ خداوند کمک می کنند. به لحاظ نبوتی در متی 25 ملت ها به گوسفندان تشبیه شدند که در برکات پادشاهی هزاره با کوچکترین برادران سهیم می شن.
0: به عنوان آخرین سوال در انتهای برنامه، تفسیر شما از این آیه چیه؟ آنگاه خواهید دانست که خداوند متعال مرا نزد شما فرستاده است. تمام اینها وقتی واقع می شوند که شما کاملا از خداوند خدای خود اطاعت نمایید.
1: خداوند متعال مرا نزد شما فرستاده است. فهمیدیم کسی که این جمله رو میگه عیسی قبل از تجسمه و این خداوند متعال بود که او نو فرستاد و خودش هم خداوند متعاله. در آیه 9 میگه خداوند به من فرمود. این از زبان چه کسیه؟ خداوند خطاب به زکریا میگه و این خداوند خداوند لشکرهاست. اما اینجا گفته شده خدای متعال یا در ترجمه هزاره نو میگه خداوند لشکرها مرا فرستاد.
0: بارها بهش اشاره کردیم اما خوب دوباره تکرارش کنیم. عده‌ای میگن که مسیحیان این اشخاص از خودشون در آوردن و به چند خدا معتقد هستن. جواب شما به این گفته ها چیه؟
1: هر کسی عهد عتیق و دقیق بخونه وحدانیت خدا رو در سراسر این کتاب میبینه. این فصل پر از وعده هاییه که با یک شرط به پایان میرسن. شرط تحقق این امور و برخوردار شدن از اونا اینه: تمام اینها وقتی واقع میشوند که شما کاملا از خداوند خدای خود اطاعت نمایید. اولا این شرط خطاب به باقی ماندگان مقدس در آینده گفته شده، باقی ماندگانی که این کلامو شنیدن در دوران پادشاهی مسیح از سلطنت و کهانت اون برخوردار میشن. چون عده‌ای از یهودیان عقب میکشن هلاک میشن، اما افرادی که وفادار خواهند بود اطاعتشون به قیمت از دست رفتن جان و فرار از کشورشون تموم میشه. خواهرسنم، فراموش نمی کنیم که ما به بهای کار مسیح نجاتو دریافت کردیم.
0: بله، همه ی برکات به فیض خدا به ما داده شده. اما چرا باید مطیع خداوند باشیم؟ ما باید مطیع خداوند باشیم تا از برکاتی که برای ما آماده کرده بهره‌مند بشیم. در اول پتروس 1 میگه مثل فرزندانی که مطیع خدا هستند نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت گذشته شما مربوط است زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهد. اطاعت در زندگی خیلی مهمه و در هر شرایطی کلید برکاته. برادر یوسف ممنونم، به انتهای برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر سنم، خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز یاد گرفتیم که این کتاب عظیم یعنی کتاب زکریا که یک کتاب نبوتیه اشاره داره به پیامدهای آخرت شناسی بعد از ربوده شدن کلیسا، نقش مسیح به عنوان پادشاه و کاهن و تحقق وعده پدر که به او میگه به دست راست من بنشین، یعنی به عنوان پادشاه. همچنین میگه تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکیصدق. این عبارت رو نباید به هر کسی روی زمین نسبت داد. مسیح تنها کاهن در رتبه ملکیصدق، چون او هر دو نقش کاهن و پادشاه رو داره. او به عنوان کاهن بر تخت می نشینه و به عنوان پادشاه سلطنت می کنه. الان بر تخت پدر نشسته، یعنی بر تخت خدا. او در دست راست خدای عظیم نشسته، اما باید بیاد و سلطنت کنه و بر تخت جلالش بنشینه. او باید سلطنت کنه تا وقتی همه دشمنانش کرسی زیر پای او بشن. تا برنامه بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

تمامی کلامت. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل بیستم. یک روز وقتی عیسی مردم را در معبد تعلیم می داد و مژده نجات را به ایشان اعلام می کرد، سران کاهنان و ملایان به اتفاق مشایخ یهود پیش او آمدند و گفتند: به ما بگو، به چه اختیاری این کارها را می کنی؟ کی به تو این اختیار را داده است؟ عیسی با آنان پاسخ داد: من هم از شما سوالی دارم. به من بگویید، آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ آنها بین خود بحث کرده گفتند: اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم از جانب بشر، همه مردم ما را سنگباران خواهند کرد، چون یقین دارند که یحیی یک پیامبر بود. پس گفتند: ما نمی‌دانیم از کجاست. عیسی به ایشان گفت: من هم به شما نمی‌گویم که با چه اختیاری این کارها را می‌کنم. عیسی به سخن خود ادامه داد و برای مردم مثلی آورده گفت: مردی تاکستانی احتاس کرد و آن را به باغبانان سپرد و مدت درازی به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما آنها غلام را کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری فرستاد. او را هم کتک زده و با او بدرفتاری کردند و دست خالی برگردانیدند. غلام سوم را فرستاد. این یکی را هم زخمی کردند و بیرون انداختند. پس صاحب تاکستان گفت: چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را می‌فرستم، شاید حرمت او را نگه دارن. اما باغبانان وقتی که او را دیدن با هم بحث کردن و گفتن: این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک به خودمان برسد. پس او را از تاکستان بیرون انداختن و کشتن. حالا صاحب تاکستان با آنان چه خواهد کرد؟ او میآید و این باغبانان را میکشد و تاکستان را به دست دیگران می سپارد. وقتی مردم این را شنیدن گفتن: خدا نکند. اما او به ایشان نگاه کرد و فرمود: پس معنی این قسمت از کتاب مقدس چیست؟ آن سنگی که بنایان رد کردن به صورت سنگ اصلی بنا در آمده هست. هر که بر آن سنگ بیفتد خورد خواهد شد و اگر آن سنگ بر کسی بیفتد او را کاملا نرم خواهد کرد. ملایان یهود و سران کاهنان می‌خواستند در همان لحظه او را بگیرند، چون پی بردند که مقصود آن مثل خود آنها است، اما از مردم می‌ترسیدند. پس به دنبال فرصت می‌گشتند و ماموران مخفی که خود را دیندار نشان می‌دادند پیش او فرستادند تا حرفی از دهان او بربایند و آن را دستاویزی برای تسلیم او به دستگاه قضایی و حوزه اختیارات فرماندار رومی قرار دهند. از او پرسیدند: ای استاد، ما می دانیم آنچه تو می گویی و تعلیم می دهی درست و به جا است. تو در مورد هیچ کس تبعیض قائل نمی شوی، بلکه با راستی و درستی راه خدا را تعلیم می دهی. آیا ما مجاز هستیم که به امپراتور روم مالیات بدهیم یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و فرمود: یک سکه نقره به من نشان بدهید. نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟ جواب دادن: قیصر. عیسی فرمود: پس آنچه مال قیصر است به قیصر و آنچه مال خداست به خدا بدهید. به این ترتیب کوشش آنان برای به دست آوردن مدرکی علیه او در برابر مردم بی اثر ماند و در حالی که از جواب او حیرت کرده بودند خاموش ماندند. بعد چند نفر از صدوقیان که منکر رستاخیز پس از مرگ بودند جلو آمدند و از او پرسیدند: ای استاد، موسی این دستور را برای ما نوشت: چنانچه مردی زنی بگیرد ولی بدون اولاد بمیرد، برادرش موظف است آن زن را بگیرد تا برای برادر خود فرزندانی بیاورد. حالا 7 برادر بودند. اولی زنی گرفت و بدون فرزند مرد. بعد دومی او را گرفت و سپس سومی و همینطور هر 7 نفر مردن و هیچ اولادی به جا نگذاشتن. بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز او باید زن کدام یک باشد، چون هر 7 نفر با او ازدواج کردند. عیسی به ایشان فرمود، زنان و مردان این جهان ازدواج می کنند، اما کسانی که شایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز از مردگان بشوند، زن نمی گیرند و شوهر نمی کنند، زیرا آنها مانند فرشتگان هستند. دیگر مرگ برای آنان محال است و چون در رستاخیز شرکت دارند، فرزندان خدا هستند. این مطلب که مردگان بار دیگر زنده می شوند، مطلبی است که خود موسی در داستان بوته سوزان، آنجا که خداوند را خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب خطاب می کند، نشان داده است. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است، چون پیش او همه زنده اند. در این مورد بعضی از ملایان گفتند، ای استاد، عالی جواب دادی. و پس از آن دیگر جرأت نکردند که از او چیزی بپرسند. عیسی به ایشان فرمود، چطور میتوان گفت که مسیح پسر داوود است؟ چون خود داوود در کتاب زبور میگوید، خداوند به خداوند من فرمود، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو بیندازم. باری داوود او را خداوند خطاب میکند، پس چطور او میتواند پسر داوود باشد؟ عیسی در حضور همه مردم به شاگردان فرمود، از ملایان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام‌آمیز در بازارها و بهترین جاها در کنیسه‌ها و صدر مجالس ضیافت‌ها نشان می‌دهند، برحذر باشید. آنان مال بیوه زنان را می‌بلعند، حالان که محض خودنمایی نماز را طول می‌دهند. آنها شدیدترین کیفرها را خواهند دید.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: پدر روح القدس را به ما بخشید تا به شباهت فرزندش عیسی درآییم. روز 44 از شماره 3 نان روزانه ما. کادوی باز نشده، عنوان و یوحنا باب 14 آیات 12-31. متن امروز ما از کلام خداست. آیا می توان تصور کرد بچه‌ای وجود داشته باشد که صبح کریسمس هنوز کادوهای خود را باز نکرده باشد؟ تصورش سخت است، اما افراد بسیاری هستند که چنین کاری کردند و با رد مسیح از باز کردن هدیه گرانبهای کریسمس امتناع کردند. هر کسی هدیه‌ای دارد که کادو شده و بر روی آن نوشته شده برای اسم شما از طرف خدا. کادویی که فقط به وسیله ایمان و توبه باز می شود. هرچند خدا فقط همین یک هدیه را به بشر نداده است، او دومین کادو را هم انتخاب کرد تا سر فرصت بدهد. در ایام کریسمس هدیه خدا را که فرستادن پسرش بود جشن می گیریم. ولی در ایام پنتیکاست پدر آسمانی و خداوندمان عیسی مسیح به ایمانداران هدیه دیگری دادند که عطای روح القدس است. دوباره کودکی را مجسم کنید که در روزهای کریسمس تنها یکی از هدایای خود را باز می کند و آن یکی را باز نشده می گذارد. به همین ترتیب ما نیز از تمامی آن چیزی که خدا به ما بخشیده است غفلت می کنیم. اگر از او بخواهیم، آنگاه روح القدس که در ما ساکن است در درک بهتر کلام و شناخت عمیق مسیح ما را یاری خواهد داد و سرانجام ما را به شباهت مسیح خواهد رساند. هیچ یک از هدایای خدا را باز نشده کنار نگذارید.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده آخرین کوشش پیلاتوس برای رهایی عیسی. از قرار معلوم پیلاتوس باز تلاش میکرد که عیسی را آزاد سازد. در انجیل یوحنا میخوانیم بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت ببینید او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت ببینید آن مرد اینجا است. وقتی سران کاهنان و مأموران آنها او را دیدند فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت شما او را ببرید و مصلوب کنید چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. یهودیان پاسخ دادند ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می کند که پسر خدا است. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد، ولی یهودیان دائما فریاد می کردند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی، هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتند بر مسند قضاوت نشست. وقت تهیه فس و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجا است، ولی آنها فریاد کردند اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت آیا می خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 4 تا 16. پیلاتوس از نظر اخلاقی ضعیف بود و جرأت نمی کرد کار صحیح را انجام دهد. او می ترسید که مقام خود را از دست بدهد. او تحت تأثیر فریادهای مردم قرار گرفت و حقیقت را فدا کرد، ولی برای اینکه خود را بیگناه نشان دهد در حضور همه دستهای خود را شست. تیبریوس امپراتور روم در سال 25 میلادی پیلاتوس را به فرمان روایی استان یهودیه برگزیده بود. بعدن طبق دستور ویتالیوس فرماندار سوریه به روم احضار گردید، زیرا برای خوابانیدن یک نهضت مذهبی در سامره از اسلحه استفاده کرده بود و بالاخره در روم از کار برکنار شد. یهودای اسخریوتی خودکشی می کند. وقتی یهودا بالاخره متوجه گردید که عیسی در نتیجه خیانت او به چه سرنوشتی دچار شد، بسیار ناراحت و پشیمان گردید. در انجیل شریف در این مورد چنین می خوانیم وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم. اما آنها گفتند دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی. پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخت، زیرا خونبها است. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزگر رسانیدند تا
تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می شود. انجیل متی فصل 27 آیات 3 تا 8. شکی نیست که این جریان واقعا همینطور انجام شد. مدت‌ها ساکنان اورشلیم به گورستان خارجیانی که در اورشلیم فوت کرده بودند اشاره می‌نمودند و آن را به زبان خودشان هقلدما یعنی مزرعه خون می‌نامیدند. یهودای اسخریوتی یکی از با استعدادترین شاگردان عیسی بود و به همین دلیل به عنوان خزانه‌دار آنها برگزیده شد. ولی حرص پول و قدرت طلبی او را به فساد کشانید. او خود را حلق آویز کرد و خودکشی نمود. عده‌ای حلق آویز کردن را با مصلوب شدن اشتباه کرده و تصور نموده اند که یهودا به جای عیسی مصلوب گردید. به طوری که بعداً خواهیم دید شاهدان عینی که مشاهده کردند واقعاً عیسی مصلوب گردید به قدری زیاد بود که امکان نداشت یهودا را به جای عیسی عوضی گرفته باشند. عیسی مصلوب می شود. محلی که در آن مجرمین را بر صلیب می کشیدند بیرون دیوار شهر قرار داشت و تپه کاسه سر یا جلجتا خوانده می شد. وقتی پیلاتوس حکم محکومیت عیسی را صادر کرد، سربازان ردای ارغوانی را از تن عیسی درآوردند و لباس‌های خودش را دوباره به او پوشانیدند و طبق رسمی که وجود داشت، صلیب سنگین را بر دوش او گذاشتند تا حمل کند. اعدام به وسیله صلیب روشی بود که رومی‌ها برای جنایتکاران به کار می‌بردند و مورخین بسیاری به این نوع اعدام اشاره کردند. محکوم را مجبور می کردند صلیب خود را تا محل اعدام حمل نماید. عیسی معصوم و بیگناه بود، نه جنایتکار. او با آمادگی برای قبول رنج و سرفکندگی و شرمساری مرگ از طریق صلیب نشان داد که چقدر به فرد ما علاقه دارد. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسه سر و به عبری به جلجتا موسوم است رفت. انجیل یوحنا فصل 19 آیه 17. عیسی شب را بیخواب مانده بود و بر اثر شلاق‌هایی که خورده بود خیلی ناراحت بود. به همین دلیل نتوانست مدت زیادی بار صلیب چوبین سنگین را بر دوش خود تحمل نماید. وقتی عیسی در زیر این بار سنگین بر زمین افتاد، احتمالاً افسر رومی از مشاهده جمعیت انبوهی که از دروازه شهر تا محل صلیب صف کشیده بودند ناراحت شد و به اطراف نگاه کرد، شخصی را یافت و به او دستور داد که به عیسی کمک کند. در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. انجیل متی فصل 27 آیه 32. جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می زدند و عزاداری می کردند از عقب او می آمدند. عیسی رو به آنان کرد و فرمود ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت خوشا به حال نازایان و رحمهایی که بچه نیاوردند و پستانهایی که شیر ندادند. آن وقت به کوها خواهند گفت به روی ما بیفتید و به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید. اگر با چوب تر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟ دو جنایتکار هم برای اعدام با او بودند و وقتی به محلی موسوم به کاسه سر رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودند، یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او. انجیل لوقا فصل 23 آیات 27 تا 33.
برای مصلوب نمودن دست های محکوم به اعدام را باز می کردند و به دو طرف صلیب می خکوب می نمودند و دو پا نیز به قسمت پایین صلیب می خکوب می گردید. سپس صلیب را به هوا بلند می کردند و در سوراخی در زمین فرو می بردند تا مستقیم بیستد. وقتی صلیب به حالت مستقیم قرار داده می شد، شخصی که بر روی آن می خکوب گردیده بود درد بسیار شدید و غیر قابل تحملی می کشید. بعضی حتی بیش از یک روز بر بالای صلیب عذاب می کشیدند و بعد جان می دادند. عیسی مسیح تا آخرین دقایق عمر خود پر از شفقت و محبت بود، حتی نسبت به دشمنان خود. او در حالی که بر روی صلیب رنج می کشید این طور دعا کرد: ای پدر، اینان را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند. انجیل لوقا فصل 23 آیه 34. به او شراب آمیخته به مر دادند تا درد را نفهمد، ولی عیسی آن را قبول نکرد. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. انجیل مرقس فصل 15 آیه 25. پیلاتوس تقصیرنامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیر نامه را خواندند، زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیر نامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند: ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد: هر چه نوشتم نوشتم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که میفرماید: لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند، به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 19 تا 24. در تورات و مزامیر و سایر نوشتجات پیامبران قدیم پیشگویی های فراوانی درباره مسیح موعود و حوادث مربوط به زندگی و مرگ او یافت می شود. این نوشتجات پیامبران مدت ها قبل از تولد عیسی به رشته تحریر درآمد و به هیچ وجه امکان نداشت که بعد از تولد وی در آنها دست ببرند. مریم مادر عیسی در پای صلیب. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت، یعنی یوحنا، ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر تو است. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر تو است. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 25 تا 27. عیسی حتی وقتی با عذاب مرگ روبرو بود، مادر خود را از یاد نبرد و شاگرد محبوب خود یوحنا را مأمور نگهداری او کرد. این جزئیات نشان می‌دهد که شخصی که در بالای صلیب قرار داشت واقعاً خود عیسی بود. امکان نداشت که مریم مادر عیسی پسر خود را در بالای صلیب عوضی بگیرد. سایر زنانی که در پای صلیب بودند هم غیر ممکن بود یهودا را با عیسی اشتباه کنند. افسر رومی، سران کاهنان و شاگرد محبوب عیسی یوحنا امکان نداشت عیسی را با شخص دیگری عوضی بگیرند. طرز رفتار عیسی در موقع مصلوب شدن و فرمایشاتی که ایراد فرمود درست با آنچه از استاد بزرگشان انتظار داشتند مطابقت می نمود.
در روز روشن از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر عیسی در مقابل مردم بر بالای صلیب رنج می کشید. در ساعت 12 ظهر تاریکی همه جا را فرا گرفت و مثل این بود که طوفان عظیمی واقع خواهد شد. مردم و حکمرانان آنها در حالی که عیسی را مسخره می کردند مشغول تماشای مرگ او بودند. حتی زائرینی که به اورشلیم آمده بودند او را مسخره می کردند. کسانی که از آنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانیدند و با دشنام به او می گفتند تو که می خواستی معبد را خراب کنی و آن را در 3 روز از نو بسازی، اگر واقعا پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان و مشایخ یهود او را مسخره کرده می گفتند او دیگران را نجات می داد اما نمی تواند خودش را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و می گفت که فرزند خداست، پس اگر خدا او را دوست داشته باشد او را آزاد می سازد. حتی راهزنانی هم که با او مصلوب شده بودند همینطور به او توهین می کردند. انجیل متی فصل 27 آیات 39 تا 44. 2 جنایتکار با عیسی سخن می گویند. 2 راهزنی که در 2 طرف او مصلوب شده بودند در باره او نظرهای متفاوتی داشتند. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود با طعنه به او می گفت مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با ملامت به اولی جواب داد از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسان محکوم شده اید. در مورد ما منصفانه عمل شده چون ما به سزای اعمال خود می رسیم، اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت ای عیسی وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. انجیل لوقا فصل 23 آیات 39 تا 43. یکی از این 2 راهزن در آخرین ساعات زندگی خود متوجه شد که عیسی بیگناه است ولی خودش خطاکار می باشد. در پاسخ به سخنان حاکی از پشیمانی و توبه او، عیسی به او از بخشایش سخن گفت و به او وعده فرمود که در همان روز در فردوس خواهد بود. می بینیم که برای خطاکارترین شخص باز هم امید وجود دارد. ملامت سران کاهنان و تمسخر آنها نشان می‌داد که آنها به هیچ وجه از نقشه عیسی خبر نداشتند و نمی‌دانستند که او می‌خواست با وارد شدن به دروازه‌های مرگ آن را شکست بدهد و کلیدهای مرگ را از دست سلطان مرگ یعنی شیطان بگیرد. اگر عیسی جان خود را فدا نمی‌کرد نمی‌توانست بر مرگ پیروز شود. انجیل شریف در این مورد چنین می‌فرماید او یعنی عیسی جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده‌اند آزاد سازد. رساله به عبرانیان فصل 2 آیات 14 و 15. در ساعاتی که در بالای صلیب روح عیسی در عذاب بود گناه تمام جهانیان را بر خود می گرفت. کلام خدا می فرماید مسیح کاملا بی گناه بود ولی خدا به خاطر ما او را بی گناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم. رساله 2 به قرنتیان فصل 5 آیه 21. خون عیسی مسیح در بالای صلیب به عنوان کفاره گناه بشر ریخته شد تا خدای عادل بتواند از گناهان ما درگذرد. باز کلام خدا می‌فرماید بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. او خود را
تنها یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود. رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 22 و فصل 7 آیه 27. قبلا یحیای تعمید دهنده به عیسی اشاره کرده و گفته بود نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این است آن کسی که در بارش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. انجیل یوحنا فصل اول آیات 29 و 30. این فرمایش یحیای تعمید دهنده درباره عیسی از طریق مرگ عیسی بر روی صلیب عملی شد، زیرا او به جای ما قربانی شد و گناه ما را برداشت. شنوندگان محترم، در برنامه بعد خواندن کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.